Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте с Еврокласик Ноктюрно, нощният музикален блок на програма Христо Ботев, съвместна продукция с Европейския съюз за радио и телевизия. Музикалните акценти в първата част на предаването днес идват от Осло, Норвегия, където на 26 януари 2023 година се състоял концерт на норвежкия радиооркестър с диригент Петър Попелка. Тяхната концертна програма започва с творбата «Мелодии» от Дьорд Лигети. Желая ви приятно слушане!

Аплодисменти за норвежкия радиооркестър с диригент Петър Попелка, които изпълниха творбата «Мелодии» от Дьорд Лигети. Сега на сцената излиза цигулария Федор Рудин, който е внук на композитора Едисон Денисов. Роден е в Москва, но от 2-годишен живее в Париж. В негово изпълнение ще чуем концерт за цигулка номер 2, опус 61 от Карл Шимановски.

Аплаузите са за френско-руският цигулар Федор Рудин, който заедно с норвежкия радиооркестър с диригент Петър Попелка изпълни концерт за цигулка номер 2, опус 61 от Карл Шимановски. Сега Федор Рудин награждава публиката в Осло с бис. Ще чуем каприз номер 24 фла минор от Николо Паганини.

Ова ти за тигулария Федор Рудин, който изпълни на бис каприз номер 24 фламинор от Николо Паганини. Концертната програма на норвежкия радиооркестър с диригент Петър Попелка продължава с творбата 4 норвежки настроения от Игор Стравински.

изпълнение на норвежкия радиооркестър с диригент Петър Попелка чухме творбата «Четири норвежки настроения» от Игор Стравински. Концертът в Осло ще завърши с откъси от балета «Игра на карти», отново от Стравински.

Чухме откъси от балета «Игра на карти» от Игор Стравински. С това произведение е завършил концертът на норвежкия радиооркестър с диригент Петър Попелка, състоял се на 26 януари 2023 година в Осло, Норвегия. Програмата на Еврокласик Ноктюрно продължава с шеста част на коледна оратория от Йохан Себастиан Бах. Изпълняват Марита Кварвинг Сьолберг, сопран, и норвежкия радиооркестър с диригент Кетил Хауксанд.

в изпълнение на сопрана Марита Кварвинг Сьолберг и норвежкия радиооркестър с диригент Кетил Хауксанд чухме шеста част на коледна оратория от Йохан Себастиан Бах. Нощният блок на програма Христо Ботев Еврокласик Ноктюрно продължава с клавирна музика от Едвард Грик. Ще чуем откъси из лирични пиеси. Изпълнява Лейф Уве Анцнес пиано.

В изпълнение на норвежкия пианист Лейф Ове Анснес чухме откъси из лирични пиеси от Едвард Грик. Еврокласик Ноктюрно ще завърши смеса за хор и духови инструменти от Игор Стравински. Изпълняват симфоничния оркестър и хор на Сан-Франциско с диригент Майкъл Тилсън Томас.

В изпълнение на симфоничния оркестър и хор на Сан-Франциско с диригент Майкъл Тилсън Томас чухме меса за хор и духови инструменти от Игор Стравински. Така завършва Еврокласик Ноктюрно, драги слушатели. Екипът на предаването ви желае лек и успешен ден и приятни минути с програма Христо Ботев.

Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите. Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Премиерът Румен Радев обяви, че мястото на България не е в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Министър-председателят наблюдава в Париж парада по повод националния празник на Франция, предава репортерът ни Цветелина Стоянова.
2: Премиерът ни пристигна в Париж, но само за участие в официалния прием на президента Еммануел Макрон за националния празник на Франция и без да участва в срещата на лидерите от формата Коалиция на желаещите за Украина.
3: Аз лично получих покана от президента Макрон, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията.
2: Радев отново обясни, че изваждането от 21-я санкционен пакет на Европейския съюз прямо Москва на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов е национален интерес за страната ни.
3: За първи път България се заявява открито със своят национален интерес. И за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това една страна да отстоява своят национален интерес в колективен формат.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов също заяви, че България не може да се присъедини към коалицията на желаещите за Украина, докато няма постигнат траен мир. По време на изслушването в Комисията по отбрана, министърът уточни, че България не е сменила своя курс и гледа на Запад. Той отговори на въпрос на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев, който заяви, че цитирам, страната ни повече се занимава с това да обслужва руски олигарси, за да не бъдат поставени пред европейски санкции. Народният представител от ПП Радослав Рибарски добави.
4: Няма отделни формати. Абсолютно всички формати касаят колективната отбрана на Европа, на Европейския съюз и ние се налагаме по този начин на самоизолация.
1: Страните от Европейския съюз отново се опитаха да постигнат съгласие за новия пакет от санкции срещу Русия. Ако и днес не бъде постигнато споразумение, Евросъюза може да бъде принуден да повиши прага на печалбата, която Русия може да придобие от износ на петрол. Междувременно руските сили атакуваха украинската столица Киев през изминалото денонощие. През юни в Украина са загинали повече цивилни, отколкото през който и да е друг месец от април 2022 година насам, съобщиха от ООН на фона на ескалацията на ракетни удари с дълъг обсег, извършвани от руснаците. В същото време Москва търси алтернативни морски маршрути и може да ограничи корабоплаването в Азовско море заради засилващите се удари от страна на Украина. Украински дронове удариха 11 руски кораба в Азовско море, с което общият брой на ударените кораби през последните 9 дни достигна 116. Американските въоръжени сили обявиха, че започват да нанасят нови удари и подновяват морската блокада на Иран. Блокадата важи за кораби, пътуващи към и от ирански пристанища и крайбрежни райони. Съединените щати също така обявиха, че налагат нови санкции срещу Иран. Те са насочени срещу няколко физически лица, юридически лица и кораби. Засиленото напрежение доведе до ново повишаване на цените на петрола. Сортът Brent поскъпна с повече от 3% и се търгува за над $86 за барел. А с нощи американският президент Доналд Тръмп заяви, че отменя планираната такса за корабите, преминаващи през Ормуз, за майчинство и подкрепа на семействата с деца.
5: С растежа на детето растат и нуждите и съответно растат и разходите. И ние искаме да раждаме деца и да живеем в България, не да бягаме в чужбина.
6: Това е семейен бюджет. Дали е татко или мама, семейството е едно и е напълно нормално, ако искаме да имаме деца повече в тая България, еми държавата малко трябва да се погрижи за тях.
7: Ако държавата показва такова отношение към семействата, то е ясно, че те всъщност не искат деца да има. Тогава къде отива България?
8: А разходи има абсолютно всеки ден. Абсолютно всеки ден.
9: Работа 6 дена в седмицата.
8: Просто казано,

0: децата не виждат баща си в момента, защото баща им трябва да работи, за да можем ние да насмогнем на всички разходи.
1: Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България след 2 години международно издирване. Сръбските власти го предадоха на българските на граничния пункт Калотина и той беше обвинен за длъжностно присвояване. На въпрос има ли очаквания Мавродиев да разобличи настоящи опозиционни лидери, адвокатът му Емануил Йорданов коментира.
2: Не сме говорили нито за чегъртане, нито за Борисов, а за полетите на Пеевски още по-малко. Не съм усетил да си е поставил някакви подобни цели.
1: Областният председател на ДПС Бургас Христо Широков е задържан в Поморие, потвърдиха за Националното радио от областната дирекция на МВР в Бургас. Операцията е на ГДБОП. Все още няма информация какъв е предметът на разследването. Широков беше избран за областен председател на ДПС през декември 2024 година. Преди това беше общински съветник от партията в Поморие. Отборът на Испания стана първият финалист на световното първенство по футбол отвъд океана, след като победи Франция с 2 на 0 в първия полуфинал. Така Испания се класира за финала в неделя на стадиона в Нью-Йорк, Нью-Джерси. Иберийците чакат своя съперник там измежду Англия и Аржентина, които ще определят втория финалист от 22 часа българско време днес в Атланта. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро.
3: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 83%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максимални температури 31-36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, около и следобед с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, следобед от изток-северо-изток. Максимални температури 26-30 градуса, температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: имало една звездичка от захар. Съвсем мъничка и много сладка. Който я виждал, се казвал:
1: ау, ау, ау, ау, каква е сладка! Как да не я излапаш?
0: Но малката захарна звездичка никак не искала да бъде нито излапана, нито схрускана. Тя мечтаяла да бъде истинска звезда, да сияе в небето сред другите и посестри ми, истинските звезди. Наближавало Коледа, когато феите орисници започвали да правят захарните човечета за елхите по света. Месили захарно тесто, изрязвали и моделирали, накрая духвали лекичко и човечетата оживявали. Краят на приготовленията вече се виждал, последното човече било готово, но... О, ужас! Не останало захарно тесто, за да му направят сърце.
2: Ами сега?
0: Въздъхнала първата фея орисница. Оф, втасахме я. Затюхкала се втората фея орисница.
2: Сетих се, ще извикаме онази сладичка захарна звездичка.
0: Подскочила първата. Но аз съм звезда, а не сърце, срамежливо отбелязала захарната звездичка. Освен това, скоро смятам да стана истинска небесна звезда и... Ти ще бъдеш много повече от небесна звезда, успокоили я феите. Ти ще бъдеш сърце, което дава живот. Сърце, което може да обича. Едно звездно сърце.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 15 юли, сряда. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Държавният бюджет за годината влиза за първо гласуване в пленарната зала. Заложен е дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което надхвърля 7 милиарда евро. Максималният новопоет дълг е над 10 милиарда евро. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание да одобри споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма SAFE. България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Русия нанася удари по Одеса и Изюм, а кметът на Москва съобщи за над 300 украински дрона, изстреляни срещу руската столица. Има загинали. Американските военни нанесоха нова серия въздушни удари по десетки ирански военни цели около Ормузкия проток. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Държавният бюджет за годината влиза за първо гласуване в пленарната зала. Това е първият път, когато план сметката на държавата се изчислява от кабинета Радев при остри критики от страна на опозицията. Заложен е дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което надхвърля 7 милиарда евро. Максималният новопоет дълг е над 10 милиарда евро, информира репортерът Марта Младенова.
1: Вече два от всички бюджетни закони, които представляват консолидираната фискална програма, получиха одобрение на първо четене в пленарната зала. Днес изтича срокът за предложения между първо и второ четене, а очакванията са проектът на държавен бюджет, първият за кабинета Радев и първият от десетилетия наред с дефицит над всички национални и наднационални нормативни изисквания да бъде част от програмата на парламента още днес. Мотивацията на управляващите.
2: Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна.

0: каза премиерът Румен Радев, а с подобни аргументи и от правителството в лицето на вице-премиера и министър на финансите Гълъб Донев и на депутати от управляващото мнозинство аргументира текстовете, които и от Българската народна банка и от Фискалният съвет остро критикуваха. Какво мисли опозицията? Мартин Димитров, Демократична България.
1: Има само два бюджета последните 25 години, които не отговарят на основния фискален критерий за преразпределение под 40% и това е този от 25-та на ГЕРБ и сегашния бюджет на Прогресивна България. Тоест ситуацията наистина е сложна, но тя в никакъв случай не е кризисна, в никакъв случай не е критична.
0: Асен Василев, Продължаваме промяната.
2: Айде, няма да е модела на джипката, сега ще е модела на самолета, но се връща абсолютно непрозрачно финансиране на общините.
0: Критики има и от ГЕРБ, председателят на партията Бойко Борисов.
3: България не е била бедна държава, но много се крадяла, което сега с техния бюджет, който е много по-лош, дори от лошия бюджет, който ние предложихме и за което падна правителството, с от 10 милиарда евро, това са близо 20 милиарда лева, по-голям дълг. Си рече продължава тази дългова спирала и нищо не го налага.
0: От Възраждане също критикуват остро план-сметката на държавата. ДПС имат своите аргументи против, но за сега винаги гласуват в подкрепа на предложенията на Прогресивна България. А пленарната зала, освен с финансите на държавата, ще се занимава и с Изборния кодекс. За новините Марта Младенова.
4: До края на деня изтича срокът за предложения между първо и второ гласуване на бюджета за държавното обществено осигуряване. До момента са внесени предложения само от партия Възраждане. Едно от тях е обезщетението за майчинство през втората година да се заплаща не по-малко от минималната заплата, а ако майката се върне на работа по-рано, да получава 75% от обезщетението заедно с заплатата. Партията предлага и двойно увеличение на дневния размер на обезщетението за безработица. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание да подкрепи споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма SAFE. По новата програма за сигурността на Европа за укрепване на европейската отбранителна промишленост, България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
5: Финансовият инструмент SAFE е насрочен към дългосрочното укрепване на европейската отбранителна промишленост. Затова правителството ускорява процедурите по усвояване, за да обезпечи модернизацията на българската армия и замяната на остаряло въоръжение без пряко натоварване на държавния бюджет. А проектите са част от инвестициите в отбраната до 2032 година за изграждане и развитие на отбранителни способности. Средствата по SAFE ще са в рамките на разходите за отбрана за съответната година. Също днес кабинетът ще предложи на парламента да ратифицира военната поръчка за придобиване на нови 3 координатни радари, която е между Министерствата на отбраната на България и на Франция и е на стойност 320 милиона евро, също по механизма SAFE. Радарите са необходими и за модернизацията на системите за противовъздушна отбрана и покриване стандартите на НАТО за интегриране на новите изтребители F-16 Block 70. Дневния ред на правителственото заседание предвижда оттегляне на дадени съгласия в България да се разкрият почетни консулства на Исландия в София и на Италианската република във Варна, като почетното консулство на Италия ще е със седалище в Сливен и консулски окръг, обхващащ областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Търговище, Шумен и Ямбол. С решение министрите одобряват и меморандум за разбирателство за създаването на изпълнителен съвет в рамките на железопътен товарен коридор Западни Балкани, Източно Средиземноморие, който свързва Централна и Югоизточна Европа с Адриатическо, Юнийско и Черно море, като интегрира ключови ЖП, пътни и пристанищни връзки. За новините Цветелина Стоянова.
4: Русия нанася удари по Одеса и Изюм, а кметът на Москва съобщи за над 300 украински дрона, изстреляни срещу руската столица. Има загинали. Весела Владкова информира.
6: Руските сили са нанесли комбиниран удар по Изюм в Харковска област. Изстреляни са управляеми бомби и дронове Шакет. Според предварителни данни има жертви, съобщи военната администрация на Изюмския район. Пострадали са граждански обекти, имущество на администрацията, селскостопанска техника и частни домове. Избухнали са пожари, се казва още в съобщението. При руска атака срещу пристанището на Одеса са загинали двама души от екипажа на кораб, плаващ под флага на Маршаловите острови, съобщи председателят на Одеската областна военна

0: на администрация Олег Кипер. По-рано той съобщи за друга атака с дронове, при която е загинал капитан на чуждестранен кораб, а трима членове на екипажа са пострадали. Руснаците продължават умишлено да нанасят удари по цивилни лица и гражданска инфраструктура, грубо нарушавайки международното право, посочи областният управител на Одеса. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за 340 украински дрона, изстреляни към руската столица и региона през последните 24 часа. Повечето са били свалени от противовъздушната отбрана. Украина засили атаките си срещу руски инфраструктурни обекти, свързани предимно с петролната промишленост, които доведоха до недостиг на горива в цяла Русия. Украинските въоръжени сили снощи съобщиха, че са нанесли удари с дронове срещу нефтопреработвателни комплекси в Урал и в Южна Русия. За новините Весела Владкова.
1: Съединените щати отмениха обявената в понеделник 20% такса за преминаване през Ормузкия проток. Решението идва след силен международен натиск, тъй като се очакваше тя да доведе до забавения по търговските маршрути и увеличаване на разходите за глобалните доставки на петрол и стоки. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Президентът Доналд Тръмп заяви, че таксата ще бъде заменена от мащабни търговски и инвестиционни сделки със страните от Персийския залив. Междувременно американските военни нанесаха нова 7-часова серия въздушни удари по десетки ирански военни цели около Ормузкия проток. Според Централното командване на Съединените щати, целта е да бъде ограничена способността на Техеран да атакува търговски кораби, след като през последната седмица Иран удари общо 7 плавателни съда, като при инцидентите има убити и изчезнали членове на екипажите им. Вашингтон възстанови морската блокада на иранските пристанища. Президентът Доналд Тръмп заяви, че ударите ще продължат, докато каже, че е достатъчно, като предупреди за нови атаки по мостове и електроцентрали в Иран още следващата седмица. Той не изключи ограничена сухопътна операция. Междувременно Кувейт съобщи за нови ирански удари с ракети и дронове, които са причинили щети по инфраструктурата и прекъсвания на електрозахранването. Подобни атаки са регистрирани и в други държави от залива. Ормузкият проток, през който преди войната преминаваше близо една пета от световния петрол, продължава да представлява основен риск за глобалната търговия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Страни с средни и високи доходи на населението се правят по-малко вакцинации заради промени в политическите ангажименти и увеличаващи се колебания към имунизациите. Това сочи годишния доклад на Световната здравна организация и УНИЦЕФ за 2025 година. Подробностите от редактора Мария Петрова.
3: Милиони деца обаче все още остават без защита заради конфликти, разселване и бедност, сочи още докладът с данни от 195 държави по света.
4: Сега е необходимо да има съвместни действия и решителност от всеки родител, здравен служител или лидер, за да се гарантира, че нито едно дете, младеж, майка или възрастен няма да бъдат оставени да страдат или да умират от заболяване, което може да се предотврати с ваксина.
3: Заяви доктор Кейт О'Брайен, директор на отдела за имунизация и ваксини към Световната здравна организация. Конкретно за България нивата на имунизиране са спаднали за морбили, като през 2025 година покритието с една доза е било 88%, а за две дози само 82%. Заради това, че заболяването е силно заразно, е необходимо 95% от хората да бъдат имунизирани. Само през миналата седмица в страната са били регистрирани 13 случая на морбили. С тях общия брой на заразените от началото на годината става 459. Голяма част от случаите са в област Враца, а много от заболелите не са вакцинирани. Във връзка с разпространяването на заболяването по-рано тази година, Министерството на здравеопазването разпореди провеждането на извънредна имунизационна кампания за всички деца с пропуснати ваксини. За новините Мария Петрова.
1: В Испания, където днес очакват температури от над 43 градуса, властите идентифицираха всички 13 жертви на пожара в Лос Гайардос в провинция Алмерия. Правителството определи огнената стихия като една от трите най-тежки в историята на Испания. Но победата на испанския национален отбор над Франция на световното първенство по футбол донесе нова надежда за страната. Хиляди хора излязоха по улиците в Испания след класирането на националния отбор за финала на Мондиала. Милиони испанци вече мечтаят за нова световна титла. Кореспонденция на Димитър Драганов.
5: Хиляди футболни фенове изпълниха централните площади на Мадрид, Барселона, Валенсия и още много градове в Испания, за да празнуват победата на Ла Фурия.

0: Роха и класирането на финал. Второто в историята след 2010 година на световното първенство в Южна Африка, когато Испания спечели титлата след победа над Нидерландия с 1-0. Милиони испанци вече мечтаят за повторение на шампионския рейд на националния отбор на страната. Великолепна Испания победи убедително Франция и се класира за финала, и Испания прегази Франция и ще се бори за поредна звезда са само част от заглавията в испанските медии. Впечатляващо, на финал, още веднъж националният отбор ни кара да мечтаем, написа в профила си в екс премиерът Педро Санчес. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро.
2: Добро утро. Както чухте в бюлетина, тимът на Испания е първият финалист на световното първенство по футбол отвъд океана. Той се наложи над Франция с 2-0 в Далас, попадение на Микел Ойярсабал от Дуспа и на Педро Поро. Тази вечер от 22 часа е вторият полуфинал в Атланта между Англия и Аржентина. Отборът на Левски се класира за втория предварителен кръг в Шампионската лига след категорично 4-0 над босненския Борец на реванша в София. Головете вкараха Оков Лекс, Рейналдо 2 и Хуан Перея. Срещата преди седмица в Баня Лука завърши 1-1. Днес Левски ще научи името на следващия си съперник след ответният двубой в Крайова между местния университетя и Витебск от Беларус, 4-1 за румънците в първия двубой. Неприятна новина от лагера на ЦСКА преди днешното заминаване за Северна Ирландия, където утре е реваншът в Лига Европа срещу Дери Сити. Националите на Беларус Фьодор Лапухов и Макс Ебонг все още не са получили визи от британските власти. Новини извън футбола. Лекоатлетът Божидар Сарабоюков записа нов национален рекорд в скока на дължина. На мемориалния турнир Йорданка Аризанова в Пловдив той преодоля 8 метра и 49 сантиметра след две поправки на собственото си върхово постижение. Григор Димитров стартира с победа участието си на тенис турнира в Бостад, Швеция. Той отстрани чеха Далибор Свърчина с 7 на 6, 1 на 6 и 6 на 4, а следващият му съперник днес е португалецът Нуно Боржеш. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години победи Чехия с 3-0 гейма и си гарантира участие на полуфиналите на Европейското първенство в Италия. А националният ни тим по баскетбол за младежи до 20 години записа трета победа в груповия етап на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава, Словакия, този път над Дания с 94 на 54 точки.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро.
3: Добро утро. Температурите в страната в момента са от 14 градуса в Кюстендил до 23 градуса на места по Черноморието. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са 31-36 градуса, в столицата около 32. Слънчево ще и по Черноморието, но около и след обяд ще има купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд от изток-северо-изток. Максимални температури 26-30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 20 часа тази вечер до 1 часа на 16 юли за обследване на асфалтовата настилка ще се спира движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. Трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути. От 8 до 18 часа ще се променя организацията на движение при 8 км на северната скоростна тангента в посока пътен възел Мрамор. Скоростта ще бъде ограничена до 30 км в час. На магистрала Тракия тази сутрин започва почистване от крайпътна растителност в два участъка в област Стара Загора. Поетапно ще се спира движението в изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Държавният бюджет за годината влиза за първо гласуване в пленарната зала. Заложен е дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което надхвърля 7 милиарда евро. Максималният новопоет дълг е над 10 милиарда евро. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание

0: подкрепи споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма SAFE. България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Русия нанася удари по Одеса и Изюм, а кметът на Москва съобщи за над 300 украински дрона, изстреляни срещу руската столица, има загинали. Американските военни нанесоха нова серия въздушни удари по десетки ирански военни цели около Ормузкия проток. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Радиотеатър за младия слушател.

0: Ти не си си взяла портокала. Не го е изяла.
1: Виж какъв е дребен.
2: Той е вълшебен. Няма да го ям.
0: Само фантазираш и се инатиш.
2: Мамо, а татко, какво друго расте в Африка?
1: Не си бъркай в носа и се дръж добре, дете.
2: Мамо, малките африканчета как живеят без пързалки?
0: Кой ги знае как живеят? Но на майките сигурно им е по-добре, че не пипат по цяла зима по синели носове и не викат... Пак настина, яглътни си аспирина.
2: Татко, татко, кажи ми, защо там има змии, лъвове и тигри, а?
1: Хайде, наде. Бъди добра. Знаеш ли колко е витаминозен портокалът?
0: Изключително витаминозен е. След малко ще дойдем пак с баща ти да са останали само корите, иначе...

0: в една градина в Египет. Това е моята родина. И когато бях малък и съвсем зелен, от пустината Сахара духна страшен вятър Сироко. Напълни ми спязах очите, устата и тогава едно момиченце дойде при мен с вода в шепите си и каза: я дигни главица, бебе портокалче, пини си водица и не се плаши. Ама три дена ще в очи и оп, хо-хо-хо, не ме плаши, си Сирока! Не ме плаши! Сирока!
1: И винаги, когато нося вода в шепи, си мокря обувките и после ми се карат. Даже един път ядох такъв предах.
0: А у нас децата ходят боси.
1: Ох, блазе им! На мен не ми дават да шляпам, защото може да настина или нещо да ме обуде и нали знаеш как е.
0: Да, ама когато децата ми дават край, както си те, пеят тази песничка. Слушай!

0: каучо, ама ти и пееш.
1: В Африка всички пеем и танцуваме.
0: Ей, заведи ме в Африка, моля ти се. Скучно ми е вкъщи. Няма с кого да си поиграя, да си поговоря. А мама и татко все бързат, все са заети, нали знаеш?
2: Да, ако искаш, ако искаш да, ако искаш да полетиш, трябва...
3: Лошо капризно дете ви. Защо още не си изяла портокала? До кога ще те чакаме?
0: А, татко, нали ти казах, че портокалът е вълшебен? Так му щеше да ми разкаже ни нещо.
3: Вълшебен. Портокал като портокал. Его, най-обикновен. Виж, аз ще си хапна едно парченце.
4: Дай на мен. Сочене.
3: И сладък.
0: Моля ви, не дейте. Мамо, татко, но какво ви става?
5: Пораснаха ми плитки.
6: Няма ми брадата и мустаците.
5: Вика ми се. Скача ми се. И ми се играе на жувичка.
6: Какви хубави панделки имаш!
5: Ама ти си скъси панталони!
0: Портокал вълшебник! Какво да правите? Майди в детини! Имам

0: Превърнах се в малка мама. Ще пада тук, игра голяма. Задават ми се рой въпроси. Помощ! Вятърът ме носи!
1: Превърнах се в малък татко. Лицето ми е съвсем гладко. Брадата ми е няма. Ще падне тук, игра голяма. Задават ми се рой въпроси. Помощ! Вятърът ме носи!
0: Летя! Издигам се! Ще падна!
1: Ама че работа!
0: Гледай, малък татко! Надя, долу на прозореца! Прави ни някакви знаци!
1: Да, маха с ръце. Сякаш иска да литне и тя.
0: Ужас! Като гледам надолу, ми се вие свят.
1: И на мен ми се вие свят. Гледай напред.
0: Насам! Още малко! Ой! Защо ме дърпаш плитката? Музния! Боли! Спускай!
1: Чакай, спри! Ще се загубим! Чакай!
0: Ти си! Лошо момче! Оле-ле! Колко бързо летя! Какво е тази мъгла? Нищо не виждам. Попаднала съм в облак. Помогнете!
1: Удари се. Сигурно съм попаднал в Африка. Африка? Ами да, в Африка има палми. Малка мамо!
2: Тука съм.
1: Змия? Не.
2: А кажи сега на най-добрата на света Боа, кого загуби и

0: Хъщо?
1: Малката мама. Литнахме, беше невероятно и страшно.
0: Летенето е глупост.
1: Хванах я за плитката, за да не се изгубим. Пак тя...
0: Какво тя?
1: Плесна ме по ръката, помисли, че се закачам. Изчезна в един облак. Скри се.
0: Иначе?
1: Иначе, как да ти обясня?
0: Какво направи ти? Оплете ме съвсем. Озадачената боа не струва пукната пара и никой не я търси за съвет. Хей, ще те глътна.
1: Почакай, моля те. Сега всичко ще ти обясня. Почакай. За мен тя е фея. Много, много я обичам. И да ми просто да я изям от любов.
2: Давам съвети на всякакви четири краки. Тигри, лъвове, чакали. Давам съвети на всякакви пернати. Фламинго, мръбо, папагали. Силният по-слабият изяжда. Това при нас е закон. Но този тук проблем за мен е нов. Как може да изяжда някой от любов? Всички летящи същества са проклети. О, ти, двуного, чуй моите съвети. Стой си само, само на земята. Да ти е мирна главата.
1: Няма по-голяма грижа на земята от тази да си изгубиш брадата и малката мама. Случи се беда голяма. Тук ги търся, там ги търся, никъде ги няма. Нещо ме жълна по кръка. Ужасно боли. Надува се. Боа, помогни ми. Защо се скри в пясъка?
3: Ка-ка-ка-ка.
1: Кой тук кряка?
3: Чух. Няма ти брадата? А къде ти е мустака? Без мустак и без брада. Без мустак и без брада.
1: Права е боята, че летящите сте същества проклети. Защо ме дахнеш? Не видиш ли, че съм пета? Нещо ме ободе по кръка. Ето, не думи се. Страшно ме боли.
3: Коварен е скорпионът. Невидим под пясъка скрит. Но щом го настъпят, забива хобота си с охота. Отровата прониква до езика чак. Уш е рак, а не е рак. Не, не, не, не е рак.
1: Помогни ми.
3: Добре. Повтаряй след мен.
1: Като папагал?
3: Съвсем. Хайде. Отровата.
1: Отровата.
3: Скорпионската.
1: Шпионската.
3: Не шпионската, а скорпионската.
1: Скорпионската.
3: Не може да ме улови.
1: Не може да ме улови.
3: Защото съм млад, голобрат и хвъркат.
1: Защото съм млад, голобрат и хвъркат.
3: Видяхте като хвърчеше. Ако не беше кацнал, нямаше да те боли сега кракът.
1: Да си виждал моята малка мама. Изгубих я в един облак. Моля те, помогни ми да я намери.
3: Щом е в облак, значи е горе. Значи трябва да литнеш отново. Ще я потърсим двамата.
1: Да литна, да литна, ама не мога.
3: Първо се затичай. Тичаш, тичаш, тичаш и после почваш да се издигаш. Хайде!
1: Не мога, боли ме кръкът. Гледи, нещо хвърчи насам. Тя е!
3: Да, наистина.
1: О, не, това са моите мустаци и моята брада.
3: Чудесно! Нали ти беше мъчно за тях? Да ги уловя ли? Но знай, че ще ти пречат да летиш.
1: Тогава не ги искам.
0: Дръж си ги, бъди мъж. Не слушай тази смешна птица. Летенето ще ти донесе само неприятности. Пада се от високост.
3: Приближават се! Приближават се!
0: Ти го подучи, глупаво пернато. Отровата не може да ме улови, защото съм млад, голобрат и хвъркат. Измишлятини!
3: Малък татко, пази се! Пази се! Да излетим бързо! Бързо! Бързо!

0: умръзна ми да хвърча. Скучно е да хвърчеш сам, сумичка. Какво виждам там долу? Градина с палми. Спускам се. Спускам се най-после. Кацнах. Треперят ми краката. Малък татко. Малък татко. Къде си? Какво е това кълбо? О, то мърда.
1: Ужас! Змия! Каква е голяма устата? Помощ! Малък татко, помощ!
2: Какво има малката?
1: Затвори си устата, моля ти се. Мико, мила, страх ме.
2: Но аз съм Буа. Не трепери. Устата ми е голяма, защото давам съвети на всички и всички ме слушат. Допитват се до мен, защото съм най-мъдрата в Африка.
1: Хапиш ли?
2: Когато трябва, направо гълтам.
1: О, мамичка!
2: Ела насам. Нищо няма да ти направя. Ти си ми симпатична, защото... Защото разбрах, че мразиш да летиш. Ами да, летенето е безмислена работа и се пада. И то от високо. Бум! Казвах му тук на един скъси панталони, ама той не разбирал дума, за това ще пати.
1: Ти си го видяла? Той бил тук? Моят малък татко, малкият татко. Открих го най-после. Къде отиде?
2: Избяга. Скри се. Каза, че се крие и изчезна, да.
1: От кога се крие?
2: Ами каза, че се крие от една лоша малка мама.
1: Аз съм малката мама. Не, не е възможно. А,
2: така ли? Значи ти си малката мама. Пък аз да не разбера. Точно така каза, че се крие от теб, защото си невъзможна.
1: Аз да съм невъзможна. Аз да съм... Виновно летенето не съм аз.
2: Хайде, де. Няма... Много важно.
1: Нямаше да го ударя по ръката, ако не ме беше хванал за плитката. Така ме заболя. Той пък нямаше да ме хвани за плитката, ако не бяхме във въздуха. А горе във въздуха не знаеш на къде отиваш и гледаш да се хванеш за нещо. Много му се ядоса. А после му простих. Хвъркането е виновно.
2: Браво. И аз така мисля. Да се хвърчи е вредно и ненужно. Ти си умно момиче, а пък аз много обичам да съветвам умни момичета и да ме слушат.
1: Наистина ли мислиш така?
2: Естествено.
1: Е, хубаво с тебе. Разбираме се.
2: Слушай ме. Мъдро кът болата ще стоя на земята, що млазя като нея, спокойно ще живея. Мъдро кът болата ще стоя на земята, що млазя като нея, спокойно ще живея.
3: Балон, я слизай!
4: Не е балон! Седнала съм в корито

0: може.
1: Може ли да ми дадеш за малко крилата си? Ще ти ги върна.
0: Да ти дам крилата си? Моите крила? Та за какво са ти?
1: Трябва да намеря малкия татко. Той ме обича. Търси ме. Ние се изгубихме. Ей така, без да искаме.
0: Крилата? Да ти ги дам? А ти какво ще ми дадеш?
1: Какво да ти дам? Чуди се. И аз не знам.
0: Дай ми твоите панделки.
1: О, не. Поиска друго нещо по-добре.
0: Тогава дай ми твоята дъвка.
1: Дъвката ли? Не си познал. Ама, че си нахален. Папагале, това е специална дъвка. Виж какви големи балони прави с нея. И се пукат.
0: Дай ми тогава пръстенчето си.
1: Пръстенчето? Не си го давам. То ми е много скъпо. Дядо Коля да ми го подари.
0: Добре, тогава чао.
1: Чакай. Стой, стой, стой. Имам 5 лева. Вземи ги.
0: Наивно дете. Запомни. Повтаряй след мен. Крилата не се купуват с пари. Крилата не се купуват с пари.
1: Крила не се купуват с пари.

0: съм щастлив!
1: Бъди добър. Кажи на малкия татко, че го чакам.
2: Той бягаше до преди малко, ама яко бяга не падна.
1: Някой го гони?
2: Брадата му и мустаците.
1: Аха.
2: При това бяга на куц крак.
1: Защо?
2: Ами, смята, че ако му се лепнат за лицето, ще стане обикновен татко. И край с летенето. А летенето било важно, за да намери малката мама. Схвана ли?
1: Милет.

0: летенето било важно, за да намери малката мама. Схвана ли?
1: Милет, той тича, защото ме обича. Брада, мустаци от любов да не намери готов. Брада, мустаци от любов да не намери готов. Милият, той тича, тича на куц крак. Обича ме, готов е пак, заради мен в небето чак да полети, да полети.
2: Хей, малката, започва сирокото, дяволския вятър. Застани до кактуса, да ти пази завет. Той обръща всичко наопаки, помита всичко по пътя си.
1: Ушите ми се напълниха с пясък. Какво да правя сега? Хайде, кажи, нали си съветница?
2: Запуши си ушите с пръсти и си затвори очите. Аз така правя, като се зададе опасност. Нали, затова си имам и дупка да се крия в нея. Хвъркатите да му мислят.
1: Влезе ми пясък и в устата. Стой! Вятърът ми, тези питките! Стой, върни ми ги!
3: Чакат ми сутри устроени, моите подчинени. Още щом хлопна вратата, се чува по местата. Иде брадата, иде брадата.
4: Какво е мъжът началник без своята дълга брада?
3: Какво е мъжът началник без своя засукан мустак?
5: Юнак, юнак!
1: Малък татко! Малък татко, ето ме! Насам, насам! Зад както се съм... Ама ти си станал голям!
3: Този лош вятър! Залепи ми мустаците, окачи ми брадата!
4: О, малка мамо! Най-после! Плитките?
1: Вятърът ми ги отнесе! Всичко свърши! Сбогом, мои плитки, хубави, добели. Сбогом, мои плитки, с весели кордели.
4: Дай си ръката.
6: Ох, едва дишам.
4: И аз.
5: Този вятър ще ми щупи крилата.
2: При мен са чудесата, тук долу на земята. От всички съм най-умна, гъвкава и безшумна.
5: Перата ми!
2: Цял ден из въздуха се рееш. Кака, наляво, кака, надясно. Нащом вятърът пове, озоваваш се на тясно.

0: паци.
1: Ида! Ида с вълшебния портокал, дръжте се!
2: Спасени сме! Детето! Ида, детето! Ах, ще ни качи на небето! Ще ни помогне!
3: Да не паднеш, Наде!
1: Нали ви казах, че съм седнал в корите на вълшебния портокал? Той като балон!
4: Как? Това е той! Това е той, моят портокал! Правих му сянка с моето крило, когато беше потен и самотен. Карах го да повтаря на глас: вълшебен съм аз, вълшебен съм аз, потребен съм аз, потребен... Помогнете ми!
1: Портокалчо, портокалчо, направи остър завой към папагала, още... Още... Хвана го, готово, готово!
3: Наде, покажи се, не те виждаме!
1: Аз пък ви виждам! Отгоре всичко изглежда малко. Вие малки ли сте?
2: Големи, големи, ама пясъкът започва да ни затрупва. Хайде, бързай!
1: Дръжте се! Идвам! Кацнахме. Хайде, качвайте се. Не се бевайте.
3: Дай ръка.
2: Дърпай.
1: Още малко. Прихвали си крака, така.
3: Издигаме се. Ура!
1: Издигаме се.

Слушахте Вълшебното пътешествие. Радиопиеса от Мария Бакалова. Редактор Майя Бениш. Участваха Майя Димитрова, Георги Новаков, Анета Сотирова, Пепа Николова, Пламен Сираков, Ани Кунчева. Автор на музиката Хайгашот Агасян. Записът осъществиха Майя Стоянова, Славчо Милушев, Силвия Гочева и Петър Дамянов.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Парламентарната социална комисия ще обсъжда промени в закона за равнопоставеността на жените и мъжете, внесени от Министерския съвет. Текстовете предвиждат 33% от всички директорски позиции да бъдат заемани от жени, допълва репортерът Мария Костова.
2: Евродирективата за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружествата трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство още до края на 2024 година. Проектът предвижда представителите на по-слабо представения пол да заемат най-малко 33% от всички директорски позиции, както с изпълнителни, така и без изпълнителни функции в управителните и надзорните съвети, съответно в съветите на директорите. Делът им не трябва да надвишава 49%. Предвиждат се и санкции за публичните дружества, които не изпълняват задълженията си. Депутатите от Социалната комисия ще разискват и повнесен от правителството проект за промени в закона за частната охранителна дейност. Той предвижда разширяване кръга на лицата, които могат да бъдат наети по трудови правоотношения за извършването на охранителни дейности, като по този начин ще отпадне изискването трудовия договор да е основен и ще се разшири кръгът на желаящите да работят допълнително. Ще бъде обсъдено и допълнение в закона за здравето, внесено от Александър Симидчиев от Демократична България и група народни представители. С проекта се предлага да се създаде система за автоматизирана оценка на риска от незаконосъобразно установяване на трайна неработоспособност или така наречените фалшиви ТЕЛК решения. За новините, Мария Костова.
1: С разпит на свидетели в Хасковския окръжен съд продължава делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева. Обвиняем е 17-годишният тогава Иван Костов. Тялото на Маги бе намерено в изоставена къща. Случаят от преди година предизвика силен обществен отзвук и смяна на директора на областната полиция

0: Хасково. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Делото по същество започна на 3 юни с разпита на 13 от призованите тогава 16 свидетели. Пред съда застанаха близките на Маги и Иван. Неговата майка, която е и защитник, както и баба му Иванка, се възползваха от правото си да не дават показания и бяха заличени от списъка. Разпитани бяха дядо му, в чиято къща са били двамата младежи в фаталната нощ, както и неговият пастрок. Показания дадоха полицаят, преглеждал записите от общински и частни камери, благодарение на които е проследен маршрут на Иван Маги и приятелят им Момчил в фаталната нощ, както и това, че Иван сам изкарва от къщата на дядо си бидон, който после търкаля по улицата в посока към изоставения имот, където на 30 април е намерено тялото. В началото на заседанието Иван Костов призна вината си, но се възползва от правото си да даде подробни обяснения след изслушването на всички свидетели. Адвокатът му Марковски посочи, че той е направил това на два пъти още в досъдебната фаза.
2: Под никаква форма не отричал това, което се е случило между него и Маги. Въпрос е как се е стигнало до там, така че нека да изслушаме всички свидетели.
1: Опечалените близки искат общо 1 милион и 800 хиляди евро кръвнина и възможно най-тежкото по закон наказание за Иван. Майката на Маги, Лидия Трендафилова, коментира.
3: Това, че е признал, че е убил Маги, не ме успокоява. Мен ще ме успокои до животния затвор или смъртна присъда.
1: 42-ма са свидетелите, конституирани по делото. Изготвени са и 11 експерти. Петчленният съдебен състав ще продължи с разпитите им, както и с показанията на вещите лица днес, както и в следващите два дни. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: При нов инцидент в Съединените щати е загинал мъж, преследван от имиграционните власти. Това е трети смъртен случай само за седмица, отбелязват световните агенции. Весела Владкова с подробности.
4: В Сейнт Огастин, Флорида, 28-годишен мъж загина блъснат от камион, докато е бягал от служители на имиграционните служби, предаде Associated Press, като се позова на местните власти. Това е третият смъртен случай при инциденти, свързани с Агенцията за имиграционен и митнически контрол, ICE, в рамките на около седмица, след като в Тексас и в Мейн бяха застреляни хора. 26-годишен колумбиец е бил погрешно застрелян в Бидефорд, щата Мейн, според първоначалната информация. Агентите на ICE са издирвали незаконно пребиваващ със заповед за арест. Впоследствие се оказва, че жертвата има разрешително за пребиваване и работа в Съединените щати. А броени дни по-рано агент на ICE застреля мексикански гражданин в Хюстън, щата Тексас, който се опитал да избегне арест по време на операция на федералните имиграционни служители. За новините Весела Владкова.
0: В Турция с внушителни прояви ще бъде отбелязана 10-та годишнина от потушения опит за държавен преврат на 15 юли 2016 година. Кулминацията ще бъде в столицата Анкара, където от 17 часа ще се проведе паметно шествие, водено от президента Ердоган. За организатор на пуча беше посочен ислямският проповедник Фетулах Гюлен, който почина през 2024 година в Съединените щати. Американските власти не го предадоха на Турция, въпреки настоятелните искания, включително от президента Реджеп Тайип Ердоган. Гюлен и неговото движение Фето бяха обявени за терористи, а хиляди хора, смятани за негови привърженици, бяха изпратени в затворите. 10 години след преврата продължават арестите. Преди ден при операции в цялата страна бяха задържани около 1000 души, заподозрени за принадлежност към Фето. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
5: Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са 31-36 градуса, в столицата около 32. Слънчево ще и по Черноморието, но около и след обяд ще има купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд от изток-северо-изток. Максимални температури 26-30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
7: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио

0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро, драги слушатели! Ще погледнем заедно днес на 15 юли нашият ден. Снощи Франция не успя да стане финалист в Деня на Бастилията, националния празник на страната. Но пък днес ни очаква и втория полуфинал между Аржентина и Англия, така че светът и днес ще бъде футбол, а ние ще бъдем заедно до 10 часа. След малко следва рубриката Културен компас, в която ще ви срещнем с случващото се в страната. След това в темата на деня отиваме на свеж въздух и прохлада в Копривщица, за да разберем какво ще се случи на първото издание на Международния филмов фестивал Срещу течението, който започва този петък. Редактор на предаването е Нина Цанева, музиката е избор на Елена Цветкова, а звукорежисьори са Руслан Беров и Бошко Бошков. Аз съм Юлия Владимирова, останете с нас!

0: Културен компас.
1: Ето и какви събития ще оформят днешния 15 юли. Следва рубриката Културен компас, подготвена от колегите в екипа на нашия ден. Започваме от, може би, най-подходящото място за този сезон. Морето и Варна, южният плаж в града, ще бъде домакин на музикално събитие с участието на едни от най-популярните български изпълнители. Какво могат да очакват посетителите и кои са акцентите в програмата? По темата работи стажант-репортерът Иван Александър Рочев с действието на Мари Никол, водеща в радио и телевизия The Voice.
2: Тази година изпълнителите са изключително разнообразни. Естествено, едни от най-актуалните към момента на българската музикална сцена и ги подбрахме точно, за да може палитрата ни от музикално преживяване да бъде изключително пъстра. Криско е хедлайнерът на тази година. Торино и Пашата ще могат да чуят Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, който тепърва започва да се налага на българската музикална сцена и среща изключително позитивна реакция от аудиторията, която събрахме в София и Пазарджик. Тино Файер и ни общо взето наистина много разнообразие и ще има за всеки по нещо. Така че и тази година го правим. Ще срещнем хората във Варна и Бургас с Наси Свеж. Той е любимец към момента в социалните мрежи. Също така ще имаме и изненада гост-изпълнител. Се разкрия за вас. Боро Първи ще бъде на концерта ни във Варна. Могат да дойдат всички, които слушат към момента на концертите ни на 15 юли и на 18 юли и да видят на място. Какво означава да сбъднеш магията на лятото с музика, готино настроение и много-много активности.
3: Какви изненади и активности са подготвили за публиката?
2: Тъй като сме под мотото Hype the Vibe, искаме изключително много да заредим младите хора с настроение. Ще могат да си спечелят на място много готини награди, като се впуснат в интересни активности. Ще могат да си направят моментни снимки, да запечатат спомена от лятото. Но какво точно сме им подготвили? Нека да дойдат и да видят. Атмосферата е страхотна, фестивална. Стартира от 17 часа във Варна и Бургас. Началото на концерта е от 18 час с диджей сет на Тео, с невероятната компания на Реми Тойн, който се грижи страшно много за настроението и енергията, още преди да стъпят артистите на сцената.
3: Какво послание искате да остави турнето в младите тази година?
2: Насочваме енергията си, вайба си в смислените неща. В това да се наслаждават на хубавата музика, да се занимават с любимите си неща, с изкуство. Много от изпълнителите, които са част от турнето, преди да бъдат част, което е факт към настоящия момент, преди това е било тяхна мечта. С израстването и с развитието си са успели да я сбъднат. Посланието към всички е: мечтайте смело, защото някой ден може и вие да бъдете на нашата сцена.
1: Сега отиваме в Пловдив с културния компас. Античният

0: театър ще бъде домакин на благотворителния гала спектакъл «Светлина през вековете», посветен на 170 години от възстановяването на храм Света Великомъченица Марина. На една сцена ще се съберат едни от най-обичаните български артисти и музиканти: Нина Николина, Марио Скуркински, Евгений Генчев, Марта Петкова, Никола Хаджитанев, братя Владигерови и още много специални гости. Ето какво сподели младата оперна звезда Мария Славова, която ще бъде сред специалните участници в големия гала концерт спектакъл пред редактора ни Таня Любенова. Чуйте.
1: За мен това е продължение на успехите ми тази година. Аз съм изключително горда, че мога да взема участие в такъв концерт с такива артисти, с толкова големи имена. Развитие, това означава. Означава, че всичко, което правя, има смисъл. Означава, че целият труд, който полагам, се забелязва, и благодаря на организаторите за тази покана.
2: Концертът е посветен на 170 годишнината на храм Света Марина. Как духовната тема на събитието се отразява на начина, по който се подготвяте за подобен спектакъл?
1: Всичко е свързано с духа. Разбира се, този концерт е посветен на вярата и на духовността, на благодатното служение, на храма. И такива събития носят не само празнично настроение, но и напомнят колко е важно да пазим традициите, вярата, духовността, дори в това, в което ние артистите правим. Важно е да вярваме, важно е да знаем, че има такава висша сила, която ни помага тези успехи, тези неща, които ни се случват, да са истина и да са факт. И естествено в подготовката това за мен е много ключово. И всъщност думата е, че ми помага. Истината е, че ми помага да се подготвя максимално и да мога да изразя това, което правя на сцената, за да може публиката да го почувства така, както аз бих им го предала.
2: На галата ще изпълните песен на Георги Черкин, ария на Мария Десислава от операта на Парашкев Хаджиев. Какво ви привлича в тези произведения?
1: Истината е, че това е изумително красива музика, която докосва душите и сърцата на хората. И това е главното нещо, което ме привлича. Другото е, че Георги Черкин, внукът на Георги Черкин, на големия Георги Черкин композитора, е мой много близък приятел, мой колега, с който ние творим от скоро заедно на сцена. И всъщност представихме наскоро нашия голям проект в Швейцария, в Тон Хале, в една от най-престижните зали за класическа музика там. И това прави произведението на Черкин още по-специално за мен. Разбира се, молитвата на Мария Десислава, не смятам, че има по-красива ария, която Парашкев Хаджиев е създал изобщо в българската оперна история. Благодарна съм, че имам възможността да ги изпълня.
2: Да кажем и това, че ще бъдете на една сцена с музиканти и изпълнители от различни жанрове, от класика и опера до фолклор. Такава пък среща, какво означава за вас среща между различните музикални светове?
1: Аз съм почитател на всички музикални жанрове. Много се радвам, че музиката може да просъществува в този вид, че може да я предадем по такъв начин, защото всички хора имат различни предпочитания, но най-важно е, че можем да създадем нещо заедно. Това е страхотен шанс. Аз не за първи път всъщност участвам в такива проекти, в които музиката се среща на много фронтове. И е страхотно. Страхотно, и каня хората да го усетят заедно с нас, да могат да чуят, да видят тази красота на изкуството и дълбочина на вярата, която смятам, че ще пресъздадем.
0: Сред участниците е и Нина Николина, артист, който превърна българския фолклор в мост между традиция и съвременно звучене. С неподражаем стил тя преплита народна музика, етно-джаз, поп и класика, създавайки музика, която докосва поколения. За музиката, словото и духовността пред редактора Таня Любенова разказва певицата Нина Николина.
3: Тази светлина винаги е свързваме с духовното израстване на човек и как преминава през годините, така че не случайно и концертът така се казва, защото ние празнуваме 170 години от създаването на храм Света Марина, и той през тези всички години е давал много светлина на хора, които са го посещавали, така че лично аз имам така съвсем близки

0: взаимоотношение с това място, защото съм учила в Пловдив в моите студентски години и съм минавала там на всеки изпит и не само редовно. Там беше пътя ми към музикалната академия, се намира над античния театър, така че за слушателите можем да кажем, че на 15 юли ще има един много специален концерт в античния театър, така че нека да заповядат.
1: Какво е усещането да пеете на сцената на античния театър в Пловдив, място, което само по себе си носи история и духовност?
0: Ами, усещането е, че свързваме това тържествено отбелязване на тези 170 години. Античният театър не е случайно, тъй като и двете места носят наистина голяма сила и през двете места са минавали много различни енергии. Аз до сега в античния театър винаги, когато съм имала концерти, са били много специални, защото самото място е такова. Носи много енергия, много различна история.
1: Какво ще изпълните и защо именно тези песни, които сега ще изброите, защо именно тях и как те се вписват в темата на спектакъла?
0: Руфинка Болналегнала, която е заедно с един православен хор, Роман Сладков Певец, съм записвала в един албум заедно с Драковска духова музика. И там съчетаването на част от литургията с народна песен, тогава се получи много хубаво и това ще го повторим и сега на сцената на античния театър на 15 юли. И всеки ще изпълни различни неща, но ние ще завършим концерта с Излева Делю Хайдути, заедно с представителния оркестър симфоничен на Националната музикална академия, заедно с диригент Георги Милтядов, с бандата, с която работя, Калин Валев на барабаните, Мартин Ташев трумпет, Мартин Денев пианист, това са все пловдивчани, двамата мартиновци, и заедно с две момичета от Магически гласове, Таня Първанова и Бисерка Пиларска. Всъщност правим тези песни с Излева Делю Хайдути, Свети Георги, и аранжиментите на Гого Милтядов така позволяват това да бъде едно бравурно изпълнение, много интересно като комбинация между фолклор и класика. Тоест, моето изпълнение в този концерт ще бъде нещо като между църковна музика и фолклор, и ще завършим с микс от български фолклор заедно с така класическото звучение на симфоничен оркестър.
2: Продължава рубриката Културен компас с следващото ни предложение, което идва от редактора Нина Цанева. Идваме, за да разчупим тишината на къщите, улиците и имената, изоставени внезапно за една нощ. Това е едно от посланията на 28 турски карикатуристи, илюстратори и селници от България, които днес следобед в Кърджали ще представят своите произведения в една уникална изложба, организирана от фондация Кръг. Целта на изложбата, по думите на нейния организатор Радост Николаева, е изграждането на обща памет чрез универсалния език на хумора. Всички, които я посетят, ще посрещнат заедно талигата на хумора. Името на изложбата е «Доанадола и назад». Защо беше избрано това име и какво ще видят всички, които присъстват на откриването от 17.30 часа в Арт Галерия Кръг днес? Това бяха въпросите, които колегата Нина Цанева зададе на Радост Николаева, организатор на изложбата и директор на фондация Кръг. Чуйте!
3: Вие казахте, че изложбата е уникална, но все още не сте присъствали. Тя действително е уникална с концепцията си, с участието на супер талантливи турски карикатуристи. Част от тях са родени в България, други никога не са били в България, но са от семейства, които са се изселили по време на възродителния процес или преди това. Вълнението е огромно. Връщането на роден терен, в родната земя, за някой от тях е супер вълнение. В един от участниците, илюстратори, карикатуристи, в своя профил в

0: фейсбук мрежите написа: Орфей посрещната лигата на хумора до Анадола и назад през река Арда, което ме навежда на мисълта, че вече можем да бъдем абсолютно сигурни, че за лигата на хумора пречки няма да прекосява реки, да се движи по въздуха, да пътува през миналото, за да срещне бъдещето. В нашия случай една от причините, пак цитирам човек, който е участник в изложбата, е Крем Боразан от Ескишехир. Той никога не е бил в родната България. Родил се в Турция, но семейството му е от изселници. Той казва: най-важното, което ще се случи за мен, е да срещна земята на отца. Отца е написано с голяма буква. Всички участници в изложбата, между другото, идват 4 карикатуристи от общо 28-те участници. Те са толкова развълнувани, те непрекъснато комуникират с останалите през мрежите. Това, че идват на родна земя, на някакъв терен, за който са мечтали, до който се докосват със сърцата и душите си, да виждаш това е истинско вълнение. Така че за това казваме, че изложбата днес до надолу и назад с лигата на хумора не е просто арт-събитие. Тя е някакво пътуване през паметта, през болката от миграцията и съответно нейната трансформираща сила чрез хумора на тези автори, които участват. И нека дори да си признаем, че не сме го вярвали това, никога не сме го мислили, дори и аз, че хумора е способен да преосмисля болката.
1: Колко хубаво го казахте. Сигурна съм, че тази вечер след 17.30 емоциите ще бъдат невероятни. Със сигурност ще бъдат голяма вълна, която включва много хора. Това е за мен наистина проява на силата на човешкия дух. Да погледнеш през хумора, през шегата към една голяма човешка трагедия, всъщност каквото е изселничеството на българските мюсюлмани.
0: Това е и тема, която години наред е разделяла обществата ни и сега пред очите ни да се превърне в мост между тях е истинско.

0: рационално и концептуално събитие. Казвам концептуално, защото изчетох манифеста, който още в началото изследователите от Истанбулския университет, факултет политически науки и други университети партньори стартираха идеята за тази изложба. Тогава беше написан един манифест, една концепция, в която се казва: ние сме тези, които изваждат наяве спомените, които хората не са могли да поберат в куфарите си. Идваме, за да разчупим тишината на къщите, улиците и имената, изоставени внезапно за една нощ. Нашата изложба, която събира творбите на 28 карикатуристи, принудени да емигрират през 20 век от България със семействата си или сами, описва болките, купнежите и възстановените след принудителната миграция животи и превръща отделните спомени в обща памет чрез универсалния език на хумора. И може би тъкмо в това се състои зрелостта, не в стремежа към историческа невинност, а в готовността да живеем с цялото си минало, включително и с онези негови страници, които бихме предпочели никога да не са били написани.
1: Нека така да завършим и вие да поканите всички гости и граждани на град Кърджали тази вечер.
0: Това е едно истинско събитие, което паметта се превръща в илюстрация, а споменът в рисунка. Думите, музиката и изкуството продължават да изграждат мостове там, където границите ни разделят. Елате да видите как това се случва.
2: Дойде ред и на нашето последно предложение, което отново е от морския пейзаж, град Бургас. Тази вечер там започва 13-то издание на фестивала Бургас Джаз. В откритото пространство на експозиционен център Флора ще се проведат 11 концерта в рамките на 7 дни през юли и август. Гостуват формациите на изтъкнати български басисти, както и състави от Гърция и Япония, а по традиция ще се представят и джаз таланти от Бургас. Откриването днес е поверено на бенда на тромпетиста Михаил Йосифов, а повече чуйте в разговора на колегата Весела Морова с артистичния директор Маргарита Димова Манова.
3: На телефонната линия е Маргарита Димова Манова, артистичен директор и съосновател на фестивала джаз в Бургас 2026, който започва своето 13-то издание днес. Здравейте, Маргарита!
4: Здравейте, много ми е приятно.
3: Бургас днес започва доста ударно програмата. Нека да обявим първо кой ще се качи на сцената.
4: Ами това са съзвездия, съцветия от любими музиканти, световно признати, които не мога да спра да каня. Ще се празнува музиката, джаза и най-вече Михаил Йосифов, нашият великолепен джазмен, тромпетист, композитор, аранжор. И това ще се случи в компанията на Марина Господинова, на Велека Цанкова, Вили Стоянов, Димитър Льолев, десетина души, Васил Спасов на пиано, Митко Карамфилов, разбира се, къде без Митко Карамфилов, Наско Попов барабани и Пиеро и Епифания на перкусии, Михаил Йосифов, центъра на нашето внимание на 50 представители. Изобщо ще бъде празник, така съм си представила този път да е началото, а по някакво щастливо стечение на обстоятелствата Мишо Йосифов става на 50 и празнува от януари насам. Концерт парти, така е кръстено нашето начало на тази годишното издание на фестивала ни.
3: Нека да поговорим за два от концертите, които са с участие на местни таланти, които вече се реализират в България. Бургас Бенд.
4: Бургас Бенд изключително красиво расте. Това е някакво пробуждане за тези музиканти, които въвличат в програмата и много деца, които учат в музикалното училище в Бургас, поп и джаз пеене. И неусетно това се превърна в традиция. И тази година ще го има, на 16-ти. Ще пеят отново деца от нашето училище. После ще се качи на сцената също наш възпитаник Стела Михайлова,
3: да,
4: която завърши току-що великолепно в Холандия, както не малко.

0: по наши музиканти, да? Имала съм в годините назад и други наши музиканти бургаски. Не само бургаски, просто младата гвардия, която идва, български музиканти, са изключително впечатляващи. И искам да си останат тук. Не да не излизат по света, но да знаят, че у дома има какво да сдадат. Александра Петкова, която също е изключително надарена вокалистка и е страшно млада, тя едва сега навърши 18, ще бъде представена също на нашата сцена. Аз се забелязах на един джем сешън в Пловдив, в фестивала на Мирослава Кацарова, Пловдив Джаз Фест. И с нея също са много млади музиканти, изключително талантливи, българи. И така, така моята душа трепти от радост.
1: Една осъществена мисия и визия наистина давате сцена.
0: Точно така.
1: Нека да поканим отново хората днес да се запътят в 20 часа към експозиционен център Флора.
0: Заповядайте, няма да забравите тази вечер.
1: Входът е свободен за първите два дни, нали така?
0: Точно така. Даваме малко празничност на началото на фестивала. Да заповядат малки и големи, както винаги. Много деца са част от нашата публика. Този летен двор предразполага към такава аудитория. Чакаме ви да празнуваме джаза, да празнуваме музиката, да празнуваме Мишо Йосифов. Пожелавам ви прекрасно лято и заповядайте в Бургас от 15 юли.
2: Културен компас.

0: Нашият ден.
1: Темата на деня.
2: Между 17 и 26 юли Копривщица ще се превърне в сцена на авторското кино. Възрожденският град ще бъде домакин на първото издание на Международния филмов фестивал Срещу течението. Нов форум, който събира близо 30 български и европейски игрални, документални, късометражни, анимационни филми, срещи с режисьори и актьори, също така книги, музика и разговори за кино. След 8 години като пътуващ фестивал Срещу течението, вече намира своя постоянен дом в Копривщица. За тази нова страница, за независимото кино и за смисъла да вървиш срещу течението, ще разговаряме с директора и съосновател на фестивала Лора Декова. Тя е актриса, сценарист, преводач и културен продуцент. Специализирала е сценарно писане и кино в Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Париж, а нейни сценарии получават международни отличия. Вече 8 години развива фестивала Срещу течението, който тази година започва, както споменах, нов етап от своята история като международен филмов фестивал и с постоянен дом Копривщица. Добро утро, Лора, здравейте, добре дошла в нашия ден.
3: Здравейте, много благодаря за представянето. Вие казахте абсолютно всичко важно.
2: Надявам се да е така, но сега ще в детайли ще разкрием повече от програмата и концепцията и това, което вие виждате като ключово за фестивала. Преди да говорим за самата програма и за филмите, които ще прожектирате, нека започнем с въпроса: защо решихте от пътуващ фестивал да превърнете Срещу течението фестивал, който е с своя дом и който ще бъде базиран в Копривщица. Един град, който сме свързали, свързваме с историята, с възрожденските къщи, с всички тези така важни моменти от миналото, заради които отиваме там и така се възхищаваме на това, на това място. Сега вие искате да го превърнете и в киносредище.
3: Да. Ами аз съм, моя рота от Копривщица и ние сме имали тук преди пътуващи прожекции. Тази година в интерес на истината също планирахме да е просто една пътуваща прожекция. В един момент си казах защо само една пътуваща прожекция, при положение, че хората тук заслужават достъп до култура, достъп до срещи с режисьори, с актьори, ценностно кино. Извинете. И така се зароди тази идея в главата ми. Започнах да я обсъждам с председателя на читалището,

0: с кметицата срещнах много положителна реакция. Оттам нататък започнахме да мислим програмата, която да е свързана все пак с града, с името на фестивала срещу течението, с това, че предимно трябва да са български филми като за първа година и така. Лека по лека се оформи нещо наистина хубаво, което вярвам, че ще продължим да правим всяка година. Аз много вярвам в децентрализацията на изкуството и на културата. Смятам, че това ще доведе хора в града и че ще помогне пък на хората от населеното място да излязат от вкъщи, да се срещнат един с друг, да видят нещо, което не са виждали може би до сега, и да се забавляваме, да се свържем и да се обогатим.
1: Може би наистина Копривщица е изключително подходящо място сега, като се замисля за фестивал с това име срещу течението, защото това е един бунтовен, въстаннически град, който така винаги с личностите, които са родени там, показва, че е срещу течението.
0: Точно така, да. Освен това е много красиво, много е подходящо. Нали, сега това са такива неща, атмосфери, които ще спомена, но през лятото е много подходящо за филмов фестивал, защото точно когато са горещниците на другите места, тук е доста хладно, приятно, красиво, спокойно. Така че комбинира много интересни неща, нали, в това преживяване, а не просто фестивал. Култура, природа, музеи, хубава храна, вино, изкуство. Така че според мен ще се получи много добре.
1: А тази година програмата включва близо 30 филма от България и Европа. Когато селектирахте заглавията, какво беше най-важното за вас? Имаше ли, искахте ли да има такава връзка също между мястото, тази атмосфера, която описахте, и самите истории, които разказвате в селекцията си?
0: Да, старахме се да има връзка, която да е в завръщането към дома, връзката между хората, традициите, културата, фолклора. Усещането за дом точно беше едно от нещата, които търсихме, както и положителния пример чрез промяна. Тоест да промениш средата около себе си с това, че не си в руслото, не си в нормата.
1: Прави впечатление, че много от филмите наистина говорят за паметта, също за идентичността, за свободата, също така имате екологични теми. Това ли са темите, които според вас вълнуват най-силно в момента авторското кино и в европейски контекст?
0: Това е много интересен въпрос. Със сигурност е така, защото филми,

0: които сме подбрали сега българските, понеже те са само български заглавия, освен филма, с който закриваме фестивал, който е българо-румънска продукция, копродукция. Всички те са български и са от миналия сезон. Тоест, със сигурност има нещо такова и ми прави впечатление, че българското, връщането към корените, връщането към дома, търсенето на някакво почти, може да се каже, изгубено усещане за връзка с природа, култура, традиции, явно е много популярно. И явно и на нас много ни допада, след като така направихме този подбор. Това е интересен въпрос, да. Не се бях замислила до сега.
1: Прави ми впечатление, че и в фестивалите, големите, най-старите фестивали в Европа, като този в Кан, в Карло Вивари, така наградите, големите награди отиват именно при такива теми и въпроси, които са свързани с идентичността, с паметта, с така, връзката, носталгията, връзката към родното място. Сещам се и за филма на Кристиан Мунджил, който спечели голямата награда в Кан, който също е румънски и действието се развива в Норвегия, но също и Павел Павликовски, който се занимава с такива важни теми, свързани с Втората световна война, след неговите филми Студената война и Ида. Той също така спечели награда. Андрей Звягинцев, който пък се намира в изгнание, живее в Латвия и направи филм за така олигарсите в Русия. Така че има сякаш една такава вълна в момента в европейското кино на тези теми.
0: Да, точно така.
1: Аз исках да ви попитам повече за самата програма. Вие споменахте, че залагате на българско кино основно. Нека разкажем повече за заглавията, за тези филми, които сте подбрали, за техните автори. Разбира се, много е важно също така.
0: Разбира се, да. Ние откриваме официално фестивала на 18-ти, макар че на 17-ти ще имаме също прожекция. На 17-ти вечерта ще имаме прожекция на Диви ягоди, който е точно филм за завръщането дома. Една нью-йоркска архитектка се връща в Родопите и така се среща с корените си. На Татьяна Пандурска филма. Много романтичен, много приятен, много дълбок. След това откриваме се за няколко бучки сирене, който е на Никола Бушнаков, документален филм за Нина Върджиева. И тук искам да спомена, че и Нина, и Никола Бушнаков, както и композитора на филма, ще дойдат на откриването. Даже Нина, тя прави и сирене и кашкавал по принцип. И тук във филма се говори, нали, за нейната борба, да продължи да прави това, което прави, въпреки системата, въпреки ограниченията. Тя не само, че ще дойде, но ще донесе така от своите продукти, за да може хората да пробват. Т.е. на коктейла ще има от нейните сирена. Това е филм, който е доста награден, много интересен. Хем е комедия, хем е бунтарски, хем навезана на доста дълбоки теми. Така че според мен ще е много интересен на публиката. Преди това пък през деня на същия ден на 18 имаме един филм, който се казва Историум, който всъщност е компилация от различни истории на различни хора в България. И всеки път, понеже създателите на филма, те имат платформа, в която събират тези истории. И всеки път, когато прецениш да покажеш филма, той може да е изграден от напълно различни истории. Тоест, избираш си от платформата историята, които искаш да разкажеш и всеки път показваш различен филм. Това е изключително според мен. Така че тук също кратките истории за паметта, за самосъзнанието са съобразени с Копривщица и с зрителите, които ще дойдат. И така, след това в програмата имаме Залог, Мединею, В ада с Иво, Жестокия път също така за българската експедиция до Еверест, документалния филм. И завършваме с Атлас на Вселената, както споменах, който е българо-румънската копродукция. Имаме късометражни филми, анимационни филми. Късометражните филми сме се опитали да бъдат така с пак насоченост към корена, към фолклора, към българското. Какво друго да ви кажа? Че на откриването ще имаме една кулинарна демонстрация от шеф Ангел Ангелов, който е в района, защото се опитахме да обвържем откриващия филм с все пак почерпката, която ще бъде на традиционна копришка, на традиционно копришко ястие и ще бъде и с

0: са суджука на Каравелов.
1: Гастрономията върви рамо до рамо с културата и духовните преживявания, така че мисля, да, че това е най-добрата комбинация. И Копривщица, както казахте и вие в началото, има какво да даде в тази посока.
0: Абсолютно, да. Смятам, че както много други градове си имат свои филмови фестивали, смятам, че до сега е било пропусната полза това, че Копривщица няма, и мисля, че ще се утвърди. Нашата амбиция и цел е да си го утвърдим като един от стабилните, хубави български филмови фестивали. Всяка година тук да се събират творци, любители на киното и дори хора, които не обичат българско кино, да дойдат, да видят, да си харесат нещо, да се променят или да не се.
1: Да, това исках да ви попитам, и по какъв начин смятате, че хората там, които до сега не са имали такъв фестивал и подобно събитие, ще откликнат на него? Вярвате ли, че ще има интерес към тези филми? Знаете, че много често в българското пространство и сред кинодейците изобщо стои въпросът доколко българите гледат българско кино и доколко са привлечени от него да отидат, да си вземат билет, да седнат в залата, да гледат един български филм. Как смятате, че ще реагира общността, гражданите на Копривщица и също така и гостите, разбира се, които посещават като туристи града на вашия фестивал?
0: Да, тук искам да спомена, че всички филми са с вход свободен, защото искахме всеки, който има желание, да има и възможността да дойде. Тоест, отворени сме към абсолютно всеки човек, който иска да гледа.

0: подход свободен, защото искахме всеки, който има желание, да има и възможността да дойде. Т.е. отворени сме към абсолютно всеки човек, който иска да гледа. Интересна е истината. До сега, понеже споменахте, сме правили тук два пъти прожекции, винаги е имало хора. Предстои да разберем как ще реагират хората на конкретните прожекции в града, но със сигурност има интерес и много хора ме питат. Също така искам да спомена, че откакто започнах тази инициатива тук, доста хора предложиха помощта си, казаха, че много се вълнуват, казаха, че ако имам нужда от помощ в каквато и да било насока, че биха се включили. Така че това е много хубава, според мен, белег на това, което предстои да се случи. Тъй като повлечеш крак, започват да се присъединяват хора към теб, така че се видим. А ние сме съобразили филмите така, че да не са прекалено, как да кажа, авангардни или нещо. Да изберем качествени филми, които да все пак да кореспондират по някакъв начин с пространството. Не сме, имаше някои филми, които много ни харесаха, но специално не ги избрахме като за първа година тук. Защото малко по малко, нали, все пак се помимо това дело да се представят определени филми към нова аудитория, защото тук в миналото е имало, например, летни прожекции, събота и неделя. Сега вече няма. Тоест, това е едно ново начало и малко по малко въвеждаме най-близкото, след това малко по-далечното, за да може хората да свикнат, да идват, да им стане като ритуал да ходят на кино. Аз лично смятам, че ще има интерес. Има интерес. Сега колкото хора ще дойдат, ще споделим като мине.
1: Разбира се, а защо не скоро отново да има и летни прожекции, които споменахте, да се възобнови тази хубава практика?
0: Абсолютно, това е наша идея също така. Може би от другата година, защото сега толкова много кино ще покажем, че не знам дали хората ще дойдат и на летни прожекции. Но от другата година със сигурност си представям, че може събутата, даже защо не и детски филми, анимационни филми, т.е. най-малките зрители да се започне тази това възобновяване на интереса към... Защото това реално е мястото, откъдето трябва да се започне.
1: Да, така е наистина. Вие споменахте, че ще има и доста паралелни събития. Исках да ви попитам, кажете малко повече за срещите, които ще има, освен на прожекциите на филми, дискусии, срещи с режисьори, с актьори. Ще имате представяне на книга, освен на и традиционните български трапези, които също са част от така паралелните събития покрай филмите и киното.
0: Да, ще имаме присъстващи режисьори, хора от филмите. Ще имаме дискусии след всеки филм. Ще имаме и концерт на закриването, който ще бъде на Джанго Зе, на които много искам да благодаря, защото се присъединих към нашата кауза. Също искам да споделя, че тази година фестивала се реализира с много малко средства. И за момента целият труд положен по него е доброволчески. Тоест всички хора, които са решили да се включат, всички тези филми, всички лектори, гости, хората, които ще изнесат концертите. Абсолютно всички идват на любов към киното, от любов към тази идея, нали, да се случват нови неща, така че това е страхотно и съм много благодарна. Да, ще имаме представения на книги. Мони Венков, който е професор и прави доста филмите от Коприщица, също ще покаже свой филм за Яворов в програмата. Така че всеки, който иска, може да дойде да погледне програмата в интернет и на нашите социални мрежи. Изцяло Коприщица сме я налепили. Мисля, че няма начин да не я види човек, ако знае, че трябва да я потърси. Така че на каквото е интересно, много ще се радваме да се срещнем с възможно най-много хора.
1: Благодаря много на Лора Декова, която е директор и съосновател на фестивала Срещу течението в Копривщица, който ще се проведе между 17 и 26 юли. Пожелавам успех на фестивала в тази стартираща първа година. Благодаря.
0: Благодаря много.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Държавният бюджет влиза за първо гласуване в пленарната зала. Кабинетът Радев е заложил дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което надхвърля 7 милиарда евро. Заложеният максимален новопоет дълг е над 10 милиарда евро. До края на деня изтича срокът за внасяне на предложения между първо и второ гласуване на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване. До момента от партия Възраждане са внесени предложения за втората година от майчинството да се заплаща в размер не по-малко от минималната заплата, а ако майка се върне на работа по-рано, да получава 75% от обезщетението, освен заплатата си. В София Общинският експертен съвет по устройство на територията ще разгледа проекта за подробен устройствен план на столицата и 441 становища от граждани и организации. Вече бяха изразени възраженията на столичани срещу плана за Борисовата градина, като е организиран и протест пред сградата, в която ще заседава експертния съвет. Председателят на Комисията за контрол над службите за сигурност Румен Миланов заяви пред Националното радио, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев има подкрепата на Прогресивна България в работата си по случая с полетите на Делян Пеевски. Миланов уточни, че главната роля сега е на прокуратурата, в която обаче работят и, цитирам, зависими прокурори.
2: И тук, като ние ще разчитаме на нов ВСДМС, това разбираемо, най-вероятно ще има нов, условно казано, главен прокурор, но процеса вътре в прокуратурата на съответните нива сигурно ще продължи по-дълго време, за да може тя да се освободи в огромна степен от зависимостта на някои от прокурорите.
1: Каза Румен Миланов пред Националното радио. Снощи от МВР съобщиха, че областният председател на ДПС Бургас Христо Широков е задържан в Поморие в рамките на операция на ГДБОП. По първоначална информация разследва се сигнал срещу него от Кърджали. Украйна съобщи за жертви

0: И при поредни руски удари през изминалата нощ срещу Одеска, Харковска, Черниговска и Днепропетровска области. Според кмета на Москва Сергей Собянин, през последните 24 часа Украина е изстреляла 340 дрона към руската столица и региона. Повечето са били свалени от противовъздушната отбрана. Весела Владкова информира.
1: Украински дронове са ударили 20 руски кораба в Черно море през нощта, включително 17 патрони танкера, написа в Телеграм командирът на специализираните сили за дронове. При руска атака срещу пристанището на Одеса са загинали двама души от екипажа на кораб, плаващ под флага на Маршаловите острови, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация. През последните дни Русия засили атаките срещу дълбоководните черноморски пристанища на Украина, които са жизнено важни за търговията и икономиката на страната. В Изюм руските сили са нанесли комбиниран удар с управляеми бомби и дронове «Шахет». Пострадали са граждански обекти и властите подозират, че има жертви. Според ООН, руските атаки са превърнали юни в най-кървавия месец за украинските цивилни от април 2022 година насам. Жертвите през миналия месец са най-малко 293. Доклад на Обединените нации отбелязва, че увеличението на броя на жертвите се дължи главно на изстрелените руски балистични ракети с голям обсег по жилищни сгради в градове като Днепър, Одеса и Киев. За новините Весела Владкова.
0: Междувременно председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че днес в Киев ще обяви нови стъпки за задълбочаване на интеграцията на европейската и украинската отбранителна индустрия. Рано тази сутрин Съединените щати възобновиха блокадата върху иранските пристанища в Ормузкия проток. Американските военни нанесоха нова 7-часова серия въздушни удари по десетки ирански военни цели около Ормузкия проток. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Според Централното командване на Съединените щати, целта е да бъде ограничена способността на Техеран да атакува търговски кораби, след като през последната седмица Иран удари общо 7 плавателни съда, като при инцидентите има убити и изчезнали членове на екипажите им. Вашингтон възстанови морската блокада на иранските пристанища. Президентът Доналд Тръмп заяви, че ударите ще продължат, докато каже, че е достатъчно, като предупреди за нови атаки по мостове и електроцентрали в Иран още следващата седмица. Той не изключи ограничена сухопътна операция. Междувременно Кувейт съобщи за нови ирански удари с ракети и дронове, които са причинили щети по инфраструктурата и прекъсвания на електрозахранването. Подобни атаки са регистрирани в други държави от залива. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Гвардейският корпус на Ислямската революция заяви, че е нанесъл удари по военни обекти на 5-ти американски флот в Бахрейн. А Йордания съобщи, че противовъздушната отбрана е унищожила 3 ирански балистични ракети, насочени срещу американска военна база. Отборът на Испания стана първия финалист на световното първенство по футбол, след като победи Франция с 2-0 в първия полуфинал. Иберийците чакат своя съперник там, измежду Англия и Аржентина, които ще определят втория финалист. Хиляди хора излязоха по улиците в Испания. Милиони испанци вече мечтаят за нова световна титла. В емисията новини следва спорт. В студиото е Владислав Стоянов.
3: Както вече чухте, световното първенство по футбол отвъд океана продължава с втория полуфинал между отборите на Англия и Аржентина. Той е от 22 часа в Атланта. Първият финалист е Испания след победа с 2-0 над Франция в Далас. Тимът на Левски се класира за втория предварителен кръг в Шампионската лига след категорично 4-0 над босненския Борец на реванша в София и след 1-1 преди седмица в Баня Лука. Днес Левски ще научи името на следващия си съперник след ответния двубой в Крайова между местния Университатия и Витебск от Беларус, 4-1 за румънците в първия двубой. След около час съставът на ЦСКА заминава за Северна Ирландия, където утре е реваншът в Лига Европа срещу Дери Сити. Националите на Беларус, Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг все още не са получили визи от британските власти. В първия матч българският тим победи с 3-2. Събития извън футбола. На мъжкия ни национален отбор по волейбол предстои първият двубой от третата седмица на турнира Лига на нациите. От 20 часа в Чикаго играчите на Джан Лоренцо Бенджини ще играят с поляците. А на Европейското първенство за юноши до 20 години в Италия, в 21 часа нашите волейболисти ще изиграят последната си среща от груповия етап срещу Испания, след като вече си гарантираха участие на полуфиналите. На тенис турнира в шведския град Бостад в среща от втория кръг след 13:30 Григор Димитров излиза срещу португалеца Нуно Боржеш. До тук двамата са си разменили по една победа. На други наши национали предстоят двубой от вторите кръгове на турнири от сериите Challenger. В Пособланко, Испания, Иван Иванов излиза срещу британеца Оливър Кроуфорд, а в Рим Елизара Янева срещу рускинята София Лансере. След 15 часа стартира 11-тия равнирен етап на колоездачния Тур дю Франс от Виши до Невер. Лидер в генералното класиране е словенецът Тадей Погачар с приличен аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
0: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час на страната е слънчево и почти тихо. Температурите са от 19 градуса в Кюстендил до 26 градуса в Стара Загора. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 69%. Днес ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Слънчево ще бъде и по Черноморието, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 26 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 18 часа е променена организацията на движение при 8 км на северната скорост на тангента на София в посока пътен възел Мрамор. Скоростта се ограничава до 30 км в час. На магистрала Тракия тази сутрин започна чистене на крайпът на растителност в два участъка в област Стара Загора. Поетапно се спира движението в изпреварващата лента. От 20 часа тази вечер до 1 часа на 16 юли за обследване на асфалтовата настилка ще се спира движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. Трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути. Натоварен е трафикът на граничния пункт Калотина със Сърбия, както и на капитан Андреево на границата с Турция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Нашият ден днес на 15 юли продължава до 10 часа. Предстоят ни още интересни срещи и теми, които сме подготвили за вас. Следва рубриката «Разговорът», в която ще говорим за българо-чешките отношения и за 110-та годишнина от създаването на дружеството Българско-чехословашка взаимност. Мой гост ще бъде професор Петко Тодоров. По-късно в предаването предстоят и минутите на редактора Нина Цанева, а ето и останалата част от екипът днес. Музикален редактор е Елена Цветкова, а звукорежисьори са Руслан Беров и Бошко Бошков. Аз съм Юлия Владимирова. Това е нашия ден. Останете с предаването до края.

0: Вчерашният ден.
1: Разговорът.
2: Преди няколко месеца една новина предизвика силна обществена реакция, както в България, така и в Чехия. Чешкият център в София, най-старият чешки културен институт извън пределите на Чехия, беше изправен пред заплахата да затвори врати. Последваха петиция, граждански протести и безпрецедентна подкрепа от академичната и от културната общност, а решението в крайна сметка беше отменено. Какво показа този случай за силата на културната дипломация, за отношенията между двете страни? Повод за разговора днес са и 110 години от създаването на Дружеството Българо-Чехословашка взаимност, първата голяма организация, посветена на културните и обществените връзки между България и Чехия, както и мястото на Чехия сред неуспешните нови демокрации в Европейския съюз. Ще си говорим и, разбира се, за теми като Денят на Ян Хуск,

0: който беше наскоро тази годишния финал на Уимбълдън, който беше изцяло чешки и скоро приключилото 60-то издание на Международния филмов фестивал в Карлови Вари. Мой гост е професор Петко Тодоров, който е председател на Дружеството за българо-чешко приятелство, преподавател, телевизионен журналист и следовател на връзките между България и Чехия. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Професор Тодоров, добре дошли в нашия ден. Иска ми се да започнем с една история, която през последните месеци показа нещо много любопитно. Аз започнах анонса си с нея. Една културна институция като Чешкия център беше заплашена да затвори врати от закриване. Последваха така граждански протести, изобщо една гражданска инициатива, която в крайна сметка се оказа като силна обществена реакция и центъра реално не беше закрит и решението беше отменено. Какво за вас каза тази история? Защо толкова хора реагираха?
1: Защото 110 години от българо-чешката взаимност, създадено 1916 година, Сенс Латавев, мой първия председател, но факта, че имаше такова решение на чешкото външно министерство, културните центрове са под неговото управление, зрялост на чешкото общество да се вслушва в общественото мнение. Аз мисля, че изигра роля българската реакция, задейства се, макар и с закъснение, българското външно министерство, посланника в Прага и в крайна сметка това е всъщност първи културен информационен център. А пък аз съм свързан с Чехия, така ми се завъртя съдбата, че най-напред студент, там след това докторант с прекъсване, след това 4 години директор на културно-информационния център български в Прага, така че общо 12 години. И този белег, че чехите се вслушват в общественото мнение, чехите допускат дискусия по важни за обществото въпроси, той си е белег изобщо на всичките години на прехода и преди това бих започнал от 68-ма година. Самия факт, че чехите са отличници между източните страни и новите демокрации, показа колко уважават мнението на обществото, на интелигенцията. Ето, ние още се мъчим, още говорим за грешки на прехода, още говорим за крадлива приватизация. При чехите се оказа, че 90-та година Чешката академия на науките и икономическия институт е разработвал система за преминаване от централно планова към пазарна икономика. Вацлав Клаус и Милош Земан, след това министър-председатели в няколко мандата, изпълниха тези 7 точки. Показателно, че приватизираха само 64-65% от икономиката, не пипнаха селското стопанство, просто трансформираха кооперативите в акционерни дружества, оставиха си на държавни предприятия, които да хранят здравеопазването, образованието, културата. Мога да дам и конкретни примери, понеже сме в Българското национално радио. Чешкото радио, не знам сега какви са контактите с него, но Вацлав Касик, като беше директор, Валери Тодоров, помагах за тези контакти. Не приватизираха целия радиочастотен спектър, тъй като той е ограничена величина и се раздели у нас, получи своите честоти националното радио. Чехите направиха 15 радиостанции в рамките на чешкото радио. Там е и за третата възраст, и рок радио, и различни учебна програма. Всъщност ние разпиляхме целия ресурс. Барандов, филмовата им база, се приватизира на 50%, държавата си запази 50% от акциите, за да могат там да се снимат и чешки филми.
0: Но в нашия филмов център Бояна почти
1: нищо
0: не се снимат
1: могат,
0: български
1: филми. Не могат
0: филми,
1: да си платят наемите. При приватизацията на БТК при нас и радиочастотния пренос

0: беше продаден заедно с стационарната телефония. И сега страдат и националната телевизия, и радиото от таксите, които се увеличават. Чехите го отделиха, този радио, телевизионен пренос в отделно дружество, дадоха акции на частните медии в него и на обществените медии и по този начин контролират цените в сектора. И така нататък. Примерите са многобройни. Защо казваме, че чехите са отличници? Те не се противопоставиха на групи. Просто едните казаха: предаваме властта, дадоха я на другите и продължиха да управляват с функционирането на всички предимства, които беше изградило миналото общество. В това число и културно-информационното сътрудничество и центровете, които са един посредник в тези контакти. А контактите са важни не само исторически, защото у нас ги свързваме с Иричек, с Мърквичка, с
1: братя Прошек,
0: направили първия план за развитие на столицата.
1: Да, и всички архитекти, инженери и музиканти също така.
0: В това сътрудничество, чак до ден днешен, скоро преглеждах едни писма, които Иричек е писал от София на свои приятели в Бърно. В тях той пише, понеже пак имаме нова власт, нищо лошо, че в България министрите се сменят. Лошото е, че всеки министър води след себе си съселяни, съпартийци и роднини. А те малко знаят, пият кафе, пушат и клюкарстват. Дали не е вярно? След това пише как е направил план пред княза за трансформация, за промяна в българското общество. Високо бил оценен този план, който Иричек предлагал. Въпросът е, че той чака нещо да се случи. Нищо не се случва, освен един обед, на който го е поканил княза тогава. И пита защо нищо не се случва по това, което е предложил и в законодателството, и в икономическото развитие. И му казват, ами това, което оставихте в двореца, някъде се е загубило. Та, мисля си, въпрос на народопсихология ли е? Ето, тая дискусия, която сега водим за коалиция на желаещите, в Чехия изобщо е няма. Чехите не участваха в Париж на срещата, имат ясна позиция. Те държат на едно сътрудничество в Вишеградската, както я наричат, четворка, с Полша, Чехия, Словакия и Унгария. Една политика на взаимност в контактите. И ако подчертаваме колко е важно да запазим някои от формите на сътрудничество, на прояви, то е защото много можем да черпим. Не само нови мутриси за ЖП транспорта и за метрото от чехите, но и въпроси, свързани с енергетиката, въпроси, свързани с дори селското стопанство, което бълва млечни продукти за немския пазар, например, а чехите са се учили на селско стопанство от българските градинари на времето. Тоест, в един по-широк план, в едно по-широко сътрудничество, което зависи и от културните връзки, от духовните връзки между народите.
1: А има ли все още, запазила ли се тази взаимовръзка от това наследство, от това културно наследство, което сме имали с Чехия? Вече споменахме братя Проше, Константин Иричек, изобщо това влияние, което е имало и Чехия върху българската култура. По различен начин ли изглежда днес в нашите нови отношения с тази страна?
0: От българска страна бяха прекъснати сякаш отношенията. И то на всякакво ниво. Освен на политическо, а пък Дружеството за българо-чешко приятелство по соцвреме се председателстваше от Ангел Балевски, академик Ангел Балевски, по който създаваше и на лична основа контакти по линията на Министерски съвет и по държавното планиране.

0: Прекъснаха се тези контакти. В това време обмена на студенти, да кажем, и докторанти между България и Чехия, всяка година около 30-40 чешки и словашки граждани идваха да учат в България, а стотина български в различни специалности учиха в Чехия. Така че постоянно там имаше един контингент от 600-650 студенти и докторанти, които, разбира се, завършвайки, връщайки се в България, продължаваха своите контакти на обмен. Сега това го няма. Така че по тази линия аз имам една интересна случка след промените 90-те години. Бях в Чехия, видях се с свои стари приятели. Казаха ми по линия на сътрудничеството между Чешката комунистическа партия и БСП. Те не се преименуваха, участват си в парламента с малък процент, но си останаха с старото име. Казаха, какво става у вас? Нашите колеги и приятели не ни отговарят и на новогодишните и коледните поздравления. Тоест аз мисля, че от българска страна преориентацията на страната ни, залитането и забравянето на старите контакти, както забравянето и на старите традиции и в образование, и в култура. Понеже говорим, че на 6-ти беше техен национален празник, свързан с Ян Хус, просветител, религиозен водач, изговен на клада заради желанието за утвърждаване на чешка идентичност и национални ценности и език. Споменавам го, че ние още спорим дали имаме нужда от закон за български език или нямаме. И само защото е внесен от Възраждане в парламента, другите се противопоставят. А той е свързан с българската идентичност, свързан е с образованието, свързан е с възпитанието, свързан е с творческите съюзи, писателите, комуникацията и възможностите страната да пази тази малка сигурност в разбъркания свят.
1: Тоест имаме много какво да научим от Чехия и да се върнем към това приятелство, което ни е дало много в края на 19 век и началото на 20. Ще продължим разговора с вас. Сега ще чуем една песен на Карл Гот, Дилайла, с когото, доколкото аз знам, вие сте се срещали.
0: О, по време на следването работех в един студентски клуб, където и Лауфър, и Вондрачкова, и Карл Гот репетираха, пък за това правиха програма един път месечно в клуба. А с него, той беше гост 74-та година на Златния Орфей. И тогава, като съвсем млад журналист, направих едно голямо интервю, цяла вестникарска страница с него. След това още на един Орфей. Мисля, че беше 76-та или 77-та година беше. Той е кумир, продължава да бъде Златния Славей. Те имат една такава годишна класация. Той 16 пъти е бил Златния Славей на Чехия с милиони тиражи на плочи, дискове. 2019 година почина. В последните години от живота си се отдаде на рисуване, прави изложби. Много познато и тачено име в Средна Европа и особено в Германия. Той живее в Германия по едно време, сигурно 7-8 години, но милионните тиражи в ФРГ тогава и ГДР, проявите му в Чехия, повече от 30 филма е играл, игра себе си в няколко филми. Така че с удоволствие.
1: Нека да си припомним неговия глас.

0: Професор Петко Тодоров е мой гост в рубриката Разговорът. В първата част си говорихме за историята на българо-чешките отношения и това с какво можем да се получим от чешкия опит. Продължаваме разговора. Споменахте за това, че Чехия е една от най-успешните демокрации в Европейския съюз. Споменахте и детайли за причините това да е така. Но кое е според вас онова, което може да бъде наречено чешки модел? Къде личи най-много чешкия модел в изобщо като цяло в институциите, в образованието, отношението към културата, към гражданското общество, защото споменахме, че те имат силна чувствителност към гражданското общество.
1: Аз имам моето обяснение. Чехите изпревариха малко събитията от 90-та година. Изобщо Европа и света щеха да се развият по друг начин, ако беше успяла идеята тогава на Дубчик през 68 година за социализъм с човешко лице, но Брежнев не го разреши. Намесиха се соц.

0: 1968 година овладя всички работни места, всички ръководни постове и нямат капка от доверието на хората. Тоест, изговориха нещата за лагерите, за терора, за лошите страни на социалистическата организация на живота. И 90-та година просто затвориха тази страница и гледаха напред.
1: Ние сега не сме затворени все още.
0: Не, не сме. И нямаха противопоставяне между хората. Нямаха лагери, не отрекоха постиженията на това общество. Запазиха мощта на икономиката, довършиха си атомната електроцентрала и така нататък. Селското стопанство, споменах, вече не беше разпърчедосано. Напротив, даже съм запомнил фразата, казваха швейцарците да се учат от нас как се прави селско стопанство уедрено, пък ние ще се учим от тях как се правят часовници. Тоест, зачитане на интелектуалния потенциал, зачитане на възможността и последователността да се приема направеното от предишните. Сякаш споменах Иричек, който е с много наблюдение върху живота и народопсихологията на българите. И всяка нова власт идва, хард дисковете сега изчистени, бюрата празни, започва да обследва, да проучва, да санкционира, да заплашва предишните. Непрекъснато си търсим и създаваме фронтове, вместо да търсим обединение. Докато в чехите е обратното. Те, да кажем, 91-а година приеха едни 7 точки, по които ще се развива страната като стратегически направление, и колкото правителства се смениха, продължават да работят по тези 7 точки направления. Отношението към държавността, някои неща, защо се случват у нас, дори трудно се обясняват на чехите, защо може да е безстопанствена държавата. Спомням си една бригада, бях докторант, когато трябваше да се прибира реколта, дъждове, картофите са основен продукт, не могат да влезат машини, и правиха бригади. И аз чух чешките си колеги да казват: трябва да отидем, защото ще ни изгният картофите. Те говориха за държавното богатство, за реколтата като за нещо свое. Тоест, това чувство, което имат и което развиват, това уважение не само на обществената дискусия, да вземем един актуален проблем, какъвто беше нашето влизане в еврозоната. Те си обследваха, проучиха, направиха допитване и установиха, че някъде около 44-45% от населението желае да се присъединят и да сменят кроната с евро. И казаха, две са условията. Първо, реалната конвергенция, да изравним пазара, брутния вътрешен продукт и цените с европейските на 70-80%, и да достигнем обществено мнение около 80% за приемане на еврото. И до тогава няма да дискутираме този въпрос. Следът това, кроната в сравнение с еврото подобрява валутния си курс. Тоест, ето такива неща, свързани с научното знание, използване на научния продукт, използване потенциала на нацията, докато нашия научен продукт не се използва. Това, което създава Софийския университет като изследвания, което създава Университета за национално и световно стопанство, особено, остава в рамките на конференции. Всеки министър сякаш идва, изчитаме, че правим промени, като променим хората и кадрите. И става една мешавица, така каквато Иричек преди 120-30 години говори за България.
1: Една от темите на разговора беше именно дружеството за българо-чешко приятелство.

0: ли за българо-чехословашка взаимност? Не знам точно така как е правилното наименование.
1: 1916 година българо-чехословашка взаимност.
0: Да, 1916-та.
1: Златарев в основата, някъде 19-та година след създаването на Чехословакия, Масарик го награждава за принос в дружбата. След това се нарича Дружество за българо-чехословашка дружба и от 96-та година е Дружество за българо-чешко приятелство.
0: Да, тъй като нямаме време, исках само да попитам, активно ли е дружеството в момента? Събирате ли се, организирате ли събития накратко?
1: За съжаление, понеже намаляха притока на чешки възпитаници, през годините намаляват членовете. Иначе поддържаме дейност по разпространение на чешката култура, отбелязване на годишнини, издаване на годишен сборник или поезия или литература чешка, малко по-класическа, заради правата, защото не можем да ги плащаме, на срещи по актуални въпроси и на съвременната политика, но и на историята на Чехия. Тоест, целите са такива почти като в 1916 година, свързани с пропаганда и разпространение на чешко знание и българо-чешка взаимност.
0: Да. Ами пожелавам ви успехи, когато имате интересни събития и теми за разговор. Отново сте добре дошли. Благодаря за това интервю, професор Петко Тодоров.
1: И аз благодаря.

0: нашият ден.
1: Времето на редактора.
2: Следват минутите на редактора Нина Цанева. Здравей, Нина! Какво си подготвила днес?
3: Здравей, Юле! В този красив летен ден си мисля, че най-така голямата наслада от лятото е възможността да пътуваш. И ето ние сега, макар и виртуално, отиваме в живописното ловешко село Аглен, където ще се срещнем с писателя Йото Пацов. Била съм отдавна там, но знам от мои познати, които живеят, имат възможност да посещават Аглен, че е едно изключително красиво място. Но нека първо да представим нашия събеседник. Йото Пацов е писател и журналист. Той е автор на книгите Тракийски легенди, Петела кълве звездите, Лъжи керван, Пръчка от леска, Учителите курбан, Великите учители единаци, Фараона на лисиците, Реката Тукеламя, Послогове и Сечини и други. Също така една негова интересна книга с къси разкази излезе миналата година. Шашкани с интересното име. Но Йото Пацов е и дългогодишен журналист. Той е работил в хитови вестникарски заглавия като Стандарт, Работническо дело преди, Народна младеж, Вечерни новини и други. Главен редактор на списание Лов и Риболов, създател на първото специализирано списание за автомобили. Здравейте, господин Пацов!
4: Здравейте!
3: Много се радвам да мога да разговарям днес в това красиво лятно утро в нашия ефир. Стана ми много смешно за това, че като се подготвях за днешния разговор, видях, че първият въпрос на друг колега журналист, който е правил интервю с вас, е същия, какъвто аз бях намислива да задам. И то е: роден сте в София, а цял живота ви е преминал в София, а сега ви намираме в Аглен. Защо е така? Разкажете ни повече за този избор.
4: Това е напълно естествено в моя живот, доколкото Аглен е мястото на моите предци. Поколения наред, при това много поколения, са се раждали, живяли в това прекрасно място, което баща ми наричаше полуостров в равнината, доколкото селото е обградено от три реки, от три страни от река Вит. И това го прави наистина изключително, да не говорим за името му, което е уникално, единственото село сред 3000 села в България с
3: буквичката Ъ.
4: Буквата Р голям, да. Така че, като прибавите към това изключителната красота на Агленския каньон, скалните образования, сред които най-известна е дупката, както ние я наричаме, т.е. арката, скалната арка, която от миналата година е обявена за природна забележителност. Близо до нея е слона и тъй нататък, и тъй нататък. Бароликовите скулптури в това поречие са неизброимо множество, както и пещерите, както и горите, и Натура 2000, пък и отсъствието на добитък вече по тези места, намаляването на ползването на земята от селските стопани са причина да се види все още една автентична природа покрай река Вит.
3: Да, и реката се, както казвате, ви е сгънала около това ъглово село Аглен и така обикаля около него. И да, в родното село билките са най-лековити, водата е най-сладка, а небето най-синьо, отново ви цитирам. Сигурно тази красота и това усещане за уют, за принадлежност, за корен е причина толкова много известни български писатели да са родени в Аглен, като например Илия Волен и Трифон Кунев, от чието род сте вие. Разкажете повече за тези ваши именити

0: селяни.
1: Да, може би и по отношение на Трифон Кунев може да се каже, че това е един незаслужено забравен не само писател, но и герой български, доколкото той е офицер. Трифон Кунев е вечният бунтар. Не напразно той е един от хората, арестувани и обречени на смърт през 25-та година по време на Белия терор. След това е отново арестуван и хвърлен в затвора 34-та година по време на преврата. След 9 септември лежи в затвора също. И 53-та година е освободен просто за да си умре вкъщи.
0: Наскоро стоях замислена пред неговата паметна плоча, там където е живял на Орлов мост. Разкажете за вашата родствена, роднинска връзка с него, макар че в едно българско село повечето от хората са роднини, и най-вече за това, че ставате пазител на паметта на Аглен, пазител на паметта на тези български творци в сътрудничество с кмета на селото. Разбира се, няма как. Поддържате музея на Трифон Кунев в село Аглен?
1: Да, така е. Всъщност на Красимир Кръстев, кмета на Аглен, се дължат множество инициативи по съживяването на селото. Негова и заслугата по все още дребните ремонти и намерението за един много основателен ремонт и откриване на музея за посещения. Музея на Трифон Кунев е създаден от фондация Трифон Кунев, чието членове обаче един по един си наминаха в отвъдното и сега май-май няма кой да го стопанисва.
0: Какво е състоянието на музея?
1: Музея съществува, но е пред разруха, защото не се поддържа. Сега правиме необходимото, най-спешните ремонти са направени вече, така че имаме надеждата да го спасим за бъдещето, доколкото това е национална памет, не е само памет на село Аглен. Намерението ни е също така в музея да направим един кът за Илия Волен, друг забележителен наш съселянин, певеца на Малкия човек, човек, който създаде прекрасни образи на селския бит от средата на миналия век, който също Трифон Кунев е бил председател на Съюза на писателите на България, а Илия Волен е бил заместник-председател. Двамата са били не само изключителни творци, но и обществено ангажирани личности, доколкото техните подписи стоят под прословутото писмо на интелектуалците за спасяването на българските евреи. Аз не знам друго село в България, което да има двама души в подписали този уникален и много опасен документ в това време.
0: Още повече като ръководители на Съюза на българските писатели, представлявайки именно този съюз. Аз съм сигурна, че присъствието на хора като вас в Аглена и в повечето малки населени места в България наистина пазят паметта и съживяват мястото заради културните послания, които отпращат. Разкажете ни за живота в Аглен, а и за вашето творчество на това красиво място, родно място, мило място?
1: Живота в Аглен, какво да ви кажа? Аз помня живота в Аглен, когато селото вреше и кипеше, когато добитъка беше неизмеримо много повече от хората. Сега няма, почти няма добитък, не почти, а фактически няма. Хората са много малко вече, около 500 души, наистина по списъчен състав около 700, но практически около 500 души живеят в Аглен и това са застаряващи хора, които да, носят традицията, радват се на внуците си, но с прискърбие се взират в бъдещето и не виждат нищо утешително там.
0: Днес ще се гледа бюджета в Народното събрание. Надявам се, че някой ще чуе нашия разговор, че ще има послание към малките населени места, включително и в финансово

0: финансово отношение, за да може да продължи живота там и да продължат да бъдат вдъхновяващо място, а не място на носталгия. Аз ви благодаря много за участието в нашия ден. Имате възможност да поздравите всички ваши приятели, колеги, журналисти, а и със Елен и от Аглен. Със сигурност ще го направите и за Адриан от Луковиц, с който заедно съживявате този любим луковицки край, региона, включително и с ваши, с негови средства, с общи усилия. Имате възможност да се обърнете към всички тях.
1: Така е. Поздравявам ги от все сърце и много се надявам да бъдат още по-активни в онова, което правим, в това число и с огромната помощ на Адриан, за събуждането на интереса към тези позабравени, но изключително ценни места от родината ни, които съставляват нейната плът. Имаше на времето една фраза на моя баща, който казваше за негов колега от факултета по право, че той замина на дипломатическа работа в чужбина да представлява България, а аз останах тук да я съставлявам.
0: Тоест, така да завършим.
1: Ние съставляваме България и това никой не бива да забравя.
0: Благодаря ви. Това е Йото Пацов, писател и журналист. До нови срещи в нашия ефир.
2: Благодаря. Това беше и редакторът на предаването Нина Цанева. Музиката днес бе избор на Елена Цветкова, звукорежисьори Руслан Беров и Бошко Бошков. Аз съм Юлия Владимирова. Имайте прекрасен ден днес на 15 юли.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев, където ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителни индустрии. В украинската столица пристига българският външен министър Велислава Петрова. Весела Владкова с още информация.
2: В Киев ще се състои среща на върха Украина и Югоизточна Европа с участието на румънския президент Никош Ордан и на министра на външните работи на Турция Хакан Фидан. Срещите в този формат започнаха през 2023 година за подкрепа на Украина и за съвместно противодействие на комплексните последици от войната. Преди форума председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа в Екс, че в Киев ще обяви нови инициативи за интегриране на отбранителните индустрии на Европейския съюз и Украина, а целта е по-голямо и по-бързо производство. По-рано стана ясно, че Украина ще използва отпуснатия европейски заем за закупуване на ново поколение френско-италиански системи за противовъздушна отбрана и за първи път френски изтребители Рафал. Киев освен това получава лиценз за производството на западни ракети, стана ясно след срещата на украинския президент Володимир Зеленски с президента на Франция Мануел Макрон в Париж. Украина планира да придобие и 4 системи за противовъздушна и противоракетна отбрана от ново поколение, разработени съвместно от Франция и Италия. Системата SAMP-TNG осигурява защита срещу балистични и крилати ракети, дронове, хеликоптери и самолети, а Украина първа ще я използва в бойни условия, пояснява Reuters. Доставката е част от по-голяма инициатива за противовъздушна отбрана, представена в Париж и насочена към разработване на по-евтина технология за противодействие на балистични ракети, докато Русия засилва атаките срещу украински градове. За новините Весела Владкова.
1: У нас Народното събрание отхвърли 3 предложения за изслушвания в началото на пленарното заседание. Първото – за изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и председателя на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура Александър Тодоров за изискванията за ограничителните системи по автомагистралите. Отхвърлено бе и предложение за изслушване във връзка с проблемите в работата на търговския регистър. Третото предложение бе за изслушване на бивши ръководители на ДАНС по казус, свързан с украинската компания КУП и нейния собственик Олег Невзоров. Областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков е освободен от полицейския арест. Той е бил задържан за срок до 24 часа по закона за МВР, чиято мярка изтекла. Широков е дал обяснение по преписка, свързана с криминално деяние, предаде кореспондентът ни Валя Апостолова. Централният офис на партия Движение за права и свободи в Благоевград е бил потрошен рано тази сутрин. Сигналът в полицията е подаден от самия извършител, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
3: Партийният офис на ДПС се намира в центъра на Благоевград, непосредствено зад сградата на общината. Вандалската проява е извършена около 6 часа сутринта. Пристигналите на място полицаи са констатирали, че стъклата на витрините са изпотрошени с големи каменни парчета, като са нанесени щети и вътре в офис. Извършителят, който е криминално проявен и сам е подал сигнала, е бил открит и задържан. Председателят на групата общински съветници на ДПС в Благоевград Исмет Озунов коментира за Българско национално радио вандалската проява, като допусна, че тя може да е извършена и по поръчка.
4: Нито познавам лицето, което го е сторило, дали е то негова лична проява на вандализъм или нещо друго, или е поръчка, няма как да знаем все още, но такова нещо се случва за пръв път, откакто ДПС съществува в Благоевград над 30 години. Просто нямам представа и не мога да си го обясня това нещо.
3: За новините Кети Тренчева.
1: Издирваният бизнесмен от Павликени се е прибрал в дома си късно с нощи. Той е във видимо добро физическо състояние. Кореспондентката ни Велина Махлебашиева информира.
5: Управителят на хлебозавод в Павликени Димитър Георгиев се издирва близо седмица, след като близките му подадоха сигнал, че е изчезнал. За последно беше видян да паркира колата си пред завода. 54-годишният бизнесмен бе обявен за общодържавно издирване, след което започна мащабна акция. Дни наред околностите на Павликени обикаляха служители на МВР, доброволци, близки и приятели на изчезналия. В претърсването на района се включиха и водолази. Полицията работеше по всички версии, като още в началото отрекоха да има данни за отвличане. Снощи Георгиев се е прибрал вкъщи с кал по тялото, свидетелстват съседи, но във видимо добро физическо състояние. За новините Велина Махлебешиева.
1: Жители на София излязоха на протест срещу плановете за подробен устройствен план на Борисовата градина, който според тях ще даде възможност за строителство в парка.
6: Това, което се предвижда за възможности за влизане на коли, за строежи и за разширяване на стадиони и така нататък, не сме съгласни с него. Искаме да остане в сегашния си вид, така че хората наистина да могат да се възползват от чистия въздух, които общо взето знаете, че са на малко места в София.
7: Искам си парка, да не се секат дървета, да са живи всички птички, тралещчета, катерички, костенурки и тъй нататък в парка. Искам да дишаме. Малкия рай останал в София.
1: Днес Общинският експертен съвет по устройство на територията разглежда проекта за подробен устройствен план на столицата и 441 становища от граждани и организации. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Марияна Попова.
8: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над източните и планинските райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Слънчево ще бъде и по Черноморието, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 26 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Тера култура. Наследството на България и света днес.
11: Здравейте, приятели! На предаването за наследство на Българското национално радио на 15 юли през 2026 година, денят е сряда, защото именно в сряда са нашите редовни срещи. Редовните слушатели знаят, че след минути влизаме в капсулата на времето и ще останем там до 11, заедно с Руслан Беров, с Бошко Бошков за първи път на звукорежисьорския пулт в ефира на Тара култура. Добре дошъл, радвам се, че работим заедно. Елена Цветкова избира музиката, Роси Александрова е редактор на днешното предаване. Пред микрофона съм аз, Мария Мира Христова. Готови ли сте? Начало!
12: Че не се

Вие сте с Тера Култура, следват монолози в сряда, пред микрофона е Мария Мира. Само да напомня, в историята няма истина, а само написаното от победителите. Всяка прилика с действителни лица и събития е просто случайно, освен назованите. Монолог на този, който продължава през 21 век, отчасти генериран от AI, но само отчасти такива монолози търсим в тези минути, скъпи приятели. И да не забравяме за закона на системата. Ако смениш един елемент, променя се цялата система. Преди монолозите да отбележа, че на 15, 16 и 17 юли по древни традиции, така и в народа се знае, че това са юлските горешници, считани за трите най-горещи дни в годината. Имаме и нов стил на горешниците. Във всичко се оказа вече, скъпи приятели, че имаме и нов и стар стил. Календарите доста объркано ни подвеждат, но все пак традициите са традиции. Така, по нов стил горешниците юлски са на 28, 29 и 30 юли. Момент. По нов стил са на 15, 16, 17 юли. Виждате ли колко?

объркващо. На 28, 29 и 30 са по стар стил. Необходимо ли е всъщност да знаем всичко това или трябва да ни водят усещанията? Всичко е необходимо в днешното време на хаос, което единственият ориентир си само ти. Защо казвам за горешниците? Празниците са с езически произход и са свързани с култа към огъня. Има различни вярвания. През горешниците не бива да се работи, не е хубаво дълго да се ходи пеша, не се пече хляб, за да се опази реколтата от огнени стихии и град душки, но има и други вярвания, че по време на горешниците, например, има надежда за болни. Болни, които ако се изкъпят в топли минерални извори, болестите бягат от тях и се лекуват. Но горешниците, ако вземем метафорично всичко това, още от сутринта, тръгвайки с превозно средство по улиците на България. И в големи градове, и в по-малки, и в селца, и околовръстни, и магистрали, и второстепенни пътища. Какво наблюдаваме, скъпи приятели? И се обръщам към всички, които в момента са зад вулана. Моля ви, включете си мозъка, сърцето и всички тези сетива. Спазвайте правилата и осъзнавайте това, което извършвате, защото отговаряте не само за себе си, отговаряте за толкова много хора с поведението на пътя. Ето, толкова често ми се случва всяка сутрин, като излизам за работа с колата и не знам как така се струпа, че точно горешниците ли са виновни, предвкусването ли им. Вече трети ден някой кара в насрещното, в забранени улици, места, които са обозначени. Не знам на какво се дължи. Включете мозък и сърце. А сега и към социалните мрежи и монолог едно, който избрах на криминалния психофизиолог Тодор Тодоров, който настоява в интервю за създаването на публичен регистър на педофилите в България. Настоява за строги законови промени в тази посока. Осъдените за такива престъпления не трябва да имат право да работят с деца. Регистърът би помогнал на гражданите да проверяват безопасността на своите квартали. Той заявява в това интервю, педофилията не е болест, а сексуално разстройство, което изисква създаването на публичен регистър. Ами като се замислим и без някой да прави подобни изказвания, какво точно би било нормално да се предприеме? Предприема ли се? И ако не се предприема, защо не се предприема? Да продължим ли нататък? Монолог 2. Жените в съвременния свят са смъртно уморени. И не, те не са уморени от работа, от чистене или от гледане на деца. Жените са изтощени до крайен предел от нещо много по-страшно, се твърди в този монолог. Те са уморени да бъдат мъже. Огледайте се наоколо. Повечето жени днес се опитват какво. Сега, тук наблюдавам за стъклото екипа и имаме сериозни мъже, които сигурно няма да позволят жените до тях да се превръщат в мъже, но знае ли човек? И монолог трети за здравеопазването. Има ли или няма България здравеопазване? Според някои в този монолог имало болно лечение и това не е случайно. Системата не била създадена за да те запази здрав, чакала да се разболееш, чакала да стигнеш до кабинета, до спешното, до болницата и едва тогава започвала да се интересува от теб. Сега да се помолим всички тези достойни професионалисти, лекари, които са по местата си и да продължат да го правят. За останалите не отговаряме. Но търсете истинските хора на всички нива, във всякакви професионални сфери. И бройте до 10, ще ви кажа, това пък е от монолог 4. И това обикновено го казва анестезиологът. Стигаш до 3 и следващата милисекунда се събуждаш друга стая 3 часа по-късно с усещането, че просто си премигнал. Да, това може би е момент в някакво премеждие в операционна, но не сме ли всеки Божи ден, всяка една минута и секунда в своеобразната операционна, в която трябва да вземем това решение? Затова, преди да извършите онова, което ще попречи, може да нанесе вреда, пребройте до 10, може би, и бъдете хора. Тера култура продължава.

0: Разпознахте ли я в тази музика? Чухме Щастливи заедно в изпълнение на Паша Христова. Върнахме се там в миналия век. А утре на 16 юли тя можеше да навърши 80 години. Една българска роза, която си отива на 25 години в самолетна катастрофа. Момичето от Княжево, което за 6 години професионална музикална кариера успява да грабне Златния Орфей, да запише над 60 песни за националното радио, тогава наистина единствено място, където може да се излъчва каквото и да било, не е като днес. И тези песни още звучат. И да, 21 декември 1971 година, 23.40 часа на борда на самолета Ил-18, трагичният момент, в който си отива тя и още толкова много хора от делегацията, българската културна делегация, която лети за Алжир, където трябва да участва в новогодишен концерт. Ще се върнем към 1971 година с запис съхранен в Златния фонд на Българското национално радио. Паша Христова говори за участието си, както ще разберете на кого още, на музикалния фестивал в Белград тогава, който е един от най-престижните.
1: Не вярвам да има млади хора, които да не се вълнуват от събитията по света. Мисля, че всеки е длъжен да бъде актуален. А аз се стремя към това чрез своето изкуство.
2: Вие неотдавна се върнахте от Белградския фестивал. Бихте ли разказали накратко за срещите, за успеха, който имаше българския екип там?
1: Преди всичко искам да подчертая, че фестивала в Белград е един от фестивалите с най-голямо реноме. На този фестивал тази година се представиха 12 страни. Всяка страна участва с отбор от 3 души. България беше представена от Борис Гуджунов, Богдана Карадочева и мен. Смятам, че нашето представяне в този фестивал е повече от успешно. Имам предвид решението на журито и класирането на нашия отбор на трето място. Това е все пак голям успех за българската естрада, трети в Европа.
2: Вие сте най-младата в студиото. Какво бихте казали за поривите, за стремежите на младите хора у нас?
1: Винаги ми е било приятно да мисля и да говоря за младите хора. Да виждам навсякъде стремежа всеки да намери достойно място в обществото. България може да се гордее с младеж като нашата. Младеж изпълнена с амбиции за овладяване на науката, техниката и, разбира се, изкуството.
0: Това казва Паша Христова в интервю за Българското национално радио през 1971 година, броени месеци преди да си отиде в самолетна катастрофа, едва на 25 години. На утрешния 16 юли можеше да навърши 80, но тя остава наистина преелита във времето, а вие знаете, намираме се в капсулата на времето в това предаване Тера култура. Нека сега чуем отказ от Яворовата и Пролет.

0: Да, стара музика днес е Яворова пролет, отказ от песента. Спомняме си за Паша Христова, 80 години от рождението и утре се навършват. Между другото, в Яворова пролет, тя е заедно с Мария Нейкова и Мими Иванова. Връщаме се там, към миналия век, тези 70-те години. И сега до онзи момент на отпътуването. Паша Христова, само на 25, точно преди фаталната самолетна катастрофа на 21 декември 1971 година, Паша Христова записва новогодишен поздрав за българите в чужбина за новата 1972 година. Тогава Българското национално радио прави този запис, за да го пусне. Това е целта. Поздрава на нова година. Ето тези нейни последни думи, излъчени в ефира.
1: Драги сънародници, щастлива съм, че мога по микрофона на радиостанция Родина да ви честитя новата 1972 година и да ви пожелая много щастие и радост в живота и вашето ежедневие. Нека моята песен бъде сърдечен полъх от Родината.
0: Сякаш усещаме нещо предопределено и другото. Обещанието за вечност. След този запис следва 21 декември 1971, 23:40 часа на борда на самолета Ил-18. Между другото, по спомени на очевидци, цари голямо оживление. Българската културна делегация лети за Алжир, където ще участва в новогодишен концерт. И Паша Христова и ръководителя на оркестър София Николай Рабаджиев учуса на борда, и Борис Кучунов и Мария Нейкова. Между другото, последните двама успяват да продължат живота си след тази катастрофа. А ние продължаваме сега с една българска роза. Аз казах, 80 години от рождението на Паша Христова, една българска роза, която си отива на 25. Замисляте ли се, че тази песен е един феномен на фона на разприте, на фона на злобата, на фона на разделението на България, която се дели на червени, сини, оранжеви и не знам още какви, защитници на всякакви политически, геополитически каузи. А една българска роза, създадена от Димитър Вълчев, композитор, и Найден Вълчев, поет, изпълнен от Паша Христова, независимо дори от споменаването на думата другарю в този текст, преминава през времето и до днес звучи, и дори е избрана за песен на столетието през 2000-та година. Така си спомнихме за Паша Христова, една българска роза.

0: Тера култура. Наследството на България и света днес.
1: Скъпи приятели, продължаваме да сме в капсулата на времето, но имаме и рубрика Културен код и за всички, които следят нашата поредица радиолекции за космоса, много се радвам, сигурна съм, че и вие се радвате. Епизод 5 и това е последният епизод преди да излязат радиолекции за космоса във ваканция. Така че гответе се после за новия ни сезон през октомври с доктор Стоил Иванов, който тук води изявени студенти от програмата Аерокосмическо инженерство и комуникации. Той е моя ко-водещ, иначе е от физическия факултет на Софийския университет, Свети Климент Охридски. Здравей, Стоил!
2: Добър ден!
1: Две седмици няма радиолекции за космоса. Имахме запитвания от слушатели, които ревниво следят ефира. Явно са усетили нашата периодичност на седмици. Какво се случва? Къде са ни радиолекциите? Защо така удължихме?
2: Последните две седмици бяха доста натоварени. Тук колегите ще разкажат повече, които са с нас в ефир. Но се подготвяхме за първия опит за полет на ракетата Игнис, на нашия ракетен клуб. Така че беше доста трескава подготовка и технически, и документално, но успяхме всичко да подготвим и да отидем в понеделник. Бяхме на полигона.
1: Бяхте на полигона.
2: Да.
1: Както знаят редовните ни слушатели, медии не се допускат и напълно одобрявам всичко това, но сега ще получим информация от първо лице да представя кой ни гостува днес, кои ще бъдат събеседниците на доктор Стоил Иванов и моите с въпроси, които са непосредствени, скъпи приятели, защото аз представлявам вас, може би, в тези радиолекции. Всички сме на лекция. И така, доктор Стоил Иванов е довел Александър Калайджия. Здравейте, Александър.
3: Здравейте.
1: И Снежка Григорова. Здравейте, Снежка.
4: Здравейте.
1: Как се чувствате в нашето студио?
3: Отлично. Добре.
1: Сега кажете, сигурно сте слушали предишните епизоди.
4: Определено.
1: Добре, кога да поздравим?
4: Целият ракетен клуб.
2: Целият ракетен клуб и...
4: Всички слушатели.
2: Точно така, има и още хора, които слушат...
1: Добре, да поставим начало тогава на радиолекцията. Стоил, към теб.
2: Може би е добре да започнем с малко да разкажем за гостите, които са днес тук. Те също са много така внимателно подбрани, макар че при нас няма неподбрани хора. Така че най-напред може би да започнем с Снежка Григорова. Тя е така предстои завършване в програмата Аерокосмическо инженерство. В момента подготвя дипломна работа, така взела се всички изпити, така че от...
1: Спокойна е, ще говори истината и само истината, няма какво, нали? Всички изпити са взети.
4: О, да, това никога не е бил проблем. Семестриално завърших, може би, преди около година и все още предстои да защитя дипломна работа, готвя се за тази част. Не успях, тъй като участвах в клубове в университета. Единият клуб е, естествено, ракетния клуб. И просто работата се оказа твърде много. И реших, че все пак трябва да избера кое ми е по-приоритетно. Да завърша магистратура или да изстреляме ракета.
1: О, сериозен избор. И какво?
4: Ами реших, че завършването може малко да почака.
1: Добре, Снежка Григорова, аз бих вметнала тук до сега 5 епизода. Имаме две рози. Има една поговорка на английски: роза сред тръни. Това не говори нищо за вас,

0: процес, така че нали, бутаме на там.
1: Ето всякакви кадри от специалността, от програмата Аерокосмическо инженерство и комуникации. Да продължим?
0: Може би да кажеш за твоите интереси, на къде се насочила като дипломна работа, в каква област?
2: Интересите ми са в насока електроника. Всичко, което е свързано с електроника и може би малко програмиране в градени системи, ми е интересно. В ракетата, нали, моят принос към ракетата всъщност е правенето на парашутната система, електрониката и програмирането, като за програмирането естествено ми помагаха и още един човек, Никола. Пък за дипломна работа отново смятам да е в тази насока, като идеята е да е някакъв вид захранване за спътник или за модул, който се прикрепя към спътник.
1: Простичко звучи.
2: Простичко. Има си неща, които трябва да се съобразяват в космоса. Единственият източник на енергия е Слънцето. Така че трябва да може да се възползваш максимално добре от този източник. Съответно, трябва електрониката да е направена така, че да работи с възможно най-малко загуби. И в същото време да подсигурява стабилната работа на спътника.
1: Как оценява доктор Стил Иванов тези
0: Това е прекрасна тема и прекрасно въобще направление, тъй като ние искаме да направим университетски спътник. Под университетски спътник разбирате нещо, което е изцяло построено от студенти и програмирано от студенти, така че аз силно разчитам на Снежка за захранващата подсистема на спътника, нали, да дойде поне, т.е. да поведе тя, може би още млади специалисти покрай нея, които да помогнат за тази част на спътника. Нали. Това е най-важното нещо. Без него спътника не може. Ако захранващата подсистема не работи правилно, тъй като имаме източник на енергия Слънцето, но когато спътника мине в сянка, нямаш източник на енергия, там караш вече на батерии, на каквато енергия си успял да събереш. И това цялото нещо минава през така много ини специфични специфично управление въобще на цялата енергия на спътника, така че не е лека задача, с което тя се занимава.
1: И още как, изключително спокойна, тя е едно цветенце, слабичко усмихната си неока, кротичко седи, от нея зависи изстрелването на този спътник.
0: Да.
1: Добре, Стоил, продължаваме.
0: Бих искал да продължим и с Сашо, така ние му казваме големия Сашо, така, тъй като имаме много сашовци и така той се нарежда.
1: Да, на тези лекции обращението е на ти. Това сме го казали. Научихме и така имената, които използват студентите помежду си. Големия Сашо, здравейте!
3: Здравейте!
1: Вече по-отблизо. Да.
0: Сашо, може да разкажеш как въобще преди време разбра за програмата, в каква среда попадна, с какви хора се срещна?
3: Аз съм инженер с 5-6 години опит вече. Занимавам се с проектиране на електронни устройства. С двама приятели имаме малка технологична компания, с която разработваме тези устройства. От малък имам абсолютен фен съм на научната фантастика. Да го кажа така.
1: Ставаме двама, може би четирима в студиото. Добре.
3: Вътрешно за себе си се вода мечтател по-скоро, отколкото инженер. Предполагам, че и колегите така ме виждат като човек, който има безкрайен оптимизъм, независимо от провалите. Аз следвам тази програма, т.е. следвам наличието и въобще в пространството от доста години, може би още от началото. Но никога до сега, до 2024 година, нямаше физическа възможност да участвам в нея, поради нещата, които се случват в живота ми. Но си спомням, че 2024 написах един имейл, мисля, че беше до нашия заместник декан Станимир, като го попитах мога ли да кандидатствам, предвид, че аз съм много по-голям от всички останали.

0: И той каза, да, предвид опита, който имате, нали, не би трябвало да е проблем да кандидатствате, тъй като аз съм завършил медицинска електроника в Техническия университет. Нали, там предмета физика е малко по по-различен начин преподаван.
1: И в едно друго време има значение, нали? Или не?
0: Не мисля, че има. Да. И всъщност така започна моя път в физическия факултет. Невероятно изживяване. Среща се с невероятни хора. Младежите са... Има някакво усещане в България, че тук нали, по някаква форма сме обречени. Това не е така. Мога да го кажа. Физическия факултет е гнездо на изключително умни, надежни, невероятни таланти. Да, а от другата страна е преподавателски екип, който осигурява тази среда. Тази синергия, която се получава между науката и текущите възможности в бизнеса, направо позволява тук буквално в следващите 5-6 години в България да стане... Имаме вече екосистемата създадена, това нещо да почне да расте в геометрична прогресия, буквално.
1: Наистина започва при нас да става и сякаш филмово. Това, което наблюдаваме при вас, е една картина и радиолекциите за космоса така вдъхновяват и дават нови хоризонти за толкова много хора, които ни слушат. Преобръщаме мислене, това поне дава обратната връзка към теб, Стоил.
2: Както вече няколко пъти съм споменал, преди време беше нормално млад българин да бяга от България, ако иска да преследва космическа кариера в космически технологии и наука. В момента това вече не е така. Ние в факултета правим абсолютно всичко възможно. След няколко години даже да бъде тъпо да бягаш от България. Не просто ненужно, а да бъде даже лош ход да избягаш от България. Вчера ми писа един от другите студенти, който в момента е в Италия, Майкъл, той беше тук
1: Майкъл?
2: В ефир.
1: Да, поздрави, Майкъл!
2: Ако не слуша Майкълчето. Той ми писа вчера и каза, много добре, нали, вървят нещата, ние ще задминем MIT. Нали, аз му казах 2 години им дал на MIT.
1: Тук много интересни срокове се поставят. И ти сподели мечтата си миналия път. Точно най-нов ден сме били. Аз ти казах, изпълняват се тези мечти.
2: Точно така. Това е благодарение на, разбира се, на тези хора. Нали, на млади така таланти като Снежка и на така доаяните в тази общност. Големия Сашо, който между другото има енергия като за трима. Просто той е истинския, според мен, двигател в ракетния клуб. Нещата се случат по този начин с такива срокове. Така че поздравление наистина. Той не го казва, но се опитва, нали, той има един така израз. Тези млади хора са гаубици. Нали, гаубица означава някакъв невероятен човек. Той е нашата гаубица. Саш.
1: Александър Калайджиев, Снежка Григорова, доктор Стоил Иванов. Когато влязохте тук, аз казвам, ние не се оговаряме, скъпи приятели, какво точно ще бъде моя ко-водещ или водещ вече. Аз смятам от октомври да бъдем двама водещи. Какъв ко-водещ? Не споделя с мен точно за какво ще си говорим, но ти каза, подготвили сме нещо, което не очакваш. Какво е това?
2: В понеделник имахме полет в полигона. Може би да разкажем за самия полет. Искате ли аз да започна? Така. Организацията беше така доста, нали, трескава. Последните дни, последните уикенди постоянно се правят тренировки в факултета. Разбирайте, изкарваме стойката за ракетата пред факултета, монтираме ракетата, тестваме всички подсистеми, откриваме проблеми, решаваме ги, пишем списъци, последователности и така нататък. Всеки от екипа имаше определена роля. Дори си намерихме ни дървени съндъци, които нашата катедра да така дари, и тях си ги бойдисахме, си ги номерирахме, нали, в така казахме, нали, нека да не се излагаме пред военните, да отидем с турбите от била.
1: Да, в миналите епизоди ще разберете как точно станаха част тези дървени съндъци от целия експеримент.
2: Да.
1: Да, продължаваме.
2: Доста така се постарахме, доста се подготвихме, дори голяма част от екипа пътува.

0: пътуваха към Стара Загора, тъй като полигона до Стара Загора пътуваха в неделя. Там какво сте правили вечерта? Пращаха ми едни снимки и стени на здравици. Нали, казах им, абе...
1: да. Гответе се, утре излитаме.
0: Да, да. Така, силно ми препоръчах да внимават с пиенето и те ми пратиха снимка с наздраве, нали, 10 човека как си наздраве, викам добре.
1: Обаче си имате доверие, отговорността се спазва,
0: да,
1: ето
0: да,
1: това е.
0: Разбира се. Та на следващия ден отидохме сутринта, очудващо абсолютно никой не закъсня и влязохме заедно в полигона, посрещнаха ни там колегите от полигона, доста според мен добро отношение, добра организация от тяхна страна. Отидохме на площадката, ние бяхме може би в 9.15 сутринта вече на площадката и започнахме работа по сглобяване на ракетата, на изправяне на стойката и така нататък. Сашо, искаш ти да продължиш после какво правихме?
2: В интерес на истината, поради това, че за първи път го правиме официално, емоцията беше малко повече. И това, нали, за съжаление, доведе до една грешка. Успяхме да сгубим абсолютно всичко, не бяхме забравили абсолютно нищо, което само по себе си е постижение, тъй като сме много хора, много материал.

0: екип, който отговаряше за сглобяването на ракетата, защото пренасенето на самата ракета не може да бъде, т.е. пренасенето от София до полигона не може да става с заряди вътре. Т.е. всичко трябваше на практика да се сглоби на место. Сглобихме, но забравихме едно нещо, което ни коства снимките, които последствие ще видите.
1: После ще дадете ли снимка?
2: Ще ги дадем,
1: да публикуваме на сайта. Тези, но... които ще слушат по-късно. Или?
2: Да, можем добре, да ще добре. Дадем снимки.
0: Всъщност...
2: Ще разкажеш първо какво стана и после как разбрахме какво е станало.
0: Да. Всъщност аз в нашия екип съм отговорен за проектиране на конструкцията на самата ракета, т.е. виртуалното и 3D изпълнение в специален софтуер, след което физическата реализация също. Колегите, нали, всеки е по един или по друг начин е помагал в създаването ѝ. Прикачихме всички заряди, значи имаме два заряда, които са. Имаме два контролера за парашути, т.е. за да има за всеки случай дублиране на системата, ако някой от контролерите се развали, вероятността да се развалят и двата е много по-малка. И всъщност имаме заряд, който управлява главен парашут и заряд, който управлява така наречения спирачен парашут. Аз вече всички бяха напуснали площадката, бяхме прикачили абсолютно всички заряди, запалване. Нашия колега Ана Мария почна финално 30 секунди отброяване, след което почна финалното 10 секунди отброяване. Снежка имаше честа да натисне копчето, имаме специален пулт, който е с ключ, нали, да няма... Внезапно възпоменяване.
1: Готвите се сериозно.
0: Да. Тя завъртя ключа, светна лампата, при което изчакахме Ана Мария да приключи с финалното отброяване и натиснахме копчето. По инструкция на нашите вече партньори, военните, бяхме в защитно укритие. Ние всъщност не можахме да видим какво точно се е случило. Чухме само звука от струята на двигателя. Но това, което на мен ми направи впечатление, тъй като те бяха, останалите колеги бяха на една наблюдателница, която е на около 20-30 метра, видях, че гледат надолу. И на мен ми беше ясно, да, имаме проблем. При положение,
2: Хюстън,
0: да,
2: имаме да. Проблем.
0: Нали, аз не станах свидетел на физическите акробатики на самата ракета. Истината е, че се почувствах ужасно, тъй като аз съм отговорен за конструкцията и очевидно нещо сме направили грешка някъде, което концептуално е довело до провала. Да го кажа така. Не е провал, защото трябва да погледнем от друга страна. Адски много движещи механизми имаше в цялото нещо. Т.е. хора, придвижване, части, изработка, факултета, администрация, документи, цялото това нещо изисква адски много труд на всички участници.
2: Всичко това го правим за първи път.
1: Да, точно така. Да.
0: И всъщност се оказа, че свършили сме уникално много работа. Сега, не се е сложили черешката на тортата отгоре, или поне трябваше да е там, обаче не беше. Тъй като си бях поставил, т.е. бяхме поставили телефон, който с висока скорост снимаше самото отделяне на ракетата от стартовата площадка, забелязахме, че тъй като ракетата на практика има три части, забелязахме, че всъщност частта, която е с двигател, се опитва да настигне частта, която е без двигател. Което само по себе си е абсурдно. Това частта, която е без двигател...
1: Да, вълнувате се. Да. Между другото, аз се замислих за това.
0: Частта, която е без двигател...
1: Имаме също... съвсем малко време до края.
0: И в крайна сметка се оказа, че проблема е, че по време на сглобяването сме допуснали грешка. В задната част на двигателя има една алуминиев детайл с опръстен на него. Този опръстен сме го изпуснали, да го сложиме и газовете на двигателя, както са излизали назад, така са излизали напред и всъщност са причини разделянето на ракетата в един неочакван момент за нас.
1: Но поздравление за това, че за първи път аз мисля се прави подобен анализ на подобен експеримент на живо в ефир.

0: уважаеми слушатели, и те са напълно откровени. От моментите, в които екипът се събира заедно, до моментите, в които допускат грешките, времето излетя. Последно издание. Излизаме в ваканция с радиолекции и за космоса. Стоил Иванов, Александър Калиджиев, Снежка Григорова. С вас закриваме и днешното издание на Тера Култура. Между другото, отида си на 10 юли втория български космонавт Александър Александров. Светъл път във вечността. Човек свързан с космоса. Важното е, че ние продължаваме, нали така? По една, така, едно пожелание за тази ваканция, която ни предстои. Александър, Снежка и накрая Стоил, бъдете кратки.
1: Ако мога да цитирам Илон Мъск, той казва, че инженерството само по себе си е нещо, което е най-близко до магията. Така ще завърши.
0: Александър Калайджев, Снежка Григорова.
2: Аз много се надявам да успеем да изстреляме тази ракета и след това да намерим съмишленици, които да продължат нашите инициативи.
0: Точно така. И доктор Стоил Иванов.
3: Бих искал да завърша с това, че много се гордеем в факултета с целият този екип, който работи по тези сложни неща. Изминахме голям път, повече никога няма да забравим да сложим уплътнение, гаранция ви давам. Други проблеми ще имаме, но не и с уплътнения.
0: Но продължавате.
3: Така че продължаваме напред и нагоре и не сме спряли, ще имаме още полети през лятото.
0: И програмата Аерокосмическо инженерство и комуникации очаква точно такива хора. Ако ти си един от тях, ти си една от тях и ни слушаш в момента, това е твоят шанс. Така завършва Тера Култура днес. Вас се разделят Руслан Беров, Бошко Бошков, Елена Цветкова, Роси Александрова и аз, Мария Мира Христова. Останете с програма Христо Ботев и разбира се, знайте, че чувствата са взаимни. До чуване. All right.

0: Трезор.
1: Вие сте с програма Христо Ботев и Трезор, предаване за което работим с звукорежисьора Росен Григоров, редактора Сибила Лилова, аз съм Диляна Трачева. Това, което подбрахме за вас следващия час, включва нови сингли на български изпълнители, а в края ще си припомним няколко от песните, посветени на месец юли. Започваме с Полигенова, която обича да се преоткрива именно чрез музиката. Ето, тя показва това в най-новата си песен «Спомени», в която лекотата и радостта от живота зазвучават като летен хит. «Спомени» е създадена по време на творческия лагер «София Songwriting Camp» през 2025 година и събира в авторски тандем самата Поли с Денис Попстоев, Крисия Тодорова, Прея и Александър Колев.

Чухме Поли Генова с нейната песен «Спомени». Продължаваме с Тино, който обяви идването на втория си албум с песента «Била си ти». Тя се появява в началото на миналото лято и отваря вратата към това, което представлява втория албум на Тино, заглавен «Любов», в който главна роля ще заема именно любовта и нейните различни лица и моменти. След поредицата от хитови дуети, които Тино прави през последните години, в новия си албум той ни въвежда в изцяло негов личен свят. Мина толкова време от първия ми албум и нуждата да актуализирам звученето и лириката си спрямо порасналото ми аз и всичко случило се, вече се усещаше силно. Усещам и, че покрай прекрасните колаборации, които създадохме, публиката ми също изпитва и заявява своята нужда от следващите солови песни. Това сподели Тино. По първия сингъл от албума «Любов», както и по всички останали песни, Тино работи в студиото с хитовия продуцент Денис Попстоев. След Тино продължаваме с Дара Екимова, за която поезията във всяка песен е център на вълнението от създаването й. «Броя звезди» е нейн пореден проект, романтична поп-трап изповед за моментите, в които заради стремежа си все да бъдем прави, пропускаме по-важни неща. И тогава онова, което ни остава, е да броим звезди. Песента е много важна за Дара Екимова, както самата тя признава, защото е вътрешно преобръщане, а е и песен, която отваря вратата на втория ѝ албум. Самата Дара Екимова е в сърцето на творческия процес на «Броя звезди», като съавтор на текста заедно с Венци Венц и на музиката с KB, който стои и зад продукцията и аранжимента на песента.

са студени, преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна,

След като чухме Тино с Биоаси и Дара Екимова с песента Броя звезди, в Трезор по програма Христо Ботев продължаваме с Папи Ханс и песента му Ти не ме разбираш, част от неговия албум Слънцето. Още с излизането на Слънцето, песента Ти не ме разбираш се открои като фаворит на публиката и се оказа най-слушаното от новите заглавия в албума. Причината вероятно е, че зад енергичното и танцовално звучене се крие нещо по-дълбоко. Песен за съвременния човек, който се опитва да остане ярък в свят, обсебен от коментари, подигравки и непрекъснато осъждане. Но вместо да отвърне на омразата с омраза, Ти не ме разбираш прави нещо необичайно. Песента не напада хейтерите, тя ги разбира. Като цяло, за твоите страхове съм огледало. Знам, че някъде дълбоко в твоето тяло си едно дете, което е мечтало, но не е посмяло. Това са редове, които превръщат песента в нещо повече от поп-хит. Вместо обвинение, Папи Ханс предлага съчувствие към хората, които нападат чуждата смелост, защото са изгубили своята собствена. С Ти не ме разбираш, Папи Ханс сякаш улавя една от най-големите теми на времето ни. Как да останеш себе си в епоха, в която всеки има мнение за теб. И може би именно за това песента вече се усеща

като химн за цяло поколение хора, които са уморени от цинизма, но отказват да станат цинични. След Папи Ханси, ти не ме разбираш, ще чуем и Михайла Маринова и Павел. Винаги добра комбинация, които са авторски тандем и като дуетни половинки на сцената. Общата им песен, другата част, е пореден знак за симпатия и творческо обединение. Двамата артисти, които през годините са създали заедно някои от най-популярните български песни, се срещат в проект, който носи силна енергия и категорично звучене. Поп и рок се преплитат в песен с пулс и характер. Музиката и текстът са дело на Михайла и Павел.

Чухме Папи Хан с песента му "Ти не ме разбираш" и Михайла Маринова в дует с Павел и тяхната съвместна песен "Другата част". В Трезор по програма Христо Ботев продължаваме с Роби, който се утвърди като един от най-интересните млади артисти на родната музикална сцена. Ще го чуем с две негови песни. "Пламена жена" продължава успешната поредица, сред които "Налей стино", "Малес мона" и "Рано призори". Пилотният хит сингъл към албума на Роби "Следа". Именно за създаването на този албум Роби организира творчески лагер, в който пише и "Пламена жена". Идеята била да се направи песен с това заглавие като изненада за Плами, съпругата на Роби, която е до него във всяко начинание. Посвещението живее и в текста. Много прочувствен и личен, и в лятното настроение, което носи и цялостното звучене. Трябва да отбележим, че специално участие в песента има Ивайло Нинчев, фламенко-китарист, близък приятел на Роби и част от авторския проект. Именно китарата и латиноенергията дават на "Пламена жена" различен цвят в албума на артиста. След "Пламена жена" слушаме и следващия сингъл на Роби – "Синьо сърце".

сърце. Чухме Роби с две негови песни «Пламена жена» и «Синьо сърце». В Трезор по програма Христо Ботев продължаваме с Вениамин, който винаги се придвижва в музиката с лекота и чувство за хумор. Ето, че сега ще чуем неговата песен «У дома», създадена по време на петото издание на София Songwriting Camp през 2025 година. Именно там Вениамин, Ангел Проданов и диджей Панчо, екипът зад по-голямата част от песните на от албума на Вениамин «Да бъда твой», всъщност влизат в едно студио с шведската изпълнителка Бишат Арая, която има номинация за Грами. У дома говори за сигурност, близост и нуждата да имаш човек, при когото можеш да се върнеш. А следващата песен на Вениамин, която ще прозвучи, е ремикс на Юлска нощ. След впечатляващата премиера на Юлска нощ по време на първия самостоятелен концерт на Вениамин, точно тази песен предизвика силен отзвук в социалните мрежи, а повода за това бе един напълно спонтанен момент, когато микрофонът попадна в ръцете на Мирела Заре, а изпълнението се превърна в едно от най-споделените видеа онлайн на Вениамин. Само няколко дни по-късно «Юлска нощ» фичеринг Мирела Заре бе пусната като официален сингъл. По-късно песента започна нов живот с ремикс на Иван Тишев. Вдъхновен още от първото изпълнение на живо, Иван Тишев създава версия, която запазва емоционалния заряд на оригинала, но го пречупва през модерното денс звучене.

След като чухме две песни на Вениамин – «У дома» и «Юлска нощ» фичеринг Мирева Заре, продължаваме с младата актриса Елена Вергова, която представя още дълбоко лична и емоционална песен, която преминава през различните етапи на любовта и вътрешното израстване. Втората ми песен се казва «Още». Не само защото думата се повтаря многократно в нея, а защото значението ѝ е всеобщо. Отново изхождам от себе си и своите лични преживявания, но всеки може да открие себе си в песента и това, от което има нужда в дадения момент, споделя Елена. Идеята за песента се ражда през лятото на 2025 година на Арапя, където тя прекарва часове пред морето, създавайки мелодията почти интуитивно. Мисля, че прекарах около 6 часа пред сините вълни, докато завършам музиката, разказва тя. Още е вдъхновено от реални човешки взаимоотношения и болезнени лични преживявания. От неприятните случки и истории винаги излизат най-смислените текстове. Искам хората да усетят истината, че всичко всъщност е наред. А относно посланието, не трябва да позволяваме на никого да ни определя собственото ни щастие, допълва Елена. По-добре да не ни харесват за това, което сме, отколкото да ни харесват за това, което не сме, казва тя. Послание, което стои в сърцето на Още. А след Още на Елена Вергова слушаме и един много интересен дует между група Торнадо и Дичо с тяхната съвместна песен «Неразбран».

Алена Вергова с нейната песен още чухме, след което и неразбрана една съвместна песен на група Торнадо и Дичо. Ето какво казват те за нея. Дигиталният свят се развива със скоростта на светлината и променя начина, по който живеем, възпитаваме и общуваме. Ние израснахме по площадките пред блока. Тичахме, играехме, разменяхме картинки и топчета. Строяхме приятелства и връзки лице в лице. Днес повечето от тези площадки са празни, обрасли или превърнати в паркинги, а децата ни дори не ги търсят, защото целият им свят се побира в едно малко устройство в джоба. Неразбран разказва за тази рязка промяна, за сблъсъка между поколенията, за тишината, която се настанява между нас, когато екранът застане по-близо от човека. Това е история за самосъзнанието, за посоката, в която сме се запътили, често без да осъзнаваме мащаба на последствията. Неразбран е обращение към нас, родителите. Напомняне, че ние сме примерът, светлината и ориентират в живота на нашите деца. Че те гледат към нас, а не към устройствата. И че истинската връзка не се предава през мрежата, а през присъствието, вниманието и любовта. След като чухме няколко нови български сингъла в Трезор по програма Христо Ботев, обръщаме внимание на песни, които са посветени на този най-горещ летен месец – юли. Именно юли е заглавието на песента първо на Георги Минчев, след това и на група Пиф.

На финала на предаването от Трезор по програма Христо Ботев слушаме песни, посветени на този толкова горещ месец юли. Чухме песните с това име първо на Георги Минчев, след това и на група Пив, а в края си припомняме песента Юли на Акага, след което и Юли в изпълнение на Марина Господинова. Именно така завършва днешното издание на Трезор, за което работехме в екип Росен Григоров, Сибила Лилова и Диляна Трачева. Хубав ден от нас!

12 часа. На 15 юли започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. В парламента започна първо четене на държавния бюджет за 2026 година. Заложеният дефицит е 5,7%. Нивото на приходите и разходите, заложени в бюджета, са рекордни. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание за споразумение за заем между Евросъюза и България по механизма SAFE. Страната ни ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Отново е задържан областния председател на ДПС в Бургас, този път при акция, свързана с ВИК дружеството в града. От света председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев, където ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия. При поредни руски удари има трима цивилни загинали в Одеска, област, а украински дронове са поразили 20 руски плавателни съда в Черно море, включително 17 петролни танкера. Отборът на Испания е първият финалист на световното първенство по футбол, след като победи Франция с 2-0 в първия полуфинал. Подробности след минути в спорта. Останете с нас. В Народното събрание започна първото четене на държавния бюджет за годината. Проектиран при рекордни приходи и разходи, проектобюджетът залага поемане на нов дълг за цялата година над 10 милиарда евро, при дефицит от 7,2 милиарда евро или 5,7% от брутния вътрешен продукт. Прогнозите са направени при очакван растеж на икономиката от 2,5%.

0: 6% и средногодишна инфлация от 4,3 на 100. С подробности сега включваме нашия репортер Марта Младенова. Добър ден!
1: Добър ден! Държавният бюджет е единственият проектозакон, който се разглежда на първо четене от всички парламентарни комисии, а от представените в пленарната зала доклади стана ясно, че план сметката на държавата среща огромни критики и от експертната общност, например от БНБ и Фискалния съвет, и от работодатели и синдикати. Неведнъж се чуха критики за прегряваща икономика, която ще има много по-различно отражение върху фиска от изчисленията на Министерството на финансите, за неразумно голяма разходна част, която дори не може да бъде изпълнена за оставащите 5 месеца до края на годината и за неточно планирани приходи. Според различните коментари, трябва много по-сериозно да се предприемат мерки с цел консолидация на фиска, тъй като рекордният дефицит от 5,7 на 100 не води до здравословното му състояние. Тук е моментът, разбира се, да припомня, че страната ни вече е в процедура по свръхдефицит, а аргументите на управляващите са, че това е наследеното и истинското състояние на хазната. Преди малко вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който все още представя основните параметри на проектобюджета, дори обвини критиците на този проект, че, цитирам, удобно мълчахте за скрития дефицит. Според Гълъб Донев, в бюджета, и тук отново ще цитирам, има амбиция и смелост. Това не е първият път, когато заради политическата конюнктура се стига до гласуване на бюджета в средата на годината. Освен дефицита, който възлиза на повече от 7 милиарда евро, бюджетът предлага съвкупност от приходни и разходни мерки, които би трябвало да целят и да доведат до овладяването на недостига. В приходната част има изпреварващо повишение на акцизите при тютюневите и другите изделия за пушене, увеличават се винетките с 30%, има покачване на данъчната тежест и при хазарта. Тепърво в пленарната зала предстоят дискусиите по първия проектобюджет на кабинета Радев, а преди малко премиерът пристигна в пленарната зала. За това какво се случва в нея ще ви информираме заедно с звукорежисьора Румен Иванов. За новините Марта Младенова.
0: Дефлация от 0,9% регистрирана на месечна база през юни показват данните на Националния статистически институт. Годишната инфлация е 5,4%. През юни е регистрирано намаление на цените при транспорта, храните и безалкохолните напитки, облеклото, както и обувките. В същото време поскъпват посещенията на ресторанти и хотели, образователните и здравните услуги. Заплаха за поставена бомба в сградата на президентската институция наложи евакуация на персонала там. Това потвърдиха за Националното радио Дундуков 2. Задействана е стандартния протокол при подобна ситуация. Служителите вече са на работните си места. Имейли с заплахи за поставени взривни устройства са получени на различни места, не само в столицата, но също във Варна и Бургас, казаха от МВР. Съобщенията са изпратени основно до различни институции в трите града. При проверките до момента не е открито нищо обезпокоително. Драстични мерки на държавата срещу убийците на пътя ще продължат, обяви премиерът Румен Радев. В коментар за пътната безопасност той подчерта, че в момента се пренареждат приоритетите по контрола от страна на Държавната автомобилна инспекция и тол управлението, но допълни, че няма как за 2 месеца правителството да навакса дефицити и проблеми, трупани с години.
2: Лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд, формалните курсове за водачи и изпити, липсата на правосъдие за явните престъпления на пътя. Искам да се обърна с призив към всички водачи. Шофирайте с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя. Но само личната отговорност може да гарантира безопасност.
0: Каза премиерът Румен Радев. Продължаваме промяната. Започва петиция с искане опасните метални мантинели по пътищата да бъдат поетапно заменени с бетонни. От партията настояват за спешни мерки за повишаване на безопасността на движението, обяви народният представител Йордан Терзийски.
3: Да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа, отговарят на европейските стандарти и там, където не отговарят, да бъде забранено изпреварването на тежкотоварни пътни превозни средства. Като средносрочна мярка да бъде заложено поставянето на бетонни мантинели.
0: От Демократична България смятат, че е необходима по-голяма конкуренция при доставката и изграждането на съоръжения за пътна безопасност, както и да се разшири гамата от използваните системи, съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев заяви.
4: Трябва в България най-после да бъдат променени стандартите по начин, по който тировете убийци да не правят това, което се случва в последните седмици. Стандартите в момента, освен че не отговарят, обслужват едни конкретни фирми, които се занимават с мантинелите в България, които са близки пък до предните управляващи. От 2020 година имаме предложение в тази посока и за промяна на наредбата, и за поставяне на различен тип мантинели, така както например в Германия, така както и в други страни, така наречените New Jersey, там където е възможно, където не е възможно метални мантинели, които отговарят на такива стандарти, че да не могат тировете убийци да убиват хора в насрещното платно на магистралата.
0: ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят всички предложения, които водят до подобряването на пътната безопасност и до намаляване на жертвите по пътищата. От партията приветстваха започналите дебати и за вида на предпазните съоръжения. Според народния представител Валери Лачовски е важно темата да бъде обсъждана експертно.
5: Включително се радваме за предложението на колегите от Продължаваме промяната и се радваме, че те най-накрая са осъзнали, че трябва да има дебат по темата за мантинелите, но нека да не забравяме и да нямаме амнезия за това, че те към днешна дата има наредба, която е приета по времето на министър Цеков, изработена от министър Шишков, и към момента не може да бъдат поставени тези бетонови мантинели. Това е изключително важно. Ние сме отворени на дебат и сме готови по всяко едно време да коментираме всичко това нещо.
0: Думи на Валери Лачовски, депутат от ГЕРБ. Тази сутрин областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков отново е бил задържан по непотвърдена информация при акция на ГДБОП за злоупотреби в ВИК Бургас. Вчера Широков е бил задържан в Поморие и е бил отведен в полицейски арест в Кърджали. Там той е дал обяснения по преписка, свързана с криминално деяние, и по-късно е бил освободен. Междувременно беше съобщено, че централният офис на ДПС в Благоевград е бил потрошен рано тази сутрин. Сигналът в полицията е подаден от самия извършител, предава нашия кореспондент Кети Тренчева.
6: Партийният офис на ДПС се намира в центъра на Благоевград, непосредствено зад сградата на общината. Вандалската проява е извършена около 6 часа сутринта. Пристигналите на място полицаи са констатирали, че стъклата на витрините са изпотрошени с големи каменни парчета, като са нанесени щети и вътре в офис. Извършителят, който е криминално проявен и сам е подал сигнала, е бил открит и задържан. Председателят на групата общински съветници на ДПС в Благоевград Исмет Узунов коментира за Българско национално радио вандалската проява, като допусна, че тя може да е извършена и по поръчка.
7: Не познавам лицето, което го е сторило. Дали е то негова лична проява на вандализъм или нещо друго, или е поръчка, няма как да знаем все още, но такова нещо се случва за пръв път, откакто ДПС съществува в Благоевград над 30 години. Просто нямам представа и не мога да си го обясня това нещо.
6: За новините Кети Тренчева.
0: Председателят на Комисията за контрол над службите за сигурност Румен Миланов заяви пред БНР, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев има подкрепата на Прогресивна България в работата си по случая с полетите на Делян Пеевски. Миланов уточни, че главната роля сега е на прокуратурата, в която обаче работят и, цитирам, зависими прокурори.
8: И тук, като ние ще разчитаме на нов ВСДМС, това разбираемо, най-вероятно ще има нов, условно казано, главен прокурор. Но процеса вътре в прокуратурата на съответните нива сигурно ще продължи по-дълго време, за да може тя да се освободи до в огромна степен, хайде да не го казвам абсолютно, в огромна степен от зависимостта на някои от прокурорите.
0: От света председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е пристигнала в Киев, където заяви, че ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия. В Киев пристига и българският министър на външните работи Велислава Петрова. Редакторът Весела Владкова с още информация.
9: Киев е домакин на среща на върха Украина и Югоизточна Европа с участието на румънския президент Дан, на президента на Сърбия Вучич, на Черна гора Милатович, на Молдова Санду, както и на премиера на Словения Янша и на министъра на външните работи на Турция Фидан. Срещите в този формат започнаха през 2023 година в подкрепа на Украина и за съвместно противодействие на комплексните последици от войната. Преди форума председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен написа в Екс, че ще обяви нови инициативи за по-голямо и по-бързо съвместно военно производство между Европейския съюз и Украина. През изминалата нощ украински дронове са поразили 20 руски плавателни съда в Черно море, включително 17 патрони танкера, съобщи командващият силите за безпилотни системи на Украина Роберт Броди. Руското министерство на отбраната съобщи за свалени над 90 украински дрона над руска територия, включително на Азовско и Черно море. През последните дни Русия засили атаките срещу дълбоководните черноморски пристанища на Украина, които са жизнено важни за търговията и икономиката на страната. От Одеската военна администрация съобщиха за ракетни удари тази сутрин, при които са загинали най-малко трима цивилни при срутването на

0: оцелена жилищна сграда. Държавната служба за спешни случаи на Украйна съобщи за още жертви в Черниговска и Днепропетровска области, както и за ранени и разрушения в Изюм. Според доклад на ООН, юни е бил най-кървавият месец за украинските цивилни от април 2022 година насам с най-малко 293 жертви. Увеличението на броя на жертвите се дължи главно на изстрелените руски балистични ракети с голям обсег по жилищни сгради в градове като Днепър, Одеса и Киев. За новините Весела Владкова.
1: По повод посещението на външния министър Велислава Петрова в Киев, парламентарната група на Възраждане остро разкритикува външната политика на правителството с декларация, прочетена от народния представител Ангел Георгиев. От парламентарната група изразиха недоволство и от предвидените в бюджета над 33 милиона лева за помощ за Украйна.
2: Тези милиони се полагат по силата на споразумението с Украйна, което е подписано от Андрей Гюров. Споразумение, което преди изборите Румен Радев гръмко заяви, че нарушава Конституцията и той самия не го приема. Това е подмяна на вота на избирателите. След изборите най-големият критик на това споразумение, именно Румен Радев, го защити и съответно групата на Прогресивна България гласува за споразумението в Народното събрание.
1: Според премиера на страната Румен Радев, България дала своя принос за формирането на европейската външна политика и мира. Той настоя, че Брюксел е приел резервите на страната ни по отношение на 21-я санкционен пакет за три физически лица. Руския патриарх Кирил, собственика на Лукойл Вагит Алекперов и председателя на обединението, което снабдява мотрисите на Софийското метро с резервни части. Радев подчерта, че не става дума за конкретни личности, а за принципна позиция.
3: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира. В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещите. И защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа.
1: Коментира Румен Радев в началото на правителственото заседание. Очаква се по-късно днес правителството да предложи на Народното събрание да одобри споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма SAFE. Страната ни ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро по новата програма на Европа за укрепване на общата отбранителна промишленост. Иранският корпус на гвардейците заплаши да затвори всички други коридори за износ, които са от полза за Съединените щати и техните съюзници. Това съобщиха иранските медии, след като Съединените щати възобновиха военноморската блокада на иранските пристанища. По-рано американските военни нанесоха удари по десетки военни цели близо до Ормузкия проток и иранските крайбрежни райони. Операцията е продължила 7 часа, се казва в изявление на Централното командване на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ударите ще продължат, докато каже, че е достатъчно, като предупреди за нови атаки по мостове и електроцентрали в Иран още следващата седмица и не изключи ограничена сухопътна операция. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Владислав Стоянов. Добър ден!
4: Добър ден! Футболистите на ЦСКА заминаха за Северна Ирландия за реванша с Дери Сити от турнира Лига Европа без титулярния вратар Фьодор Лапоухов и без Макс Ебонг. Двамата не получиха визи за Обединеното кралство вследствие на ограниченията за граждани на Беларус, наложени заради руската инвазия в Украйна. Спортният директор Бойко Величков обясни.
5: От гледна точка на клуба всичко бе свършено в срокове. Още на следващия ден след жребия и УЕФА има отдел, който се занимава с такива казуси. Бяха сезирани своевременно, опитахме всички легални и частни контакти да свършат работа. Ясно е, че не е персонално към тези двама играчи, а заради това, че те принадлежат към определена националност, но трябва да се справим, разбира се.
4: Двубоят е утре от 20:30. В първата среща ЦСКА победи с 3-2. Тимът на Левски ще научи името на своя съперник във втория квалификационен кръг на Шампионската лига след днешния ответен двубой в Крайова между местния университатия и Витебск от Беларус, 4-1 за румънците в първата среща. Снощи сините разгромиха босненския Борът с 4-0 във втория матч от първия кръг на пресявките и продължават с общ резултат 5-1. А Лудогорец представи първото си попълнение – младежкия национал Михаил Полендаков. 19-годишният защитник идва под наем от английския Шефилд Юнайтед с опция за закупуване. Световното първенство по футбол отвъд океана продължава с втория полуфинал между отборите на Англия и Аржентина. Той е от 22 часа в Атланта. Първият финалист е Испания след победа с 2-0 над Франция в Далас с попадение на Микел Ойарсабал от Дуспа и на Педро Поро. Финалът на Мондиала в неделя ще бъде с удължено време траене, тъй като почивката между полувремената на редовното време

0: е по-дълга заради първото порода си музикално шоу. Очаква се то да е между 20 и 30 минути и в него ще участват Мадона, Шакира, Джъстин Бибър, Колдплей и други. За преди началото на мача е планирана церемония по закриването на турнира с участието на певците Роби Уилямс, Никол Шерцингер и Лаура Паузини, актьора Том Круз и други. И една новина извън футбола. Вице-шампионът и носител на купата на България по волейбол за мъже Нефтохимик привлече чешкия посрещач Адам Бартуш. През последния сезон той е играл за родния ФАТ Разлин и за израелския Макаби Тел Авив, а в миналото е бил шампион на Франция с тима на Тур.
1: С информации и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево е времето над по-голямата част от страната. Над североизточните райони вече започна да се развива купеста облачност. Температурите към този час са от 26 градуса в Разград и Гоце Делчев до 31 градуса в Пловдив и Стара Загора. По Черноморието температурите са малко по-ниски, 25 до 29 градуса. В София температурата в момента е 26 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 53%. След обяд ще бъде слънчево над източните и планинските райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, утре преди обяд над повечето райони слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32. По Черноморието и утре ще бъде предимно слънчево, но времени увеличение на облачността ще има след обяд. След пладне ще духа и слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури там ще бъдат 26 до 29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През изминалото денонощие в страната са станали 28 тежки катастрофи с един загинал и 39 ранени. Само от началото на юли войната по пътищата в България взела 20 жертви. Пострадалите са повече от 400 души. За обстановката в момента слушаме Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия в участъка от 163 до 158 км посока София поетапно ще се ограничава и изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. На автомагистрала Струма от 10 до 38 км. В двете посоки поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 15 юли. В парламента започна първо четене на държавния бюджет за 2026 година. Заложен дефицит е 5,7%. Нивото на приходите и разходите, заложени в бюджета, са рекордни. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание за споразумение за заем между Евросъюза и България по механизма SAFE. Страната ни може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. От света председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев, където ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия. При поредни руски удари има трима цивилни загинали в Одеска област, а украински дронове са поразили 20 руски плавателни съда в Черно море. Отборът на Испания е първия финалист на световното първенство по футбол, след като победи Франция с 2 на 0 в първия полуфинал. А тази вечер се играе и втория полуфинал между отборите на Англия и Аржентина. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Таня Иванова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Рада Томова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Ефир.
1: Добър ден! Започва Арт Ефир. Предаването за изкуство и култура на програма Христо Ботев. За вас днес работим редактора Рада Стойкова, музикалния редактор Албена Велева, тон режисьора Марина Димова и аз Яна Пункина. Какво ще чуем днес в предаването? Ще чуем интервюта с режисьорите Рена Ефендин и Робин Квапил и двамата участници в Родопския международен документален филмов фестивал. Ще чуем също как Таня Шахова разказва за участието си в Черни пари за бели нощи. Филма, който режисьорското дуо Кристина Грозева и Петър Вълчанов представиха на фестивала Карло Вивари. Кого ще слушаме на музикалния фестивал Feel Good, това ще разберем от Краси Москов. Виктория Драганова ще ни разкаже за третото издание на фестивала за изкуство в градска среда Девет слона, а Виолета Ценова, която ще дойде заедно с нея, ще ни разкаже за това как операта се вписва в едни по-нетрадиционни градски пространства. Ще чуем също Джина Дудова, която представя поредицата си от издания за деца. Това са темите днес в Арт Ефир, а както винаги, започваме с песен.

0: Арт Ефир.
1: Много ми е приятно да кажа добре дошли в студиото на Арт Ефир на Виктория Драганова, която, драги слушатели, вярвам, познавате отдавна покрай работата на Swimming Pool и също и покрай работата на фестивала за градско изкуство 9 слона. И на Виолета Ценова, която ще ни разкаже за едно от най-любопитните събития в програмата на фестивала тази година. Ние сме на средата на третото му издание. Фестивала започна на 9 юли и продължава до 19. Първото, което ще ви попитам, дори преди да се захванем с обединяващата тема тази година, която е всичко, което правим, могат ли и къде да се видят следи от тази годишния фестивал 9 слона и София?
2: Да, здравейте! Ами да, фестивалът започна миналата седмица в четвъртък и все още могат да се видят следи от това, което представяме в рамките на фестивала. Наистина фестивалът е всяка вечер на различно място в различни квартали и нещата се случват доста спонтанно, случват се на място, не могат да бъдат повторени, но има следи. Едната следа е изложбата на Владка Хорбът в Swimming Pool, която може да бъде посетена всеки ден от 4 до 6 часа до края на седмицата и после ще има работно време след фестивала. И също така голямото ни събитие в началото по булевард Мадрид, което беше София Night Performance, включваше работилници, перформанс и поезия. Поезията беше и е, все още може да откриете в витрините на магазините. Поканихме трима поети, Иван Димитров, Калина Линкова и Лора Младенова, които се включиха, проведоха разговори с много от хората, които работят по Лица Мадрид, написаха ни страхотни поеми и те все още могат да бъдат прочетени. Има и още едно нещо, само да го споделя набързо. В железница, на спирката на автобуса, има една инсталация от снимки на Мария Македонска и Никола Замбели към техния проект «Миграция на призрак».

0: възрастите.
1: Едно от най-хубавите неща на 9 слона всяка година е този така устрем към децентрализация и това, че толкова много от събитията на фестивала се случват извън идеалния център на София, често в квартали, които инак рядко виждат чужди хора, посетители от други квартали или от други градове. Миналата година пак така имаше пътешествия до места зад околовръстното, до квартали, които не са достатъчно обгрижвани от общината, до всякакви места, за които малко сме чували. И срещата с хората там беше всъщност едно от най-хубавите неща. Защото по някакъв начин изкуството идваше при тях и за малко те можеха да погледнат като че ли през някакви по-външни очи собствения си квартал от една страна, а от друга страна за всеки, който беше тръгнал от другаде, за да иде да види конкретното събитие, оставаше едно такова усещане за пътешествие, за откривателство, макар и всичко да беше все пак свързано с големите, широките граници на София. Тази година над слова на фестивала всичко, което правим, много-много широк надслов. Как се програмира нещо, което има толкова обширна тема?
2: Да, наистина широка е темата. Идеята беше, както и вие споменахте, наистина на много места се случват много неща. И ние понякога сме склонни да забравим това, да го игнорираме. Забравяме, че всъщност този град е пълен с невероятни хора, които се грижат за града си, имат отношение, разказват неговите истории. Този град има много култура, освен културата, която ние представяме. Културата е навсякъде. И ние търсим да разказваме тези истории. Истината е, че това е нещо, което отвъд архитектурата, отвъд така изкуството в музеите. Това е нещо, което е много остава недостъпно и несподелено, и затова се обръщаме точно към тези истории. И всичко, което правим, е също така малко и една заигравка с това не е само така ни микрожестове, това не са само едни добри дела. Това не е само работата, която извършваме в града, нали, затова и събитието по булевард Мазия се казваше хореографии на труда. Но това и което не правим. Нали, трябва да си дадем сметка, че всичко, което правим и всичко, което не правим, то по някакъв начин създава града такъв какъвто е.
1: Социалното много важна тема в този фестивал. Да, дори труда, работата, която различните хора извършват. В този смисъл всичко, което правим, може би е изкуство, независимо какво точно е нашето занимание. Когато изкуството е толкова силно фокусирано извън себе си, това как го променя? Защото ние вече май много сме свикнали на идеята за изкуство, за самото изкуство.
2: Да, дори в четвъртък ще покажем един филм на Джереми Делър, един много известен британски артист. Филмът ще бъде в Swimming Pool и точно за това ще става въпрос. Също така, доколко потомни социални практики са изкуство. Нали? Това е също един въпрос, който ние си задаваме с нашия фестивал, защото ние наистина се стремим да разширим понятието за изкуство, да излезем от изкуството, което виси на стената, като картина. Ние отиваме да гледаме малко като консуматори в някаква степен. Фестивал изисква определена работа. Да отидем, да се разходим, да се слушаме. Ето вчера бяхме на една страхотна литературна разходка, литературен маршрут, заедно с Албена Тодорова в квартал Изток. Два часа с 100 души обиколихме целия квартал и беше просто наистина изключително удоволствие, просто защото и ние създадохме заедно тази разходка. Нали? Не беше само така да седим и да гледаме телевизия.
1: Едно от интересните места, на които ще ни заведе фестивала 9 слона тази година, е ботаническата градина на БАН. Това е тази от ботаническите градини в София, която се намира точно отвъд околовръстното в Бояна, и събитията в нея са посветени основно на операта.
3: Да, и отново здравейте. Опера като това, което правим. Опера от латински, но също и на италиански все още като труд. И

Това е да, втория уикенд, който Виктория е курирала. Е невероятен. Аз съм един от участниците с моя колежка Джемили, Джемили Райм. И всъщност този уикенд наистина поглежда тази ботаническа градина като различно пространство. Тя е много интересно пространство с много история и с оранжерия, която има, разбира се, невероятни цветя, с парк, който е достъпен за всички, към който също се има различни грижи, различен поглед към от самите ботанисти в градината. И ето така като участник мога да кажа, че самите участия, намеси в ботаническата градина невероятно си подхождат. Те са комплементарни едно на друго. От едно, където има приказки, мистични и митични и фолклорни създания, те и в следващата намеса също съществуват по някакъв друг начин. Нашата намеса с Джемили е звукова среда, която да бъде също направена с участието на посетители. Така казваме, че е workshop. Разбира се, искаме да погледнем ботаническата градина като архив. Ботаническите градини са, разбира се, архив на биоразнообразие. Ботаническата градина на БАН, ето работи, те са учени хората там, ботанисти. Има хербарии, наистина архив с размяна на семена с различни ботанически градини света. И ние също искаме обаче да погледнем към самите растения, които са там. Те самите как са архив, те как помнят, нали, може да кажем в кавички, но растенията помнят по някакъв начин и ние искаме така да обърнем повече внимание на хората, на посетителите, какво означава това. И как може да го погледнем по по-интересен и артистичен начин чрез

0: В този случай също я има.
1: Добре, как избрахте тази година кварталите, с които да се захванете? Те са пак най-разнообразни. Има неща на Красно село, има неща в модерно предградие. Споменахме вече, че има доста събития в ботаническата градина. Има събития в парк Робов дол, който аз трябва да си призная, че дори не знам къде е. Вие сега ще ми кажете. В София има много повече паркове, отколкото ние подозираме. Всеки от нас си е свикнал с парковете в своя квартал и всъщност идея си нямаме какви още паркове има. И това е едно от ценните неща на Девет слона, че попадаме на тези места, за които не знаем предварително. Имаше събитие в Железница. Как ги избираме тези места? Как избирате да покажете изкуство точно на тези места, а не на други?
2: Артистите ги избират. Ние тази година направихме отворена покана, защото вече сме така достатъчно разпознаваеми, за да могат артистите сами да предлагат проекти, като знаят нашия профил. И Василена Ганковска, артистка, която познаваме от множество изложби, живеща между Виена и София. Тя живее и в фондови жилища, заедно с Павел Найденов, диригент, и новия хор от Австрия. Ще дойдат тук и ще направят една намесени изпълнение в квартала. Това ще бъде всъщност финала на нашия фестивал. По същия начин Виктория Николова и Сулким. Виктория, баща и, доколкото знам, има месарница на пазар Красно село и за нея винаги са били любопитни историите, които хората разказват там. Доколкото разбрах, има будки от 80-те насам. Днес, сряда, ще бъдем там, ще има пряко радиовключване от пазара, след което ще има една разходка из пазара и с нашите партньори Радио Кюфте. Не знам дали ги знаете, но те ще ни съдействат, за да може ние да разкажем историите на хората.
1: Значи, драги слушатели, ако искате да чуете това включване, малко преди 18 часа потърсете Радио Кюфте.
2: В 5 часа точно стартираме.
1: Малко преди 17 часа
2: точно така.
1: Потърсете Радио Кюфте, за да може когато започне предаването, вече да сте го намерили. Предполагам, то е интернет радио, защото ако точно се беше чуло в ефира радио с такова звучно и апетитно име, всички щяхме да знаем. Къде е парк Робов дол?
2: Парк Робов дол е зад Слатина. Междуто на откриването попитах кой от вас е бил в парк Робов дол. Абсолютно никой. И аз не съм била. С нашите партньори Градоскоп и колектива Рецепти за бъдеще ще отидеме там, за да изследваме заедно почвите. Почвите също така обикновено нищо не ни говорят, но те са изключително важни за нашето съществуване. Те носят пластовете, както и Виолета спомена. Всъщност растенията помнят и почвите помнят. И ние точно това ще изследваме. И само да се върна съвсем набързо към въпроса за операта. Да, ние мислиме операта от опус, от работа, но ще има и опера за тези, които ще търсят в Ботаническата градина в събота. И тя ще бъде в филмовата ни програма. Ще покажем 4 филма. Заповядайте да ви изненадаме.
1: Паралелно с всички тези арт-събития на Девет слона има и един голям форум. Той се нарича Спонтанни градове и се занимава най-общо казано с това как градоустройството и човешкия живот си влияят.
2: Да.
1: Няма да влизаме в подробности за този форум. Той е страшно интересен. Само ще кажем кога човек може да присъства на него.
2: Стартираме утре сутринта. И ще имаме една много интересна веждаща дискусия с архитект Георги Станишев, с Иво Янев, Виктор Дамов. Оттам татка ще продължиме с презентации. През следващите 2 дена, в петък и в събота, ще имаме разходки. Който иска да се включи, нека да ни пише, защото вече има доста интересуващи се. Съвсем накратко казвам, това е един летен форум. Да споделиме това, което изследваме, и да го отворим и към чужденци. Значи това ще бъде част от международната ни програма. Да не сме само ние в София, да си говорим за София.
1: Повече за форума ще чуете утре, драги слушатели, вечерта в Аларма, където Милена Воденичарова ще продължи този разговор за изкуството в посока на градоустройството и архитектурата. от това, което чух, мога

да заключа съвсем спокойно, че всичко, което правим, е изкуство. И именно живота като изкуство можем да видим в третото издание на фестивала Девет слона. Благодаря ви много за това гостуване, Виктория Драганова, която организира вече трета година този фестивал за градско изкуство, и Виолета Ценова, която ще ни представи поредица от интересни събития в Ботаническата градина на БАН тази събота, също част от фестивала Девет слона.

0: Арт ефир.
1: Малко лятно настроение с песента на Wet Leg Шезлонг. Надявам се и вие, драги слушатели, да ни слушате излегнати на сянка удобно в някой шезлонг. А сега поемаме на път към фестивала Карлови Вари, където се състоя световната премиера на Черни пари за бели нощи. Новия филм на Кристина Грозева и Петър Вълчанов беше в програмата на 60-тото юбилейно издание на Международния филмов фестивал в Карлови Вари. Таня Шахова, актрисата, гостува в Арт Ефир, за да разкаже за първата среща на филма с международната публика, а тя е в една от главните му роли. Интервюто, което ще чуете, взе Надя Танасова.
2: Таня, добре дошла от Чехия. Черни пари за бели нощи. Това е световната премиера в основния конкурс на Карлови Вари. Какво беше първото чувство, когато изгледахте филма?

0: заедно с международната публика?
1: Ние не само с международната публика, но по принцип за пръв път изгледахме филма. Това е принцип на Кристина Грозева и Петър Вълчанов. Те не обичат да показват преди да са напълно готови почти на никого. Само на много, много, много избрани приятели, които могат да повлияят в една или друга посока. Никой не знаеше какъв ще е финала. Те снимат поне 3 или 4 финала. Никой не знаеше някой от ключовите сцени според първоначалния сценарий, в каква посока ще се развият, и се вълнувахме. Много се вълнувахме. Голямо учудване за мен е, че публиката, която беше изключително многобройна, и то с много млади хора. Карло Вивари е известен с това, че не само е от А групата на фестивалите, но и че е насочен към младежката, не само аудитория, но и хора, които правят кино. И реагираха на детайли, на невербални ситуации, на много мила, много чувствителна публика, но аз, тъй като самата аз гледах и се вълнувах много, имах чувство, че всички бяхме едно и че точно на места, за които на мен ми беше смешно или тъжно, по същия начин бяха всички около мен. Много, много хубаво чувство. Нямаме голяма надежда за награда, защото, де да знам, неотдавна беше Блага и женска роля и режисура. Те самите са взимали и ще стане като българите хегемон на този фестивал, но много добро чувство, много отворени самата комисия, самите селекционери, а те не са случайни хора.
0: Ти доволна ли си от след като за първи път гледа филма? Постигна ли това, което си искала?
1: Много, и особено съм респектирана от Крис и Пепи, така ги наричам аз, режисьорите, защото за разлика от моя партньор Иван, който казват камера или репетиция и той започва да твори заедно с хората, които правят, предлага, много е активен, много изобретателен и така. Аз смятам, че когато човек си кандидатства, направи проект, напише си го и така нататък, той може да се разполага. И затова съм тесто, така да се каже, в ръцете на режисьорите и не обичам да се намествам, да взимам неща в свои ръце. Все пак аз имам пълно

0: доверие и се оказа с основание. Напълно, напълно бях спокойна и съвсем не очудена от изненадващи резултат. Хубав е филм, аз го харесвам.
1: Твоята героиня Марина е сложен и противоречив човек. Как намери човешкото в нея, без да я оправдаваш и без да я осъждаш?
0: В киното, когато се хванеш да играеш образ, опасна работа, защото неминуемо камерата ще усети каквато и да е дистанцираност или, така да се каже, преправеност. Хубаво е да си ти, хубаво е да мине всичко в твоите чувства, ако можеш да си представиш, че някой е корупционен, ако някой е лъжлив, ако е някой такова. Всичките тия човешки чувства е хубаво да минат през тебе, а не да ги изобразяваш външно на някой, който тя, Марина. Не, аз пък докъде ще се срещнем с нея, ще видим.
1: Филмите на Кристина Грозева и Петър Вълчанов винаги поставят морални въпроси, но чрез съвсем обикновени хора. Какво беше най-трудното в работата с този сценарий?
0: Имаше ужасно много линии, които мене ме притесняваха, защото, нали знаете, има тенденции. Някога беше холокоста и колко лошо с евреите. Сега пък е колко лошо с геевете. Или пък украинците как трябва. Тези всичките тенденции мен ме дистанцират. Аз, моето поколение е минало през така нареченото пропагандно изкуство. Минали сме през всички, научили сме се да се съпротивляваме на общия тренд сега, така наречен. Смятаме го за компромис, не харесваме, не обичаме заиграването с модерните външните теми, които като направиш еди какво си в правилната посока, в политкоректността, и то задължително е окей. Не, таланта е един. Дори да направиш нещо неполиткоректно, ако си талантлив, това няма как да не се отчете. Според мен таланта трябва да е водещото, разбира се, хубаво да върви с морал, разбира се.
1: Как се работи с двама режисьори едновременно? Допълват ли се по различен начин в общуването с актьорите или е съвсем различно? Как изглежда отвътре?
0: Понеже аз съм актриса от Сломато, 10-на години била, там също бяха Маргарита Младенова и Иван Добчев. Докато при тях силното творческо его беше водещото. Там има две личности, които те самите понякога се изтощаваха от работата си сами със себе си, почваха отделни проекти. Тук мога да кажа, че това, което ги движи тези хора, Крис и Пепи, е любов един към друг и към нас, към актьорите. Те явно, без да обичат някого, не могат да работят. Любовта беше взаимна, пълното доверие, пълното отпускане. Еми така, кино без любов не се прави.
1: Вие сте екранна двойка с актьора Иван Савов. Как се създава подобна екранна близост? Повече чрез репетиции или чрез доверие, което се ражда по време на снимките?
0: Тази близост се създаде някъде за 50 години, плюс-минус, защото това е Ромео, моя Ромео. Аз бях Жулиета преди доста години. След това е бил Треплев, аз съм била Верочка в Тургенев и така нататък. Това са си много-много години от студентството. Не се създава лека двойка без биография. Няма как. Освен, може би, с химия между хората, но на тия години е смешно да говорим както за химия, така и за физика. Така че това е. На биографията си разчитахме.
1: Във филма участват още Маргарита Гошева, Иван Бърнев, Сибила Петрова. Как се работеше с тях? Как минаха снимките?
0: Няма толкова... Аз не случайно мисля, че когато се намерят хората, те трябва да се пазят. Някога, ако си спомняте Пина Бауш, какво правеше и то с актьори, защото нейните балетисти бяха буквално актьори, тя работеше с една трупа, която и ти гледаше ни възрастни тела, които са не с биография, ами с много опит и биография, и виждаш, че това не е случайно, защото те се създава една особена химия. Една, не казвам, че те са затворени, защото винаги има нови хора в техните филми. Винаги се появява някой, в който те приветстват, и ако още повече по пътя на това, радват се на откритие и така. Но има значение, че са се открили с Иван Савов, Иван Бърнев, Маргита. Нямат нужда от диалог, те само се поглеждат и знаят какво правят. Аз все пак и съм

0: аз в това семейство, да не забравяме. Имам 4 филма, макар че с незначителни роли, ма за тях няма голямо значение каква роля си. Още повече, че примерно с бащата ме изпращаха къде ли не да представям филма им, защото те работеха, Иван беше зле, други Ивани, така че толкова пътешествия с тая баща, както се шегувам, не съм имала никога. Семейството на Крис и Пепи е уютно, любовно и е късмет да съм с него. Мисля, че е късмет, че ги срещна.
1: Черни пари за бели нощи говори за компромисите, които хората правят, за да оцелеят. Смяташ ли, че именно това прави историята разбираема за международната публика? И въобще какво беше усещането за това около премиерата?
0: Някой, напълна в Вайрът или някъде, написа, че трудно е да се чувстваш на тези хора, защото те са корумпирани. Корумпирани за 5 лева, за 10 лева по наше време, когато ги снимахме, нали, сега се трябва да е евро. Но сме толкова жалки и не само заради мащаба. То е едно и също. Дали е политик, който е с милиони, или с акушерката и там началник гарата с стотиците. То е едно и също. Действието е едно и също. Извън официалното, извън, ако може да е скрито, да е покрито, да, абе, да се справим. Ние уж за мечта събираме тези пари, но май не е много читава работата. И не те са главното, те са средство да покажем какво, как се искаш да се изхитриш, хем не искаш да си изправилата, хем да си послъгал малко, а пък да върви. Ми няма как да стане. Трудна работа.
1: След прожекцията, кои бяха най-често задаваните въпроси?
0: Нямахме дискусия, имаше интервюта. Мисля, че на следващия ден, но ние вече бяхме тръгнали. Ще питам, но горе-долу това беше. Защо България е най-бедната страна? Дано са запитали, мой отговор един, защото имаме най-малкия бюджет за култура и в това съм сигурна. Докато не се дигне този бюджет за култура и за това всеки от нас трябва да мисли и да работи, защото никога няма да станем добре въоръжена страна, но че ще сме прости на всякакво ниво и корумпирани, това зависи от бюджета за култура и в това вярвам.
1: Карло Вивари, фестивала отбеляза тази година 60 години. Какво беше по-различното? Имаше ли нещо, с което така да се запомни?
0: Понеже Крис и Пепи, двамата режисьори, вече са печелили Кристален глобус преди 7 години и казаха, че сега посещаемостта е била много, несравнимо по-голяма. Наистина, залата беше препълнена и така нареченото представене, дефилето на червения килим, имаше огромно количество хора. Тоест, това беше най-запомнящото се и млади, много млади хора. Будни, любопитни, много интересни чувства е това. Много топло, много, много конкретен е контакта с хората, които правят кино и тези, които се учат в момента.
1: Ти имаш и с богат опит в театралния и филмовия живот. Какво място ще заеме Черни пари за бели нощи в твоята автобиография?
0: Мога да го нарека дебют след 50 години отново. Първия ми дебют беше преди горе-долу толкова, когато бях ученичка при Георги Дилгеров. И трябваше да оцелея за тези всичките години, за да се родят и да се изучат при този същия Георги Дилгеров тези двама човека, за да почне, надявам се, новия ми живот. Пълнокръвен.
1: Пожелавам ти го от сърце. Какво европейско бъдеще предстои на филма? Кога ще имат възможност да го гледат и българските зрители, и аз?
0: Предполагам, че на есен ще се направи добра премиера, може би в рамките на някои от нашите големи форуми за кино, а може би отделно, нямам идея как са го планирали. Продуцентите са гърци, много мили, много топли, момичета толкова се вълнува, толкова сигурна съм, че ще направят най-доброто за реализацията. Филмът е добър и мисля, че има добро бъдеще.
1: Много весело лято ти пожелавам и на добър час.
0: И на вас.
1: И да се видим на Софийската премиера.
0: На добър час на всички и по-голям процент за българската култура. Всичко хубаво.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска.

0: редакция на bnrnews.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Ефир.
3: С тази песен на клас, които ще звучат в петък, първия фестивален ден на големия музикален фестивал Feel Good в Пловдив. След тази песен започваме разговора с Краси Москов, един от организаторите на фестивала, който ще ни разкаже накратко за хедлайнерите и за тези групи, които те първа си струва да опознаем в програмата на Feel Good. Добър ден!
4: Добър ден на теб и на всички слушатели. Надявам се да ви е хубав деня.
3: Големите имена тази година. Някои от тях сме чакали дълго време. Имена като The Cure, като Gorillaz, които идват за пръв път в България. Други, като Моби, който е бил неведнъж и така, който определено знае как да владее публиката. Да кажем, че големите имена мога и аз да ги изредя. Също, примерно, Tivoli Corporation, Einsturzenten, Neubauten, надявам се, че казвам това име правилно, винаги имам съмнения по въпроса. Кои обаче са откритията, които ни очакват?
4: Ами да започнем с това, че това първо издание на фестивала сме се опитали да направим нещо като мултижанров фестивал. Нещо, от което поне според мен България имаше нужда, тъй като ходим в съседни държави на подобен тип крос-жанрови фестивали. Знаем имената на всички тези фестивали от съседните държави и можем да го разглеждаме като експеримент. Можем да го разглеждаме и като сбъдване на дългогодишно наше желание да си имаме такъв фестивал на наша територия. Фестивал, който съчетава рок музика, инди, алтернатив, хип-хоп и електроника в най-различните форми на електронната музика. Надявам се да се е получил, надявам се и на хората, разбира се, да им хареса първото издание на фестивала и надявам се това да не бъде последното и просто да е едно добро начало на една добра поредица от фестивали на територията на България. Фестивал, който и да привлича чуждестранна публика. Груби данни, около 25% от посетителите, т.е. около една четвърт би трябвало да са от чужбина, поне билетите са купени от чужбина. Така че най-накрая ще имаме и сериозно чуждестранно присъствие сред публиката. Що се отнася до групите? Да, ти каза, че The Cure са нещо като сбъдната мечта на може би много поколения българи, тъй като можем да кажем, че от голямата тройка на New Wave само те останаха. Depeche Mode свириха два пъти в България, Duran Duran свириха два пъти в България, Живот и здраве в петък най-накрая ще гледаме за първи път и огромните The Cure. Що се отнася до Gorillaz, също понякога даже все още се ощипвам така, като си дам сметка, че те успеем да доведем Gorillaz в България след толкова неуспешни опити, след толкова години на проба. Тази изключителна продукция, тази наистина трудна за описване музика и това съчетание между музика и визия, което предлагат Дейман Обърд и компания, ще можем да го гледаме и на българска земя, на българска сцена. Но, както и ти каза, отвъд хедлайнерите или отвъд големите имена, сред които всъщност ще си позволя да добавя и Suede, защото най-накрая в България ще имаме и една от топ 4-те брит-поп групи. Нито една от големите 4 брит-поп групи не беше идвала до този момент в България. Своите са първите. Надяваме се, скоро време да гледаме и другите, защото тази вълна, тази сцена си имаше и има все още, разбира се, много почитатели в България. Най-накрая Suede ще свирят и тук отвъд. Тези, може би, най-големи групи, които и ти спомена. Разбира се, има много неща, за които можем да поговорим, като примерно Wolf Alice, които по-рано тази година спечелиха Брит за най-добра група в компанията на групите като The Cure и Rolling Stones, които също бяха номинирани. Тоест, още дето можем да си представим за група от каква класа говорим. Група, която е на върха на своята кариера и за която очакваме през следващата 2020.

0: 2007 вече поне на територията на Великобритания и Западна Европа да гони стадионно ниво. Ние ще имаме удоволствието да гледаме Улф Алис, може би след най-успешния им албум, след най-добре приятия им албум The Clearing, да ги гледаме тук точно преди The Cure. Също така, понеже така си позволих да допусна, че фестивалът е мулти-жанров и той според мен наистина е такъв, по отношение на хип-хоп сцената, ирландците NECAP, които са може би най-обсъжданото име в последните 4-5 години от тази сцена, ще свирят точно преди Gorillaz, много противоречи, изключително атрактивни на живо, също с нов албум, с страхотна енергия и също една от групите, за които ми е много трудно да повярвам, че на този етап от кариерата им те ще свирят в България.
1: И силно натоварени с политически послания, които понякога стряскат страничния наблюдател, но би трябвало да са напълно на мястото си в музиката.
0: Абсолютно. Те са ирландци. Знаем какви проблеми със своята независимост е имала Ирландия през годините. Знаем, че ние като нация също сме имали вековни проблеми с независимостта или с липсата на такава. Така че точно публика като българската може би по някакъв начин би трябвало по-лесно да приеме техните послания. Но по-добре да говорим за музиката в момента.
1: Моите любими Sleaford Modes.
0: Да, също невероятна група с невероятен нов албум, изключителни на живо, макар че са само двамата, някак успяват да създадат усещането,

изпълнят една огромна сцена, каквато ще бъде главната сцена на Филбой фестивал. А Паши от Канада също изключително интересен артист, съчетаващ хип-хоп и електроника. Той ще бъде със своя брас оркестър и неговото шоу наистина е много, много впечатляващо. Но може би, ако поговорим ден за ден, да се опитаме да кажем какво сме се опитали да постигнем с програмата на фестивала. Нещо, което в принцип не е лесно, защото големите артисти по принцип не те питат кога ги искаш, а ти казват кога могат. И е трудно да направиш, така да се каже, някаква смислена логична поредица. Но поне според мен, като погледнем програмата на трите сцени на фестивала, можем да кажем, че какъв флоу има, като оставим на страни електронната сцена, която не е случайно кръстена с Feel Rave, която включва според мен някои от най-актуалните

0: EDM артисти в момента, като Аси Тарап, като Daniel Avery, като София Кортезис, като Swimming Pool, Kelly Lee Owens и така нататък. Другите две сцени, главната и сцената, която сме кръстили Feel Cool, поне според мен са направени така, че да се подкрепят една друга. Тоест, като започнеш първия ден една поредица инди и рок музика, можеш да съчетаваш до към 10 часа вечерта само такава музика, слушайки Just Mustard на едната сцена, Али на другата, Subways, след това Bulgarian Card Trader и след това Wolf Alice. След това започва една поредица, която пък е строго посветена на феновете на New Life музиката, като започнем с Perturbator на втората сцена и неговото изключително светлинно шоу. За феновете на Dark Wave музиката със сигурност това ще бъде изключително, още повече, че вече ще бъде на тъмно, след което веднага след неговия концерт започва The Cure и след The Cure е реюния на Класт, първи техни концерт след над 13 години. И всичко това ми се струва, че не е случайно. То е правено така, че да по някакъв начин да даде шанс на хората, които предпочитат определен тип музика, да не могат да изпуснат любимите си артисти, а да могат да ги гледат в поредица. В общи линии втория фестивален ден е подреден по същата логика, с акцент хип-хоп, като започнем от Жувачи Гена в 20 часа на втората сцена, преминем на Ни Кят на главната и след това Горила, с които за мен би е по-скоро хип-хоп група, отколкото каквото и да е друго. Макар че разбира се да определим с една дума или с един израз музиката на Горилс би било престъпление. И след това Апашиен Брас Оркестра. Тази поредица абсолютно не е случайна. Тя мисля, че ще даде шанс на хората, които харесват хип-хоп, наистина да си изкарат много добре в този фестивален ден. Третия ден пък е по-скоро посветен на по-експерименталната музика с Сонолукс и с Ной Балтен, които за първ път идват в България. С Уейт и с една много силна електронна поредица, започваща с Луник, една от най-силните според мен български банди на втората по големина сцена, след това Къде Бостани, след това Моби и Тивари Корпорейшн. Това е една поне според мен отлична електронна поредица, включваща различни нюанси, да кажем, от това, което най-общо наричаме електронна музика. Всички тези групи ще бъдат с фул бенд, т.е. няма да бъдат диджей сетове, а наистина максималното, което те могат да представят на големи сцени. Така че наистина се надявам на хората да им харесат това тридневно приключение.
1: Чудесно е, че Тивари Корпорейшн отново са тук. Те станаха една от формациите, които се чувстват меко казано у дома си в България. Идват и всеки път са посрещани с много любов. Има защо те самите раздават много любов от сцената. А в края на разговора два въпроса. Колко души се очакват на фестивала и кои са най-важните накратко правила и препоръки за посетителите?
0: Ами, аз, понеже по-скоро се занимавам с програмата на фестивала, отколкото с организационни дейности, някак не искам да изимам тези неща от екипите, които се занимават с това. Очакват се много хора, със сигурност 20 плюс хиляди всеки ден, но колко точно не мога да ви кажа в момента. Що се отнася до другите неща, те са абсолютно стандартни. Ще има огромна мърч зона, която всеки фен на всички изборени групи ще може да си вземе наистина оригинален атрибут на някои от любимите си групи или на някои от любимите си групи. Тъй като все пак е разгара на лятото, въпреки че този юли за щастие в България не върви с тези горещини, които са по-характерни сякаш за Западна Европа, все пак няма да е хладно, но в фестивалната зона ще се допуска с бутилки вода до 750 мл, така че наистина горещо съветвам всеки да се възползва от това нещо. Доколкото познавам екипите, които работят по този фестивал, съм убеден, че те са погрижили вътре всичко да бъде наистина уютно и направено, така че всички да могат да си прекарат много, много добре, за да се отговори на името на фестивала Feel Good.
1: Благодаря много за този разговор на Краси Москов, част от организацията на Feel Good, големия музикален фестивал в Пловдив, който започва този петък на Гребния канал и в рамките на който може да видите, драги слушатели, някои от групите, които предполагам от дълго време чакате да видите наживо, като The Cure, Gorillaz, Suede, Sleaford Mode, Kneecap. Благодаря за този разговор, а сега ние продължаваме с The Cure.

0: Арт ефир.
1: Смятате ли, че войната в Украйна е измама? Елате на кастинг и станете герой в нов филм. С тази обява чешкият документалист Робин Квапил започва филма си «Голямото патриотично пътуване». Явяват се повече от 60 души на кастинг, от които екипът избира трима – Никола, Иво и Петра, които да заведе в Украйна, за да ги сблъска там с реалността. В голямото патриотично пътуване снимачният екип, невярващите дезинформирани участници, а покрай тях и зрителя, стават свидетели на някои от най-страшните факти от войната. Ракетния обстрел, загубите и скръпта, масовите гробове, но и на упорството на украинците да продължават да поддържат някакъв щогоден нормален живот, докато бомбите летят над главите им. Тримата герои на филма, Никола, Иво и Петра, така и не променят напълно своите мнения за това какво всъщност се случва в Украйна. Продължават упорито да повтарят това, което са чели в социалните мрежи, докато са били в своите добре защитени, добре отоплени жилища в

0: но в крайна сметка се сблъскват с човешката цена на войната. Режисьора на филма Робин Квапил беше един от гостите на международния документален филмов фестивал в Родопите, фестивала в Смолян, който познаваме с съкратеното име Рифе, и там ние успяхме да си поговорим с него.
1: Арт ефир.
0: Откъде започна този филм? Как намерихте героите си и такива хора като тях много ли са в Чехия?
2: So basically I wanted to make some movie about the war in Ukraine, about the horror itself.
3: В началото исках да направя филм за самата война. Още от началото на войната го планирах. В 2023 година след началото все още обмислях как да направя този филм по-видим и да привлека повече хора на прожекциите. Защото хората вече бяха започнали да се оплакват, че са се уморили от темата за войната. Все пак, ежедневно я виждаха по телевизията. Но аз съм сигурен, че киното говори на различен език от телевизионния. В киното чувствата са по-силни, има повече емоция. И тогава ми хрумна да използвам тези дезинформирани персонажи, които така дълбоко са затънали в руската пропаганда. Да поднеса фактите за войната на публиката през техните очи, и да покажа как те стават свидетели. Да ги използвам за свидетели. Сигурен бях, че това ще привлече публиката. Да видят как няколко от привържениците на Русия попадат във войната в Украйна.
0: Докато гледах филма, се замислих за понятието мнение. За това как всички вярваме, че имаме право на собствено мнение, че ни се полага да си имаме мнение и че това всъщност може да се разгледа като някаква привилегия на западния човек. Ние, които живеем в либералния Запад, имаме право на мнение. Това право на мнение е защитено, то е един от принципите на демокрацията и ние може би го ценим твърде много. Защото тази свобода на мнението съществува, па макар и то понякога да противоречи на фактите.
2: So first, what represent these guys in my movie, it's not opinion, it's completely Russian propaganda.
3: Аз не мисля, че това, което говорят моите персонажи във филма, са техни мнения. Това са си просто опорките на руската пропаганда. Те разпространяват руските наративи, които се създават в Кремъл от ФСБ. Това не са мнения, а опорките, които Русия използва в хибридната си война. Всъщност, те също са част от войната, а не просто мнения. Колкото до Запада, може би някои от страните, които вече 80 години живеят далеч от руското влияние, са забравили, че нещо толкова брутално и зло може да съществува, че на 2000 км от Прага се извършват военни престъпления. И армията, предвождана от руския лидер Путин, е готова да извършва зверства. А когато си слаб, няма значение дали си слязал в ада заедно с Вергили, ще дойде някакъв случайен войник от Сибир и ще те застреля.
0: Да, но вашите герои искрено вярват в правото си на мнение, а го имат точно защото имат щастието да живеят на Запад, в мир и сигурност, в демокрация, в страна, в която има какво да се яде и изобщо в едни много по-благоприятни условия. И каквото и да видят в Украйна, може после да се върнат в топлите си неразрушени от ракети домове. И точно тази осигуреност им дава усещането, че имат право да вярват в каквото си поискат, независимо какво виждат пред очите си.
2: I'm not psychologist, but I'm pretty sure that from the beginning of the war.
3: Не съм психолог, но съм сигурен, че от началото на войната има такива хора между нас. Поне 5% от хората изглежда искат да видят как целият ни свят гори. Понеже си фантазират, че биха имали по-главна роля в един друг свят. И точно тези хора стават полезни за руската пропаганда в нашето общество. Да не забравяме, че тези хора после гласуват. Руснаците са наясно и много добре се възползват от подобни хора.
0: Можем ли да наречем вашите персонажи жертви?
2: I don't think that they are victims, because they are adult and they can go to therapy, for example.
3: Не би ги нарекал жертви. Това са възрастни хора, не са деца. Ако трябва, нека ходят на терапия.
0: В същото време вие пътувате заедно с тях, сближавате се. Опасността особено добре сближава хората. Ние също започваме като зрители да се привързваме към тях и все пак на моменти тези персонажи са вбесяващи за зрителя. Какви бяха отношенията?

0: също започваме като зрители да се привързваме към тях. И все пак на моменти тези персонажи са вбесяващи за зрителя. Какви бяха отношенията ви по време на снимките?
1: You know, it's very difficult relationship between the director of the documentary movie and between the characters.
2: Връзката между документалния режисьор и персонажите, с които работи, винаги е сложно нещо. Моята стратегия е да не лъжа. В профилите си в социалките ясно съм заявил позициите си. Всеки може да види какво поствам. Персонажите ми знаеха какво мисля аз. Бяха наясно, че моят светоглед е тотално противоположен на техния. И всъщност свободно обсъждахме по време на снимачния процес. За мен това е добрата стратегия. Да не се лъжим. Ако си честен, можеш да изградиш връзки с хора, които не виждат света така, както ти го виждаш. Но разбира се, с други хора бих предпочел да ходя на кръчма.
0: Как успявахте да поддържате добри отношения по време на пътуването?
2: Не беше толкова трудно. Ние там се движихме в една група с снимачния екип. Моята основна грижа беше всички да се върнем невредими. Трябваше да си създадем някаква общност, разбира се. Но това не значи, че аз съм съгласен с тях или пък те с мен.
0: Избирате във филма си да покажете и някои много трудно поносими гледки. Неща, които знаем, че ги има, но е трудно да ги гледаме. Например, трупове. Имахте ли съмнения дали не прекрачвате някаква граница? Докъде трябва да стигате в показването?
1: No, there was no such discussion. I just basically wanted to show them as much as possible.
2: Не е имало вътрешен спор по въпроса. Исках да покажа на своите герои възможно най-много от действителността в Украина. Един от героите искаше да види самата фронтова линия. Аз не исках да ходим чак на фронта, където в този момент се водеха военни действия. Страхувах се, че е твърде опасно. След 7 дни в Харків попитахме войниците дали могат да го закарат до там. Но ситуацията се влуши и войниците отказаха. Това щеше да затрудни самите тях, да ги постави в допълнителна опасност, докато се опитват да го предпазят. Но иначе ограничения, какво да покажа, не съм чувствал.
0: Какви са реакциите на чешките зрители на филма?
1: We had in Czech Republic in cinemas 50,000 people and then it went on Netflix and stuff like this.
2: В Чехия филмът е гледан от около 50 000 зрители на кино и още много в Netflix. Това е доста висока бройка за Чехия за документален филм. В киното много хора реагираха емоционално. Има ли са нужда да гледат нещо такова? Имаше и друг вид реакция от проруската част на обществото. Те критикуваха филма, даже без да са го гледали. Но ние си знаехме, че така ще стане. Разбира се, получих някоя и друга смъртна заплаха. Това също е част от играта.
0: Защо избирате да не покажете механизмите на самата пропаганда?
1: No, there always was this state propaganda, not only Russian propaganda.
2: Подобна пропаганда винаги е имало. И тя не идва само от Русия. Всяка държава си прави пропаганда в интернет. Руснаците конкретно са много добри в това. Разбира се, не са толкова добри в производството на коли или пък мобилни телефони, но пък са много добри в психологическите операции и този тип пропаганда. А сега с социалните мрежи направо избухнаха. С разните фалшиви профили във Фейсбук, за тях направо е рай. Могат да победят някоя страна без да я обстрелват с ракети. Могат да спечелят някъде изборите със своите партии и бизнеси. Виждаме го в Словакия, до някъде в Чехия. А сигурно и вие го наблюдавате в България.
0: Вие също сте герой във филма си. Първо, искам да ви попитам, трудно решение ли беше да застанете и пред камерата? И второ, вашия герой излиза от филма много отчаян. Как се чувства той днес? Как се чувствате?
2: Не ми се щеше да се появявам много в кадър, нито пък да съм в ролята на катализатор на ситуацията. Мисля, че по-силно е въздействието от това просто да наблюдаваш как тримата герои контактуват с украинците и се сблъскват с ситуацията. Исках напълно да се изрежа от филма, но открих, че това не работи. Така че се появявам за малко, неохотно, но така се наложи. Втората част на въпроса беше как се чувствам след това пътуване. Истината е, че вече не съм същият човек, като този, който започна филма. Първия път, когато отидох в Харків, за да подготвям снимките и вървях по улицата там, а имайте предвид, че аз съм кинорежисьор, не съм военен кореспондент, да вървях си по една улица в Харків, една хубава слънчева неделя. Децата си играеха в парка и изведнъж ракета удари една сграда. И изведнъж

0: точно съзнах, че цял живот не съм разбирал, че съществува такова зло. И то само на 2000 км от Прага. А втория път, когато отидох в Украйна, взех и продуцента си, за да му покажа ситуацията и да се подготвим за снимките. Бяхме на улицата в Киев, когато една ракета удари детската онкологична болница. Ние бяхме там час след ракетния удар. И ни стана напълно ясно, че този филм трябва да го направим. Тези ситуациите променят моментално. Мисля, че съм загрубял някак. Не ми е останало съчувствие към заблудените от дезинформацията, нито към Руската империя. Може би съм станал по-праволинеен.
1: А голямото патриотично пътуване, документалния филм на чешкия режисьор Робин Квапил, можете да гледате до края на месеца в Нетера.

0: Арт Ефир.
1: Фотографката, изследователка и авторка в National Geographic Рена Ефенди тръгва да търси истината за семейството и

0: Сатир Ефенди, името на пеперудата, кръстена на баща й. А какво може да ни разкаже Рена Ефенди, която с този свой първи дебютен филм става и документалистка, кинорежисьорка? Ще чуем сега в интервюто й от Смолян, от фестивала Рифе. Защо решихте да разкажете за тайните в семейството си и за двойния живот на баща си през историята на една рядко срещана пеперуда?
1: I think in a way I had almost no choice because
2: по някакъв начин нямах избор, защото когато една нощ реших да потърся името на баща си в интернет, попаднах на статия за него в Уикипедия, а на дъното на страницата имаше снимка на пеперуда. Започнах да чета и за нея и колкото повече научавах, толкова по-заинтригувана се чувствах. Беше много рядка пеперуда, която лети само много високо в планините на 3000 метра над морска височина, при това ендемична, има я само на едно място, на границата между Азербайджан и Армения. Казах си, това е истински невероятна история. Направо бях обсебена от нея. Но това беше в 2017 година и по това време аз като азербайджанка нямаше как да повторя пътешествието на баща си. Баща ми беше ентомолог и изследваше пеперудите. По негово време това означаваше да се качи на рейса в Баку, да прекоси Азербайджан, да прекоси Нагорни Карабах, да прекоси след това Армения и да стигне до Нахичеван, където живеят тези пеперуди. И можеше да измине целия път по земя. По пътя му нямаше граници, нито армии, които да ги пазят. Това беше още по съветско време, преди войната. Аз това не може да го направя. Така че в 2020, когато конфликтът отново се разгоря и Азербайджан превзе отново тези земи, аз като азербайджанка можех за пръв път да прекося Карабах. Тогава помолих за разрешение от Арменското министерство на отбраната да ме допуснат да вляза в страна и те ми позволиха.
0: Войната е вплетена в историята ви, но не е основният фокус. Аз разбирам журналистическия инстинкт да разкаже човек първо за нея. Вие как решихте задачата, колко от войната да включите във филма?
2: Странно е, че ме питате това. Повечето документални филми са пътешествия към някакво откритие. Този със сигурност беше такъв за мен. В началото си мислех, че ще разкажа историята на конфликта и тази на баща си. Представих си как, докато търся пеперудата, разкривам пластовете на живота му. Но после започнах да откривам как аз винаги съм знаела едни неща, но не съм признавала пред себе си. И това се оказа много по-важен пласт в историята от войната и всичко останало. Войната остава на фон. Тя е белязала терена, по който баща ми преди това е пътувал, терена, по който пътувах и аз. Виждаш я в пейзажи, няма как да се измъкнеш от това. Даже като гледаш точките, с които е отбелязвал картите, които сам е рисувал, осъзнаваш, че днес тези местности са минни полета и забравени градчета-призраци. Страшни земи, които са белязани от конфликта. И той никога не ги е виждал такива, защото е пътувал в мирното време. Тъй, че тематичният пласт на войната бавно започва да избледнява. Още си го имаше, но някак се отдръпваше, докато друга история излизаше на повърхността. Срещнах един стар приятел на баща си, арменски бежанец от Баку, също ентомолог. Той започна да ми казва неща за мен самата. Как баща ми ме е пазила в тайна. Как съм била неговата тайна дъщеря. Тогава ми стана по-интересна личния аспект на историята.
0: От много години работите като...
2: Този път трябваше да съм в кадър. И дори не можех да се видя. Не знаех как изглеждам, не знаех какво има около мен в картинката. Трябваше да се доверя на оператора си, че ще свърши работата добре. Давах насоки, когато трябва, но освен това, оставах човекът, който всъщност води действието. В този смисъл подходът пак беше много журналистически. Аз разкривах и разказвах историята и я дърпах напред. Аз водех камерата към всяко от малките открития по пътя ни. В този смисъл аз оставам разказвача на филма.
0: А за фотографията?
1: The photography. I mean, I work with an analog camera called Rolleiflex.
2: Работя с аналогова камера, Rolleiflex. Страшно ми харесва формата, защото от една страна е ограничаващ, в лентата има само 12 кадъра, а от друга, тъй като снимките стават квадратни, няма нужда да мисля дали да редя хоризонтална или вертикална композиция. По някакъв начин е скрепено.

0: огромен и деликатен апарат. Кадрираш с фел глава, не можеш да го натикаш в лицето на човек. Тих е, не се натрапва и хората се отпускат около него. Идеалният апарат за портрети е. Обожавам го. Откакто съм фотограф, винаги с него съм работила. Като фотограф се интересувам от човешките истории. Аз съм фотограф, социален документалист. Една такава история за търсенето на нещо би ми било фотографски интересно. Веднъж заснех фотоесе за един дядо, който издирваше внуците си в Сирия, изгубените си внуци. Защото децата му се присъединили към ИДИЛ и децата останали сираци някъде в Сирия в затворнически лагер. И той тръгнал да ги търси. Този тип човешки истории винаги са ми били много интересни.
1: Stories were always something very interesting for me.
2: Болезнен процес ли беше правенето на този филм?
1: There were moments when I definitely felt uncomfortable, you know.
0: Имаше моменти, които бяха наистина трудни. Всичките пъти, когато интервюирах майка си и се опитвах да я притисна и да ми разкаже неща, които тя не искаше да ми казва. Разговорите с сестрите ми за някои от семейните тайни. Разбира се, че имаше неудобни моменти. Физически също беше много тежко пътуване. Аз не се чувствам много на място в планината. Имам страх от височини и получавам световъртеж. А трябваше три пъти в три поредни лета да се кача на върха на една много стръмна планина. Единственото място, където живее пеперудата, Сатирус Ефенди. Не беше лесно никак изкачване. 7 часа нагоре. Една част от това всъщност скално катерене. Качвахме се по сипеи и кози пътечки, по супер стръмни склонове. Беше физически изтощително. Не беше нещо, с което съм свикнала. Но по-трудната част от работата, разбира се, беше душевната. Това да проумееш някои аспекти от собствената си житейска история и това да накарам майка си да говори, бяха най-големите предизвикателства.
2: Кой е пеперудата в историята?
0: Кой е пеперудата ли? Според мен пеперудата е духът. Зависи кой как го вижда. Когато разговаря с моите арменски приятели и моите азербайджански приятели, сред тях има борци за мир и активисти, те я виждат като символ на мира. Виждат една пеперуда, която лети и от двете страни на границата. А това е военна граница, която хората не могат да прекусят. Виждат я като символ. Така че е по-скоро какво е пеперудата, а не кой. По някакъв начин тя е също духът на упорството. Моя упорит дух, упорството на баща ми, упорството на майка ми. Всеки може да я тълкува както иска. Тя е по-скоро метафора, отколкото нещо от реалността. Но е също и символ на издръжливостта. Понеже въпреки войната и промените в климата, Сатирус Ефенди продължава да лети горе в планината и надявам се няма да изчезне.
1: I hope it will not go extinct.

0: Артефир следва среща с творчеството на доктор Джина Дундова-Панчева. Тя е лекар-асистент в катедра по физиология на Медицинския университет в София, където преподава на медици, стоматолози и фармацевти на български и на английски език. Работи в клиниката по детска неврология на Института по педиатрия и към рутината си работа добавя и творческата. Към най-новата поредица от букварчета, написани от доктор Джина Дундова-Панчева, насочваме вниманието ви. Чуйте разговор на Ани Костова с нея.
1: Всъщност аз, освен физиолог, съм и педиатър. Така че аз над 30 години лекувам дечица, общувам с тях. И техните реакции пък на книгите, които направих, те са букварчета в стихове, направо ме изумяват, защото много са радостни. Даже в някои училища, в които представях, ме изненадаха, като са направили театрални постановки. Например, за цветята се бяха облекли като цветя, рецитираха стиховете наизуст. Просто цяла постановка, за рибите също. Удивително, хубаво реагират, много са любознателни и това е очарователно. Искам да кажа, 7 са букварчетата от поредицата

0: литературни книжки, мога да прочета нещо обобщаващо от тях. Защото те са за 30 птици, 30 гъби, 30 дървета, бозайници в стихове, с верни факти от биологията вградени вътре. Преди да ги пиша, чета много, научавам много данни и ги влагам в граждан в стих. Това е обобщаващо. После ще ви прочета и нещо по-конкретно. Колко е вълшебна нашата земя. Щедро ни дарява дом и топлина. Светят сред безкрая толкова звезди, ала свята тя е, щом живот роди. Синята планета тук ни подслони, с хиляди гласчета мрака озари. Нека да я пазим, тя за нас е храм. Никой тук не може да живее сам. Свързани сме всички в чуден кръговрат. Крие много тайни този пъстър свят. Знанието носи ярка светлина. Свързваме бозайник с буквичка една. Толкова животни има покрай нас. Да ги опознаем, ви предлагам аз. И след това от А до Я са изброени 30 бозайника. Те могат да живеят на земята, под земята, във въздуха, във водата.
1: Уважаеми слушатели, да ви напомня и още нещо за доктор

0: Джина Дондова-Панчева. Тя е автор на много стихове, създали основата за песни на проекта Пеещи артисти на Игор Марковски, както и много детски песни, някои от тях финалисти в детска мелодия на годината. Сега отново се връщаме към букварчетата с по 30 стиха за рибите, например. Какво избира доктор Дондова да ни прочете?
1: Мога да ви прочета за делфина, който всъщност е бозайник. Той е воден бозайник.
0: Но от много книжката... децата мислят, че е риба, например.
1: Да, например, да. Китовете и делфините са бозайници, защото раждат и малките сучат от майките си мляко. Делфинът скача над водата на непокорното море, а то с вълните го намята. Опитва да го разбере, че морският бозайник често издава много странен звук и лъскавото едро тяло показва се за малко тук. Във въздуха се извисява и преобръща се за миг, тъй както акробатът славен показва номер свой велик, като че ли ни се усмихва добрият умен сив делфин, морето синьо пак притихва и гали нежно пясък фин. Похапва риба и калмари, делфинът ловък с апетит. Обича своите другари и всеки тука да е сит. Да обещаем да го пазим, за да му бъде с нас добре, и обещанието да спазим, да плува в синьото море.
0: Предполагам, че това е нещо, което вие сте видели, защото делфини се виждат в българското Черно
1: така
0: море.
1: Така е, така е, и са изключително атрактивна гледка, защото понякога скачат и синхронно, като че ли са тренирали синхронно плуване.
0: А сега да обърна внимание на за гъбите и буквите.
1: Да.
0: Гъбите са нещо, което е много вкусно за някои хора,
1: така
0: но не
1: е.
0: Ги познаваме.
1: Но всъщност на корицата на книгата е една много красива гъба, но това е червената мухоморка и затова на задната корица съм написала едно малко предупреждение. Гъбите обичат пасищата родни. Нито са растения, нито са животни. На дървото често много те помагат. То пък им дарява тъмнина и влага. Корените пият сокове в земята, тя на вещества и соли е богата. Гъбите помагат солите да стигнат до стъбла и клони и да се издигнат, и така пораства кичеста дъбрава. Кислород на всички щедро тя раздава. Има гъби чудни с много пъстри шапки, но опасност дебне, ако станат хапки. Често са отровни, чувстват се виновни, затова в гората гъба непозната просто не берете, а я подминете. Наистина трябва да се внимава с гъбките, но те са и богатство. Те помагат на дърветата.
0: Точно също. Така, затова така и плавно преминаваме към буквара, свързан с дърветата. Голямо разнообразие има в България от дървесните видове. Как успяхте да подберете точно 30?
1: Така е, но те не живеят само в България, тези, които съм подбрала. Например, за липата да ви прочета, аромата е божествен.
0: И много полезен
1: много
0: чаят
1: полезен
0: от липа.
1: Много полезен чая, меда и така нататък. Така красива е липата, пленява ни и с аромата. Листата и сърцеобразни потрепват от вълнения разни. Пак вятърът в зелени клони въздиша и цветчета рони, а чаят липов е вълшебен и много вкусен и целебен. И липовият мед е чуден, помага често в делник труден. Ако поседнем под липата, звучи мелодия позната. Пчелите си жужат и знаят. Липица втят, това е раят. Защото идва вече лято, а то на слънце е богато. Нектар ще пият до насита и ще си правят пчелна пита.
0: Нека разкажете за слушателите как се родиха тези книжки, в каква поредица?
1: Вече станаха 7 от тази поредица. Първо се роди едно друго букварче, то беше двоезично по приказни илюстрации на Майя Бочева, художник и издател. То беше преведено от мой колега лекар на английски, Зелената планета. Борис Младенов се казваше преводач. Тази поредица, много съм благодарна на издателска къща Знаци и на Румяна Емануили до зараждането на тези букварчета. Първо се роди едно букварче за птиците. След това дойдоха рибите, цветята, дърветата, гъбите, бозайниците. Сега предстои да излезе един буквар за насекомите. Също удивителен свят на насекомите. Толкова малки, толкова невероятни, приличат на извънземни някои. От тях са много красиви. Имат изумителни навици и организация на живот. Живота на планетата е чудо.
0: И ние не трябва да забравяме, че ако не го пазим, няма да го оставим като завет за бъдещите поколения.
1: Това е безумното, защото един лекар, например, се обучава и учи цял живот десетки години, за да помага, а колко лесно се отнема човешки живот чрез война. Това е безумно. Милиони умират. Животът е вълшебство, животът е чудо. Нека да съхрани този живот, нека да го

0: пазим, да го опознаваме, да му се радваме, да има светлина, да има любознателност, творчество, познание, наука, изкуство и да вървим по светлия път, да съхраним чудото, защото животът е вълшебство.
1: На време да ви пожелаем приятен ден, драги слушатели. За вас днес в Арт Ефир работихме редакторът Рада Стойкова, музикалния редактор Обена Велева, тон режисьора Марина Димова и аз, Яна Пункина.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Програма Христо Ботев.

14 часа международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представя Александър Райчев. Израел потвърди участието си в песенния конкурс Евровизия 2027, който ще се проведе в България, съобщава изданието The Allgemeiner, като цитира националната телевизия на страната Кан. Израелската национална телевизия е съобщила, че процесът за избор на песента за Евровизия 2027 ще бъде същият, използван миналата година. Записите, подадени до селекционната комисия, няма да включват гласовете на певците или на когото и да било друг, който би могъл да разкрие самоличността на създателите на песента. Освен това, на композиторите ще бъде позволено да използват изкуствен интелект за записване на вокалите в демо-версията на песента си, за да се гарантира, че подаденото от тях предложение остава анонимно, отбелязва изданието The Allgemeiner, цитирано от БТА. Гилдията на сценаристите в Съединените щати се обяви против сливането на Warner Bros. Discovery и Paramount, предаде Франс Прес. Американският съюз на сценаристите заведе съдебен иск, за да попречи на предложението, като изтъкна, че придобиването на стойността 110 милиарда долара би нарушило федералното антитръстово законодателство и би нанесло вреда на сценаристите. В жалбата до съда се

0: Сочва, че предложеното сливане заплашва икономическото и творческото здраве на американската развлекателна индустрия, което ще елиминира конкуренцията при закупуването на сценарии за филми и телевизионни програми. От Съюза твърдят, че това ще доведе до по-ниски възнаграждения, по-неблагоприятни условия на договорите, както и до намаляване на обема и разнообразието на програмите. 9 от 10-те най-продавани романа с меки корици в Великобритания тази седмица имат едно общо нещо. В сюжета винаги има убита жена. Разкрива статия във вестник Guardian. От Лондон предава кореспондентът Веселин Паунов.
1: Романите, които се появяват в списък с бестселери на последния брой на Sunday Times тази седмица, включват Тайната на тайните, Разводът, Семейният приятел, Вдовицата, Невъзможното богатство, Съпругата на моя съпруг и Предателката Болейн. Макар че заглавията варират от историческа фантастика до домашен нуар и полицейски процедурни романи, всяко от тях се фокусира върху смъртта на поне един женски персонаж. Само кореспондентът, роман за изкуството на писането на писма, нарушава модела. Тенденцията беше подчертана в Инстаграм от писателката Уенди Джонс, която написа: и така 84% от книгите, които хората купиха и прочетоха в Великобритания тази седмица, включват жена, убита за забавление. Какво се случва тук? Оказва се всъщност, че това съвсем не е ново литературно явление. От готическия съспенс на Дафни Дю Морие до психологическите трилъри на Джилиан Флин, убитата жена отдавна е един от най-трайните сюжетни похвати в художествената литература. Критиците твърдят, че многократното превръщане на жените в жертва рискува нормализиране на насилието срещу тях. Парадоксът на жанра обаче е, че жените са и най-големите му потребители, като някои твърдят, че привлекателността му може да е начин за справяне с страховете от реалния свят. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Великобритания планира да въведе вечерен час за социалните медии за деца на възраст 16 и 17 години, предаде Франс Прес. Правителството на Обединеното кралство заяви, че за тийнейджерите на тази възраст ще бъде въведено ограничение за ползване на платформи като Instagram и Facebook в периода от полунощ до 6 часа сутринта. В забраната е заложено и въвеждане на настройки по подразбиране, които да деактивират пристрастяващи функции като безкрайното превъртане. Потребителите обаче ще могат да деактивират тези настройки, като критиците твърдят, че мерките ще бъдат неефективни. Все още не е ясно как ще се прилагат планираните промени, отбелязва Франс Прес. Близо 100 000 служители и безработни в Кипър ще преминат професионално обучение през втората половина на годината. Агенцията за развитие на човешките ресурси одобри широко обхватен пакет от програми за подобряване на знанията и уменията в отговор на нуждите на пазара на труда. Кореспондентът ни в Кипър Бранислава Бобанац с подробностите.
2: До края на годината ще бъдат проведени повече от 3600 курса за обучение и преквалификация, разходите за които надхвърлят 30

0: на труда в бързо променящите се сектори, заяви министрът на труда Маринос Мусиотас. От Кипър Бранислава Бубанец.
1: Мюзикълът Cats – The Jellicle Ball слиза от афиша на Бродуей само 5 месеца след премиерата си, съобщи Guardian. Въпреки че екипът му спечели 3 награди Тони тази година, последното представление ще бъде на 8 август, обявиха продуцентите. Композиторът Андрю Лойд Уебър предупреди, че бъдещето на Бродуей е несигурно. Още по темата от репортера Велизара Сърчаджиева.
2: По данни на Guardian, създаването на Cats – The Jellicle Ball е струвало около 18 милиона долара, но въпреки зрителски интерес и седмичните приходи от около 1 милион долара, продукцията не е успяла да възстанови инвестицията. Сред причините са високите разходи за поддържането на мюзикъл в театралния квартал на Нью Йорк. След пандемията от COVID-19 на Broadway са поставени 46 нови мюзикъла, но продукции като Tammy Faye, Boop и Smash, въпреки големите бюджети и мащабната реклама, са свалени от афиша само няколко месеца след премиерите си. Разходите са огромни, създателите, драматурзите и режисьорите често са принудени да приемат минимални авторски възнаграждения, само за да стигнат произведенията им до сцената, посочва Уебър. Въпреки това, през сезон 2025-2026 година Бродо е отчете рекордни приходи от продажба на билети, 1,91 милиарда долара, благодарение на комерциални продукции, насочени към широка публика. Бродо не може да оцелее нито творчески, нито икономически, ако разчита само на няколко стари спектакъла, различните и смели произведения. Трябва да имат бъдеще, смята Лойд Уебър. Според него без спешни мерки, Бродуей рискува да заприлича на празните снимачни павилиони на Холивуд, все повече тъмни театри там, където някога са се раждали смели нови спектакли. За новините Велизара Сърчаджиева.
1: Легендарната група ZZ Top се завръща на сцената след 5 годишно отсъствие, съобщи сайтът Sortie Paris. Първият им концерт е тази вечер в Париж. Те ще изпеят песни от последния си студиен албум, издаден през 2012 година, както и някои от най-големите си хитове. Репортерът Калина Колева с подробностите.
3: След смъртта на басиста Дъсти Хил през 2021 година, музикантите влизаха в студиото единствено за да запишат отделни песни и няколко саундтрака към документалния филм Dead Little Old Band from Texas, създаден специално за тях през 2022 година. Билетите за концерта в Париж бяха пуснати в продажба още на 26 ноември, а феновете ги изкупиха за часове. Бандата не посещава често Стария континент, но когато това се случи, е истински празник за техните почитатели. Концертът във френската столица трябваше да се състои през май, но според неофициална информация промяната се е наложила заради пренареждане графика на групата, което се случва често при тях. На видеостена до вечера почитателите ще видят прочутия червен автомобил от албума им Eliminator, издаден през 1983 година, както и документални кадри от звукозаписната им дейност през годините. Запазена марка си остават и дългите бради на музикантите, които са част от тяхната идентичност. След Париж, ZZ Top потеглят към Сейнт Мало, а след това към Южна Испания. В средата на август ще се завърнат в САЩ, където ще изнесат няколко концерта в Калифорния и Невада. За новините Калина Колева.
1: Чухте международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев.

Klasično и романтично. Здравейте и добре дошли в ефира на програма Христо Ботев. Вашето любимо пространство за изкуство и култура. Започва поредния епизод на Музикални легенди. Предаването, в което разлистваме страниците на историята, за да ви срещнем с велики композитори, виртуозни изпълнители и забележителни диригенти, чието творчество остава неподвластно на времето.

Фридрих Гулда. Еднакво обожаван и скандален както на класическата сцена, така и в света на джаза, пианистът отказва да бъде поставен в рамки и превръща свободата в своя най-висша религия. Останете с нас в минутите до 15 часа, за да се насладим заедно на клавирното изкуство на Фридрих Гулда.

Аз съм Майя Стоянова, а на звукорежисьорския пулт е Елена Трайкова. Днес предаването «Музикални легенди» е посветено на един гениален австрийски пианист и композитор, останал в историите като една от най-ексцентричните и бунтарски фигури в музиката на 20 век – в

Чухме прелюд из английска сюита номер 3 в сол минор от Йохан Себастиан Бах. Фридрих Гулда остава в историята на музиката като един от най-гениалните

и най-непредвидими австрийски пианисти и композитори на 20 век. Роден на 16 май 1930 година в Виена, той от ранна възраст проявява изключително дарование и започва обучението си по пиано едва 7 годишен в Виенската консерватория. През 1942 година е приет в Виенската музикална академия, където негови учители са изтъкнатият Бруно Зайделхофер по пиано и Йозеф Маркс по музикална теория. Големият международен пробив за Гулда идва през 1946 година, когато едва 16 годишен печели първа награда на изключително престижния международен музикален конкурс в Женева. Този успех моментално отваря вратите на световните сцени пред младия музикант, който през 1950 година прави феноменален дебют в легендарната зала Карнеги Хол в Ню-Йорк.

В изпълнение на Фридрих Гулда чухме първа и втора част на клавирна соната номер 12 в лабемол мажор от Бетовен. Неговата звездна кариера се развива по забележителен, но изключително нестандартен начин. Докато традиционната критика го провъзгласява за един от най-великите класически интерпретатори на своето поколение, самият Фридрих Гулда бързо започва да изпитва отекчение от суровите академични норми, буржуазния етикет на концертните зали и традиционните черни фракове. В средата на 50-те години той открива магията на джаза и започва активно да свири в прочути нью-йоркски джаз клубове. По време на Втората световна война, още като юноша, той тайно свири забранена джаз музика. Гулда се превръща в абсолютен пионер на музикалния кросовър, обединявайки класическа структура с импровизационната свобода на джаза и рока.

Това беше Хрумвания, четвъртата от 8-те пиеси из клавирния цикъл «Фантастични пиеси» от Робърт Шуман. Нека чуем и една напълно контрастна интерпретация на Фридрих Гулда на прелюд от Шопен.

Прелюд в фа диез мажор от Фредерик Шопен и Фридрих Гулда на пианото. Емблематичните изпълнения и записи на Фридрих Гулда се считат за златни стандарти в дискографията. В края на 60-те години той записва пълния цикъл от 32 клавирни сонати на Бетовен,

за звукозаписната компания Амадео, който и до днес се определя като еталон за кристална чистота, ритмична прецизност и интелектуална дълбочина. Неговите записи на произведения на Бах, Моцарт, Шопен, Дебюси и Равел се отличават с пълно отсъствие на сантименталност и невероятен усет за звуков баланс. Фридрих Гулда си сътрудничи с плеяда от колоси както в класическата музика, така и в джаза. В класическия свят той формира легендарната Виенска тройка, заедно с колегите си Йорк Демос и Пао Бадура Скода, с които изнася концерти за две и три пиана. Гулда концертира активно под палката на титани като Карл Бьом и Херберт фон Караян, но негов най-верен партньор на диригентския пулт е великият Клаудио Абадо, под чието ръководство Гулда записва своите исторически интерпретации на концертите на Моцарт с Виенската филхармония.

Това беше първа част на концерт за пиано и оркестър номер 27 в си бемол мажор от Моцарт. Чухме я в изпълнение на Фридрих Гулда, заедно с виенските филхармоници, водени от Клаудио Абадо. В сферата на джаза и кросовъра незабравими остават съвместните концерти на Фридрих Гулда с изпълнители като Хърби Хенкок, Чик Кария, Дизи Гилеспи и много други. Освен като изпълнител, Фридрих Гулда оставя ярка следа и като композитор. Неговият най-голям шедьовър е концертът му за виолончело и духов оркестър от 1980 година. Абсолютно уникална и екстравагантна творба, в която дръзко се преплитат австрийски фолклор, джаз и рок ритми и изключително сложни каденции за виолончелото. Предстои да чуем първата част на това произведение в уникален документален запис, в който брас секцията на Мюнхенската филхармония е дирижирана от самия Фридрих Гулда, а солист е Хайнрих Шиф.

Аплодисментите са за челиста Хайнрих Шифт, който заедно с брас секцията на Мюнхенската филхармония, дирижирана от самия Фридрих Гулда, изпълни концерт за виолончело и духов оркестър от Гулда. Интересните факти около живота на Фридрих Гулда са безброй и му спечелват прозвището «пианистът-терорист» в консервативните академични среди. Той редовно шокира публиката, като излиза на сцената облечен с ежедневни дрехи и странна плетена шапка, която се превръща в негова емблема. Гулда започва да я носи на сцената в по-късните етапи от кариерата си, когато окончателно заменя официалния черен фрак с удобни ежедневни дрехи, цветни ризи и шалове. За него този аксесуар е съзнателен жест, с който показва, че висшето изкуство принадлежи на живите хора и улицата, а не на консервативния елит в залите. Любопитното е, че той не сваля шапката дори когато изпълнява най-сложните и

сериозни произведения на Бах или Моцарт, който е бил негов любим композитор. Друг скандален момент в живота на Фридрих Гулда се случва през 1969 година, когато от Музикалната академия във Виена му присъждат почетния пръстен Бетовен, но Гулда демонстративно го връща само няколко дни по-късно, обвинявайки институцията в закостенялост и липса на артистична свобода. Най-голямата му ексцентричност се случва през март 1999 година, когато той сам изпраща фалшиво съобщение до медиите, че е починал. Целта му е да провери какви ще бъдат некролозите за него, след което организира грандиозно парти за възкресението на Фридрих Гулда в Залцбург. Съдбата изиграва последната си шега, когато Гулда наистина умира от инфаркт една година по-късно, на 27 януари 2000 година. Датата, на която е роден неговият идол, Волфганг Амадеус Моцарт. Драги слушатели, днешните музикални легенди, посветени на австрийския пианист и композитор Фридрих Гулда, гениален, но и непредвидим и ексцентричен артист, избрах да завършим с негова музика. Ще чуем документален запис, в който самият Фридрих Гулда обявява и изпълнява своите прелюд и фуга. От мен Майя Стоянова и звукорежисьора Елена Трайкова. Прекрасен следобед с програма Христо Ботев. Прелюдиум фуге фон мия.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото е Лъчезар Вълев. Бюджетът за годината е одобрен на първо четене с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Финансовата рамка за годината е изчислена с дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или близо 7,2 милиарда.

0: милиарда евро. Новоплатия дълг за годината може да достигне до над 10 милиарда евро. Как протече дискусията в пленарната зала, ще научим сега от Марта Маденова. Добър ден!
1: Добър ден! Именно високият дефицит и още по-високият дълг бяха най-остро критикувани от депутатите от Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ СДС. От Възраждане подчертаха, че в предложената план сметка няма реформи, а от ДПС, въпреки подкрепата си, също не спестиха критиките си. В същото време вицепремиерът Гълъб Донев видя смелост и амбиция в бюджета, а депутатите от Прогресивна България допълниха, че това не е техният бюджет, защото в него има наследени проблеми, а и голяма част от разходите вече са направени през годината. Истинският бюджет на мнозинството ще бъде този през 2027, подчертаха депутатите, според които фискалната консолидация ще бъде поетапна през годините, без да се задушава икономиката. Премиерът Румен Радев изслуша дискусията, но не взе участие в нея. Случващото се в пленарната зала проследихме заедно с звукорежисьора Румен Иванов. За новините Марта Младенова.
0: Дефлация от 0,9% е регистрирана през юни. Годишната инфлация е 5,4%. Това отчетоха от Националния статистически институт. През юни има намаление на цените при транспорта, храните, облеклото и обувките. Това сочат данните. В същото време поскъпва посещението на ресторанти, хотели, образователните и здравните услуги. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев напуска ареста срещу парична гаранция от 50 000 евро. Прокуратурата се отказала да иска от съда той да бъде задържан за постоянно под стража, след като отчела събраните по досъдебното производство доказателства, липсата на опасност от извършване на престъпление, намаления интензитет на опасността от укриване, изминалия период от време след осъществяване на деянието и здравословното състояние на Мавродиев. В началото на юни Мавродиев беше задържан на летището в Белград и след като дали доброволно съгласие, вчера пообед беше предаден от сръбските власти на българските. Нова акция на ГДБОП започна в Бургас и Поморие 10 дни след ареста на изпълнителния директор на дружеството Цветан Мирчев и отговорника по инвестициите Илчо Боев. Днес от изпитателната лаборатория на ВИК Бургас беше отведен за разпит Методи Смилов от отдел продажби и фирмен контрол. В Поморие пък беше задържан областния лидер на ДПС Христо Широков. По непотвърдена информация, арестът отново е свързан с разследването на ВИК дружеството. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: 24 часа след първи арест вчера, когато Христо Широков беше отведен до областната дирекция на полицията в Кърджали. Днес служители на ГДБОП го изведоха с белизници от дома му в Поморие. На излизане от сградата той беше лаконичен.
3: Нищо няма да ви кажа на този етап.
2: С ВИК ли е свързано, така се говори?
3: Не мога да ви кажа нищо, нищо не ми е казано, за да ви отговоря.
2: Тя Широков, братовчет ли ви е?
3: Далечен братовчет, с него нямам отношение.
2: Задържали сте?
3: Вършат се работа хората сега. Какво търсва, никой не ми казва.
2: Диан Широков е служителят на ВИК Поморие, подал сигнал срещу директора на дружеството Цветан Мирчев, че е принуждаван да подписва документи за дейности по проект на ВИК, които не са извършени. Става въпрос за почистването на сондажни кладенци. Във връзка с тези изплатени суми за фиктивни дейности, според разследващите, дружеството ВИК е ощетено със сума от близо 304 000 евро. Срещу Мирчев и Боев са повдигнати обвинения за умишлена безстопанственост. А преди два дни с решение на апелативния съд в Бургас, те бяха освободени от следствения арест под парична гаранция и под домашен арест. А защо полицията в Кърджали разследва Широков?
4: А вчера защо ви задържаха?
3: 2.25-та някакво момче се оплашило от мене в някакво заведение и 2.26-та подава жалба.
2: Близо два часа продължи претърсването на дома на Широков в Поморие. От 2024 година той е областен лидер на ДПС Ново начало, а вече втори мандат е общински съветник на партията. От Поморие Даниела Костадинова.
0: Трима души са задържани в Якоруда при акция на ГДБОП във връзка с разследване на Европрокуратурата. По информация на Българското национално радио става дума за източване на средства за осигуряване на временна заетост. Разследването е за организирана престъпна група. До момента установената щета е за над 260 000 лева. Сред задържаните са служители на Бюрото по труда и Общинската служба по земеделие. Заплаха за поставена бомба в сградата на президентската институция наложи евакуация на персонала там. Задействан беше стандартния протокол при подобни ситуации, след което служителите се завърнаха на работните си места. Имели са заплахи за поставени взривни устройства бяха получени преди обед на различни места, не само в София, но и до институции във Варна и Бургас. При проверките не беше открито нищо обезпокоително. Драстичните мерки на държавата срещу убийството

0: границите на пътя ще продължат, това обяви премиера Труман Радев.
1: Искам да се обърна с призив към всички водачи. Шофирайте със смисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя. Но само личната отговорност може да гарантира безопасност.
0: Каза премиерът Радев. Продължаваме промяната. Започва петиция с искане опасните метални мантинели по пътищата да бъдат поетапно заменени с бетонни. От партията настояват за спешни мерки за повишаване на безопасността на движението, обяви народният представител Йордан Терзийски.
2: Да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа, отговарят на европейските стандарти и там, където не отговарят, да бъде забранено изпреварването на тежкотоварни пътни превозни средства. Като средносрочна мярка да бъде заложено поставянето на бетонни мантинели.
0: От Демократична България смятат, че е необходима по-голяма конкуренция при доставката и изграждането на съоръжения за пътна безопасност, както и да се разшири гамата от използваните системи, съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев заяви.
3: Така наречените New Jersey, там където е възможно, където не е възможно метални мантинели, които отговарят на такива стандарти, че да не могат тировете убийци да убиват хора в насрещното пътно на магистралата.
0: Каза Ивайло Мирчев. А от ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят всички предложения, които водят до подобряване на пътната безопасност и до намаляване на жертвите по пътищата. Според депутата Валери Лачовски е важно темата да бъде обсъждана експертно.
4: Има наредба, която е прията по времето на министър Цеков, изработена от министър Шишков. И към момента не може да бъдат поставени тези бетонови мантинели. Това е изключително важно. Ние сме отворени на дебат и сме готови по всяко едно време да коментираме всичко това нещо.
0: Според премиера на страната Румен Радев, България дала своя принос за формирането на европейската външна политика и мира. Той настоя, че Брюксел е приел резервите на страната ни по отношение на 21-я санкционен пакет за три физически лица. Руският патриарх Кирил, собственика на Лукойл Вагита Лекперов и председателя на обединението, като снабдява мотрисите на Софийското метро с резервни части. Радев подчерта, че не става дума за конкретни личности, а за принципна позиция.
1: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира. В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещи. Защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа.
0: Коментира Румен Радев в началото на правителственото заседание. Украина и Европейският съюз сключиха споразумение за дронове, за да комбинират експертния опит на Киев с европейския индустриален капацитет. Това съобщи в Киев председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, която е там за деня на украинската държавност. Украина вече има такива споразумения с 9 отделни държави, но сегашното е първото, което ще обхване компании в целия Европейски съюз. Военните действия не стихват. През изминалата нощ украински дронове са поразили 20 руски плавателни съда в Черно море, включително 17 петролни танкера. А при руски удари в Одеска област са загинали най-малко 3 души. Обратно у нас, пожарът, който гори в лозовите масиви на изхода на Асеновград в посока Кърджали, е ограничен и движението в пътния участък е възстановено. Заради задимяване пътната отсечка беше затворена и в двете посоки, а трафикът беше пренасочен по околовръстния път. На място остават аварийните екипи до окончателното изгасяване на пожара. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час купеста облачност се развива над североизточна България и планините в западна. Над останалата част от страната е слънчево. Температурите са от 29 градуса в Разград до 34 градуса в Сандански и в Чирпан, а по Черноморието температурите са 26 до 30 градуса. В София температурата е 30 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 37%. До края на деня ще остане слънчево, с купеста облачност над източните и планинските райони, но само на отделни места е възможно да превали краткотрайно. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за района на София около 32. По Черноморието

0: ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има в часовете след обяд. Тогава ще духа и слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа спряно движението по пътя Дулово изпарих в района на село Овен, въведен обходен маршрут. През изминалото денонощие в страната са станали 28 тежки катастрофи с един загинал и 39 ранени. Само от началото на месеца войната по пътищата в България взела 20 жертви, а пострадалите са повече от 400 души. В 15 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Вълев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.
4: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио, а предаването е Премълчаната история. Екипът в студио 38 на Националното радио е редакторка Светлана Вълкова, музикална редакторка Албена Велева, звукорежисьорка Марина Димова. Водещ съм аз, Митко Новков.
5: Премълчаната история.
4: Здравейте отново! Българската история през 20 век е изпълнена с събития, които не можем да определим по друг начин, освен като трагедия. Една от най-големите трагедии, сполетели България и народа й, е тъй наречения Народен съд, устроен от завзелите властта след преврата на 9 септември 1944 година комунисти и представляваш всъщност не съд, а разправа с идеологически несъгласните с тяхната доктрина на сталинистски марксизъм. Цветът на нацията е изправен пред самозвани обвинители и съдии, за които не е чак толкова справедливостта, ако изобщо е стояла пред тях като цел, а омразата е онова, което ги ръководи в решенията. Стотици са изправени пред нелегитимния съд, близо 170 човека са осъдени, някои постфактум, като Йордан Бадев, Даниил Крапчев, Райко Алексиев, и това са само по-известните имена на смърт. За тази позорна страница в българската история в поредицата Червено на черно, литературен архив на НРБ, излезе тритомникът Писателите и Народния съд, подготвен от професор Пламен Дойнов, издание на Нов български университет. За тази безценна публикация говорим днес с самия Пламен Дойнов, с професор Момчил Методиев и с доцент Морис Фадел. Музиката е подготвена от Албена Велева.

0: И така, писателите и Народния съд, тритомника на Нов български университет, подготвен от професор Пламен Дойнов, който ме поправи, да, поредицата е червено на бяло, не червено на черно, но сякаш черното повече върви за едно такова нещо. И аз точно в този черен регистър ще продължа, професор Дойнов. Той е Народен съд и това, което виждам от тия три тома, които сте подготвили, той сякаш, докато ги четах, имах усещането за някакъв тъмен вихър, който помита всичко безогледно през себе си, което припознава като не свое, като несъгласно с него.
1: От една страна, със сигурност става дума за едно зло.
0: Mm-hmm.
1: И пред скоби трябва да изречем очевидното, а то е, че Народният съд е едно морално зло и от гледна точка на правото е един неконституционен съд.
0: Това а има ли се съзнание за това, че извършват зло?
1: Не. Напротив, имат съзнание, че те са възмездието, имам предвид народните съдии,
0: народните
1: обвинители. Всъщност те осъществяват възмездие, наказват прегрешили, дори, ако трябва да използваме такива малко по религиозния речник думи. И във всеки един момент се усещат като целите облечени в бяло, не в черно, които всъщност наказват несъмнено виновни. При това ги наказват не като отделни личности, въпреки че произнасят присъди за отделни хора от тях, а ги наказват с презумпция за колективна вина. За вина, забележете, вина на съсловия. Тя не е просто колективно на всички са виновни, а са виновни цели съсловия или цели професионални групи. Не случайно...
0: Съсловия на писатели, съсловия на журналисти, съсловия на военни...
1: Не случайно съставите на Народния съд,
0: на политици...
1: Върховните състави на Народния съд са точно по този начин. Министри, регенти, след това депутати, след това, нали, отговорни за гоненията срещу евреите, военни, полицаи. В случая, това с което се занимава този тритомник, той се е фокусирал върху шести състав на Народния съд, основно това му е фокуса, който съди писатели, журналисти, издатели, художници, особено в частност карикатуристи, изобщо хора на медиите, хора на публичното слово. И това е неговата специфика. И това всъщност ни кара специално мен да обяснявам, че... Знам, че е много трудно да кажеш кой от всички тези състави на Народния съд е най-парадоксален, най-абсурден и най... как да кажа...
0: Несъстоятелен,
1: несправедлив. Знам, че такава класация е някакси сама по себе си неморална, но аз точно това казвам заради тази безвъпросна ценност на свободата на словото и на творчеството. Именно този шести състав

0: състав е най несъстоятелния състав на, на Народния съд, просто защото изпраща на подсъдимата скамейка и се разправя с не просто политически и друг елит военен, както са другите състави, да, а с интелектуалния елит на Третото българско царство. И за мен това е неговия най-голям грях пред историята.
1: А може ли, това е въпрос към Морис Фадел, може ли да кажем така, доцент Фадел, смисъл, че през този народен съд, който съди словото на Третото българско царство, ако мога така да се изразя, да продължа думите на професор Дойнов, се задава, така да се каже, публичната парадигма на медийно говорене от тук на сетне. Значи тя е изградена в този народен съд през обвинители, през съдии и през оправданията или свидетелски така показания. И от тук на сетне вече е изградена тая парадигма как трябва да се говори, за да си съответен на новата власт.
2: Несъмнено, да, много хубав въпрос. Действително точно така се случва. С Народния съд се създава и една специфична култура на смъртта, бих казал, в българското общество. Една специфична култура на омразата, която става централна за идващия след това социалистически режим, комунистически режим.
1: И за социалистически реализъм.
2: И за социалистически реализъм. Точно това
1: като
2: е много
1: да чертава
2: професор Дойно в своето изследване върху, на, върху именно върху писателите и Народния съд. Тази особена култура на смъртта възниква и в това, че около Народния съд се създава един публицистичен език, който след това става много важен, централен. Това е език на омразата, език на действително посочването на врага, на показването на врага, на липсата на каквото и да било състрадание. Тук имам предвид специфичните художествени произведения, които съпътстват Народния съд, статиите, типа на писателите,
1: това,
2: статици.
1: Което е в част втора на тритомника.
2: Да, точно така. Статиите на писатели, гестаповци, наричането няколко така статии има в тази посока. Специфичните стихотворни произведения, особено на Валери Петров, неговите неща, които създават една такава култура на абсолютната подигравка към умиращия човек. Някакси това го има в едно от стихотворенията на, на Валери Петров, където той действително иронизира това, че едни хора ще бъдат убити, че някой ще си играе с въже край, да, край една стена. Тоест, това нещо...
1: Един вид ритът умрялото куче.
2: Да, това... просто създава се едно такова
1: или
2: нещо...
1: не може да се каже
2: създава
1: така.
2: Се, създава се едно специфично социално преживяване, че реално врагът не заслужава никакво поощрение. Че врагът е враг и съответно, да, никаква жалост и всеки може да стане враг оттам насетне. Това е другият
1: вече. Няма другото следствие.
2: Да. Това е другото следствие. Много важен е моментът, че Народният съд издава присъди смъртни на хора, които вече са убити.
1: Да.
2: Това е една специална легализация на убийството, превръщането на, на обикновеното убийство в нещо, което е важно, знаконово, значимо и така нататък.
1: Юридически да, приемливо да, престъплението.
0: Втората причина, поради която да допълня,
1: разбира се.
0: Поради която се издават смъртни присъди, и това никога не трябва да го забравяме, това е всъщност уж зад историческото възмездие, зад това историческо възмездие, много често се крие една най-банална корист.
1: Алчност.
0: Алчност, стремежът, да кажем, защото добре, да кажем на Данаил Крапчев и на Йордан Бадев по този начин са узаконени. Те са вече убити.
1: Им, да.
0: И убийствата им сякаш са узаконени или най-малкото са облечени облечени са
1: правна форма.
0: Правна форма. Въпросът е обаче, че убитият чрез побой Райко Алексиев, за който се знае, че е починал от побоищата, предали са тялото на, на близките му, той умира от разкъсване и така нататък, да не влизам в такива подробности, но той, така да се каже, се знае,

0: как е
1: починал, не е просто в неизвестност, както се водят много други от убитите. Но всъщност неговото осъждане, дори то не е на смърт, то е на доживотен затвор, което е също много интересно. Той е глупости. Той е осъден нито на, нито на другото, разбира се, извинявам се, а на конфискация.
2: Не, тоест,
1: той вече е, да, той вече е мъртъв, но заради вината си би трябвало да бъде. Защо? За да бъде разграбено имущество, което междувременно вече от мога да ги нарека типични мародери е разграбено, защото от български писатели при това.
2: Да, да, да.
1: Които виждат по улиците техните съвременници. Рунин Василев и така нататък.
2: Рунин Василев, да. Крум Кюлявков, които да, са...
1: Да, и те всъщност ги виждат с неговата шуба да вървят да, по улиците. Да. И така нататък. Тоест, искам да кажа, че много от българските писатели, като Людмил Стоянов, които участват в пропагандната кампания много активно за Народния съд, всъщност публикувано е писмо в втория том на писателите и Народния съд, от което се вижда как апартаментът на един осъден от втори състав Народния съд, депутат
2: да.
1: Диан Диянов, впрочем на дядо на известния философ Диан Диянов. Всъщност е предаден апартамент.
2: Да, от
1: милицията предава апартамента за ползване на другаря Людмил Стоянов на този осъден иначе на 15 години от Народния съд, народен представител. И за добра служба на Людмил Стоянов в обезпечаването на Народния съд. Разбира се, това не е казано в писмото.
2: Да. Аз преди да продължим с писателите и с особени такива специфични случаи, така, докато ви слушах вас и понеже професор Методиев е историк, нали, има ли състав на Народния съд, който да съди историци?
3: Не, не съм чувал за състав на Народния съд, който съди историци, но има, разбира се, такива, издадени са и такива книги със съответните партийни решения по отношение на историците. Знаем, разбира се, съдбата на Петър Мутафчиев да. И въобще на цялото това поколение историци, как те са отречени. Аз, как да кажа, защото пък участвам в един друг проект, който е свързан с така въвеждането на данните на максимален брой хора, които са били съдени от Народния съд. И тази книга за мен това, което беше изключително забележително, голямо предимство бих казал на изследването е, че фокусирайки се върху писатели, публицисти, хората на словото, това дава възможност за една, да го кажем така, представителна извадка за това какво представлява и как работи Народния съд. Имам предвид, че когато говорим за Народния съд, разбира се, че на този съд са изправени и хора, които са участвали в антисемитско законодателство, които са участвали в преследването на евреите, хора, които така или иначе биха били съдени дори в едни нормални условия, както се случва и в други държави. Част от проблема, когато оценяваме Народния съд днес, е, че нали, има хора, които изтъкват точно тези имена, като казват, еми, той е свършил едва ли не добра работа. Да, обаче, когато погледнеш точно тази представителна извадка, която има в тази книга, ти виждаш всъщност колко произволен е този така наречен Народен съд. Първо, че са съдени хора, които са... Има една прекрасна фраза, която аз много харесах. Нечленоразделност на вината.
2: Да.
3: Тя действително е нечленоразделна в смисъла, че както каза и Пламен Дойнов, презумпцията е за колективна вина, след което различните хора са вкарвани в определени групи. Обикновено във всяко съдебно решение съществуват 5-6-7 групи. И към всяка една от тези групи е придадено съответното обвинение и съответната присъда. Това, което много силно впечатлява е от една страна тази нечленоразделност, бих казал произвол, тъй като няма правило. Защо от една страна е арестуван един, а не е арестуван друг?
2: Да.
3: Защо един е осъден

0: до живот, защо един е осъден на 7 години, защо друг не е осъден въобще. И много ясно се личи как няма правило. Всъщност, за мен е тази нечленоразделност, наистина аз се концентрирам върху тази фраза, е носител на целия този, не са само смъртните присъди. Смъртните присъди са носител на този ужас, но тъкмо този произволен характер е носител на ужаса, който завладява и елита, но и цялото българско общество през регионалните състави на народните съдилища, на Народния съд, с които пък съм се занимавал.
1: Да, ще стана дума и за това. Само нещо да попитам или да вметна. Не е ли точно тая нечленоразделност, на която вие акцентирате, онзи специфичен момент, она е характеристика на тоя народен съд, като на неюридически инструмента, по-скоро като репресивен инструмент?
0: Без никакво съмнение. Точно в това се състои от една страна неговия политически характер, т.е. Въздействието му като политическа репресия. От друга страна, мащаба е просто поразителен. Значи, в случая става дума за хиляди хора, които са привлечени като отговорност, след това са осъдени, тъй като, нали, понякога се дава сравнението Нюрнбергския процес. Нюрнбергския процес е извънреден процес, който се занимава с конкретен брой военнопрестъпници. Няма съмнение, че в другите държави, които са преминали през Втората световна война, има такива съдилища, но в нито едно от тези държави съдилищата не са с такъв масов характер,
1: да,
0: който освен че е масов, освен това е произволен. И точно това е ужаса, върху който стъпват следващите 45 години на този режим. И голямото предимство на това изследване, пак казвам, през една представителна извадка ти можеш да проникнеш много надълбоко във всички тези характеристики на тази машина. Нали, клишето, което понякога използваме тук с малко повече хумор, ще го каже, е микроисторически разрез, от който се опитвам да избягам.
1: Да. Гинзбург. Добре. Музика и продължаваме.

0: И така, това беше Марин Големинов. Ние ще продължим с нашия разговор за писателите и Народния съд, но ще се хвана за нещо, което каза професор Момчил Методиев, за това, че се е занимавал с списъците, събитията, трагедиите, не само в София, а в извън София, в провинцията. Пламен Дойнов също пише тук за неща, които са се случвали извън София. Сякаш не случайно започна с този вихър. Той вихър, нали, той преминава през цялата страна, но в провинцията като че ли е някак още по-произволен, ако мога така да кажа, професор Митров.
1: Да, такова е впечатлението, което се създава и в документите, които аз съм се запознавал. Аз съм работил конкретно с Пловдив и региона. Други колеги се занимават с другите състави на Народния съд, но впечатлението точно такова. Но също това, което трябва да кажа, е, че хората на словото, най-вече местни журналисти, местни вестници, те са един от големите обекти на народните съдилища, на Народния съд в извън София. Както да речем, разбира се, свещеници, местни бизнесмени, но това си е специфична категория, която попада под удара на Народния съд, не само на централно, не само в столицата, но и в цялата страна, така че когато говорим за София, шести състав, е хубаво постоянно да мислим, че това е реплики.

0: мира, намира Борис Руменов, Борис Евзека, и ето Борис Евзека е вътре в целия списък на подсъдимите пред Народния съд.
1: Не, той е просто убит без съд и присъда, никакъв подсъдим дори не е нямал шанс.
0: Дори, да.
1: На Борис Евзека.
0: Не, аз го давам като искам, пример, драстичен.
1: Искам да кажа, че ние правилно акцентираме върху думата произвол, но има всъщност един много ясен, голям план. Говоря, когато се съдят журналистите, писателите и интелектуалците. И този план, ще го кажа в едно изречение. Трябва да бъде подменена публичността чрез смяна, унищожаване, разбира се, на една част, на носителите на тази публичност. Тоест, когато казваме унищожават се една голяма част от интелектуалния елит на царство България,

0: част от тях, водещи при това журналисти и писатели, всъщност биват унищожени. Тук в случая не става дума само за смърт. Нали? Дори смъртта, как да кажа, тя не е в такива размери точно при писателите и журналистите, но биват просто отстранени от тази публичност. Нали? Пратени в затвора, това с клеймо върху тях.
1: Еми да, Зеленков правише някакви печатания, такива
0: точно
1: работи,
0: така, тоест,
1: негри.
0: Това е, произволът е по отношение на отделните личности, mm-hmm. но тук имаме един голям, всъщност много, много амбициозен план.
2: Безспорно,
0: това е,
2: да.
0: И това е, това е много съществено. А иначе, що се отнася до вече да влезем на микроравнище, кой защо е подведен под отговорност? Например, защо Димитър Талев и Славчо Красински в един момент е преценено, че вместо да бъдат изправени пред Народния съд, по-добре е да бъдат изпратени в лагер.
1: А защо?
0: Ами, защо? Защото все пак...
1: Какво? Има ли документи, които обясняват?
0: Не, защото не. Наредбата Закон за Народния съд, там има много ясно посочени, посочено време, в което би трябвало да е извършено престъплението чрез слово, както наричат.
1: Умано.
0: И то е свързано с не само престъплението чрез слово, изобщо. Всъщност се съдят така наречените престъпници, отговорни за въвличането на България в тази катастрофа,
1: да,
0: на страната на Германия в Втората война.
1: Хитлеристския път.
0: Да. Между 1941 година и 9 септември 1944 година. И когато, сега въпреки произвола, някои от народните обвинители все пак се опитват да бъдат, да спазят буквата на закона. Защото Димитър Талев на практика не е написал, той пише, да кажем, пътеписи за Германия, в която има симпатия и към режима и прочие, и прочие, но всичко това той е, го е направил преди 1941 година. През 1940, например. Той е безспорен, както казва Георги Димитров, велико български шовинист.
1: Шовинист, да. Това е много
0: чест използвам. Иначе да ви кажа, Славчо Красински, който има една, той е, разбира се, голям български лирик, но има една книга с фейлетони Пропаднали революционери, която е жестока към болшевизма. Mm-hmm. Той има такива фейлетони, в които прави Сталин на една абсолютна карикатура. Разкошен е и като фейлетонист, между впрочем, не само като лирик. Но всичко това е писано през края на 20-те и през 30-те години.
1: Да.
0: И това, в крайна сметка, си казали, хайде по-добре да се мъчи в концлагер.
1: В лагера. Без съд и присъда.
0: И друг път съм казвал, впрочем, тези, които са подсъдими в Народния съд, си казвали, ох, блазеем на тези, които са ги изпратили в лагер, защото, нали, не са съдени от Народния съд, ще постоят малко в лагера, ще се потрудят и ще излязат.
1: Ще излязат.
0: Като, разбира се, те си мислят, че това прилича на лагерите от Третото българско царство.
1: Да.
0: След това, когато са излезли някои от тези, които оцеляват и излизат от затвора, съдените от Народния съд, като разбират в кой са,
1: какво е в
0: концлагерите, концлагеристите си казват, ох, защо не бяхме съдени от Народния
1: съд.
0: Да. Тоест, това е... Така че, искам да кажа, трябва никога не забравяме, говорейки на Народния съд, да знаем, че имаме едно отклонение, нека така да го кажем, което може да не влиза в рубриката Народен съд. Имам предвид, така наречете ТВО-та, трудовъзпитателни
1: училища
0: или концлагерите, което също не е за подценяване и което е пак част от
1: цялата система, врагове на народа,
0: подмяна на публичността.
1: Да. Доцент Морис Фадел нещо искаше да допълни.
3: Да,
1: така от 5 минути ми маха с ръка.
3: Да, благодаря. Наистина много важен разговор. Аз това, което искам да допълня към това, което професор Дойнов много добре очерта, тази промяна на публичността. Съответно, Народния съд прави още едно нещо, което е, има психоаналитичен момент, тук ако мога така да се изразя. Комунизма

0: Посочва винаги врага. Този враг е абстрактен. Това е фашизма и капитализма. Но тук имаме и една конкретизация на врага, която е много важна. Тоест, винаги трябва да бъде
1: персонализиране, така,
0: трябва да бъде персонифициран. И тук е много любопитният момент, че между самите писатели, ако човек следи това, което казват писателите, свидетели на Народния съд, които обвиняват другите писатели и...
1: Това е различно. Някой, аз имам и такъв въпрос. Да. То ще стане, че има свидетели също, които са по-скоро доброжелателни, като
0: че ли. Да. Несъмнено, но това, което се вижда тук, е и особените отношения между писателите, които възникват, и между хората на изкуството. Това е, че така да се каже, арестуваният човек бива посочван като враг. Срещу него се изявяваш и казваш, това е един враг, това е един човек, който
1: лош човек,
0: фашист. Тоест, една такава такова ототношение вътре в самия писателски, в самата писателска общност, вътрешно разделение между врагове, между наши и свои, много важно.
1: Кого харесвам,
0: което
1: кого не харесвам.
0: Което се конкретизира съвсем ясно и се вижда това нещо.
1: Да. Това. Добре, професор Методиев, и да минем към след това пак към българска музикална класика.
2: Само две думи, защото според мен, поне за мен това е много важно. Споменатото от професор Дойнов за тази времева рамка на Народния съд, действително един много важен акцент. Това може да се обясни през факта, че към този момент в България съществува Съюзна контролна комисия, т.е. поне от някакви най-базисни рамки на някакво правосъдие формално би трябвало да бъдат следвани, и този смисъл, тази формална времева граница, спазването ѝ е обяснимо и наложително. В същото време обаче, пак казвам, мащаба наистина е впечатляващ.
1: Да,
2: от друга страна, към това, което каза и доцент Фадел, аз също бях изключително впечатлен от тази разлика между абстракцията и персонификацията на тази абстракция, защото обвиняемите изпълняват тази функция. Например, в едно от обвиненията имаше как вие сте хитлеровци, гьобелсовци, гьоринговци и така нататък. Нали, каква трябва... Аз истински се потресох от това. Нали, да обобщиш хитлеровци по адрес на някакви хора на словото, каквито и те да са били.
1: Да.
2: За мен това е малко поразително, може би е точната дума.
1: Абсолютно, да.
2: Това значи, че нямаш чувствителност за разликата между един и друг.
1: Никакви нюанси. Това е, въпреки, че нали, това щях да вметна, че такива комисиите тук, съюзните комисии, не са спасили нито Никола Петков, нито пък и хората, които са дени от Народния съд, за съжаление. Но, музика, и продължаваме с нашия и интересен, но едновременно с това и тъжен разговор.

0: И така, продължаваме с нашата наистина и тъжме и малко свиваща сърце тема за Народния съд, но в същото време много интересна. Аз сега искам да се обърна така, да обърна внимание на подсъдимите. Направи ми впечатление, като четях техните показания, които изпълват повече от 500 страници тук в час първа. Повечето някакси се оправдават, професор Дови, искат да се измъкнат и така. И ме направи впечатление, че Фани по-амутафова сякаш, как да кажа, е по-дръск в това. Нали? Да, била съм там, но европейски писатели, еди, вие след това, разбира се, уточнявате, че тя си е била човека, който е прокарвал културната политика на хитлеристка Германия в Европа и така нататък.
1: Поне се опитвала.
0: Или да. Поне се опитвала, да.
1: Ами, сега, това впечатление, кое...
0: Лъжливо ли е?
1: Приема... Да, не че е лъжливо, но то действително е свързано много често и с предприета тактика от страна на съответния подсъдим, понякога внушена от неговия адвокат.
0: Има ли са защитници? А, да, да, точно, да, тя да питам.
1: Имат защитници. Да. Всички имат защитници на практика, включително и тези, които са в неизвестност, т.е. или в емиграция, или убити. Mm-hmm. Също имат защитници. Някои от защитниците са по-формални, mm-hmm. а други са истински сърцати. Имаме страшно голямо разнообразие.
0: Да, да, да. Но, за това искам тук, да попитам, за тая палитра.
1: Тук е много важно да си дадем сметка за

0: цялата атмосфера на страх. Да си дадем сметка кога се случва този процес. Той се случва през месец март 45-та година. Само месец назад е била кървавата разправа с първи и втори състав.
1: 1 февруари.
0: Имало е усещане, че този ритъм на убийство, издаване на огромни, на огромен поброй смъртни присъди ще продължи. Същевременно българското общество до тогава наистина се насища на кръв. И самите управляващи от Отечествения фронт и най-вече диригентите на тази разправа в комунистическата партия си дават сметка, че започват да преиграват. Нищо, че пак са направили опит, най-вече в лицето на главния народен обвинител, който отговаря за всички народни съдилища, Георги Петров, се казва той, да внушат в случая на народните обвинители на шести състав.
1: Да, да, да.
0: Също писателите, да искат смъртни присъди на хора, които са вътре в съдебната зала. Тоест не само на тези, които са убити предварително или избягали най-вече в Австрия и Германия, но и на други хора. И Георги Петров има един доклад, в който той се опитва да диктува на главния, т.е. не на главния, а на народния обвинител,
1: да,
0: основния, ще го нарека, срещу писателите, друг писател, поет, пролетарски, Никола Ланков,
1: да,
0: да му диктува кой трябва да получи смъртна присъда. Сред тях са Димитър Ризов, журналиста, главният редактор на Утро Стефан Танев и още Николцина. Истината е обаче, че Никола Ланков, според мен, съгласувал и с други среди, той не иска смъртни присъди. Тоест Никола Ланков, трябва да признаем, че в случая до голяма степен вероятно спасява. Макар и като усърден иначе народен обвинител, издейства до животни затвори и други срокове.
1: И те си отиват.
0: Но той и неговите колеги, останалите народни обвинители, не пледират за разширяване на броя на смъртните присъди извън този кръг, който вече споменах, на емигранти и вече починали хора. Убити хора всъщност.
1: Да.
0: Така че имаме го и това. А що се отнася до Фани Попова Мутафова? Тя просто през цялото време вярва в тази мисия, че тя е писателка, която е работила за международния имидж на България. Тя не си дава сметка, че е служила, да кажем, на про-Гьобелсовия, създадени от Гьобелс,
1: да, Европейски писателски съюз.
0: За нея това е просто един международен писателски съюз, чрез който се вдига на реномето на българската литература, и тя достойно е представлявала българската литература в този съюз. В нейното съзнание това е тя. Иначе ясно е, че пише десетки про-хитлеристки статии и така нататък. Което, разбира се, не оправдава 7-годишната й присъда, макар да излежава една година само от нея, но искам да кажа, че тя наистина, тя вярва в това. В тази
1: смисъл. И може би от тая вяра са продиктувани държавите.
0: Да, и не можем да очакваме от нея да си посипва главата с пепел.
1: Добре, де, тогава означава, че пък другите изглежда не са вярвали в това, което са правили.
0: Не, другите имат...
1: Ето, като Димитър Симидов, вие го давате има, да пример него.
0: Другите залагат в повечето случаи на професионализъм, на това, че са изпълнявали професионална мисия. Че са професионалисти в това, което правят.
1: Mm-hmm.
0: Че всъщност са хора, които, да кажем, журналистите, че просто са информирали. И това, че са правили анализи. Да кажем, има един знаменит... геополитически анализатор Петър Джидров, който е социал-демократ, да, впрочем. Той дава прогнози, като както сегашните представители, сегашни политически наблюдатели.
1: Говорещите глави по телевизора.
0: Да, които сега примерно казват, аз смятам, че Русия ще победи Украина.
1: Да.
0: Както или днес казва, или Украина ще победи Русия.
1: Русия,
0: и в един момент завършва тази война и идва един нов народен съд,
1: идват победителите.
0: Изправя съответните губещи,
1: да,
0: нали,
1: да,
0: на последната скамейка, и им казва, абе ти защо? Ти си бил на страната на Путин,
1: да,
0: защото сте

0: сте казали, че Русия ще победи. Ти си бил на страната на Зеленски, защото си казал, че Русия ще загуби. Тоест, независимо как ще го погледнем, нали, и то от тази гледна точка Петър Джидров казва ми, не, аз просто от данните, които разполагах, правих такива прогнози. Да. В смисъл, аз не съм, извършвал пропаганда.
1: Да, да.
0: Искам да кажа, че това са много такива случаи. При това трябва да ви кажа, че особено личности като Стефан Танев, който е един невероятен журналист, главен редактор.
1: И той умира в затвора.
0: Умира. Петър Джидров също умира там. Впрочем.
1: Да,
0: значи това са хора, които са, те са осъдени на доживотен затвор. Което аз го казвам това често. Значи това е все носи осъдена на смърт, защото умират в затвора.
1: Да, умират в затвора.
0: Нали, какво означава? Нали, просто смъртта ти присъда е изпълнена малко по-късно,
1: като си
0: починал уж от естествена смърт.
1: Да, да. Професор Методиев, нещо искахте да допълните или да уточните?
2: Да, по същия въпрос, обаче от гледна точка на читателя. За мен има тази книга, има няколко, нали, те са трите тома, но конкретно изследването, то има голямото предимство, че цялата тази трагедия е разгледана от една страна от гледните точки на различните действащи лица.
1: Да.
2: И от друга страна, през тези различни действащи лица, човек може да види страшно много нюанси. Значи има ги тези защитни стратегии, за които вие споменавате, и които човек, ако чете по-внимателно, може да види как различните подсъдими развиват различни стратегии. Споменатия Стефан Танев, нали, прочутата му реплика непосредствено преди издаването на присъдата. Аз смятам, че поисканата за мен присъда до животен затвор е недостатъчна, например. Това част е защитна стратегия. Въпреки, че няколко дена по-рано той вече е разбрал, че няма да бъдат издавани смъртни присъди на хора на словото, които са част от този процес. Редица други такива житейски стратегии могат да видят. Аз като казах началото представителна извадка, защото аз през цялото време реферирах към, да речем, църковно служители, които са съдени от Народен съд, и да, където съм се опитал да си направя някакво обобщение, но там бройката е по-малко и съответно не съм успял за себе си, в главата си. От друга страна, като казвам различните действащи лица, тук присъстват и обвинителите. Нали, има от една страна класифициране на жертвите, опит за, mm-hmm, от друга страна има кои са обвинителите и как, нали, как те стигат до тази позиция, в която са. Накрая, естествено, епилога, който свършва с различните стратегии за вписване или за оцеляване, за мен също беше изключително, нали, историята на Змей Горянин, който до последно си служи с най-различни псевдоними, само и само да не трябва да колаборира с режима,
1: да, да,
2: срещу което, разбира се, се насочва цялата държавна сигурност, която му следи многобройните псевдоними много внимателно. Но цялата тази житейска, дали стратегия, може би не е точната дума, но някакси този човек изведнъж придобива плът и кръв по един много нали, не е просто писател.
1: Да, виждаш, да, да.
2: Виждаш една история, която е, абсолютно, абсолютно впечатляваща. И разбира се, това ще го кажа също, пак от гледната точка на читателя, защото тези документи, когато се четат, обикновено те са много тягостни. Нали, човек трябва да има малко здрави нерви, за да се потопи в целият този огромен материал, и не всеки може да го направи. Преработването на този материал в книга, която да бъде четивна, за мен е гигантски успех и това е нещо, което също държа да го подчертая.
1: Абсолютно, да.
2: Не мога да кажа, че, нали, е леко четиво, защото то леко не е в никакъв случай, но при всички случаи четиво, което може да се чете, е четивно.
1: Да, и с така
3: Стефан. Да, аз бих хотел да допълня следното нещо. Интересно е, действително имаме стратегии на оправдание, стратегии на дори показване на лично материалните проблеми, които са принудили хората да правят едни или други неща. Едни такива компромиси. Но като че ли не виждаме нещо интересно, и това е усещането някакси откритата съпротива. като че ли никой от тях не казва, аз участвам в един тотален...
1: А дали е била възможно?
3: Ето, това е голям, това е интересно. Нали, те са били умни хора, хора на слово. Сега ясно е било, че на всеки нормален човек, че той участва в една разправа с себе си и с другите. Но никой от тях това не го казва. Това е интересен момент. И тук аз се замислих за следното нещо. Разбира се, страха, но

0: има и нещо друго. Когато, така скажа, разглеждах казуса за колаборационизма на литературоведа Пол Деман с фашизма, там има един човек, който казва така, един от хората, които коментират този случай, ами вика, 40-та година Европа имаше усещане, че завинаги е победил Хитлер.
1: Хитлер.
0: Тоест,
1: да.
0: Едно такова усещане, че сякаш може би завинаги вече е
1: и ти си победителите.
0: Да, завинаги вече е настъпило това. Това е като че ли такова, такава ми е...
1: Но като това, което вие казахте, че 40-та година завинаги е победил Хитлер, а 45-та, кога се случва нали, това събитие, той е народен съд тук срещу писателите, професор Дойнов всякак завинаги е победил Сталин и виждаме подсъдимите как са нали, и те, които искат да ги оправдаят, как обясняват, че са им помагали в някакви неща да си намерят работи, крили са ги, опитвали са да ги предпазват или по някакъв начин да ги спасяват от арест и всякакви други неща. Има ли такова усещане в онова време и излизали от документите за това, че край Съветска Русия, Болшевишка Русия, Сталин са окончателните победители. И Георги Димитров в България, разбира се, да не забравяме.
2: Да, всъщност има едно усещане за триумф от страна на организаторите на Народния съд, както и на поддръжниците на цялата тая пропагандна машина, съставена и от писатели.
1: Да, членове, от другата страна.
2: Новоприети членове на Съюза на българските писатели. И там много ясно личи това усещане, че най-накрая, веднъж завинаги, ние победихме в историята. Има го това усещане. Но знаете ли, вие казвате завинаги? Ами да, от гледна точка на подсъдимите и от гледна точка на
1: обвинителите,
2: и на обвинителите, и това е завинаги.
1: Това е завинаги, да. Да,
2: завинаги. До края на живота им е продължило.
1: Да,
2: разбирате
1: да,
2: ли?
1: До края на живота.
2: Това е завинаги.
1: Хитров, за Танин, да, завинаги.
2: Това
1: да.
2: Е завинаги.
1: Да,
2: абсолютно сте прав. За съжаление, такива участници в пропагандната акция, като иначе големия поет Валери Петров, видяха, че не е било завинаги. Имаха шанс да живеят след 1989 година и да направят една нова равносметка на това, което се е случило, но за още по-голямо съжаление, те, например, нито Валери Петров, нито дори Блага Димитрова, която
1: се е направили, да.
2: Нали, която също има стихотворение за скамейката на Народния съд през 1945 година, не намериха за нужно да преработят това минало, да поговорят открито за това.
1: За нужно или не намериха смелост?
2: Не, аз според мен не е смелост. Различни причини са. Според мен при Блага Димитрова най-вероятно е било просто неудобство и дори срам от този епизод. Аз иначе със сигурност тя след 60-те години по никакъв начин не би оправдала Народния съд след 60-те години на 20-ти век. Тоест тя достатъчно много се е променила. А пък Валери Петров го коментира в анкетата с него от 90-те години, тя е публикувана, където се утешава за това, където казва, че не се гордее с хоровата агитка Народен съд, но се утешава с това, че казва си, все пак имаше фашизъм, което в неговите очи вероятно е достатъчно
1: за оправдание.
2: Мога да го нарека самоуспокоение.
1: Самоуспокоение, да.
2: Но това, за съжаление, не върши работа на новите поколения. Тоест, те точно такива духовни лидери на нацията, като Валери Петров и Блага Димитрова, новите поколения имаха нужда да чуят истинска оценка за това какво е Народния съд
1: и за тях
2: колко ужасно
1: време,
2: да. Колко ужасно е да си служил на това зло, макар и чрез слово, макар и чрез възпяване
1: и въздигане и възхваляване.
2: И бих казал това по

0: някакъв начин не би свалило ореола на тези автори като големи български поети.
1: Професор Методиев, и
2: да минем към музика.
3: Може би да допълня, защото вие попитахте дали това е за винаги. Народният съд изпълнява точно тази функция. Да създаде впечатлението и усещането, че това е за винаги. Мартин Иванов, с който правим този проект за Народния съд, той има една много хубава теза, че докато в другите източноевропейски държави вратата се затваря малко по-късно. 47-48 година. В България тази врата се затваря края на 44-та и през Народния съд пролета на 45-та година. Това са хора, които знаят езици. Те имат международни контакти. Те със сигурност, ако чувстват каквато и да било заплаха за своя живот, след 9 септември те биха направили всичко възможно да изчезнат от тази държава. Всеки един от тях, и това е било масовото усещане в този период, веднага след 9 септември, хората си казват, аз нищо лошо не съм направил. Няма какво да ми се случи. Какво толкова може да ми се случи? И през Народния съд и през съдбата на тези хора, този Народния съд изпълнява функцията на точно на тази врата, която се затваря от една страна, и която казва на цялото това поколение край.
2: Нали? Няма невинни. Свърши.
3: Няма невинни от една страна, нали? И от тук нататък ние сме победили за винаги. И само последна бележка, защото аз винаги съм се чудил защо такъв е мащаба на репресията, който се случва в България в края на 44-45 година, защото той със сигурност е непропорционален спрямо това, което се случва в България преди това. И за мен отговора се състои в неувереността на, така да се каже, на новите управляващи, на комунистическата партия. Цялата популярност на Никола Петков, която се случва в следващите две години, е също доказателство за това. Тоест, неувереността им е причина за
2: жестокостта
3: им. Точно така.
2: Да. Музика и ще вървим към приключване, за съжаление.
1: Последно.

0: И така, Народният съд с професор Пламен Дойнов, с доцент Морис Вадел, с професор Момчил Методиев. Да, казах, вървим към приключване. Може би тук е мястото вече да дадем оценка. Господин Фадел, тежи ли ни този отрязък от историята?
1: Бих казал, че да. Действително тежи ни. Това е много
0: как
1: важно.
0: Как можем да го отместим?
1: Въпросът за мен е малко по-различен. Въпросът е в актуалността на самата тема. Защото ние, така да се каже, продължаваме да живеем в един свят, в който писатели, хора на изкуството биват обвинявани и наказвани за това, че са именно такива.
0: Да.
1: Не бива да забравяме, че един от руските кари

0: туристи наскоро.
1: Да, беше убит и беше убит хладнокръвно. Да припомним и онова нападение срещу Салман Ружди в Съединените щати.
0: Тоест, това е една постоянна тема, която, върху която ние трябва да продължим да мислим. А интересното е, че именно атаката срещу карикатуристи е много важна и в
1: Александър Божинов, Александър Добринов и така.
0: Точно така. Тоест, ние сме в една такава ситуация, при която човекът на изкуството продължава да бъде нападан за това, че той е такъв. За това, че той е правил именно изкуство, а не нещо друго. И това е, за мен изключителната актуалност на тази тема и на този разговор, защото това, което извършва Народния съд, е именно едно от много важните неща. Това е да превърне убийството в законов акт.
1: Да.
0: Така да се каже.
1: Да,
0: уличното убийство срещу някакви хора, хулиганското убийство, нали, на някакви хора да бъде превърнато в нещо важно и справедливо, така да се каже, в присъда над същите тези хора, е нещо, което трябва да стои пред нас като действително, като посока, в която ние да мислим, защото това е нещо, което продължава да се случва.
1: Вие ме наведахте, нали, да може би на това, всъщност, такива съдилища, разбира се, доколкото може се наръкат съдилища, те, така да се каже, превръщат жертвата в престъпник.
0: Да.
1: А престъпника е, така да се каже, легитимен изпълнител на присъдата. Но, да продължим с тая тежест. Дали ни тежи днес и сега?
2: Аз през цялото време така напоследък да си мисля, защото завърших превода на едни есета на Томас Елиот, които са под заглавие Християнство и култура, които доста ме измъчиха, но това е друга тема. Въпросът е, че те са писани приблизително в този период, а последната лекция, с която той завършва, е една лекция за културата, която изнася пред германски интелектуалци 48 или 49 година. И там той разказва своя опит през издаването на неговото списание Критерион, което той издава между двете световни войни, чиято идея, чиято цел е взаимодействието, взаимното подпомагане на различните литератури. И той много хубаво описва как с възхода на различните тоталитарни режими, започвайки от Италия, след това Германия, Испания, гражданската война, как авторите, с които той работи, постепенно отпадат. Някои изчезват, други замлъкват, трети започват да пишат нещо различно, но вече не отговарят на мисията на това списание. Давам го този пример не за друго, ами защото когато говорим за Народния съд и специално Народния съд върху писатели, хора на словото, въпросът е това как ни се отразява. Еми как ни се отразява? Когато говорим за затваряне на вратата, тя не е физическа само, тя е интелектуална. Искам да кажа, че процес като този, в крайна сметка, той води и до провинциализирането на българската литература или най-общо казано, разбира се, че Пламен и Морис са много по-добри от мен да го кажа това, но поне това е моето усещане. Изолирането на български интелектуален или литературен живот от това, което се случва в цяла Европа.
1: Това е научния, може би.
2: Да, да, аз мога да говоря за историците повече, нали, просто пред двама литератори да правят такива обобщения ме е малко страх, но това е което си мисля аз.
1: Нали, тя се превръща в придатък на там, на Съветския съюз и така, но към вас, професор Дойнов, за тоя колко ни тежи и как да се справим с тая тежест? Има ли шанс да се справим? От такива наистина мрачни отрязъци от българската история.
3: От една страна най-лесно ми е да кажа, че можем да се справим именно чрез такъв тип изследвания. Затова да продължаваме, да проучваме и други сенчести страни от българската интелектуална и не само интелектуална история.
1: Но ако тежестта
3: няма да изчезне, но ще намалее.
1: Да, но ако се появи човек и каже, ние си говорихме тук в докато звучеше българската музика, появи се човек и каже, ми, какво е това, което говорите,

0: няма нищо такова, Народният съд беше толкова справедлив и едва ли не както най-справедливото нещо, в което се е случило. Как да се справим с един такъв, но такова възражение, айде?
1: Ами, най-тежко е, нали, аз честна дума, да спориш с невежи хора е най-непродуктивното нещо на този свят. Mm-hmm. И аз заради това по-скоро не бих се ангажирал с такъв тип дискусия с такива хора. Но аз казах от една страна и ще да кажа от друга.
0: От друга страна,
1: аз си давам сметка за публичната среда, в която, която обитаваме всички ние. Ако се взрем в нея, бихме казали, че при определени исторически условия българското общество просто си е готово, подготвено е ментално за един нов народен съд.
0: Това са много тежки думи.
1: Да, така ще кажа. Така ще кажа, като гледам начина на мислене сред една голяма част от това общество, което то е свикнало да
0: бъде...
1: Да, и да е опиянено от някакъв образ на победата, на победителите, на особен силата, тип триумфализъм, на силата.
0: Да, мускулите и така.
1: Да не забравяме основния филм на национал-социализма е Триумф на волята.
0: Да.
1: В случая ще е Триумф на силата. Проблемът е, че когато го виждаме това, всички ние, които бихме искали това да не се случва, не трябва да си траем и не трябва да си мълчим. И не само трябва да правим изследвания, трябва да виждаме какво се случва около нас, да си даваме сметка, че по никакъв начин не трябва да се прави и най-малкия компромис с свободата, с солидарността, със свободата на словото, особено в това, че да си даваме сметка, че няма малко или много цензура, а цензурата винаги е в повече. Винаги,
0: да,
1: е много.
0: Винаги е много.
1: И всякакви такива неща. И когато работим всеки ден за това, ще се окаже така, че лошото предчувствие, за което споменах, няма да се сбъдне. Да,
0: в исторически план няма да се получи.
1: При всички положения мога да гарантирам, че хората, които сме в това студио, няма да мълчим.
0: Използвам това, което каза професор Пламен Дойнов, нали, за да да продължа думите му. Премълчаната история трябва да стане непремълчана история всеки път. И това беше днешното издание на Премълчаната история, драги слушатели. Говорихме за писателите и Народния съд, за това как напълно самоволно и произволно словото бива обявено за престъпление. Несправедливостта на това обвинение е чудовищна, затова на вас ви пожелаваме никога, ама никога в живота си да не се сблъскате с такива чудовищни несправедливости. А в дните си винаги да се радвате на човешко и правдиво отношение. С тези финални думи екипът на Премълчаната история днес, редакторката Светлана Вълкова, музикалната редакторка Албена Велева, звукорежисьорката Марина Димова и аз, Митко Новков, ви желаем красив и ведър ден от тук насетне. Останете на вълните на програма Христо Ботев, интелигентния избор. Бъдете здрави, щедри, усмихнати и щастливи.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.

Добър ден от екипа ни, звукорежисьорът Деница Диамандиева и Цветелина Начева пред микрофона. Темата днес отново е образът на Дон Кихот. Този път претворен в музиката на французина Жак Ибер и каталунеца Роберт Герхард и Отен Велдер, които ни потапят в звуковата атмосфера на Испания. Най-напред ще се върнем към филмовата версия на романа на Сервантес и идеята на режисьора Георг Вилхелм Пабст. В главната роля във филма да участва известния бас Фьодор Шаляпин. От петимата композитори, на които е поръчано да напишат песни за него, само двама представят готов материал. Морис Равел с три песни, макар с една по-малко от предвидените, и Извън сроковете, и Жак Ибер, който създава своите четири песни на Дон Кихот. Филмът внася някои промени спрямо оригиналния роман в подредбата на приключенията на Дон Кихот. Главният герой е наречен рицар не от кръчмар, а от пътуващ актьор, който се появява като крал в пиеса, която Дон Кихот погрешно смята за истинска. Както и в по-късната руска филмова версия на романа от 1957, атаката срещу вятърните мелници е преместена почти в края на филма. Виждат се работниците от мелницата да се връщат от труда си и за разлика от романа, Дон Кихот е застигнат от вятърната мелница, но не е хвърлен. Вятърната мелница е спряна от мелничните работници, които след това помагат на Санчо да свали Кихот.

песен на отпътуването и песен на Дулсинея из вокалния цикъл на Жак Ибер. Финалната сцена на филмовата версия, за която е писана музиката, е най-радикално променената от всички. Напълно победен и върнат у дома, затворен в клетка, Дон Кихот вижда, че неговата племенница, селският свещеник и Сансон Караско са изгорили любимите му книги за рицарството. Шокът буквално убива Дон Кихот,

Лот вижда, че неговата племенница, селският свещеник и Сансон Караско са изгорили любимите му книги за рицарството. Шокът буквално убива Дон Кихот. Той се срива и умира в ръцете на Санчо, докато жителите на града, които само преди минути са се смяли и са му се подигравали, са дълбоко развълнувани и коленичат в знак на уважение към мъртвия рицар.

Песен на херцога и песен на смъртта на Дон Кихот от вокалния цикъл на Жак Ибер. Оставаме в атмосферата на испанската музика с каталонеца Роберт Хуан Рене Герхарти Отенвелдер. С баща швейцарец и майка французойка от Елзас, въпреки че той винаги се е смятал за испански композитор, а от 1921 се подписва като Роберто Герхарт. Умира в изгнание, осъден от възхода на режима на Франко. Роберто Герхарт е определен като един от най-великите испански композитори на 20 век.

Въведение и танц на молетарите и суита от Роберто Герхард. Темата за Дон Кихот е тази, която Герхард развива в продължение на много години в своето творчество. Първо е едночасов балет през 1940, следват няколко суити от него. През 1944 създава партитура за радиодраматизация на романа на Сервантес, а съкратена версия на балета създава за първи път и представя в Ковент Гарден през 1950 с хореография на Нинет Дювала и с Робърт Хелпман като Дон Кихот и Марго Фонтен като Дулсинея. Неоценена по това време, творбата се оказва изключително впечатляваща. В нея се съчетават традиционни елементи като сегидиля в комбинация с симфонично изложение. Така наречения реален свят е изобразен чрез средствата на свободния диатонизъм. За лудия, фантастичен свят на рицаря е използвана додекафония. Музиката носи и графичен елемент, особено в сцената, когато Кихот е разбит от вятърните мелници.

Мечтателна сцена в подземния дворец и градините в пещерата на Монтесинос, където започва разочарованието на Дон Кихот от Дулсинея. Епилогът, както и въведението, съдържат фанфарна тема, която обрисува решението на Дон Кихот да живее като странстващ рицар, а на финала изобразява неговата смърт. В предишните танцови части основна роля имаха пианото и фаготът, а образите придобиват дълбочина чрез умението на Герхард да води мелодичните линии и много неусетно да внася нови елементи в музикалната текстура. С финалния епилог и сюитата от балета Дон Кихот от каталунеца Роберто Герхард завършваме днешната звукова хроника.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Програма Христо Ботев.

0: Alexander Rajčev. Ректорът на Театралната академия на Националната академия за театрално и филмово изкуство Мирослав Дачев отхвърли твърденията на протестиращите студенти, а от своя страна студентите поискаха незабавната му оставка. Без резултат приключи срещата, организирана от Министерството на образованието и Националното представителство на студентските съвети, в опит за туширане на напрежението в Театралната академия, която се проведе в Националния студентски дом и продължи близо 2 часа. Репортаж на Андрей Борисов.
1: Студенти от НАЦВИС, подкрепени от техни преподаватели, на няколко пъти поискаха ректорът да подаде оставка още днес, включително стропане на крака по пода в студентския дом.
2: Господин Дачев, ще подадете ли оставка, да или не?
3: Направете общо събрание есента, поискайте я, докажете, че имате аргументи и я вземете.
1: Причината за исканата оставка – риск от изключването на НАЦВИС от филм ИУ, за което според студентите вина носи професор Дачев.
4: Директора на филм ИУ идва в България няколко пъти. Идва му на крака и той отказва да се среща с него. Процедурата по отстраняване е започната. Тя тече в момента.
5: Заради това, че той не се е явил на лидерска среща.
4: На нито една среща, да.
1: Коментира четвъртокурсничката Александра Ангелова. И още студентите обвиняват ректора в финансови нарушения, в нередности при процедурите за избор на доценти, в репресии срещу тях и преподаватели заради това, че упражняват демократичното си право на протест. От своя страна професор Дачев категорично отхвърли твърдението, че НАЦВИС ще бъде изключено от филм ИУ.
6: Никога не е имало, има институционална подкрепа, има писмо. Те изобщо не ви информираха как са протекли срещите в Брюксел, където изобщо този проблем не е поставен.
1: Отхвърли и останалите твърдения на студентите по негов адрес.
6: Няма репресии, няма уволнения, няма отнемане на подкрепа.
1: На срещата между двете спорещи страни присъстваха представители на Министерствата на образованието и на културата на Българската академия на науките. На няколко пъти градусът на напрежението нарасна заради присъствието в студентския дом на лица, които според протестиращите студенти нямат отношение към обсъжданите проблеми и са провокатори. От общо 800 студенти в НАЦВИС, 430 са поставили подписите си под искането за оставка на ректора. 78 са заявили желание да напуснат академията по данни на инициативния комитет протестиращи. Как двете спорещи страни в НАЦВИС виждат бъдещите си действия?
7: Ще продължим във всички законови рамки да упражняваме нашата протестна дейност. Ще поканим, ако трябва, и други университети.
8: Ще търся диалог с тях, ако те се съгласят.
1: За новините Андрей Борисов.
0: Правителството отпусна над 10 милиона евро за транспортни разходи на учители. Мира Стефанова с още информация.
9: Със средствата ще бъдат изплатени разходите за път на над 18 000 педагогически специалисти от близо 3 000 общински и държавни институции в системата на предучилищното и училищното образование. Ще бъдат възстановени и средства за наемането на 46 педагогически специалисти от 41 институции. Парите са разпределени по бюджетите на Министерствата на културата, на младежта и спорта и на общините. С друго решение правителството отпусна близо 9 милиона на евро за строежи на училища, детски градини и ясли, за ремонт на спортни площадки и физкултурни салони и за обновяване на студентски общежития. Кабинета отпусна и над 9 милиона евро за изплащане на обезщетения в образованието. За новините Мира Стефанова.
0: В окръжния съд в Пловдив започна делото за източване на милиони левове от бюджетите на театрите в Смолян и Разград. Припомням, че скандалът избухна през есента на 2024 година, когато стана ясно, че са сключвани множество фиктивни трудови договори с хора, на които са превеждани големи суми, без те да са реално свързани с културните институции. По така наречената театрална афера обвиняеми са 8 души. Сред тях вече бившите директори на театрите в Смолян и Разград, Румен Бечев и Левон Манокян. На днешното разпоредително заседание беше отхвърлено искането на адвокатите производството да бъде спряно, върнато на прокурора или изпратено за разглеждане в друг съд. Повече от кореспондента ни Кремена Данева.
10: Съдът беше категоричен, че няма нарушения в обвинителния акт, като повечето примери за такива бяха изтъкнати от защитата на сочения за ръководител на организираната престъпна група Петко Писков, който е предоставил софтуера за работа в театрите. Магистратите отхвърлиха също искането за намаляване гаранцията от 50 000 лева на Левон Манокян, както и за отпадане на ограничението да напускат страната на част от подсъдимите. Отхвърлени бяха и двата граждански иска от театрите с аргумента, че биха затруднили процеса, още повече, че вече има и съдебно потвърждение на финансови начети спрямо двамата бивши директори. Преди заседанието прокурор Галин Гаврилов припомни, че източената обща сума от бюджета на театралните институции надхвърля 3 милиона и 300 хиляди лева, схемата по която е ставало това.
11: Ако стандартните служители в театъра, включително директорите, са получавали възнаграждение от порядъка на 1000-1500, директорите до 2800 лева, тези фиктивни служители са получавали месечни възнаграждения от порядъка на 2800-900-3000 лева. Всъщност големия сбор от пари, които са получили, идва от допълнителните възнаграждения.
10: Междувременно съдът отхвърли и искането на бившия директор на Родопския театър Румен Бечев, направени през адвоката му, да се премине към съкратено производство с признание на обстоятелствата в обвинителния акт. Такова беше становището на магистратите и спрямо аналогично искане на друг от подсъдимите. Днешното решение на окръжния съд може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред апелативния и ако не бъде отменено, делото ще продължи на 14 октомври. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Благотворителен концерт, посветен на 170-та годишнина от възстановяването на Пловдивския митрополитски храм Света Марина, събира тази вечер съзвездия от български музиканти, актьори, изпълнители, хорови състави в Античния театър в Пловдив. Спектакълът «Светлина през вековете» се организира с благословението на Пловдивския митрополит Николай. Репортаж на Деси Маркова.
12: Храмът Света Марина е не само символ на епархията, но на непреходните устои на вярата, разказва архимандрит Максим.
13: Отбелязвайки тази годишнина, се обръщаме с благодарствена молитва към Бога, който е благословил изграждането на този храм, който е благославил всички тези архипастири, пастири, църковни настоятели, ктитори, дарители, спомоществователи и всички тези поколения пловдивчани, които са прекрачвали прага на този Дом Божий.
12: Всеки закупен билет ще е дарение за Пловдивската епархия.
13: Средствата, които ще бъдат събрани от концерта, ще бъдат разпределени там, където има най-голяма нужда за някои по-слабо населени места, където има храмове, които се нуждаят от ремонт, поддръжка.
12: Продуцентът и организатор на концерта Кирил Кирилов споделя какво е усещането да организираш концерт за годишнина на храм.
14: Освен чест, разбира се, усещането ми е и на смирение и представяме не просто концерт, а кауза, която съчетава и духовност, култура и памет.
12: Някои от изпълнителите на античния театър днес са Мариус Куркински, певицата Нина Николина, оперната изпълнителка Мария Славова, пианистът Евгений Генчев, хорът на църквата Света Марина. От Пловдив, Деси Маркова.
0: Чухте новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Представи ги редакторът Александър Райчев. Спокойна вечер, уважаеми слушатели.

Здравейте! Започва Какво се случва? Предаването, в което даваме време и пространство на културата. До новините в 18 часа ще бъдете с тон режисьора Марина Димова, редактора Надя Танасова, музикалния редактор Михайла Колева и с мен Яна Пункина пред микрофона. Какво се случва? Днес задаваме въпроса: какво става с любовта, докато живеем с един крак в дигиталния свят? Ще ни отговори доктор Ния Нейкова, културен антрополог, изследовател на младежките течения, поп-културата и новите медии и автор на книгата «Дигитализация на любовта. В търсене на интимния друг». Доктор Нейкова ще ни разкаже за изследването си за нагласите към любовта, интимността и партньорството сред българските младежи и за световни феномени, като училищата за ухажване, инфлуенсерите и епидемията от самота. Какво се случва, обаче, както винаги, започва с песен.

0: scratch card in the canal. Romantic with £6 wine. Dark in the park, Celtic graves. Girl throws up from the back of a lime. Headphones on, I hit play. All things change in the blink of an eye. Charlie calls from a photo set. Living that life is romantic, right?
1: Какво се случва?
2: Добре дошла в студиото ни. Казваме на доктор Ния Нейкова, културен антрополог и автор на изследването «Дало основата на книгата и дигитализация на любовта». Започваме обаче с един по-широк въпрос. Как и доколко културната антропология изследва любовта? Кои теми в любовта обичайно стават нейн фокус? И всъщност, възможно ли е да се изследва любовта изобщо?
3: Здравейте! Благодаря много за поканата. За мен е удоволствие да представя това изследване и много така правилен въпрос поставяте в началото. Защото, разбира се, любовта е индивидуално чувство, което трудно може да бъде изследвано като такова. Това, което обаче културната антропология може да направи и което аз съм се опитала в това изследване така да, като подход да използвам, е това да се разгледат кои са конкретните практики и репрезентации или представи, които ние имаме за любовта, които са част от ежедневието ни, от светогледните ни представи и които помагат на човек да се ориентира как да изрази чувствата си, кога да и какво да покаже от тях. Оказва се, че в историята тези форми на представяне на любовта и конкретни практики се изменят. Сигурно и зрителите са запознати с такива различни исторически форми, като платоническата любов или рицарската любов, куртуазната любов. Чували сме за тях романтичната любов. Моя въпрос беше какво се случва днес, когато сме поставени в нов тип условия, когато младежите практикуват своите интимни отношения в една

0: по-разширена среда, която е едновременно офлайн и онлайн. И това всъщност така направи доста сложно изследването, защото не можех да остана само в онлайн пространството и да разглеждам, да кажем, както обикновено се прави, сайтове за запознанства. Трябваше да разширя въпросите си към съвременните български младежи из цялата страна, така че да хвана и двете практики, да видя как се преплита техния живот, който никога не е само онлайн или само офлайн, той винаги е една сложна симбиоза от тези две пространства. И за мен този въпрос беше много интересен, така че културната антропология може по този начин, през конкретните действия на хората и мотивите, за които те разказват, защо правят някои неща, да изследват любовта.
1: Тук, разбира се, трябва да зададем и въпроса, защо избрахте да работите именно с младежи. Младежи между 13 и 28, дали правилно се спомням, години.
0: Точно така, да. Младежите са моя слабост от дълго време. Така, имам опит с изследването на младежки култури и избрах този фокус поради няколко причини. Първо, в съвременната култура този процес на ухажване много се е удължил времево. Доколкото така наречените предбрачни интимни отношения имат така време да се развиват и по статистики в България поне до 30 годишна възраст, когато евентуално така средностатистически българските младежи, ако сключат брак, го сключват. Повечето от тях даже не го сключват, а живеят на семейни начала и евентуално имат първо дете. Този удължен период на ухажване и на такъв тип предбрачни интимни практики е доста богат, доста дълъг. Започвам от 13 годишна възраст, защото това е така началото на юношеството, тинейджерските години, в които темата за любовта, интимността стават много актуални за младежите и особено актуални за изразяването на тяхната идентичност. Било то в онлайн пространство или в реалния живот и контактите им с връстниците преди.
1: Когато говорим за онлайн и реален живот, не може да не си зададем въпроса, всъщност, кое е наистина? Онлайн живота наистина ли е? И дали отношението към онлайн живота на това поколение, което е родено след момента, в който всичко съществува и в дигиталния свят. Те не помнят времето преди дигиталния свят. Дали отношението им към това, което се случва в дигиталния свят, е различно от нашето? Дали те правят все още това разграничение, че има наистина и има в интернет? Или пък това разграничение е всъщност фалшиво?
0: Да. Не правят много такова разграничение. Всъщност тяхната и включително интимна опитност просто е разширена. Разширена е и към полето на дигиталното пространство. Това, което аз така твърдя и в изследването си, е не, че дигитализацията или въобще дигиталното пространство е способно да промени любовта или интимността, а по-скоро е едно технологично огледало, което ни помага да видим кои практики днес изкристализират съответно и дигиталното пространство. Част от тези практики са доста крайни, изкривени, не случайно съм се занимавала с тях, точно като в огледало. Иначе това, което и младежите правят, те поддържат едновременно и ритуали на интимност и представи за интимност заедно и в физическото пространство и в виртуалното пространство. Тоест, ако имаме, да кажем, ни ритуали за ухажване или показване на връзката пред връстниците или ревност, раздяла и така нататък, същите тези ритуали днес имат и свое дигитално изражение. Това беше за мен интересно. Какво е това дигитално изражение? Както се свързва с реалното изражение на връзката, оказа се, разбира се, че тези нови платформи, особено социалните мрежи, не само класически

0: вече Facebook, но Instagram, Snapchat, TikTok, Discord и така нататък, се оказват едни арени за публично показване на нещо много частно, като интимността, където всъщност индивида се опитва да се как да кажем, да придобие смисъл, да се валидира като част от връзка. И има най-различни дигитални форми на съществуващи вече реални ритуали, да кажем кога ще си смениш статуса като обвързан, или как ще бъде компенсирано отсъствието на другия през една такава специфична форма на визуализирано отсъствие. Да кажем, човека го няма, но ти проследяваш през Инстаграм, че той е ходил на купон и се е снимал с някакви други хора и някой друг от вашата мрежа е качил снимки. Или пък различни правила за изразяване на реципрочност, взаимен контрол, някакви форми на постоянен контакт. Или пък да кажем да си пуснете заедно в така, макар и разделени, по едно и също време филми да гледате заедно от разстояние. Всички тези естествени форми на комуникация в любовта са пренесени и дигитално. Разбира се, това, което за мен беше интересно, е да видя и нови ритуали, нови дигитализирани форми на интимност, особено когато се занимавах с метавселената на виртуалната реалност, като проект за това любовта също много да бъде експлоатирана там като тема, любовта и интимността. И всъщност там имаше още по-така шокиращи за мен форми, като любов или интимност с аватар, зад който стои човек, но и любов и интимност с аватар, зад който стои изкуствен интелект. Така, разнообразни форми съм се опитала да обхвана, но за младежите във всекидневието, и това е и акцента на книгата ми, тези неща са изключително преплетени, те са част от една обща реалност на любовта. Няма такова деление при тях на реално и виртуално, по-истинско и по-изкуствено.
1: Като че ли това е нещо, което се е променило наистина, защото нашето поколение беше по-склонно да играе роли в интернет и да използва интернет именно с неговите възможности за играене на роли и анонимност. А сега малко музика, а после продължаваме този разговор.

0: Какво се случва?
1: Една песен на анимационерите, драги слушатели, която е на 25 или малко повече от 25 години и която описва зората на търсенето на любов в мрежата, самотата, анонимността, тези контакти, които човек завързваше тогава с своя никнейм и със своя аватар, без да е ясно дали реалната му личност отговаря на това, което той или тя представя в интернет. И от тук поемаме в посока на това как изглежда днес търсенето на любов в дигиталния свят, защото това, което се промени, може би през годините, е, че сега всеки би могъл да има на телефона си приложение, с което да прави именно това. Да търси любов. Любов или по-повърхностни, по-така мимолетни контакти. И всъщност това как променя начина, по който тези поколения, при които е достъпно подобно търсене, гледат даже не толкова на връзките, колкото на тези първоначални опити на търсенето на любов конкретно.
2: Да, различно от това, което чухме от началото на 90-те години, т.е. поколението на родителите на тези деца, с които аз се занимавам, да кажем, или малко по-млади от родителите им, но така или иначе, докато в началото любовта в интернет някак си изглежда точно тази анонимна и така магическа област на непознатото и на експеримента, при съвременните деца и младежи точно обратно разказите показват, че всички те използват този момент на една неизтриваема биографичност, би го казала, в дигиталното пространство. Най-често са историите им, в които, да кажем, виждат някой наживо в дискотеката и след това си обменят Инстаграм профилите си, при което има една проверка на профила от началото на създаването му до сега, за да може това, което преди е било част от разказите за връзки, някои предишни връзки, някои премълчани и други скрити или така, а сега да бъде проверено, визуализирано и не само за връзки, разбира се, изобщо за кой е човека, който стои срещу младежа и напротив, това се превръща в форма на много по-сериозен контрол в тази комуникирана интимност.
1: Което е всъщност много абсурдно, защото Инстаграм е едно пространство, в което хората налагат сами изключително голям контрол върху собствения си образ. Тя може би от социалните мрежи най-така курираната по някакъв начин. Тоест, човека в Инстаграм много рядко отговаря на човека в реалността.
2: Така е. Разбира се, при младежите тази граница е малко по-обрана. В смисъл, все повече реалната им биографичност, така както те виждат, е представена в социалните мрежи. Разбира се, самите социални мрежи имат своята стилистична разлика, т.е. едно е в Инстаграм, друго е в Фейсбук,

0: трето е в Snapchat или Messenger и така нататък, с комуникацията, която ще върви, но така или иначе, това, което те искат да видят и нещо, което преди е било въпрос на разговори, сега в някакъв смисъл го определят като част от процесите на деротизация в интимните отношения. В смисъл, че много бързо, много лесно могат да достигнат до подробна информация. Между другото, едни от наказанията при раздяла, да кажем, дигиталните наказания при раздяла, е веднага да се изтрие, евентуално връзката приключва по негативен начин, да се изтрие историята, да се изтрият снимки или обратното, да се злоупотребява с снимки, да се изпращат, знаете, има много разкази и наистина това е изключително наболяла тема на форма на дигитален турмоз с образи, нали, които са били изпращани като интимни образи по време на някаква връзка и след това обаче биват споделяни с други публики, които не са били за тези образи. И така пък има форми на наказание, ритуално наказание, как да кажа, в дигиталното пространство. Така че в днешно време бих казала, че тази автобиография, понеже самата идентичност при младежите изключително се нуждае от това да бъде споделена публично. Много често в дигиталното пространство, много често тя е за конкретни публики или е споделена така, че само конкретни публики да могат да разберат съдържанието. Например, повечето от младежите напускат постепенно Фейсбук, защото там са родителите им. И те не искат родителите им да виждат тази публична интимност. Но, да кажем, в Инстаграм или в други пространства, в ТикТок, те биха споделили неща, които просто родителите им няма да видят. Така че, другия тип завуалирани съобщения, които много често са част пак от театрализацията на връзката, да го кажем, в дигиталното пространство, съобщения, които близките приятели биха разбрали от рода някоя песен или пост с конкретна снимка или някаква философска мисъл, която обаче означава нещо за близките, която означава имаме проблем или някой ми е изневерил или така. Тоест, има една такава неписана нормативност, която обаче самите младежи много лесно разчитат. Тя е по-далечна за нас, тези хора, които не са изцяло дигитализирани в не са изцяло социализирани в дигиталното пространство, но за младежите е абсолютно разбираем, абсолютно лесно проследима и така значеща.
1: В този ред на мисли на мен ми хрумват два различни въпроса и не знам с кое да започна. Може би първо с това дали по някакъв начин, сега думата опасна тук е малко, може би не е съвсем правилна, защото ако нещо в интернет е опасно, то е виртуално опасно, то не може да те нарани физически, но да кажем, по-малко контролирана ли е, по-малко контролирано ли е търсенето на любов, любовните отношения, любовните конфликти, по някакъв начин по-малко защитени ли са тези, които изнасят част от любовните си отношения в дигиталния свят?
0: Абсолютно много точен въпрос. Отново, по статистики правени са такива изследвания за поведението на българските младежи, не говорим наистина за нашия контекст, в интернет пространството и доколко родителите им контролират това поведение, доколко са наясно какво се случва. Всички тези статистики показват, че родителите много повече се плашат от физическото пространство, доколко дали детето им е вкъщи, например, или е на улицата. Това плаши родителите. Но ако детето им е вкъщи, това, което то прави в интернет, някак си не изглежда толкова голяма заплаха и много често те наистина не знаят какво правят децата им. Което не трябва да се, разбира се, пренебрегва като опасност. Правят се опити и с родителите, разбира се, да се извършват обучение и така, как те да могат да вършат заедно с децата си някакви дейности в интернет, но при особено в сферата на интимността и на любовта, където детето изразява своята идентичност и то в приятел,

0: Да си среда, това е доста непозната област за родителите, която не изглежда страшна, пак казвам, защото детето е вкъщи, но разбира се, споменах такива случаи на дигитален тормоз, може да това наистина са фактори, които не би следвало да се пренебрегват.
1: Другият ми въпрос е относно това, което се случва в последните 10 години в интернет и още по-ясно в последните 5, откакто света премина през пандемия, едно такова перформативно живеене, едно живеене за пред публиката, публиката, която си избрал да го види в интернет, публиката, която също обаче е по някакъв начин курирана. Човек показва различни свои така представления житейски пред различна част от хората, които го виждат в мрежата. Говорихме за това, че има жестове, които са вече и ритуали, които са така класически станали за новите поколения в интернет. Това, което на мене ми се иска да попитаме по-скоро, има ли, дали младите днес, как звучи младите днес, но ние сме някакви динозаври, изпитват нужда да показват любовта си в интернет, за да покажат, че са влезли и в тази роля, изпълнили и тази задача. Тоест, дали има едно такова намерение отвъд желанието за интимност, намерение е да кажеш, ето аз пасвам, имам си гадже, вижте ни.
0: Точно така. Това е всъщност една много така повтаряща се дума и в интервютата, които съм правила с младежи, и в тези подкасти, видеоматериали, които съм наблюдавала в интернет, свързани с темата за любовта и интимността и съветите за нея. Дума валидация, която е точно това желание да бъдем валидирани през любовта. Любовта като много важна част от личната идентичност и за това, да, младежите, особено по-малките, разказват изключително и за фалшиви двойки или че една от така сигурните черти на това, че има някакъв проблем във връзката между двама души е, че много се показват в дигиталното пространство, нали, като форма на обратна такава зависимост. Тоест, наистина има това желание да се валидираме през любовта и през интимността, особено сред приятелските групи.
1: Които възприемаме обаче като публика.
0: Които възприемаме като публика, даже като различни публики. По-близки, по-далечни, за едни едно, за други друго. Едни разбират до някаква степен, други малко повече от съобщението ни. Много сложни стратегии има за това. И между другото, младежите пак в интервютата съвсем естествено си казват, когато ги питам, примерно, как разбираш, че някой те харесва или проявява желание, казва, ами ако ми реагира на постовете само с сърчица, ако ми реагира на всички постове, ако, нали, примерно, винаги дава коментар, или ако ми отговаря на съобщението до 5 минути, но ако ми отговаря до 3 часа е различно, нали, те имат тази неписана норма в тях вече съвсем, съвсем позната. Разбира се, това, което сега все повече по повод и пандемията, много се заговори за самотата. Много думата самота много започна да легитимира всякакви продукти за любовта и за интимността.
1: Може да се говори за епидемия.
0: Да.
1: От самота.
0: Да.

0: форми на общуване дигитално, свързани с, с интимността. И другото, което се получи отново свързано с пандемията, е, че такива класически места за социализация в любовта, например работните места, където хората се срещаха. Знаете, че след пандемията редица индустрии затвориха врати на сградите си, буквално, и минаха към онлайн работа. Никой обаче не си дава сметка, че работата винаги е била едно от основните места, където се завързват включително любовни контакти и за брак и така нататък. Това си е едно класическо място. Така че пандемията много неща проблематизира и изключително доведе до това да се капитализира темата за любовта. Като че сякаш, особено виртуалната реалност, идва да ни спаси от самотата.
1: А в същото време на мен ми се струва, че покрай всички тези сега как да ги наречем? Подкасти, говорилни, безкрайно дълги видеа в интернет, в които най-различни хора споделят своите много така ригидни гледни точки за това как трябва да изглежда правилната любов. Сайтове, в които хората непрекъснато питат аз ли съм този, който постъпих неправилно, нали, във връзката си, за да получат присъдата на една анонимна общност за това кой как се е държал и дали коректно се е държал с партньора си, защото и това го има много, че в всичко това като че ли настъпи едно такова време обратно на това, което хората си представяха, нали, там в онази вече отминала преди половин век ера на свободната любов. Изведнъж всичко е много точно разчертано. Това може, това не може. Ти или си такъв, или си онакъв. Има някакви категории, лиги на това колко си привлекателен. Въобще всичко се превръща в една такава много много строго разчертана игра. Това доколко реално има влияние или то е един такъв пореден балон, поредна камера, ехокамера, в която хората, които може би не успяват да успешно да имат връзка, градят своите въображаеми сценарии.
0: Да, На това много съм се чудела, докато пиша книгата. Всъщност, едни от въпросите, които задавах на младежите, откъде те черпят любовната си, представите си за любовта и за интимността. Дали това е по-скоро модели на родителите или модели точно от филми, сериали, песни или пък наистина, да кажем, тази приятелски обмен на някакви идеи. И това беше един от най-трудните въпроси за моите младежи, които интервюрах. Те самите трудно можеха да кажат, т.е. ако имаше отговори с конкретика, конкретна книга почти нямаше, но по-скоро филм, сериал. Но така трудно отговаряха на това, защото в тяхната представа те мислят, че това са абсолютно лично изградени, съвсем свободно представи за любовта. Разбира се, когато се взема

0: това, защото в тяхната представа те мислят, че това са абсолютно лично изградени, съвсем свободно представи за любовта. Разбира се, когато се вземат много интервюта, се вижда, че те са доста повтарящи се, което означава, че влиянието на, и на популярната култура, и на така наречената терапевтична култура, свързана с всички тези помощници, съвременни в любовта, които много точно определихте като тези, носителите на идеята за прошнуроване на, на играта. Любовта като игра. Нали? 10 правила как да се свалят мъже, 5 правила как да
1: запазим любовта,
0: да запазим любовта му и така нататък. От една страна това, да, очевидно тези неща имат влияние. Защо тези неща имат влияние толкова много днес? Според мен и съм се занимавала така изключително с тази популярна култура. Било то, пак казвам, като културни продукти, сериали, филми, песни, реалити шоу, като Ергена, да кажем. И най-различни други формати, които така масово се разпространяват. Защото когато ги питаме за родителския модел, всички младежи казват, че искат, че той не е носител на ценност за тях. За мен това беше доста така стресиращо. Много рядко при хубави семейства на родителите те казваха, че искат да продължат насоките на любовта, при които са гледали от родителите си, но никога родителя не би бил фактор за избора на партньор. Той трябва по-скоро да се съгласява, отколкото да дискутира по какъвто и да е било начин интимните практики в цялост на младежа. И след като родителите не са този коректив, както се казва, или носители на ценности, то е естествено, че ценностите се набавят по-скоро хоризонтално от съвременната култура, както и от приятелите. Но наистина това е доста така впечатляващо, защото това, което се опитвам да покажа и с книгата е, че тенденции, понеже стана въпрос за сексуалната революция, която все пак е още от 60-те години на 20 век, както и такива други тенденции, които говорят за отпадането и все постепенното отпадане на романтичния модел изобщо в любовта. От 80-те години на 20 век започва да се говори за постепенното отпадане на романтичния модел, дори и в популярната култура, и заместването му с друг тип модел. В книгата си го наричам постромантичен, с други... Няма вече щастливия край задължително, няма любовта от пръв поглед или други такива елементи от романтичния модел, другия като единствен и незаменим. Все повече се говори за една такава демократична равнопоставеност и измерване точно на правата и задълженията на всеки, връзката

0: нали, като нещо, което трае само докато са удовлетворени напълно и двамата, и други категории, нали, които все повече липсват. Но това са процеси, които са настъпили още при родителите на тези деца. Това да кажем, да не говорим дори за прародителите на тези деца. И за това, което аз за това през цялото време в книгата се разглеждам различни така исторически процеси, опитвам се да историзирам дигитализацията, защото моето убеждение е, че много тенденции се виждат като резултати след 30-40 години. А не веднага. Тоест, бих казала, че това, което в момента младежите правят като така изчистени тенденции и резултати, биха се видяли за техните деца.
1: А те, вероятно, разиграват така фантазиите на ранния преход. Тогава. Да, всъщност, най-вероятно това и става. Добре, има хора, които наистина остават извън всякаква възможност да си намерят партньор. Тази епидемия от самота. Това хората, които не играят по правилата ли са? Могат ли правилата да спасят някого от самотата? Или са други причините, които им позволяват да намерят интимност?
0: Ами, сега това е абсолютно вече лична позиция, която изразявам. Разбира се, че подобни правила, особено такива, които се наблюдават в терапевтичната култура, обича и себе си и си отстоява и границите. Ако другия се съобрази, може докато и колкото се съобразява с тях да остане с теб, не биха довели до край на самотата, защото по презумпция предполагат все пак една такава едно делегитимиране на споделеността и на сплотеността и на верността, които са били винаги основни категории за любовта. Така че за мен тези съвети, разбира се, са доста така изчистени и скупени от съдържание, но за това, което е успокоителното да кажем, е, че любовта винаги е била въпрос на личен избор и представите за любовта и отстояването на любовта, какво е любовта и интимността. И аз и в книгата показвам, че има различни критерии за съотнасяне с любовта. Има такива критерии, които са свързани по-скоро с романтичната любов и днес много изчистено с по-романтичната, които са силно индивидуализирани. Т.е. акцентът е върху индивидуалните критерии, както всеки един иска и го разбира. Има форми на представи за любовта, които са свързани с над индивидуални критерии. Т.е. и двамата влюбени би следвало да се съобразят с едни критерии, които са над всеки един от тях. Има, разбира се, и такива, които наистина говорят за демократичност, права, равенство и така, т.е. са едни политически по същество критерии. Всеки може да избира като казвам успокоително, всъщност така, четейки различни книги, изследвания, статистики за различни периоди в европейски контекст за любовта, можем да си дадем сметка, че тези различни варианти на любовта са съсъществували винаги. Тоест, това, което ние си представяме, че да кажем, има цели едни епохи, в които за любовта се е мислило по даден начин, много по-романтичен, да кажем, от днешния, не е вярно. Всъщност тези модели са си съществували. Дала съм примери за тях в книгата. По-скоро моя акцент с цялото изследване е да покажа, че все пак във всяка епоха едни модели излизат като доминиращи и групи или индивиди, които не ги следват, малко стават маргинализирани. Не им се позволява много да говорят или да се изказват. В днешно време много изследователи установяват, че дори да кажеш, че си влюбен, а камо ли така влюбен безпрекословно, изглежда малко неадекватно дори да се говори.
1: Или, както биха казали младежите, кринч.
0: Кринч, да.
1: Така, нашето предаване много доближи своя край. Ние ще завършим този разговор без истинско заключение. Обаче, може би така е по-добре, защото така и нашите слушатели биха могли да си потърсят книгата на доктор Ния Нейкова «Дигитализация на любовта в търсене на интимния друг», която показва новите реалности на това как младите търсят любов.

интимност в мрежата и в физическия свят. На мен много ми се искаше да попитам дали има разлика между България и света, но наистина времето ни свърши. Така че, може би, някой друг път бихме могли да обсъдим и тази тема. Много ви благодаря за гостуването, доктор Нейкова. Това беше Какво се случва. За вас днес работиха тон-режисьора Марина Димова, редактора Надя Танасова и музикалния редактор Михайла Колева. Приятна вечер имате от мен, драги слушатели. Аз съм Яна Пункина и до сега бях с вас. Пожелавам ви да намерите любовта в интернет или на улицата, или където.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте! Аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Парламентът прие на първо четене бюджет 2026 с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Европрокуратурата наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодора Георгиева. Стоян Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Иран заплаши да блокира още търговски пътища в региона, след като Съединените щати започнаха нова вълна от удари по ирански военни цели. Еврокомисията одобри план да използва 10 милиарда евро от заема за Украина за производството на дронове, ракети и бойни самолети, обяви в Киев Урсула фон дер Лайен. Без резултат приключи срещата между протестиращите студенти от НАТФИС и ректора на академията. Следват подробностите по тези и други новини. Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодора Георгиева, съобщиха от институцията в Люксембург. Решението е взето съгласно правилника за персонала на Евросъюза. С него приключва дисциплинарното производство, след като прокурорът беше признат за виновен за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции. В становището си от 5 януари тази година дисциплинарният съвет единодушно прие, че Теодора Георгиева е извършила дисциплинарните нарушения, установени от административната проверка, назначена от колегията. Тогава бе препоръчано налагането на порицание. Още на 25 февруари колегията е признала български европейски прокурор за виновен по три дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче решението за вида на наказанието е било отложено, като са поискани становища от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за възможността да бъде сезиран Съдът на Европейския съюз с искане за освобождаването на Георгиева от длъжност, според регламента за Европейската прокуратура. Колегията отчела, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли, както и получените становища от трите европейски институции. Тя е преценила, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с налагането на наказанието порицание. За новините Ангелина Пискова.
0: А у нас малко повече от 24 часа прекара в ареста бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Той беше екстрадиран вчера от Сърбия след 2 години издирване с европейска заповед за арест и с червена бюлетина. Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Подробностите от Силвия Великова.
2: Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. Става дума за необезпечен кредит от 150 милиона лева, отпуснат през 2019 година от ръководената от него държавна банка на фирма, близка до бизнесмена Румен Гайтански по прякор Вълка. Дозирването на бившия банкер се стигна през 2024 година в разгара на битката за ръководството на ДПС между Ахмед Доган и Делян Пеевски. Обвинение получи и Румен Гайтански, смятан по това време за близък до бившия почетен председател на движението. Гайтански остана в ареста няколко месеца и излезе на свобода срещу 250 000 лева. Трети обвиняем адвокат Иван Георгиев изобщо не беше задържан и му беше наложена мярка за неотклонение от 50 000 лева. Въпреки че Дирма Мавродиев и на практика държа на трупчета разследването близо 2 години, именно заради отсъствието на банкера, прокуратурата мотивира инициираната от нея по-лека мярка за неотклонение с намаления интензитет на опасност от укриване и изминалия период от време след осъществяване на деянието, както и с липсата на опасност от извършване на престъпления и здравословното състояние на Стоян Мавродиев. Въпреки политическите очаквания, той да разкаже как са се раздавали кредити, докато оглавяваше ББР, за сега, по твърдение на адвоката му Емануил Йорданов, Мавродиев няма да дава обяснения пред разследващите. Очевидно, няма и да говори пред медиите, защото му беше осигурена възможност да напусне ареста на Националната следствена служба необезпокоявано.
0: Нова акция на ГДБОП започна в Бургас и

0: Поморие. 10 дни след ареста на изпълнителния директор на дружеството Цветан Мирчев и отговорника по инвестициите Илчо Боев. Днес от изпитвателната лаборатория на ВИК Бургас беше отведен за разпит Методи Смелов от отдел продажби и фирмен контрол. В Поморие пък беше задържан областният лидер на ДПС Христо Широков. По непотвърдена информация, арестът отново е свързан с разследването във ВИК дружеството. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: 24 часа след първия арест вчера, когато Христо Широков беше отведен до областната дирекция на полицията в Кърджали. Днес служители на ГДБОП го изведоха с белезници от дома му в Поморие. На излизане от сградата той беше лаконичен.
2: Нищо няма да ви кажа на този етап.
1: С ВИК ли е свързано, така се говори?
2: Не мога да ви кажа нищо, нищо не ми е казано, за да ви отговоря.
1: Тя Широков, братовчет ли ви е?
2: Далечен братовчет, с него нямам отношение.
1: Задържали сте?
2: Вършат се работа хората сега. Какво търсва, никой не казва.
1: Диан Широков е служителят на ВИК Поморие, подал сигнал срещу директора на дружеството Цветан Мирчев, че е принуждаван да подписва документи за дейности по проект на ВИК, които не са извършени. Става въпрос за почистването на сондажни кладенци. Във връзка с тези изплатени суми за фиктивни дейности, според разследващите, дружеството ВИК е ощетено със сума от близо 304 000 евро. Срещу Мирчев и Боев са повдигнати обвинения за умишлена безстопанственост. А преди два дни с решение на апелативния съд в Бургас, те бяха освободени от следствения арест под парична гаранция и под домашен арест. А защо полицията в Кърджали разследва Широков?
3: А вчера защо ви задържаха?
2: 2.25-та някакво момче се оплашило от мене в някакво заведение и 2.26-та подава жалба.
1: Близо два часа продължи претърсването на дома на Широков в Поморие. От 2024 година той е областен лидер на ДПС Ново начало, а вече втори мандат е общински съветник на партията. От Поморие, Даниела Костадинова.
0: Продължава акцията на ГДБОП в Якоруда, която започна сутринта по сигнал за злоупотреба с средства по програма за временна заетост, финансирана от Евросъюза. Източници на Хоризонт потвърдиха, че към момента са задържани трима души, част от организирана престъпна група, която чрез фиктивни схеми и договори е присвоила около 300 000 лева по европейската програма. Арестувани са директорката на Общинската служба по земеделие, нейният съпруг, който е бил бенефициент по програмата, и служител на бюрото по труда в Якоруда. Претърсени са няколко обекта, от които са събрани фирмени документи, открита и голяма сума пари. Акцията продължава под наблюдението на прокуратурата. Към момента все още няма информация дали са повдигнати обвинения на задържаните. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнението на апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. Стефанова е внесла предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу Стоев в прокурорската колегия с мотив серия от нарушения на Кодекса на етично поведение на българските прокурори и следователи. Предложението е във връзка с сигнал на министъра на правосъдието от края на април за оказан натиск от Стоев върху виш полицейски служител. Проверка на отдел инспекторат при Върховната касационна прокуратура в обем над 200 страници е установила, че той е допуснал поведение, което е в противоречие както с законовите изисквания за добросъвестно и законосъобразно упражняване на служебните му правомощия, така и с етичните стандарти, приложими към магистратите, информират. Отдърнем сега Илян Христов.
4: Добър вечер! Футболният Левски бе наказан от УЕФА и няма да разчита на подкрепата на привържениците си за следващото гостуване в евротурнирите. Почти сигурно то ще бъде срещу Университетия Крайова на 29 юли, където е реваншът от втория кръг в Шампионската лига. Причината – скандирания от запалянковците на етническа основа срещу агитката на Борац в Баня Лука. Наложена бе и глоба от 15 000 евро. Младежкият футболен национал Михаил Полендаков е първото лятно попълнение на Лудогорец, след като бе финализирана сделката с английския Шефилд Юнайтед. 19-годишният десен защитник ще играе в Разград под наем с опция за закупуване. Григор Димитров отпадна във втория кръг на тенис турнира в Бостад, Швеция, след загуба от португалеца Нуно Боржеш с 4 на 6 и 2 на 6. Динко Динев започна с победа на турнира в сръбския Куршумлийска баня 7 на 6, 6 на 3 над италянеца Лоренцо Комино, а Елизара Янева е на четвърт финал в Рим 6 на 2 и 7 на 6 над рускинята София Лансере. Стефани и Габриела Стоеви стартираха с успех на турнира по бадминтон в Токио.

0: с награден фонд 950 000 долара. Сестрите елиминираха тайванките Ен Цу Хуан и Ксие Пейшан с 2-0 гейма и във втория кръг ще срещнат Руи Хироками и Саяка Хубара от домакините. Шамил Мамедов се класира за финала на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща след 4 победи с технически туш в категория 65 кг. По-късно за титулата негов съперник ще е иранецът Ибрахим Задех. Ивайло Тисов 57 кг и Микея Ним 61 отпаднаха преди схватките за медалите. Баскетболният национал Йордан Минчев подписа договор за 2 години с испанския Манреса, с който ще участва в турнира Еврокъп. А младите ни баскетболисти до 20 години спечелиха и последния си матч от четвърта група на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава. 105-73 над връзниците си от Албания. Нашите приключиха първата фаза с 4 победи и се класираха за четвъртфиналите като лидери в групата. Накрая една тъжна вест. На 87 години ни напусна една от най-големите фигури в историята на българското академично гребане – Емил Нейков. Дългогодишен треньор на националните отбори за жени, старши треньор и ръководител на варненския клуб Черноморе, почетен гражданин на Варна и заслужил треньор. Той остави дълбока следа не само в спорта, но и в поколения шампиони, които създаде.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно слънчево време днес в страната. Купеста облачност се разви в следобедните часове над планинските райони в Западна България и на изолирани места там преваля съвсем слаб краткотраен дъжд. Купеста облачност имаше и на отделни места в източните райони, но валежи почти остана почти без валежи. Температурите с това слънчево време от 29 градуса в Разград до 37 в Сандански. По Черноморието традиционно малко по-прохладно. Температурите бяха между 27 и 29 градуса. В планините температури от 13 градуса на Мусала до 24 градуса на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 31%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще е слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури в повечето райони ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. Времени увеличения на облачността ще има в часовете след обяд, без валежи. След пладне ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. В петък ще преобладава слънчево време, в следобедните часове с купеста облачност и локални краткотрайни валежи придружени с гръмотевици на отделни места, главно в планините. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, по-ниски отново по Черноморието. И в събота ще бъде слънчево с още по-високи дневни температури, между 33 и 38 градуса, по Черноморието ще се задържат до 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните райони и в планинските в Западна България. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, ще бъде слаб, в източна България до умерен. Около полунощ срещу неделя в крайните северозападни райони ще започнат валежи и гръмотевични бури, възможни са интензивни явления. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И важната пътна информация от 20 часа днес до 1 часа през нощта. Ще се ограничи движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. Причината – обследване на асфалтовата настилка. Трафикът ще се пренасочва. В Софийска област продължава обработката с химически материали на крайпътната растителност по автомагистрала Тракия. До 21 часа днес ще се извършва третиране с химически материали в разделителната ивица на магистралата в участък от 34 до 48 км. Поетапно ще се затваря изпреварващата талента в плата.

0: София трафикът ще се осъществява в активната. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Движението по главен път 1-6 в участъка между Казанлък и Стивен поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Малко преди края на бюлетина да си припомним водещите новини. С гласовете на Прогресивна България и ДПС парламентът прие на първо четене бюджет 2026. Европрокуратурата наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодор Георгиева. Стоян Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Иран заплаши да блокира още търговски пътища в региона, след като Съединените щати започнаха нова вълна от удари по ирански военни цели. Еврокомисията одобри план да използва 10 милиарда евро от заема за Украина за производството на дронове, ракети и бойни самолети, обяви в Киев Урсула фон дер Лайен. Без резултат приключи срещата между протестиращите студенти от НАТФИС и ректора на академията. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Мерим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чунчуков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Програма Христо Ботев.

0: музикален атлас.
1: Здравейте, уважаеми приятели на Музикален атлас. Аз съм Пламен Георгиев, а на пулта Виктор Викторов. Днес ни очаква море от музика. Песни и мелодии от екзотичната островна държава Зелени нос. Ако не знаете къде се намира, тя е срещу най-западната част на Африка, в близост до Сенегал, на около 500 км навътре в Атлантическия океан. Другото име на групата от 18 острова е Кабо Верде, което в превод от португалски означава съвсем същото – Зелен нос. Четох някъде коментар, че освен името в островите нямало почти нищо друго зелено. Те са именувани на едноименния нос, разположен в Сенегал, в най-западната му точка. А климатът наистина е доста сух, пасатен, валежите са не повече от 250 мм годишно. Вода все пак има, тъй като произходът на островите е вулканичен. Риба наоколо също. До 15 век, когато са открити от португалците, те са практически необитаеми.

През 16 век са заселени с африкански роби. Днес 2/3 от половината милион островитяни са мулати, потомци на португалци и африканци. Екзотиката и привлекателността на зелени нос, въпреки сухия климат, безспорно си ги има. Освен красивите кварцови плажове и високите скалисти планини, в центъра на погледа са хората, тяхната доброта и тяхната музика. И сред тях незабравимата Сезария Евора, която е родена и живяла там и на чието певческо изкуство ще се насладим тази вечер. Повече за музикалната звезда след първите и две изпълнения в предаването за World и чужд фолклор. Аморе Мар и Сомбраз ди Дестино. Любов и море и Сенките на съдбата.

Предполагам, останахте очаровани. Наистина много музикален народ и прекрасни мелодии, смес от португалско и африканско звучене. В лицето, разбира се, на Сезария Евора, една от ярките звезди на островите Зелени нос. Каквото и да кажа за царицата в стила морна, елегичната традиционна музика на островите, ще е малко. Самият факт, че достига световна популярност в областта на Уърлда, където хитове и слава има доста малко, е показателен. Талант, елегична екзотика и едновременно с това социална съпричастност и ангажираност. Според мен това са основните съставки на нейния неподправен успех. Ако говорим за бедността там, вече е силно казано да употребим това понятие за там точно. Макар и не особено богати, хората живеят свободно, а корупция почти няма. Даже от 2008 страната вече е извън лагера на развиващите се страни. Но в началото на кариерата на родената през далечната 1941 певица и до 1975, когато Зелени нос става независим от Португалия, нещата са били по съвсем друг начин. Семейството ѝ е бедно и многодетно и затова майка ѝ се принуждава да даде Сезария в сиропиталище след смъртта на баща ѝ, когато тя е едва на 7 години. Началото на кариерата е на 16. Тогава тя се запознава с португалски музикант, който обогатява впечатленията и за местния и португалския фолклор. Започва да пее в заведение в родния град Минделу на остров Сан-Висенте, а през 1961 със съдействието на китариста Грегорио Гонсалвиш осъществява първите си студийни записи и е излъчена по местната радиостанция. Участията и по радиото в следващите години довеждат до популярност и нови записи извън Зелени нос. На първо време в метрополията Португалия и в Нидерландия, а до 70-те години на миналия век известността ѝ е вече световна. Има 5 номинации за Грами, за World и 2 такива награди. През 2008 е удостоена с ордена на почетния легион на Франция. Относителното богатство към края на живота ѝ не се оказва само за нея. Редовно участва в организирането, включително със свои средства в проекти, свързани с финансирането на началното образование в родната си страна. Умира през 2011 на 70 от сърдечна недостатъчност. Нека сега в музикален атлас чуем Сезария Евора с два чудесни нейни хита – Судаджи или Тъга, съвместно с анголеца Бонга и Фала Пафала – Говори ми, говори.

в музикален атлас, днес посветен на творчеството на незабравимата Сезаре Евора, прозвуча песента «Африка Носа», «Наша Африка», по музика на композитора от Зелени Нос, Нандо де Крус, роден също на остров Сао Висенте. Наистина цяла плеяда композитори са писали за известната певица. Сред тях Теофило Шантре, Константино Кардосо, Алберто Силва, Де Карвалио, Жижао Жулио, защо не и Горан Брегович, който през 1995-та включва в саундтрака към Underground песен, която изпълнява Сезария, Аусенсия или Отсъствие, почти в стил танго, но с присъщата за натюрела на звездата елегичност. След това плотна успешна колаборация, които иначе не са никак малко в дискографията на Евора, в случая с испанците Чамбао и по-специално с вокалистката Ламари. Заглавието е Умпин Салада, един штрих, явно доста важен штрих, за да заслужи цяла песен. Първо Аусенсия.

Прекрасна балада. Море, моя увереност. И чудесно изпълнение на звездата от островите Зелени нос Сезария Евора. Стилът беше морна. Основното музикално богатство на страната, доведено до съвършен блясък от Евора. Какво мога да кажа за морната? Най-често лирична, дори малко меланхолична, тъжна музика, почти колкото португалското фадо. Инструменталният съпровод обикновено е на струнни инструменти. Цигулков оркестър, а в по-ново време и китара, или кавакиньо, португалската разновидност на китарата. Местната музика, по силата на историческите връзки, освен с метрополията, се родее със звучностите от южната част на Африка и Бразилия, а наречието, което представлява смес между португалски думи и африкански диалект, близък до този в Сенегал и най-вече в Гвинея-Бисао, най-вече с езика папиаменто, говорен в част от Карибския басейн, както и в друга островна държава – Сао Томе и Принсипи. Може би затова в дискографията си Евора има и песен, посветена на тази страна, разположена на юг в Гвинейския залив. Заглавието е красноречиво – Сао Томе на Еквадор, точно на екватора. Преди да я чуем в музикален атлас, обявявам и друга песен с още по-висока степен на солидарност с близък народ, но като че ли с по-трудна съдба и досега – този на Ангола.

Чухме песента «Малка страна», композирана от Нандо до Крус. Заглавен на френски – Пети Паи, но разбира се, има се предвид Зелени нос и неговата ценна музикална валута. Стиловете «Морна» и «Коладейра», близка по настроение, но в малко по-разчупен ритъм от «Морната». Почти сме на финала на музикален атлас днес, който беше посветен изцяло на Сезария Евора. Разделяме се с песен, свързана с острова, на който е родена незабравимата певица и личност – Сао Висенте, Карнавал до Висенте, и с пожелания за хубава седмица с много музика от звукорежисьора Виктор Викторов и Пламен Георгиев пред микрофона. Дочуване от нас!

Добър вечер, уважаеми слушатели! Започва Контемпо, специализираното предаване на програма Христо Ботев за съвременна класическа музика. Екипът, който ще бъде с вас до 21.30, е Гергана Драмалиева на звукорежисьорския пулт и Ангелина Огняна Гочева пред микрофона. В днешното издание на предаването ще направим портрет на френския авангардист Пьер Болес. В серия от произведения ще се докоснем до неговото творчество като композитор и диригент. Бъдете с нас в следващите часове. Един от най-ярките лидери на френския музикален авангард, Пьер Болес е феноменална фигура, без която не можем да си представим съвременната музика. Роден в семейството на инженер в град Монбризон, близо до Сен-Тетиен, като юноша Болес се справя блестящо по физика, химия и математика. Въпреки този негов талант обаче, бъдещият композитор е истински запленен единствено от музиката и я избира за своя професия. По-късно е приет в Парижката консерватория и я завършва в класа по композиция на Оливие Месиен. След това става частен ученик на Рене Лейбовиц, студент на Арнолд Шонберг, който го запознава с непопулярните по това време техники на нововиенската школа за серийна и додекафонична композиция. През 1954 година Болес първо основава концертното общество Домен Мюзикал, предназначено основно да популяризира творчеството на съвременни композитори. Ръководи го до 1976, когато предава поста на свой колега и създава широко известния днес ансамбъл Интерконтемпорен, формация, отдадена изцяло на изпълнението на съвременна музика. Междувременно, през 1970 година Болес става основател и на легендарния институт за изследване на съвременната музика ИРКАМ, който се помещава в центъра Помпиду в Париж. Пьер Болес е носител на общо 26 награди Грами в своята кариера, като през 2015 е удостоен и с почетното отличие Грами за цялостен принос. Умира преди 10 години на 90 годишна възраст, оставяйки огромна следа след себе си. Едно от ранните му произведения, което му носи световна слава, е камерната кантата «Чукът без господар», представена през 1955 година на фестивала на Международното общество за съвременна музика в Баден-Баден. Творбата, написана за контраалто и шестима инструменталисти, се състои от 9 части, 4 от които използват сюрреалистични текстове на поета Рене Шар по едноименната му стихосбирка, а останалите 5 са инструментални екстраполации или интерпретации на вокалните части. Решението за избор на инструментите в ансамбъла е иновативно за времето си. Болес не включва басов инструмент, а препратките към известния песенен цикъл на Арнолд Шонберг «Лунният пиеро» са много. Виртуозната вокална партия съдържа изпълнение на големи скокове, глисанди, тананикане, вписано в партитурата под индикацията с затворена уста и дори шпрех щиме. Текстовете описват зловещата картина на разпада на света чрез шокиращи и фрагментирани образи на кервани, трупове, махал на часовник и палачи. Ще чуете запис, в който Пьер Болес сам дирижира знаковата си кантата «Чукът без господар» в изпълнение на Елизабет Лоуренс, мецосопрано и ансамбъл Интерконтемпорен.

Чухте Чукът без господар от Пиер Болес в изпълнение на Елизабет Лоуренс, мецосопрано и ансамбъл интерконтемпорен под диригентството на самия Пиер Болес. През 50-те години на миналия век Болес започва да се интересува от така наречената от него музика на контролираната случайност. В своя есе той описва изследването си на относителния свят, в което присъства по-скоро постоянното преоткриване, отколкото непрестанната революция. Резултат на това негово търсене е пиесата «Домен», първоначално написана за соло кларинет и по-късно преработена да включва и оркестър. Творбата има две части. Първата, наречена оригинал, и втората, огледало, се състоят от по 6, тъй наречени от композитора, тетрадки, отбелязани с буквите от А до F. В първата част солистът избира реда, по който ще изпълни тетрадките, а оркестърът решава как ще му отговори. Във втората, редът за изпълняване на тетрадките се определя от диригента и кларинетистът им отговаря. Важна част от замисъла на композитора е пространствеността на произведението. Оркестровите тетрадки разделят музикантите на 6 ансамблови групи, подредени в избрани от изпълнителите положения около диригента. Когато солистът изпълнява своята партия, той трябва да се движи по сцената, заставяйки до всяка, съответно на изпълняваната тетрадка ансамблова група. От тук идва и заглавието на творбата, означаващо области. Сцената е разделена на 6 териториални зони, в които, движейки се по нея, кларинетистът навлиза, провокирайки музикален диалог. Първото изпълнение на произведението е осъществено в Брюксел през 1968 година от кларинетиста Валтер Буйкенс и оркестъра на Белгийското радио и телевизия под диригентството на Пиер Болес. Две години по-късно композиторът прави адаптация и творбата е изпълнена в Париж от Мишел Портал, ансамбъл Мюзик Вивант и под диригентството на Болес. Макар единственият начин произведението да бъде изживяно подобаващо, да е в концертната зала, където звукът и изпълнителите се движат, днес в ефира на Контемпо ще чуете оригиналният състав, представил Домен, Мишел Портал, кларинет и ансамбъл Мюзик Вивант под диригентството на Диего Масон.

Предаването ви срещаме с френския авангардист Пиер Болес. След обзора на композиторската му работа, слушателите ще се запознаят и с друга важна част от живота на Болес – представянето на творби на негови колеги като диригент. Болес отделя специално внимание в диригентската си работа на своя преподавател – френския композитор Оливие Месиен. В творбите си той употребява ладове с ограничена транспозиция, вид ладови построения, при които скоро след транспонирането им тоновете започват да се повтарят, и ритмични палиндроми, при които ритмичните групи са еднакви, прочетени отпред-назад и обратно. И двете техники са свързани с философската натура на композитора и са препратка към идеята за темпоралното и вечното. Религиозната тематика също е неразделна част от творчеството на Месиен. Така, например, песенният цикъл «Поеми за ми» за драматично сопрано и оркестър включва текстове с парафрази на Новия Завет, написани от композитора в сюрреалистична поезия. Състоящ се от 9 песни, цикълът е посветен на първата съпруга на Месиен, цигуарката Клер Дел Бос. Думата «ми» в заглавието е омалителното име, с което композиторът нарича съпругата си и е признак на неговата обич. Месиен притежава специфична способност, наречена синестезия. Той вижда музиката в цветове. Затова и хармонията в цикъла е изградена така, че да предизвиква конкретни цветни асоциации у слушателя, свързани с текста. Следват «Поеми за ми» от Оливие Месиен в изпълнение на Кливландският симфоничен оркестър с солист Франсуаз Поле, сопран под диригентството на Пиер Болес.

Чухте поеми за ми от Оливие Месиен. Изпълниха Франсуаз Поле, сопран, и Кливландският симфоничен оркестър с диригент Пьер Болес. Голямата страст на Месиен са птиците, до такава степен, че той смята себе си наравно за композитор и орнитолог и нарича птиците най-великите музиканти на планетата. В свои спомени за композитора Болес споделя, че в класовете си в консерваторията в Париж Месиен най-много държал на доброто слушане на музикалния материал. Затова и всички задачи за своите студенти той свирял на пианото, а не пишел на дъската. От точността на записа на всеки ученик зависело решението на заданието му. Но защо внимателното слушане и птиците са толкова важни за композитора? По време на Втората световна война Месиен е затворник в лагер за военнопленници. Той споделя, че птичите песни, които слуша рано сутрин, са причината да оцелее. Той записва много от тях и ги вплита в голяма част от своите произведения. Едно от тях, поръчка на Болес, е творбата «Екзотични птици» за пиано и камерен ансамбъл. Този път тя е посветена на втората съпруга на композитора и включва песните на птици от Африка и двете Америки, както и специфични гръцки и индийски ритмики. С запис на «Екзотични птици» от Оливие Месиен в изпълнение на ансамбъл «Ентер Контемпорен» под диригентството на ученика на Месиен – Пиер Болес, екипът на предаването, Гергана Драмалиева на звукорежисьорския пулт и аз, Ангелина Огняна Гочева пред микрофона, ви желая приятна вечер!

0: програма Христо Ботев.
1: Всеки делничен ден от 9.30 до 11 вечерта.
2: Бъди в час и половина.
3: Здравейте, вие сте с Аларма. Ние сме Ивайло Стефанов и Цветан Цветанов. А днешното предаване е една разходка из Балканите, не само музикална, а и филмово-документална, фолклорна и като цяло свързана с оживяването на малките места.
4: Здравейте, ще се връщаме към миналата седмица, а и към по-миналата, с интересни разговори и документални записи от A2 Jazz и от фестивала за документално кино Родопи Филм Фест в Смолян, който приключи буквално преди 3 дни. А в началото на предаването Ивайло ще ви заведе на един underground фестивал в Гърция, много близо до българската граница, който попада и сега в радара ни.
3: Да, всъщност той от няколко години вече върви този фестивал, но ние разбрахме съвсем скоро за него по една друга така причина, за която ще спомена след малко.

0: като си говорим за Северна Гърция, сякаш съвсем естествено се появява музиката на Атанасис Папаконстантинов като среща на множество традиции и школи в музиката и епохи, защото тя е хем традиционна, хем отива по-напред. Гледали сме го с Ивайло Стефанов дори на живо преди повече от 15 години в Солун, но сега се отправяме към едно място, което е доста по-близо от Солун.
1: Да, само да спомена, че освен, че

0: другата страна на планината, славянка, на български славянка, Орбелус на гръцки.
1: И ти заминаваш в петък след обед за там.
0: Да. Самият фестивал е за пета поредна година се случва, само че да, разбрахме за него съвсем случайно, когато ходихме на един протест в Серес в защита на едни обвинени мигранти, които пък се опитали да избягат и да направят, се разбунтували в един център за държане в Сидики, което е много близо до това село, за което става дума в момента, отново на българо-гръцката граница. И всъщност в интервюто става дума за така хубавото развитие на ситуацията с тези обвинени мигранти. В Серес тогава имаше протест в тяхна защита и солидарност. Та една от тези групи, които бяха на протеста в Серес, всъщност има презентация на този фестивал в Хладохори в събота. Сега за самото село с Евтимис Кокинос, който буквален превод е фамилията му от българското Червенков.
1: Няма нужда.
0: Се запознаваме от някъде около 2024 година от фестивала на антиалтерглобалистката книга в Атина. Евтимис е от Атина по принцип, но майка му и баща му са именно от това село Хладохори. Хладохори също така е буквален превод на българското име Крушево, или славянското да го кажем. Това е било едно българоязично или славяноязично село до 20-те години на 20 век, след което са заселени там много бежанци от Черноморския бряг на днешна Турция, след колапса на Османската империя, знаете, размяната на население между Гърция и Турция. Самия Евтимис е от точно такъв смесен произход и той казва, че неговите майка и баща са били едни от първите семейства, които са сключвали брак помежду си, т.е. малазийските гърци с тези, които са от славянски произход. И той е прекарвал като дете всичките си лета там, в това село, и като цяло в нашия разговор той разказва за идеята на фестивала, но иска да оживи това малко вече на брой село, което преди е било голямо.
1: Проблем, който имаме навсякъде тук на Балканите и у нас включително, да чуем разговора с Евтимис.
0: В село Хладохори или Крушево, много близо до българската граница, се случва фестивал в момента. Ти си един от главните организатори. Може ли да обясниш идеята на фестивала? Знам, че има и музикална част, която започва сега, но преди това също имаше различни събития.
2: Yes, so the festival for this year is from it started on Sunday and it finishes again.
0: Да, тази година фестивалът започва в неделя на 12-ти, ще приключи утре през нощта. Може да се каже, правим този фестивал за пета година. Започнахме да го организираме преди няколко години, веднага след COVID, защото чухме, че има планове за разработване на мина тук в планината, планината Славянка, защото нашето село е разположено между планините Славянка и Елиас и се намира близо до Серес, нагоре от Серес. Те искаха да започнат да разработват мина от гръцката страна на планината, което щеше да е много разрушително за околната среда тук. Тук е много зелен район, има много малки реки, много диви животни, които минно добива щеше да наруши, така че младите хора в селото, ние сме около 5-6 човека, направихме културен клуб и културно-екологична група. И когато се опитахме за първи път да организираме фестивала, си казахме, нека се опитаме да организираме нещо и да поставим темата за миннодобива на светло, да направим някакъв политически натиск и също така да направим нещо хубаво за хората в селото. Защото, нека да дам малко представа за селото, предполагам, че в България същото. Говорим за малко планинско село и в началото на 2000-те тук живееха към 1000 човека, а в момента са към 200 само. Така че искахме също да върнем някакъв социален живот отново в селото и по този начин да говорим също и за други проблеми, срещу които хората тук се изправят. Така че фестивалът започна с тези намерения. След няколко съдебни процеси, в крайна сметка, ние спечелихме, така че няма да се случи никакъв миннодобив в близко бъдеще тук. Но на нас ни хареса, че се събрахме и направихме нещо хубаво за това място. И затова продължаваме всяка година да правим фестивала. И той може да продължи от 5 дни до седмица или дори 10 дена. Правим музикални концерти през нощта и в същото време правим събития относно различни социални проблеми на селото. Организираме също изкачвания в планината, творчески работилници за децата, рисуване, танци, йога сме правили също преди и, както казах, имаме и няколко музикални дни. Може ли да ни обясниш какъв тип миннодобив са искали да разработват? Разбира се, хубаво е, че плановете са изоставени, но какъв тип мина са планирали? Искаха да

0: добиват гранит от скалите. Разбирам. Питам, защото в миналото сме отразявали също протестите срещу златната мина в Халкидики и същият проблем на Балканите като цяло. Можеш ли да обясниш какъв тип музикални групи свирят? Разбрах, че стилово са различни, не само пънк и хардкор, предполагам.
1: И
0: тази година, както и всяка друга, обикновено имаме един ден, който е по-традиционен и се връзва с фулклора на селото. Има много музика с тромпети, с дурна и подобен тип музика. Също така, понеже част от населението на селото е с произход от Мала Азия, преди 100 години са дошли от района на Черно море в Турция, след колапса на Отоманската империя. Така че понякога имаме музика от този регион. Такава музика се свири единият от дните, а другия ден обикновено е с повече електрически инструменти, като китари. Тази година имаме една пънк група, друга от Церес, която свири повече гаражен рок. Имаме и група, от Комотини, която свири нещо като балканско ска. И също така студенти от Солон, които са повече като кавър банда, те изпълняват версии на класически гръцки рок групи от миналите години. Групите от Гърция ли са само или идват от, и от други страни? Да, до момента сме имали само гръцки артисти, но истината е, че годините минават и ние виждаме, че проблемите, които обсъждаме, са транснационални. Например, ако имате филм за екологичното унищожение или защо селата са празни сега, това е подобна ситуация също в България или Македония. Затова бихме искали в следващите години да намерим някакви музиканти от България, Македония, Турция, за да можем да направим фестивала истински транснационален и също така да поканим повече хора от региона, защото проблемите са подобни. А и ако говорим географски, мястото, на което се намира нашето село Хладохори, се намира много близо до всичките три страни, там където се срещат границите на трите части на Македония, както ние казваме. Как местните хора възприемат фестивала, тъй като селото не е голямо и не живеят много хора там? Да, забавното беше, че когато фестивала стартира, хората в селото не вярваха много, че ще се получи, защото знаете, ние сме млади хора и казвахме на хората, че ще има рок групи, хората ще ходят.

0: Различните хора харесаха фестивала, защото има различни творчески работилници, някакъв вид стимулиране на хората тук. Могат да имат творческа работилница за рисуване за децата. Например, в неделя на 12-ти, когато започнахме фестивала, имахме дискусия относно политиките на Европейския съюз за фермерството и какви са трудностите за фермерите, за дребните собственици сега в Гърция. Хората от селото взеха голямо участие. Всеки искаше да говори и да сподели своите собствени проблеми с останалите. Така като цяло възприемането на фестивала е много позитивно, бих казал. Ти спомена също, че антирасистка група от Солун ще дойде също за да направи презентация. Преди половин месец говорихме тук в Аларма за един протест в Серес, на който бяхме заедно и аз интервюрах човек от Солун за протеста в защита на обвинени мигранти. Имаш ли новини за тези мигранти, които бяха обвинени и имаха дело в Серес, и хората протестираха в солидарност с тях?
1: Yes, as you know, there was a second day where the trial, where the appeal was continued.
0: Да, както знаеш, малко след това делото продължи в друг ден, защото не можа да приключи в деня на протеста. В крайна сметка, те нямаха доказателства. Полицията не можа да докаже, че някой от тези хора че някои от тези хора са извършили престъпление, опитвайки се да избягат от центъра за задържане и да направят бунтове в околността. Така че тяхната жалба проработи и въпреки, че бяха осъдени на 3 години затвор и 300 или 400 евро глоба, накрая присъдата беше намалена от 3 години на 14 месеца и тези хора вече са прекарали 6 месеца в затвора и понеже нямат никакви провинения по време на задържането, могат да поискат незабавно освобождение и могат да освободени, когато делото приключи. Това бяха добри новини и е хубаво, че срещнахме тази антирасистка група по време на протеста и делото в Серес. Поканихме ги на фестивала и да разкажат за опита, който имат с мигрантите, затворени в лагера в Сидики на българо-гръцката граница, така че могат да споделят своите истории, да говорят за перспективите за селото тук и хората тук да разберат какво се случва в техния регион. Защото от мейнстрим новините и начина по който политиците говорят, мигрантите винаги са разглеждани като проблем, като нещо, от което искаш да се отървеш. Понякога ние забравяме, че те са хора, които се опитват да се живеят живота, които са дошли тук по различни причини, опитват да изградят бъдещето си и така нататък. Така че е хубаво, че тази презентация ще се случи в нашето село в събота. Благодаря ти за този разговор и ще се видим тези дни. Да, разбира се, и се надяваме повече хора от България да дойдат за в бъдеще, защото, както казах, споделяме едни и същи или подобни проблеми, така че всички са добре дошли.

0: от разговора ни с Ефтимиско Кинос, който организира заедно с него и приятели фестивала в село Ахладохори или Крушево, съвсем близо до българската граница. Разбрахте за неговите идеи, защо се прави. Той започна още на 12 юли в неделя с дискусии и филмови прожекции, а в петък започва неговата музикална част, която продължава в събота и свършва в ранните дни на неделя. Между другото, пък в понеделник на 20 юли е панаирът съборът на село Ахладохори. Това е точно Илин ден.
1: Тоест, ти ще дойдеш и с много записи оттам, надявам се.
0: Да, и аз се надявам. Съпозная с групите, които свирят. Както разбрахте, те са първият ден е фолклорен, изцяло фолклорен, а втория ден е повече рок. Само, че рок, който пак е свързан с стилове като ска, като фюжън и така нататък.
1: Продължаваме на наша територия с шестото издание на фестивала Родопи Филмфест в Смолен, фестивал за документално кино, който следим почти от самото му създаване. И като си говорим за малки места, тук отдаваме почет на една личност, която е направила много за популяризирането на фолклора на малките места, на села, които са в момента също с доста малко население. Става дума за американската изследователка, фолклористка Марта Форсайт, която почина през 2023 година и която от 70-те години до буквално до 2020 продължава своята работа по документиране, нотиране, изследване на българското традиционно пеене от различни краища на България, от Бистрицата чак до Родопите. И защо обръщаме внимание на нейната личност? Защото на нея беше посветен филмът «Змей прелете» или «Змей прелете» на Влада Томова. Влада Томова е певица, която е участвала тук и включително на едно наше събитие преди 16 години, и понеже видях във филма снимки от първо студио, тя каза, това е един от любимите ми концерти в България. Тя е позната с фолклорните си интерпретации, аранжименти, участия, но заминава за Бъркли през 90-те години, за да учи джаз и бразилска музика, и открива българското фолклорно пеене така в по-големи мащаби, сякаш в Америка. Разбира се, тя се връща доста често в България по няколко пъти годишно, и сега за първи път дойде с филм, дебютна режисьорска стъпка, посветена на Марта Форсайт, която, между другото, има над 4000 автентични записи, правени тук от 70-те до края буквално на второто десетилетие на 21 век. И те са дарени на библиотеката на Конгреса. И в момента един от въпросите, които публиката постави там на място, е как по-широката общественост, и американската, и българската, и въобще, може да слуша тези записи. Този филм е една стъпка в тая насока. И тук предлагам от подвижното радиостудио на Аларма разговор с Влада Томова и сина на Марта Форсайт, Питър Форсайт, който ненадейно пристигна в Смолен в един голям дъжд последния ден. Дъжда заваля буквално след прожекцията на библиотеката горе на хълма. Той е копродуцент на филма. Сам по себе си той е доста интересна личност и в момента пътува из България. Едно пътуване, което той обещава на майка си преди пандемията, но

Тя, за съжаление, не доживява, за да тръгнат отново заедно насам. Иначе като дете е идвал в България. Последното му идване е 88-ма година, като 16 годишен, по време на нейните изследователски пътувания. Разговорът с Влада и с Питър е разделен на 4 части, в които са включени както автентични записи на традиционно българско пеене от други едни времена, такова, което по-рядко се среща днес, така и аранжименти на Влада Томова за нейния международен хор "Ясни гласове" в Ню Йорк, който разработва, естествено, български фолклор.

Уважаеми слушатели, намираме се в подвижното радиостудио на Аларма, точно след прожекцията на филма «Змей прелете» на Влада Томова, посветен на Марта Форсайт и нейните изследвания и нейното наследство в Америка и в България едновременно, защото тук участва и една чудесна вокална формация на Влада Томова, която си функционира в щатите. Тук е и ко-продуцентът на филма Питър Форсайт, който е синът на Марта Форсайт.

0: Аз започвам с Влада, с въпроса: ти кога за първи път чу за нея?
1: Цветане, много ми е драго да се говорим отново с теб. За първи път може би чух за Martha Fuisight малко след като се... Всъщност, след като се бях преместила от Бостън в Нью-Йорк. Но така беше в студентските ми години в Щатите или веднага след тях, което датира към ранните 2000 години, значи горе-долу преди четвърт век.
0: Това е периода след тези най-активните пътувания, защото тя края на 20 век доста пътува до България.
1: Да, активно е. Тя продължи да пътува до 2020-та. Тогава щяхме даже заедно да пътуваме и до Копривщица, и да попътуваме из България. Разбира се, не се случи. Но от 70, от края на 70-те е пътувала много активно всяка година с изследователска дейност.
0: Филмът как се зароди като идея? Защото ти първо се запознаваш с нея, създаваш също така този хор. Изказваш едно колебание в началото на филма. Дали на нея ще харесат твоите аранжименти?
1: Да, Марта беше човек на автентичния фолклор. Всичко обработено за нея, нямаше някаква особена стойност, но беше един много благ и разбиращ човек и разбираше, че не всеки може да се докосне и да заобича автентичния фолклор веднага. Така че мисля, че беше разбрала, че няма значение откъде човек започва. Тоест, успяваше да даде път, да подходи с благина, разбирателство и да даде път на младите хора, които по някакъв начин, нали, започват своя път от някъде към фолклора. И хора ми всъщност беше също една случайност. Аз преместих се в Нью-Йорк няколко месеца след като бяха паднали кулите близнаци. И в интерес на истината въобще нямах мисъл, че ще правя хор. Търсих си работа, нямаше никаква работа. Хората напускаха града в огромни количества. И най-добрата ми приятелка каза: Влада, тази музика много се обича и харесва от хората. Защо не направиш някакъв състав, някакъв хор? Каза ми, може би пък да започна с някакъв като клас. Нали, да науча хората на малкото, което аз знам за този фолклор. И така всъщност някакси това време съвпадна с моето запознанство с нея. Тя случайно ме чу на едно събитие в Бостън, на което бях отишла да пея. И така започна един обмен. Нали, аз почнах да се уча от записите на Мистерията на българските гласове и други такива, но започнах да чувам и записи от нея на автентични варианти на тези песни, които са се обработвали от нашите композитори, известни аранжори, като Кручински, Николай Кайфман и други такива. И така някакси тези две неща се сляха. Със сигурност ни отне доста време да почнем да се доближаваме до по-автентичния фолклор, а не аранжиментите му, защото това беше интереса на хората да научат, нали, да влезат през полифонията към автентичното звучание.
0: Едно от големите достоинства на филма е, че ти всъщност показваш едно до друго как звучат двете неща, модерните аранжименти и автентичните записи, които тя е правила. Тоест, човек може да получи представа за различните начини, по които може да звучи една песен, а също така и имаш един момент с три различни автентични версии на една българска песен, записана от нея тук. Тоест, ти даваш палитрата, за да се ориентира не специалистът също така.
1: Да, ами наистина много добре се получи. Всъщност това е интереса и на хора ми. Много често го правим на концерти, представяме различните, не различни версии, задължително, но говорим за това как, нали, това, което е познато на Запад, много често е с аранжиментите, хоровите трактовки на тези песни, които в автентичния си вариант звучат доста различно. И показваме, нали, някакви песни, може би не задължително същите песни, както например във филма Димянинка сме изпяли по двата начина. Така че това някакси прерасна естествено от практиката ни на концерти.

0: Но същевременно това беше една от темите. Всъщност това, за което ме питаш, за трите версии на едната и съща песен, всъщност това беше една от темите, които излезе в разговора ни с Марта, защото аз имах представата, че най-вероятно някои от нейните песни може би ще бъдат в някакъв наш аранжимент. Не можех да си представя, че филма ще бъде само от автентичен фолклор, защото той не е лесен за научаване от съвременни певци, които нямат тази практика, нали? Нито на звукоизвличането, нито на... Дори просто звучането на гласа е съвсем различно. А пък тези, нали, нешлифовани орнаменти, които бабите правят, за един по-млад певец са огромно предизвикателство. Дори бистришките внучки, нали, са ми казвали, че 20-тина години им отне, им е отнело да почнат да звучат така почти неразличимо от, нали, техните баби и майки.
1: Ти го казваш много добре във филма. Ние живеем в друг свят, ядем различна храна, дишаме различен въздух, нормално е да е така.
0: Да, да, и напрежението в тялото ни е друго. Това, което сме, това, което чуваме всеки дневно около нас, нали, ушите ни са по съвсем друг начин, приемат звука, звуковия ни фон, нали, между 50 и 30 години и сега е тотално различен. Както в България, така и навсякъде по света. Но всъщност да се върна към темата за Змей прелете, не знам всъщност аз във филма го казвам Змей прелете, но може би да е и Змей прелете, може би трябва да се поправя.
1: Може би има поне три версии.
0: Да, да, поне три версии, точно така. Та всъщност, мислейки какви теми да изберем, за да подберем песни от тези 4000, нали, песни, които са в архива на библиотеката на Конгреса, говорихме си за възможности и Марта каза, не знам откъде да започна. И след много разговори стигнахме до това, че всъщност противно на нашето съвременно разбиране за това какво представлява една песен, всъщност основата на песента в по-старите времена се е считала текста. Това е също, значи, тези три различни песни, доста различно звучащи от различни села, имат горе-долу същия текст. И т.е. те са се смятали едва ли не за същата песен, въпреки че мелодията, звука са доста различни и са от раздалечени села, не са от съседни села. Така че това за мен беше новост и откритие, след което говорих с колеги в Щатите, например, певци, които се занимават с американски фолклор и фолклористика. И те казват, че подобно е мисленето и от преди стотина години в така наречения, примерно, shape note singing, вид, нали, по който хората са се ориентирали как да изпеят нещо, което е базирано на текста и да на момента да случат хармонията и мелодията по някакви общи правила, които всички знаят. Но основата е бил текст.

0: деца са много неудобни и твърди и реши да ми направи обувки сама. И от тогава стана обущар. 10 години правеше обувки за приятели, за кой ли не. По същото време и всъщност от юношеска възраст свиреше на пиано и беше много добра пианистка и пееше и свиреше много добре и беше член на юношески хор, в който продължи да пее до първите си години в университета.
1: There are so many examples. She made instruments. She made Appalachian dulcimers, which is a kind of lute in the United States. She made those for many years. We had a wood shop in the basement when I was growing up. And so I was able to learn to make things with my hands from a very young age. Most of the furniture in our house, my mother and father made to fit the space. And so everything, to her, life was an adventure. And I think her interest in Bulgarian music came from that same spirit. She found the opportunity to really dig into and discover something that was not widely appreciated and to help the world appreciate it.
0: Имах щастието да израсна в къща, където всички мебели бяха направени от майка ми и баща ми. Те имаха дърводелска работилница в къщата. Мебелите можеха, нали, да се впишат точно в нашето пространство. Всъщност тя изработваше музикални инструменти, сътвори така наречения на английски dulcimer.
1: A very simple stringed instrument that you hold in your lap. It has usually only 3 or maybe 4 strings and it's an open tuning. So it's very easy to learn and easy to play. This is a traditional American instrument, a folk instrument. Yeah, and this was from her interest from the 1960s when she was growing up in Cambridge, Massachusetts, and there was a great interest in she was a good friend of Joan Baez, and you know, Joan Baez and Bob Dylan and Pete Seeger. Pete Seeger, she introduced two of the singers, Kira and Aisha from Draginovo, to Pete Seeger when she brought them on a tour in the United States.
0: Да, значи този инструмент е някакъв вид като лютня от апалачите, която е като наколенен инструмент, свири се на колената с свободни струни, които могат да се арпежират. И това идва от времето на 60-те години, когато майка ми е била приятелка с Джон Баез и Пит Сигър, познаваше и Боб Дилан, била в окружението му. И всъщност две от жените, които дойдоха на турне в началото на 2000-та година, мисля, че около 2006-2007, Кераише от Драгиново, тя ги запознала с Пит Сигър, което наистина е уникално, но това е този интерес за създаване, за правене на инструменти е датира от тогава и към тази вид музика, към американски, нали, американския фолклор. Всъщност аз израснах в тази обстановка, творческа обстановка, и можех да пробвам самия аз да правя неща с ръцете си. И смятам, че нейният интерес към българския фолклор идва от същото място, проистича от това, от този интерес просто към живота, да намериш нещо необичайно, което хората не познават добре, да го изровиш и да им го покажеш, за да могат те да му се насладят и да го открият. Един дух на откривателство имаше в нея.

0: Драги слушатели, вие сте с Аларма по програма Христо Ботев. С мен са Влада Томова и Питър Форсайт. Говорим си за змей прелете. И двамата идват от други области и предполагам, че и двамата не сте правили филми преди.
1: Не, съвсем никога даже не съм и си помислила, че ще правя филм. Даже ако знаех с какво се захващам, може би нямаше да се захвана. А този филм стана филм съвсем естествено. Явно е трябвало да се роди като други неща в живота ми. Аз съм музикант, певица. Всъщност първия ми интерес към музиката беше към бразилската музика, към джаза. Пишех авторски, бях съавтор на песни с групата ми в България и това ме отведе да уча в Щатите.
0: И едновременно с това пък у нас си позната точно с фолклорното си пеене, различните видове фолклорно пеене, аранжирани вече и от тебе и така.
1: Да, така че всъщност интереса ми към фолклора се зароди докато бях в Бъркли, в колежа Бъркли. Започвах полекичка да смесвам стиловете, да пиша някакви такива неща. И в последствие живота някак си подхрани този фюжън, това смесване. И някак си то съвсем естествено стана доста основна част от моя живот. И сега се превърна и в филм. Филма просто се изля от един записан, трябваше да бъде концерт, записан на видео за библиотеката на Конгреса, за да желанието ми беше да разкажем повече за архива на Марта и хората да знаят за него. Защото дори хората в средите, които се интересуват от чиста фолклористика, нямаха идея, че бяха чували, може би, за архива, но наистина не знаеха как да го достигнат до него, как как да го изнамерят, как да си поискат от него запис, например. Мечтата ми е този архив да бъде достъпен всъщност чрез дигитална форма от всякъде по света и хората да могат да си поискат, да поровят и да си пуснат някоя песен или 10 или 1000, но това е в бъдеще.
0: При всички положения филмът дори да не е бил планиран точно като филм в началото, да, изпълнява и тая функция днес, когато съществува като филм.
1: Да, наистина получи се, много се радвам и трябва да кажа, че сега, след като съм го направила, мога да кажа, че почвам да мисля като филмаджия. Имам желание да направим втори филм, който да разказва за такива състави като моя, като Ясна Voices, с които хората идват, например, миналата година, всъщност точно по следите на Марта до някъде. От Копривщица и в Неделино, и Златоград, и Смолян, и в София, разбира се, и Пловдив. Ходихме с три различни състава. Значи, освен моя, дойдоха момичета от Йелския университет, където има славянски хор с доста дълга история, мисля, че почти 70 годишна история. И един хор от Нова Зеландия, Медена, които с голям плам искаха да научат именно автентичния фолклор. Едно от най-хубавите неща, които ни се случи, беше на една поляна между Златоград и Неделино, където неделинци ни бяха спретнали една невероятна суфра на едни черги послани. Нали, тях

0: донесени от къщи, храна сготвена в къщи. Анета Емилова и Лидия Хаджиева ни научиха на няколко неделински песни. И това беше, може би, най-паметният момент в пътешествието ни, което беше две седмици. Нали, миналата година, да. И ми се струва, че, нали, гледайки сега филма, който вече сме завършили, ми се струва, че е чудесно да направим, да направим продължение. Затова наистина как младите хора събрали се от, нали, 3-4, имахме и гостенка от Токио, друг гостенин от Сан-Франциско. Как хора дошли от толкова далеч, нали, всъщност са обединени от това желание да попаднат в дълбината на фолклора в България.
1: Очакваме от това продължение. До тогава филмът ще трябва да попътува на доста места. Включително сега показахте го тук в Родопите. Ще трябва и някъде около Бистрица, около Самоков, около този район да бъде показан, защото другите му корени са тук.
0: Да, да, точно така. Надявам се да продължим да го показваме и на фестивали и други събития в България. В Бистрица всъщност миналото лято беше първото ни представяне на Закрити врати. Специално за бистришките баби и техните семейства. Беше извънредно трогателно. Мисля, че всички плакаха през цялото време. Една от възрастните жени, която не беше пяла от, може би, 10 години, на 92 години. Изпя две песни. Прочувства се. Дойдоха и силите. Изпяни две песни. Така че всъщност беше много, много, много трогателно, но бихме искали да го направим отново. Читалището ни беше домакин и казаха, когато искаме да направим ново представяне, с удоволствие. Тогава филма беше почти завършен, но не беше съвсем готов.
1: So, Peter.
2: Well, it's definitely my first credited film. There is another film I worked pretty hard on that came out a couple of years ago, but it's a very different topic. If it's about activism in where I live in Portland.
0: Да, това наистина един от малкото филми, на които съм работил. Всъщност преди две години излезе филм, над който работих доста усилено, но съвсем различна тема. Темата беше активизъм в Орегон, където в Портланд, където живея. What kind of activism?
2: It was about a murder of a couple of actually close friends of mine who were in a Black Lives Matter march.
0: Да. Съвсем лична тема. Всъщност ставаше въпрос за двама души, мои близки приятели всъщност, които бяха убити по време на протестите на движението Black Lives Matter.
2: The name of the film is The Murder of June Knightley. You know, it's the one other film project I've had experience with, and really in both cases my role has been to provide information, access to people to interview, footage, photographs, things like that. Mm-hmm. So the creative vision in this case was entirely Vlada's, and in the other case was entirely the crew that put together the film.
0: Да, и в двата филма всъщност ролята ми беше по-скоро на човек, който спомага с намиране на документи, записи, видео, аудио материали. Визията и в двата случая беше на авторите на филма, на Влада и на другите

0: понеже не това е темата на сегашния разговор, но е тема, която е доста интересна, особено пък за предаване като Аларма. Питър Форсайт обеща да ни изпрати и предишния си филм на активистка тематика, за който ще си поговорим по-нататък, когато го изгледаме. А сега в последната част на разговора обръщаме внимание именно на опита, който човек придобива с правенето на филми по теми, които дълбоко го вълнуват, и реакцията на публиката, която в Смолян беше изключително радушна.
1: Certainly, it's you know, and this is really in both cases. I find that it's very easy to imagine, as the film is coming together, that maybe nobody really cares about these things. Maybe this is just something that I'm interested in, and that other people aren't. And then when you see it with an audience, and you hear the questions that come from a place of very deep connection and interest, people who have worked in similar fields for a long time. And people who are really touched by the personal stories, it's a very moving experience.
2: Да, много интересно е да се наблюдава, когато създаваш един филм, който много лично те засяга. Не си сигурен дали той всъщност ще докосне други хора, дали за някого това има значение, освен за теб. И когато го видиш в обстановка с публика и усещаш, нали, получаваш въпроси, които идват от хора, които явно са дълбоко затрогнати от филма. Това е много вълнуващо.
0: За теб това е пътуване в България въобще. Знам, че когато филмът е бил селектиран тук на фестивала в Смолян, Влада ти е казала, и ти си променил плановете си, имал си планове през август да пътуваш в България, но си дошъл през юли, и все пак това е част от едно по-дълго пътуване, където ти се срещаш с стари приятели на твоята майка Марта Форсайт.
1: This trip is something that I've been looking forward to for some years. I was in Bulgaria four times up until the time I was 16 with my parents when my mother was gathering materials, but the last time was in 1988.
2: Да, това е много особено пътуване за мен. Аз съм бил 4 пъти в България до навършването на 16-годишна възраст с родителите ми, когато майка ми събираше материали, и от тогава това е първото посещение.
0: А това е 88 година, т.е. това е един съвсем различен свят вече.
2: 1988 година е бил последния път.
1: My mother was very enthusiastic to have me and my partner Laura join her for a tour that she planned to give in the year 2000. But unfortunately COVID made that tour impossible. 2020, thank you. And so my mother never came back to Bulgaria after that, and so it really sparked an interest in me to return to Bulgaria and see what it looks like as an adult and what it looks like so many years later, and to be able to direct my own trip a little bit and not just come along where my mother takes me. And the trip has just been extraordinary. Tonight, I think, is the first night that I will stay in a hotel instead of a place that's owned by very close friends of our family, either people that I knew previously or at least that my mother did. I was able to attend a rehearsal. I think you were talking about the granddaughters of the Bistrica Babi. So I was able to attend a rehearsal on Thursday night, and it was there were just three of us there to listening to the rehearsal, both of the Bistrica Babi and also the Bistrica Ensemble, and there were several of the granddaughters of the women that I knew as a child. Very moving.
2: Много вълнуващо преживяване. Трябваше всъщност

0: майка ми много мечтаеше да се върнем заедно в България, заедно с приятелката ми Лора, и планирахме да го направим 2020 година, но тогава пандемията провали всички планове и всъщност майка ми никога не се завърна в България. Така че за мен това е едно много специално пътуване и за навсякъде, където нали, този път мога да пътувам където аз реша, не само където е решила майка ми, но всъщност до сега вече мисля, че седмица е тук Питър. Навсякъде съм отсядал при близки хора на семейството или поне при някой, който е познат, нали, бил на мама, на майка ми. Тази вечер за първи път ще спя в хотел. Но наистина нямам думи за уникално преживяване. Имах възможността да посетя Бистрица и да присъствам на репетиция на бистришките баби и на бистришкия ансамбъл. И от бистришките внучки имаше някои присъстващи. Беше наистина много, много вълнуващо. Ние бяхме 2-3 човека гости на репетицията.
1: Bistrica is a place that we went many times, and I saw people that I have known my entire life. I also, just now, I'm coming from Drginovo, which is, of course, a little further from Sofia, and I was there once or twice, but my memories were not so distinct. I spent 2 nights there, and I was almost entirely with Kera and Aishe, 2 singers that my mother brought to the United States and took on a tour in Boston and New York and Washington, D.C. And they work in the Bani Charanitsa in the center of town, and they had me come in for breakfast both days that I was there, and I watched them making the banitsa and interacting with all the customers. It was just a real village experience and something very similar to what I experienced as a child, but I was able to experience it with adults, you know, as an adult.
0: Сега можах да се насладя на някои неща, които съм преживяла като дете и като, нали, юноша, като възрастен човек. Например, в Бистрица сме ходили много пъти, защото работата на майка ми беше много свързана с бистришките баби. И там видях много хора, които съм познавала от цял живот. Но, например, сега пристигам в Смолян от Драгиново, което е малко по-далеч от София, но същевременно пък там бях почти през цялото време с Кера и Еше, които също познавам от детска възраст, от юношеска възраст. Майка ми организира турне за тях в Штатите, в Бостън, Нью-Йорк и Вашингтон. И бях почти през цялото време с тях в Драгиново. Сутрин ходех в баничарницата, която те държат. Наблюдавах как правят баниците, как си говорят с хората. И разбира се, ядях банички.
2: Това е чудесно. Този разговор ще продължи и нататък, защото има много какво да си кажем, особено и около пътуването на този филм, и около следващия ви съвместен проект, и около въобще архива и делото на Марта Форсайт. Последният въпрос е към тебе, само да кажа на слушателите, че Питър могат да го видят и във филма, и на едни стари записи в началото на филма като дете, а после като възрастен човек, заедно с архива на Марта Форсайт, който разказва си историята, как се намира, трябва да ти е в близост под дивана, на който седиш. С последния въпрос обаче е към Влада. Филма започва с едно изречение, има почти в началото. Това е свят, който вече не съществува. Надяваме се, че той съществува благодарение на нея и благодарение на хора като тебе, които възраждат интереса към тези стари традиции.
0: Искаш да ме разплачеш. Това е щастливи сълзи, обаче да, никога не съм си представила, че ще имам някаква такава цел или задача. Наистина просто следвам вътрешното чувство. Когато Марта почина, в цялото ми същество нямаше никакво съмнение, че трябва да разширим филма и да разкажем за нейната история и за това просто как всичко това се е случило, защото тя беше толкова

0: обичана от хора и в България, и в Штатите, в Канада, в Европа. Всички любители на... Тя е водила много хора като на организирани посещения из България и най-вече в поселата. Така че аз развълнувах и забравих същината на въпроса ти.
1: Същината е за този свят, който ти казваш, че е изчезнал, но всъщност това познание до някъде е възстановимо, благодарение на това, което тя е правила и благодарение на сегашната ви дейност на вас с филма и...
0: Да, така е. Мисля, че всички се опитваме да правим хората по различен начин, се опитват да правят такива, да съхраняват това знание, части от това знание, кой чрез музика, кой чрез билки, кой чрез строене на къщи, кой чрез завръщане на живот на село или на по-спокойно място извън големите градове, на това как да си отгледаш доматите или да запазиш сортовете и всякакви. Това всичко е част от традицията и от фолклора и песните са едно негово измерение. Но това, което прави е важно в фолклора, разбирам, след като повече от почти 25 години всъщност водя този хор, е, че всъщност песните до някъде, те ни обединяват, но това, което е най-важното в него, е съвместността. Това, че хората се събират по някакъв повод. В случая повода е песента. Научаването и усъвършенстването на това как тя се изпълнява. Но всъщност неуловимата нишка вътре е това да бъдеш в симбиоза с други хора, което много често ни липсва в съвременния ни живот или го правим по един такъв малко по-механичен начин. Докато тук, когато издаваме звук самите ние, това ни помага по един... Просто регулира здравето ни, регулира имунната ни система, нервната система и това вече е доказано и в чисто научните среди, на нервно-психологическо ниво, че танците, пеенето, съвместното действие, синхронизирано и особено когато се добави емоция, изразена заедно, е извънредно важно за съхранение, за добруването на човека. Така че мисля, че много хора го правят с различно изразно средство. За мен то е, като певец, е пеенето. Но обичам и танците.

0: след Родопи филм фест в Смолен и така разходката между Гърция и България, сега поглед към Турция.
1: Да, в началото споменахме, че имаме един такъв анонс. Той е като анонс за петъчното предаване, но пък е под формата на специален сешън, направен от турските музиканти Зелиша Казълкан и Мустафа Алтънкая, които бяха тук на специалния World Music Ден на A2 Jazz, за да представят проекта си Зелиша и Мустафа. Само за сас, женско пеене, арменски дудук, лъжици, дървени, които се използват като къстанети. Ще ги чуете сега в този сешън, който го направихме горе в офиса на Аларма, защото беше почивен ден и нямаше отворени студия. И двамата музиканти произлизат от традицията на трубадурите Ашък, които обикалят от село на село и разнасят истории. Те са обаче от различен произход и от различни части.

0: етнос Ивайло има какво да каже.
1: Да, Заза е един доста интересен етнос. Част от него се смятат за кюрди, част от него за друга националност. Като цяло кюрдологията смята Зазаки, езика на тази група етническа, за част от кюрски език или кюрските езици. Някой го смятат и за отделен ирански език. Една група хора, която живее най-вече в района на Тунджели, не само разбира се, но най-вече в района на Тунджели, както е на турски името на този град, или Дерсим, както е на кюрски. Между другото, днешната дата, за съжаление, годишнина от едно много голямо клане. 40 000 души са избити от войските на Турция, кюрди, в Зилан.
0: Това е 1930 година. От тогава са минали 100 години. Между другото, това, което двамата ни приятели, нови приятели на предаването представят с музиката си, е точно обратното на това, което виждаме в политиката. Ние тук виждаме как всъщност различните култури носят сходства. Тя Зелиша пее на Зазаки в други някои проекти. Тук пеят основно на турски, защото това е турски репертуар. Но показва срещата им, когато те се запознали, единият е знаел много от песните, които другият е знаел, защото това е такова едно наследство, останало в родовете на тези пътуващи музиканти. Те и двамата са представители на алеви традицията. Всъщност много от тези любовни песни, които те пеят на сцена, също са, както песните, които слушахме сега, открити и записани от Марта Форсайт, също са изчезващи песни. И това ми споделиха и двамата, ще слушаме интервюто в петъчното ни предаване, как много млади хора страшно много харесват тия песни и казват, ама как така не ги знаем, че съществуват такива фолклорни песни. Тук предлагам този сешън на Зелиша и Мустафа, а пък в петък е голямото им гостуване при нас, интервюто с двамата, където си говорим точно за този вид музикални проекти, които възстановяват това, което знаем и това, което сме забравили за традициите си. Това беше всичко от Аларма.
1: Ние сме Ивайло Стефанов и Цветан Цветанов. За вас работих още Сибила Лилова, Николай Данев, Александър Кирев и Агоп Татил.

0: to Butterfuse.
1: Hola, soy Omar Sosa. Un cariño, amor, luz y paz para Jazz Plus.
2: От миналата седмица останаха две композиции от последния албум. Стефан Белмондо, тромпет, флюгелхорн, Лионел Белмондо, тенор, сопран, саксофони и флейта, Бах ту Кеземанс и Етин Елоро.

След Стефани Лионел Белмондо започваме една малка поредица, посветена на Джон Маклафлин. Началото е с последният му тази година излязъл албум Music for Abandoned Hates. The Scene, Malcolm Fitzgerald, Curaçao Dream, Elia in DC, One Step Out, DC Basketball, Christine, Nathaniel Drives to New Jersey, Will and Elia on the Train, Nathaniel and Christine, The Beat Goes On и The End. Джон Маклафлин ще го слушаме и другата седмица. С кого ще разберете тогава?

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 16 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Народното събрание одобри на първо четене редовния бюджет за тази година. Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на българския европейски прокурор Теодора Георгиева. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Премиерът Румен Радев защити позицията си за неучастие в така наречената коалиция на желаещите, подкрепяща Украина, а председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви началото на партньорство с Украина в производството на дронове. Американските военни нанесоха нови удари по южното крайбрежие на Иран. Техеран отвърна с атаки срещу американските съюзници Йордания, Бахрейн и Кувейт. Въпреки взаимните закани и удари, цените на суровия петрол отстъпиха от досегашните си рекордни за месеца равнища. Ето сега новините в подробности. Аржентина е на път да надиграе Англия с 2-1 на полуфинал на световното първенство по футбол. Включваме нашия специален пратеник Христо Денев. Добър вечер!
1: Добър вечер! Аржентина е вторият финалист на това световно първенство. Победа с 2-1 срещу отбора на Англия. Шоуто стана през второто по време, след като англичаните победаха в 55-та минута след гол на Антони Гордън. Той пък се е разписал след асистенция на Морган Роджерс. В заключителните минути аржентинците първо изравниха резултата чрез Енцо Фернандес в 85-та, а в 92-та минута Лаутаро Мартинес донесе успеха за южноамериканците. И за двете попадения асистира Лионел Меси. Така на 19 юли в Ню Джерси Аржентина ще играе за титлата срещу отбора на Испания, който вчера надигра с 2-0 Франция. Още веднъж Аржентина е за второ поредно световно първенство на финал. За новините от Атланта, Христо Денев.
0: Народното събрание одобри на първо четене редовния бюджет за тази година с дефицит 5,7% от брутния вътрешен продукт и нов дълг за годината до 10 милиарда и 100 милиона евро, гласува мнозинството от Прогресивна България, подкрепено от ДПС. Репортерът ни Марта Младенова допълва.
2: Вице-премиерът Гълъб Донев определи първия бюджет на кабинета Радев като смел и амбициозен.
3: Без трикове и фокуси, които създават погрешни очаквания. И амбиция да постигнем финансова дисциплина и стабилност чрез мерки, реформи и спиране на видимите кранчета и невидимите течове, през които изтичат обществените пари.
2: Асен Василев от Продължаваме промяната обаче предупреди, че именно този бюджет има увеличени разходи без обосновка.
4: Вие казвате, че разходите ще се качат с 9 милиарда евро, 26-та спрямо 25-та. От тези 9 милиарда евро допълнителни разходи, 1 милиард и 200 милиона са пенсии. Ако сложим здравето, ако сложим всички други социални разходи, са 3 милиарда. 2,8 за да бъдем точни.
2: За новините, Марта Младенова.
0: Дефлация от 0,9% е регистрирана на месечна база през юни, показва данните на Националния статистически институт. Годишната инфлация е 5,4%. През юни е регистрирано намаление на цените при транспорта, храните и безалкохолните напитки, облеклото и обувките. В същото време обаче поскъпват посещението на ресторанти, хотели, образователните и здравните услуги. Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодора Георгиева. С това приключва и дисциплинарното производство, след като прокурорът беше признат за виновен за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
5: Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции. Още на 25 февруари колегията е признала български европейски прокурор за виновен по три дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче решението за вида на наказание

0: То е било отложено, като са поискани становища от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Колегията отчела, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли, както и получените становища от трите европейски институции. Тя е преценила, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с налагането на наказанието порицание. За новините Ангелина Пискова.
1: Временно изпълняващ функциите главния прокурор Ваня Стефанова поиска уволнението на апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. Стефанова е внесла предложение за обрадуване на дисциплинарно производство срещу Стоев в прокурорската колегия с мотив серия от нарушения на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи. Предложението е във връзка с сигнал на министъра на правосъдието от края на април за оказан натиск от Стоев върху виш полицейски служител. Малко повече от 24 часа прекара в ареста бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Той беше екстрадиран от Сърбия след 2 години издирване с европейска заповед за арест и с червена бюлетина. Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Подробностите от репортера ни Силвия Великова.
2: Прокуратурата мотивира инициираната от нея полека мярка за неотклонение с намаления интензитет на опасност от укриване и изминалия период от време след осъществяване на деянието, както и с липсата на опасност от извършване на престъпления и здравословното състояние на Стоян Мавродиев. Въпреки политическите очаквания, той да разкаже как са се раздавали кредити, докато оглавяваше ББР, за сега, по потвърдение на адвоката му Емануил Йорданов, Мавродиев няма да дава обяснения пред разследващите. Очевидно, няма и да говори пред медиите, защото му беше осигурена възможност да напусне ареста на Националната следствена служба необезпокоявано.
1: Нова акция на ГДБОВ в Бургас и Поморие 10 дни след ареста на изпълнителния директор на дружеството Цветан Мирчев и отговорника по инвестициите Илчо Боев. Сега от изпитвателната лаборатория на ВК Бургас беше отведен за разпит Методи Смелов от отдел продажби и фирмен контрол. В Поморие пък беше задържан областният лидер на ДПС Христо Широков. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: 24 часа след първия арест вчера, когато Христо Широков беше отведен до областната дирекция на полицията в Кърджали. Днес служители на ГДБОП го изведоха с белизници от дома му в Поморие. На излизане от сградата той беше лаконичен.
4: Нищо няма да ви кажа на този етап.
5: С ВК ли е свързано, така се говори?
4: Не мога да ви кажа нищо, нищо не ми е казано, за да ви отговоря.
5: Тя Широков, братовчет ли ви е?
4: Далечен братовчет, с него нямам отношение.
5: Задържали сте?
4: Вършат се работа хората сега. Какво търсим?
3: Диан Широков е служителят на ВК Поморие, подал сигнал срещу директора на дружеството Цветан Мирчев, че е принуждаван да подписва документи за дейности по проект на ВК, които не са извършени. Става въпрос за почистването на сондажни кладенци. Във връзка с тези изплатени суми за фиктивни дейности, според разследващите, дружеството ВК е ощетено с сума от близо 304 000 евро. Срещу Мирчев и Боев са повдигнати обвинения за умишлена безстопанственост. А преди 2 дни с решение на апелативния съд в Бургас, те бяха освободени от следствения арест под парична гаранция и под домашен арест. А защо полицията в Кърджали разследва Широков?
6: А вчера защо ви задържаха?
4: 2.25-та някакво момче се оплашило от мене в някакво заведение и 2.26-та подава жалба.
3: Близо 2 часа продължи претърсването на дома на Широков в Поморие. От 2024 година той е областен лидер на ДПС Ново начало, а вече втори мандат е общински съветник на партията. От Поморие, Даниела Костадинова.
1: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България ще продължи да работи за разширяването на практическото сътрудничество с Киев в енергетиката, инфраструктурната свързаност и отбраната. Това е уверила външният министър Велислава Петрова домакините си в украинската столица, където се проведе лидерският форум Украина и Югоизточна Европа. В София премиерът Румен Радев защити позицията си за неучастие в така наречената коалиция на желаещите, подкрепяща Украина.
7: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира. Вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа.
1: Обясни Радев. Пред Българското национално радио председателят на групата на Обнови Европа в Европейския парламент Валери Айе нарече позицията му сериозна политическа грешка.
2: Изключително съм шокирана, че българският премиер използва парада на 14 юли.

0: направи изявление, което е откровено антиевропейско. С това свое изявление то накърнява доверието както към България, така и към Европейския съюз и НАТО.
1: А от партия Възраждане обвиниха Румен Радев в подмяна на вота заради финансовите средства, заложени в бюджета в подкрепа за Украина. Ангел Георгиев.
2: Тези милиони се полагат по силата на споразумението с Украина, което е подписано от Андрей Гюров. Споразумение, което преди изборите Румен Радев гръмко заяви, че нарушава Конституцията и той самия не го приема.
1: В Киев председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви началото на партньорство с Украина в производството на дронове.
3: Трябва да се обединим в това, в което сме силни. Заедно можем да осигурим тласък за нашата оръжейна промишленост, така че решително да увеличим инвестициите и производството.
1: Американските военни нанесоха нов

0: да осигурим тласък за нашата оръжейна промишленост, така че решително да увеличим инвестициите и производството.
1: Американските военни нанесоха нови удари по южното крайбрежие на Иран. Твърди се за поразени системи за брегова охрана и складове за крилати ракети на два острова в Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп заплаши с удари по мостове и електроцентрали, ако иранското ръководство не поднови преговорите за ядрената си програма. От Техеран отговориха, че за момента нямат планове за преговори и заплашиха след блокирането на Ормузкия проток да затворят и други пътища за експорт на енергоресурси. Под нови удари попаднаха американските съюзници Йордания, Бахрейн и Кувейт. Въпреки взаимните закани и удари, цените на суровия петрол отстъпиха от предишните си рекордни за месеца равнища. Ред на спортните новини представя ги Илия Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! Чухте в началото на бюлетина, футболистите на Аржентина се класираха за финала на световното първенство, след като надиграха в Атланта във втория полуфинал състава на Англия с 2 на 1. Голмайстори Антони Гордън в 55-та минута за англичаните, Енцо Фернандес в 85-та и Лаутаро Мартинес в 90-та за аржентинците. В финала на 19 юли неделя от 22 часа аржентинците ще защитават титулата си срещу испанците, а за третото място преди това от 0 часа ще спорят французите и англичаните. Още футбол, Левски бе наказан от УЕФА и няма да разчита на подкрепата на привържениците си за следващото гостуване в евротурнирите. На 29 юли срещу Университетия Крайова в реванша от втория кръг на Шампионската лига. Причината – скандирания на етническа основа срещу агитката на борец в Баня Лука. Младежкият национал Михаил Полендаков премина от Шефилд Уензди в Лудогорец с договор под наем и опция за закупуване. А Локомотив Пловдив се подсили с германския защитник Милан Петрович, който подписа за 2 години. Славия надигра руски спортист с 3 на 1 в контрола в столицата. Волейболистите от националния ни отбор загубиха от тима на Полша с 0 на 3 в първия си матч от третия турнир за Лигата на нациите в Чикаго. В събота в полунощ националите ни ще играят срещу състава на Китай. Григор Димитров отпадна във втория кръг на тенис турнира в Бостад, Швеция, след загуба от португалеца Нуно Боржеш с 4 на 6 и 2 на 6. Динко Динев започна с победа на турнира в сръбския Куршумлийска баня 7 на 6 и 6 на 3 над италянеца Лоренцо Комино, а Елизара Янева е на четвърт финал в Рим 6 на 2 и 7 на 6 над рускинята София Лансере. Стефани и Габриела Стоеви стартираха с успех на турнира по бадминтон в Токио 2 на 0 гейма над тайванките Ен Цу Хуан и Ксие Пей Шан. Във втория кръг сестрите ще срещнат Руи Хориками и Саяка Хобара от домакините. Шамил Мамедов спечели титулата на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща след 5 победи с технически туш в категория 65 кг. В финала на тиранеца Ибрахим Задех. Ивайло Тисов 57 кг и Микея Ним 61 отпаднаха преди схватките за медалите. Младите ни баскетболисти до 20 години спечелиха и последния си матч от четвърта група на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава. 105 на 73 над връстниците си от Албания и се класираха за четвъртфиналите като лидери в групата. Норвежецът Сьорен Варенхолт бе най-бърз в 11-ти етап от колоездачната обиколка на Франция. 161 км от Виши до Невер. В генералното класиране начало остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добра нощ!
3: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Габрово до 28 в Сандански. В София 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. През нощта на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за

0: Времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 1 часа през нощта е ограничено движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. Причината – обследване на асфалтовата настилка. Трафикът се пренасочва по обходни пътища. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Аржентина надигра Англия с 2 на

0: 1 на полуфинала на Световното първенство по футбол. Народното събрание одобри на първо четене редовния бюджет за тази година. Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодора Георгиева. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Премиерът Румен Радев защити позицията си за неучастие в така наречената коалиция на желаещите, подкрепяща Украина, а председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви началото на партньорство с Украина в производството на дронове. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
3: Радио колекция.
4: Валери Петров. Сатирични поеми.

Легенда за чертожника. Живял едно време чертожник дребен, от дребен по-дребен, но все пак потребен. Той работил точно, усърдно и вещо, но сякаш нарочно му се струпало нещо, което довело го до мъки трагически. Но нека започнем хронологически. И тъй значи, работил с радост човека и самата работа му се виждала лека, но явява се той сутринта един ден. Гледа ъгъла свой съвсем затъмнен. Някакво опнато платно за стъклата му скрива почти 100% светлината. Чертожникът скромен, чертожникът дребен, от дребен по-дребен, но все пак потребен, по стълбите слиза, излиза навънка, гледа на летви от материя тънка върху тяхната сграда до петия кат, монтиран грамаден, многоцветен плакат. Всяко спестено от теб, еди що си, еди какво си на държавата носи. И то с букви, които пламтели на фона на тецове и цехове бели, показващи ръста ни в механизацията, разцвета в стопанството и възхода на нацията. Чудесен лозунг, ала твърде голям. Така че, както монтирам бил там, прозорецът малък на чертожника наш, бидейки на третия само етаж, оказал се баш не зад заводския светъл пейзаж, а дето боята била всъщност най-гъста. Тоест, дето бил пръста на една нарисувана млада жена с неописуема височина, която, поглъщайки 100 метра плат за самия плакат, запитвала всичките зрители: «Вие пестите ли? И в частност ти колко спести?» Въздъхнал чертожникът: «Пести ме, баба ти!» И си влязал отново да работи. Да работи, дадено. Но пита се как? Като вътре от пръста било полумрака, той не желал подобно съседа на чертежите свои през пръсти да гледа. Могли да използват лампата денем? Е, да. Той си казал: «Но де ще се денем, ако някой, знам ли, сред нас се намери да каже, че само хабиме ампери и с парите народни си правиме смях в сянката точно на борбата за тях». Тъй казал си той и зачакал в тамата да се отчетат и да снемат плаката. И ето че снели го. И прозорците светнали. И всички чертожници за труд се запретнали. 3 дена, без паузи. Не пили, не яли. Шумолели с паузи или не али. И ха да поставят най-сетне венец на общежитие ново и нов един вец. Гледат бедните хорица. Дали не е сън? Отново прозореца засенчен отвън. Нашият скромен

Момен чертожник дребен, червен от гнева, като петльовски гребен, изкача навънка, но гледа смутен плакат за противопожарния ден, представящ един огнеборец, пак пред техния точно прозорец, който с шланга, брадва и штанга потушава успешно пожара в Катанга, но обърнат към зрителя същевременно пита: а децата държите ли по-далеч от кибрита? И сочи към нашите родни предели осеяни с цехове и тецове бели, сякаш иска да каже чрез тази картина, че те всички ще пламнат, ако действаме иначе. И язък ни тогава за механизацията, разцвета в стопанството и възхода на нацията. Какво да се прави? Чертожника, дребен, по-дребен, но все пак потребен, пак седнал на стола и зачакал в тамата да се отчетат и да снемат плаката. Но тък му го снели и рекал той: оф, пак вдигнали скели и сложили нов за някакъв симпозиум-помпозиум, който представлявал как разни по цвят човеци, мирни от целия свят, танцували радостно, волно, свободно, хоро многорасово и международно хоро, просто слънчево и просто небивало, но което за нашите тъкмо слънцето скривало, понеже от танеца сякаш за смях баш африканеца се паднал пред тях. В чертога чертожнишки било като фрок. Как в него задачите да изпълнят в срок? И нашият скромен чертожник дребен, от дребен по-дребен, но все пак потребен, зачакал пак с плана на своя бараж, тъй както бил чакал неведнъж и не дваж. И с него зачакали и с него протакали, макар и готови с техните нови, онези, които копаят основи за баража, онези, които заливат куфража за баража, които извършват монтажа за баража, които пишат репортажа за баража, и даже онези, завършили стажа в една агенция вража по отпочване шпионажа, шантажа и евентуално саботажа на баража. Всички чакали и протакали. И играли на алибали, алибали, протакали, протоколи, за какво ли, се питал чертожника дребен, дребен по-дребен, но все пак потребен. И кога този плакат ще го махнат от тук? И те го махнали, но пак сложили друг. И дни, и недели, все тъй се редели плакати с корпуси и цехове бели, едни вече в действие, други още в скели, доказващи ръста на механизацията, разцвета в стопанството и възхода на нацията. И тази вихрушка така не представала, че чертожника наш вече хванал го дявола, и тък му в този миг от бюрото дошло телефонно подкамване, че добре би било, нали правят в службата стенно табло. И той, бидейки човек с идейки и както има свободно време, да се заеме. Нашият скромен чертожник дребен, от дребен по-дребен, но все пак потребен, бавно поставил слушалката, взел си цигарите, взел си запалката, взел си палтото от закачалката и казал към своите колеги в мрака, че всеки от тях може още да чака, но не му съдбата определената е, че трябва да тръгва за света Елена и възлага на краля на Горна Савоя задачата своя по Млеконадоя, а мадам Жозефина по баща Буарне нека там сложи фина на комина поне, защото така се избягват пожарите. Казал тъй и последвал без шум санитарите, влязъл в линейката и седнал на пейката. И могла така леко да свърши историята, но когато го вкарали в амбулаторията, той извикал от болка, щом видял двата реда: лекарю, колко пациенти прегледа! Начертани под някакъв странен плакат, на който, изправен пред пейзажа познат, стоял психиатър, съвсем опростен, с престилка, слушалка и лице накретен.
И бил този шок тъй дълбок и жесток, че чертожникът викнал: «О, има ли Бог?» И развитият в него синдром, невръстенен, в резултат на оплахата от ужаса стенен, така се влушил, че той удушил дежурния лекар, три сестри санитарки, две случайни другарки, дошли да продават за Търново марки, и един изписан току-що психопат, автор на същия кретенски плакат. След което буйстващ бил вързан за койка и пратен в Карлуково под пълна опойка. И полетяла линейката бяла. Но тука за нашето заключение е от важно значение, че въпросният дом бил някъде в полето и линейката, додето летяла по него, край нея летели парници бистри и цехове бели, читалища светли, градини безкрайни, канали шумящи и бръмчащи комбайни, баражи, заводи, електропроводи, цяло едно прекрасно платно, но живо и радващо, и възхитително, говорещо всеки му съвсем убедително за разцвета в стопанството и възхода на нацията без разните лозунги. На стен агитацията –

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Новото лято е тук. Време е за нова, безгрижна програма. Този път не само с музика, но и с тайнствени сюжети. Подирите на рока, забавлението и неизвестното. Елате и вие!
2: Ето ни тук, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Всички сме готови за още едно среднощно приключение. Защото фаровете на Радио Експреса отново се появяват в тъмнината, за да осветят и да направят вашата нощ интересна. Знаете какъв е сценария на нещата. Това е времето за среднощните приключения, които наричаме и странствания. Това ще бъдат рок странствания през месец август, защото през това време ние ще ви предлагаме да слушате по една глава от голямата реалити роман история, наречена Огледалото на Идола. Библиотека Български реалити романи представи този реалити роман през 2010 година, който беше разработен

Ботен от Адриан Лазаровски. Водещ на предаването е Емил Янев и Кин Стоянов, разбира се. Това предаване протече в много глави. Това само мога да ви кажа за момента. Няма да ви кажа колко, защото ще разваля по този начин очакванията ви за историята. Тя остава наистина много вълнуваща. Екипът, разбира се, тук в студио 8 на Българското национално радио си остава пълен. Насладата е също така гарантирана. Аз съм дори развълнуван сам, който ви предлагам да го чуете това нещо. Сам си оставам развълнуван за тази история, но това е най-важното. По този начин се надявам да се чувствате и вие през следващите част и 29 минути. И останете на вълните на програма Христо Ботев, защото няма къде другаде да намерите тази история. Започваме!

Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, аз съм Алекс Янев, а историята вече се пренася отново във вашия дом. Можете да направите това виртуално приключение още по-интересно, ако слушате реалити роман «Огледалото на идола». Първата българска рок-реалити история. Една история от дълбините на рока, за тъмната струна на славата. За съжаление обаче имаме и лек дефицит, за който може би е редно да бъдем откровени. Да, липсва ни с глава номер 7 сред архивните материали, което още веднъж напомня за важността, уважаеми

0: Слушатели, да приоритизирате точно на кого поверявате това занимание да архивира вашите неща, особено когато става дума за продукция на аудиосъдържание, където наистина нещата просто трябва да бъдат архивирани някъде. В резултат на този дефицит се налага да ви пуснем още предварително драматизацията на глава номер 7 и за съжаление ще се лишим от удоволствието да изслушаме пълноценно глава номер 7, а единствено ще получим един 4-минутен отрязък от нейното общо съдържание. Извинявам се за това, уважаеми слушатели, но все пак историята има как да си я набавим и ще останем отново развълнувани, за да се срещнем с разказвача на глава номер 8 и да се запознаем с него както като човек, така и като радиомузикален журналист и, разбира се, допълнително като разказвач на историята. Това ще бъде под номер 8, числото на вечността. А може би историята също се усеща като вечна, особено когато сте потънали дълбоко в тази мистерия и емоция. Защото радиото и рока са емоции. Уважаеми слушатели, това ще бъде за момента, което ще направим. Ще пуснем драматизацията на глава номер 7. Надявам се тя да бъде все пак достатъчно, за да се въведете отново в действието. И разбира се, ще направим всичко възможно останалите глави да бъдат налични за вас, както и за нас, за да се насладим на тази история. Останете с нас с драматизацията на глава номер 7.
1: О, кого виждам? Фоско. Няма човек в бандата, който да те харесва. Невестулка е най-приятното обращение към теб.
2: Важното е, че Дон Чичо е на моя страна.
1: Това се казва новина.
2: Парите движат света. Бях наивник, докато не попаднах на Дон Чичо. Играч от класа. Той е човекът, който плати на бързия да злепоставя групата. Той нагласи томбулата да бъде спечелена от Вервалф.
1: Фоско, до теб спира тъмна лимузина. Качваш се без колебание.
2: Откарваме в дома на Дон Чичо. Не се случва за първи път. Босът ми връчва плик, парите за гаранцията на Лейзи.
1: Какво ще кажеш за снимките, които ти даде Лейзи след като напусна килията?
2: Веднага ги нося на Дон Чичо.
1: Да, тече четвъртия ден след томбулата. Дон Чичо разглежда скандалните снимки на победителя Вервулф. Усмихва се, не изглежда изненадан.
2: Дон Чичо превърна групата в перачница за мръсни пари. Поръча ми негативното ревю за Пулсар. Искаше да ги провокира да работят по нов албум.
1: А Вервулф?
2: Той е фанатичният фен, катализаторът. Поне такава роля му отреди Дон Чичо.
1: Излиза, че Дон Чичо е кукловодата, приста, момчетата, включително и ти, марионетките. Добре, на сутринта след безсънната нощ отиваш в студиото.
2: Заварвам всичко потрошено и сред хаоса ме посреща Вервулф. Добре насинен, но доста миролюбив. Казва, че е дошъл да се измени на бандата. Чувства се виновен за сбиването.
1: Много добър актьор е този Вервулф.
2: Справя се.
1: И продължава да се кълне в група Пулсар. Знае ли, че снимките със свастиката са от теб?
2: Няма представа и въпреки това признава, че на времето се е забъркал с неонацисти.
1: Вервулф се разкайва. Вярваш ли му?
2: Не знам. Всеки играе някаква игра. Вервулф изглежда гузен, че се е поддал на провокациите на Дон Чичо и на слабостите си на фен.
1: Време беше да се появи Селен, тази ябълка на раздора.
2: Да, Селен идва и казва, че Пулсара търси Вервулф. И фенът тръгва с нея.
1: И ти си тръгваш от студиото. Не ти излиза от главата случайно дочутата реплика на Селен. Ще направя всичко, само ми помогни да си върна Пулсара. Ти си хиена и по-късно нападаш Вервулф с въпроси.
2: Уговарям го да направим интервю. Сядаме в едно кафене наблизо. Оказва се, че Вервулф е истински фен и иска да избяга от тъмното си минало.
1: Със снимките, които ти даде Лейзи, можеш да го съсипаш.
2: Вервулф разказа доста неприятни неща. Уточнява как се е запознал с Дон Чичо и се е съгласил да играе подставено лице. Но не мисля да го съсипвам.
1: Защо? Не те ли плаши? Изглежда доста лабилен, психически направо опасен.
2: Момчето е на кръстопът. Казвам му, че ще публикувам интервюто, като смекча някои неща. Не Вервулф е проблемът, а това, че бандата е перачница на мръсни пари.
1: А ти си поръчков журналист. Всичко си пасва.
2: Писна ми. Искам да сложа край на поръчките.
1: О, пътят към ада е послан с добри намерения. Очакваме интервюто на Вервулф, катарзисът на невестулката Фоско. Дали?

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Сега вече насочваме цялото си внимание върху кой е разказвача на глава номер 8. Да, глава номер 8 преминава малко, така да се каже, тихомълком след глава номер 7, защото глава номер 7 от нея получихме само една драматизация, но това не ни поврежда усещането за хубавата история, а напротив. По този начин се изграждаме още допълнително очаквания за това как действието ще се развие. Не се опитам да кажа, че е хубаво, че не можахме да чуем цялата глава номер 7, но със сигурност ще опитаме да компенсираме това с един много интересен разказвач. Той се нарича Димитър Риков и освен характерните за един рок реалити журналист, който се занимава с своите обичайни ревюта и интервюта, той също така е и автор на пътеписи. Това със сигурност ви заинтригува, сигурен съм, уважаеми слушатели, и навярно сега ще искате да научите и повече. И това, разбира се, ще стане с помощта на Адриан Малдорор Лазаровски и Емил Янев. Предаването Реалити Роман с Огледалото на идола, една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата. Това продължава с първата прелюдна част от тази история.
2: Ти пророк на рока ли си?
3: Не бих могъл да кажа нещо такова лично за мен, но...
2: Да, обаче има го това много приятно, така...
3: Много пъти сме...
4: Чудесен каламбур.
3: Така, да. Много пъти сме успявали да предвидим развоя в музикалната сфера, в музикалния свят, които наистина са се случвали. Предвиждаме тенденции за развитие, падение, върхове. И след година-две са се случвали. Така че... Господин Лазаровски самият е един такъв пример, когато преди много-много време беше част от списанието, успя да предвиди, че с една млада банда ще бъде подписан договор с голям лейбъл и така стана. Така че пророкът понякога наистина е така.
2: Пророкът е длъжен да пази и законите, така и въобще посланията на рока, в случая на рока. Кой е твоя стил в рока? Тук се изредиха, ти си осмия вече, един се с един не са си съвпаднали, което всъщност е бълнето. Това до някъде е богатство за нашата работа. Различен ъгъл към рока, различен вкус, различен такт, различно темпо, различно настроение.
3: В многообразието на нещата е истината и макар, че в самото списание аз да отговарям за power metal-ът и обичам тази музика отдавна, слушам почти всички стилове. Това е начинът да успеш да откриеш.
5: Всички стилове от рока или извън неговите очертания?
3: Доста далеч извън неговите очертания, не само в рок.

0: наречем на Wasp. Много интересен концерт беше, но не този последният, който сега беше, а предишният. Това беше доста интересен концерт, който не беше в София, беше в Ловеч. Така имаше адски много хора.
1: Рок от тези дука, летните фестивали.
0: Точно така, беше много приятно. Блеки беше в настроение. И изцеплението с публиката беше по-сериозно, като че ли това беше...
2: Така, като каза Ласп, ти беше попитал Блеки Лорис в едно интервю и беше му разказвал за приказка за стълбата.
0: Ще да, говорихме си за политика това, с него. Да. Еми, той е човек, който е изключително силно политически обвързан. Аз обичам така да говоря по-предизвикателно с тях, защото на тях им е писнало от въпроси за музиката. Да, те са рок-еджи, да, те имат своята позиция. Най-готиното е, че в подобни моменти виждаш една друга страна на идолът, който си свикнал да познаваш като музикален пропагандатор. И изведнъж той ти казва, че разбира доста добре политиката на Обама, колко лошо ще се отрази това на цяла Америка. И обясняваше как властниците...
1: Управлението на цветнокош ли ще се отрази лошо на Америка, според него?
0: Не. Идеята беше, че зад него няма никой освен Уолл Стрийт. Няма републиканци, няма демократи, няма хора, които държат правата на инвалидите или на хомосексуалистите. Зад него няма никой освен Уолл Стрийт, само пари.
1: И зад това... Обама?
0: Да. Това казваше
1: Блеки. Зад Обама застана една от най-големите електорални вълни в последните десетилетия в историята
0: така
1: на Америка.
0: Е, така е. Самият Блеки Уолес твърдеше, че това е един
3: сериозен проблем. А той е индианец, Блеки Уолес.
0: Не знам дали е индианец.
1: Имаш ли индианско в него? Индианец е. Индианец е. Камичето не бърка.
0: Индианец е. Това камичето каза.
1: Да.
0: Друго беше идеята. Спорихме с него, че как може да стигнеш на такъв управленчески пост без малко да си развален. Той казваше, може да има идеален президент. Аз му казах, не може. Разказах му на смирненски приказка за стълбата. Как започва с аз съм дриплю и всички дриплювци са мои братя и как се стига до...
1: Да.
0: Аз съм принц и всички принци.
1: Само, че там в Америка управляващите не се набавят от средите на дриплювците. Те са извървели този път като, така, като класа и като прослойка, за да могат вече да вървят по по-равна пътека, не да се катерят по стълби.
0: Това, което Блеки каза за нашия, викат This man, Kurt Smirnansky, каза, че той е бил много добър поет и много добре го е написал. Проблемът било, че главният герой в началото прави сделка с дявола, а такова нещо не бива да се прави.
1: Да, той го разбрал в по-философския смисъл. Точно така. А иначе блестящата притча на Смирненски. Добре, ти всъщност още малко индианеца всъщност каква политическа така... Какви политически убеждения има?
0: Това беше изключително странни
1: политически. От тези левичарско екстремистски идеи ли изповядва?
0: По-скоро той философски. Той твърдеше, че за да може един човек да е на пиедестал, било като политик, било като музикант, хората не трябва да го боготворят. Защото новата му къща е близо до имението на Майкъл Джексън, който почина. И вика, ето какво става. Взимат един нормален човек, правят го бог, почитат го като бог, след което го убиват, защото феновете убиват своя любимец. И като минах две седмици по-късно, цветята бяха изсъхнали, нямаше никакви хора, духаше вятър, всичко беше забранено. Хората не трябва да правят от политиците свои богове, нито от музикалните си кумири свои богове, защото по този начин ги убиват рано или късно. Човек не е в състояние да носи подобно бреме на плещите си.
1: Добре, той дърпа ли се от образа си на идол?
0: Задарох му този въпрос, да. Както ти не случайно веднага се сети. Той така скромно каза, имаше един момент в 80-те години, създател,
1: някога
0: когато,
1: там в един миг
0: сети, реши, че не бива така.
1: Да.
0: Беше доста забавно.
1: Хубаво, да. Живееш съседство с Майкъл Джексън и водиш война с звездоманията.
0: Да.
2: За това има още един штрих към портрета на Риков. Ти имаше много интересен псевдоним. Би ли разказал повече за него?
0: За Юланд?
2: Да. Просто не посмях да го произнеса аз.
0: Не, кой знае колко интересен. Аз преди съм казвал, че всеки пишещ човек си има някаква история, която е безумно ценна и скъпа за него, колкото и инфантилно да му изглежда след време. Иланд е един лукав бял змей, който играе нещо като ролята на Гандал в един мой измислен свят.
2: И за самите пътеписи, които, както споменах, ти ги направи, доста излезе от рамката хем на традиционния пътепис, хем на традиционния репортаж за музикални летни фестивали.
1: Така, тук смеряме посоката. Аз предлагам за репортажите и пътеписите да поговорим след малко, защото това е отделна глава в този мини-портрет на Димитър Риков.

огледалото на идола. Една история от дълбините на рока, затъмната струна на славата.

0: И така, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, вече привикнахте с стила и структурата на нашите предавания среднощни. Това наистина се оказва един изключително интересен рок-реалити маратон. А разбира се, този реалити роман има своята литературна задача, която разбира се е необходимо да си припомним преди отново вие да потънете дълбоко в рок-приключението. Казахме вече, името на този реалити роман е Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата. Действащите лица: група Пулсар, Бързи, соло китара, Палача, барабанист, Лейзи, басист, Маската, пианист, Пулсара, главното действащо лице, китарист и вокал на групата, идолът на публиката, Верволф, магнетично и фанатично привързан фен на групата, студент, Енджи, момичето на Верволф, негова колежка, Селен, момичето на Пулсар, млада бизнес дама, Прииста, менеджер на групата, Дон Чичо, спонсор и меценат, Фоско, музикален журналист, антураж. Към вечния и на пръв поглед приказния свят на музиката отново се пренасяме, уважаеми слушатели. Дали обаче всичко в музиката е безоблачна хармония? Какви са обитателите на този свят? Как една томбола може да се превърне в лотарията на живота? В зените на славата си, една звезда от рока се оглежда в очите на най-френетичния си фен. Какво ли е отражението в това необичайно и неразгадаемо огледало? Едно е ясно. В огледалото на собствената си същност, Пулсара вече прочита, че се е превърнал в действителен пулсар. Една изпепеляваща, но и залязваща, свиваща се звезда джудже. Неочаквана и нетърсена равносметка, провокирана от болезнени страсти и страстен рок. Какво става, когато засвири тъмната струна, душата на рок-артиста? Какво се случва, когато извън сцената се срещат двете лица на музиката? Изпълнителят и фенът. Беден, богат. Музикален аранжимент. Невидимият конфликт между двата свята, създаден един за друг, но дълбоко непознати помежду си. И какви мрачни сенки от миналото или видения за бъдещето могат да изплуват от дълбините на подсъзнанието, когато миналото и поклонникът застанат очи в очи. Този път без посредничеството на сцената. Това е литературната задача, която стои пред екипа разказвачи, призвани от рока и от литературата, както казваме. А техният предводител остава Адриан Лазаровски. А сега вече дългочаканата следваща глава ще дойде и ред за нея.
1: Да бъде рок. На сцената в Стори лабораторията излиза разказвач номер 8, осмият елемент. Всъщност това е вече познатия ви Димитър Риков. Здравей, Митко, отново. Вече в позицията отново на разказвач. Ти до голяма степен сложи жокери на масата. Има два варианта да играеш женски герой, т.е. да разиграеш действието през очите на жена, Енджи или Селен. Кое от двете?
2: Енджи.
1: Енджи. Енджи, всъщност това е образа в сянка, за сега най-потайната персона в между всички действащи лица. Лицето, което се нуждае най-много от разясняване, лицето, което трябва да влезе в действието и всъщност да си обясним неговото присъствие. И така, разказът на Енджи.
2: Аз съм Енджи. Изключително объркано е всичко и нищо, нищичко не разбирам. Сякаш съм сама, гола, в космоса. Няма нищо около мен. Звездите плачат, чува се ужасен, ужасен, ужасен звук. Нещо тъдне, нещо се опитва да експлодира, събира се сила, събира се енергия, страх ме. Изведнъж всичко избухва в ужасен звук, цялата трепери, усещам го с всяка фибра на тялото си и се събуждам.
1: Къде и кога се случва това?
2: Рано сутринта на четвъртия ден, заедно с Верволф.
1: Предпоследния ден от наградата, от 5-дневната награда.
2: Точно така. Той още хърка и звукът от съня ми се слива с неговото хъркане. Поглеждам го, превързан, бит, диша тежко и хърка оглушително, както винаги. Но все пак той е човекът за мен. Нали така? Чувствам се адски жадна и имам нужда да стана, да се разходя, да сляза до студиото долу, а защо не да се отпусна и да си доставя едно от удоволствията, които винаги съм искала да си доставя като фен на групата, да си пусна последният им пети албум вътре в личното им студио. Имам чувството, че съм по-щастлива от самия Вервол, че имам шанса да съм тук. Слизам бавно по стълбите, отварям вратата, виждам, че за моя голяма изненада, явно доста време е минало и малко сме се поуспали, но забелязвам пулсара да спи в едно от креслата. Уморен, личи му, че след идиотската битка с Лейзи всички са пострадали, включително той, но той спи изключително дълбоко и замислено. Решавам все пак да вдигна за малко щита, нещо, което много рядко правя, и да го усетя. Пазя тази тайна и на никого не съм казвала до сега, но как ли ще реагират, ако ми кажа? Успявам да усещам хората и да чувам музиката, която излъчва телата им, както в момента усещам пулсара, както в момента мога, ако вдигне щита, да чуя неговата музика, музиката, която идва от него, като красота, като ноти на светлина, помрачени от нещо, което му пречи. Всеки от групата има своята музика, както и всеки от хората, които искам да чуя и мога да чуя, има своята музика, своята музикална аура. Това е проклятие, не е благословие. Като малка едва успях да се науча да го закривам. Лейзи, например. От него винаги стои музика на хаос. Той е объркан, той е стихия, той е непредвидим. Но не е лоша музиката. Музиката му също е красива, която чувам. Маската е нежна, баладична, леко сладникава музика. Да, това е маската. Ами, за приста. Приста. Ах, тази музика звучи толкова предвидима, толкова скучна, толкова ясна. Нищичко не може да ме изненада в него. Палач е истински барабанист. При него всичко е в ритъм, отсечен. Стандартно.

0: ти леко разчупено, но като цяло ритъм, ритъм, ритъм. Да, барабанист. Бързият. Тази невестулка. Изключително неравноделни прогресарски рок тактове в него. Звучат тежък, тежък, безкомпромисен, тежък рок. Да, да, не искам. Него беше ми достатъчно да го чуя за няколко секунди. Винаги ще си нося щитът, спуснат при него. Но тук, но пулсарят, неговата красива музика.
1: Така, тук има нещо, което би следвало да изясниш вътре в себе си. Ако повдигнеш този щит, за който говориш, има ли опасност, ти ги усещаш тези неща, има ли опасност някоя стрела на Амур да те простреля в посока от пулсара към теб? Защото, както разбрахме, пулсара не е безразличен към Енджи.
0: Трудно мога да си призная нещо толкова лично.
1: Мисля, че да,
0: но не искам да го повярвам все още. Най-вероятно съм съвсем нормално момиченце за него. Толкова като мен
1: нещо,
0: съм минали.
1: Ти пропусна самия Вервулф. Владее ли те изцяло неговата музика, неговата вътрешна музика? Владее ли те изцяло, обсебва ли те?
0: Музиката на Вервулф е като ароматът на любимият мъж. В началото изключително силно ти въздейства. Минава време. Започваш да свикваш с нея. Рано или късно, в един момент, тя става фон. Понякога не искам да я слушам. Дори от него се защитавам. Имам право на своето лично пространство.
1: Така, много, много подтекст в думите на Енджи. Началото на 8 глава.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока. За тъмната струна на славата.

0: Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, вие слушате Среднощен радио експрес. Действието се прехвърля към картина втора, за да научим на къде ще продължи то. Историята си остава все така вълнуваща, сигурен съм, че моите думи няма особено много да обогатят, но със сигурност разказвача на глава номер 8 Димитър Риков е тук, за да направи вашата нощ интересна и вълнуваща. Останете с нас, за да чуете какво продължава нататък в действието.
1: Енджи има способността да долавя и разшифрова музиката на всеки около себе си. Енджи.
2: Той все още спи. Пулсари още спи. Обичам да слушам музиката, която се носи от него. Отмятам черната си коса, оглеждам се. Няма никой в студиото, освен него и мен. Толкова новите му песни ми допадат и в същото време някои хора не ги харесват. Знам колко много мръсотия се крие зад целият този проект, но не е сега момента да говоря. Не е сега момента да мисля за това. Аз съм тук, за да усещам нещата истински. Аз обичам тази група.

дали от самия Вервол. Но ето, че той... Да, той се събужда. Чувствам се леко притеснен, че така го зяпам. Също садски, да, доста сконфузно. Той отваря очи, усмихва ми се с най-милата усмивка на света и ми казва: здравей, хубавице. Да не ме дебнеш, докато спя. Не, не, не те дебна, казвам аз притеснено. Просто исках да послушам малко от новият ви албум, докато спи Вервол, разбираш ме. Съжалявам, че така трябваше да се взирам в тебе. Добре, да не се притеснявай. Толкова много съм свикнал да ми оказват внимание дамите, че отдавна не се изчервявам, не се притеснявам. Казвам това, което мисля, хубавице. Окей, аз съм... няма да ти преча, ти си уморена, пък и след тия събития с боя вчера не искам да ти досаждам. Извинявай. Стига, бе. Успокой се, какво толкова? Лейзи малко попрекали. Лейзи си го знаем. Как така? Искаш да кажеш, че всичко е окей за теб? Разбира се, Лейзи си подпина, избил се чмата и започна да говори глупости. Стана малко търкал. Е, какво толкова? Нали трябва да е рок начин на живот, беби? Ама как така? Ти имаш рани по себе си. Е, да. Виж какво? Знаеш какво ще ти кажа? Не знам дали си е чула тази приказка, обаче всеки един от музикантите вътре в бандата играе своята роля и това важи 90% от случаите за всяка рок банда. Вокалистът, скромно казано, винаги е недостижим. Той е бог. Той е лицето на групата. Китаристът е гадно копеле. Винаги е мръсно копеле. Няма значение коя бандата, дали е рок, дали е по-тежко като музика. Китаристът винаги е номер две. Той винаги е гадното копеле. Винаги има някакви много сериозни противоречия, създава много проблеми, но пък е една от движещите сили в бандата. Това никой не може да ти го отрече. Като се позамислим нататък, барабанистите винаги имат семейни проблеми. Повярвай ми, при тях винаги нещо куца, все нещо не е наред. Разводи, нови приятелки, стари деца. Не е работа там, просто е завъртиш ли, дето се казва, малко повече интереса си в тая насока, едва ли не ще намериш непризнати деца, колкото за две сапунени сериалчета. А какво ще кажеш за басиста? А, точно, басистът е най-добрият приятел на човек. Лейзи ми е най-добрият приятел. Свирил съм с двама басисти през живота си, но Лейзи и другият, това е истински човек. Той е импулсивен, никога не те излъжи в лицето. Той ще действа на момента. Яко е, кво? Позбихме се малко. Голяма работа. Лейзи ми е най-добрият приятел. Такива спомени сме имали с него. Такова вихрено минало имахме с него. Нещата бяха толкова по-прости. Мъжете бяха истински мъже. Жените бяха истински жени. Рока беше истински рок. Толкова мрен се чувствам напоследък, хубавице. Но защо ти успяваш да правиш толкова красива музика?

0: ясно е всичко. В един момент... Не знам. Що ли ти говоря на тебе пък? Може си агент, а? Не, как ти хруна, че аз може да съм агент? Глупости, не. Щеше да ми казваш за различните хора от бандата, ами клавиристът? Маската ли? Маската или по-скоро да го наречем маската? Не ме питай за маската, моля. Мислих си по-скоро за нещо друго. Ти си човек, който е така страничен за нашата банда. От едно известно време, колко 4 дни вече си тук. Всъщност, не те ли притеснява факта, че абсолютно всеки един от момчетата тук те гледа доста гладно, а? Не. Не мисля, че може някой от вас да ми направи нещо, което аз не съм съгласна да ми направи. Нали така? Разбира се, че е така. Просто се чуда на смелостта ти. Фенките като тебе са в двете крайности. Едните задължително искат да изядат с парцалките и идолите си. Другите адски много се притесняват дори здрасти да му кажат. Ти явно си нещо по средата, може би. Не знам. Не мисля, че... Не. И със сигурност не съм нито една от двете. Но пък... Това е като сбъдната мечта, Пусар. Още не мога да повярвам, че съм тук с теб. Сега, че си говоря с теб, все едно си човек, когато познаваме толкова дълго време. А ти си моят идол, ти написа толкова хубави парчета, ти написа последният пети албум е гениален. Трудно ми е да говоря пред тебе спокойно, без да се изчервявам като ученичка и да се притеснявам, ти го виждаш, но наистина се радвам, че съм тук и че се запознах с теб и ми се струва, че нещата при вас не са толкова красиви, колкото си представях отвън, зад завесата. Нещо като че ли тъмната струна на музиката е... Не знам, резонансът наистина ви пречи. Има някакво противоречие между вас, което може би трябва да изгладите. Да, беби, много добре го заковаваш. Проблема е само част, поне не виждам решение на проблема. А искаш и една глупава фенка да те попита дали би направил нещо, за да разрешиш проблема. Охо, ти имаш съвет. Я дай да го чуем. Ами, отдавна не си свирил на китара всъщност. Не си композирал песни с китарата. Ти композираш чисто само за пеене. За гласа ти там си недостижим и след толкова години. Но, като истински творец, като истински композитор, не би ли трябвало всъщност да свириш и да твориш и да мислиш музикално, не само гласово музикално, а освен това да мислиш и като с китарата, т.е. да успяваш да изразиш своята емоция с помощта на грифа, на струните, не само на гласа.
1: Знаеш ли, в един момент просто на човек му описва толкова самоумрен. Не съм се разпал като хората. А е тук някъде нямаш ли кафе?
0: Аха, искаш да избягаш от въпроса. Добре, няма да ти давам съвет, като не искаш.
1: Абе, ти си била доста устата, бе, малката, бе.
0: Не мисля, че съм толкова малка, колкото ти се струвам. Поне не на къл, надявам се. Но или трябва да започнеш да твориш не само за пеене, но и за китарата, или да направиш нещо доста по-разумно.
1: Ти вече на психолог ли ми се правиш нещо по-разумно? Значи сме безразсъдни тук в бандата.
0: Извинявай, вие сте рок банда. Къде има разсъдък в рок бандата?
1: Окей, няма да спорим, хубавице. Я там, подай ми, ако обичаш, каничката с кафе.
0: Да, точно, да.
1: Кой ли е направил кафе, много интересно. Дай да си пина малко, че трябва да дойде на себе си. Та, твоята черна коса, естествено, черна ли е, бой ли свеш?
0: Да, естествено, черна е. Много е готина. Благодаря.
1: Леле, как готино се изчервяваш, бейби. Дай ми кафето, айде отпусни се. Какво щеше да ми казваш? Казвай.
0: Замисли се, че проблемът в твоята група идва от търкането между теб. И как го беше нарекал Лейзи? Китаристите какви бяха?
1: Мръсни гадни копелета.
0: Точно така. Мръсните гадни копелета. А замислял ли си се, че ако не беше проблемът с китариста, всичко щеше да е окей в бандата?
1: Това кафе е ужасно. Какво викаш?
0: Замислял ли си се, че ако, например, имахте още един китарист, ти спреш да свириш, поемеш изцяло микрофонът, за да бъдеш изцяло истински фронтмен, който ще грабне вниманието на хората с присъствието си, само като застанеш

0: хванеш микрофона между теб и слушателите, и зрителите, и публиката, да няма никой. Много по-интимно ще е без преградата, която изгражда китарата. Ти обръщаш повече внимание на китарата, докато се вириш, а не на, на фенките, които искат да те видят, да, да им хвърлиш един поглед. Не, че аз съм такава фенка, разбира се, но все пак. А
1: искаш да взема още един пич, да делим парите с него ли?
0: Аха, за парите, значи.
1: Стига, бе, не се връзвай, бе. Само се шегувах. Какво ще прави тоя пич?
0: Можете да вземете някой известен с много силно его. Тогава напрежението ще бъде не между теб и Лейзи, а между теб. Бързия.
2: Бързия китарист.
0: Бързия, да, да. Извинявайте. Не между теб и бързият. Ще има двама китаристи. Двама много силни като личности. Тоест напрежението няма да бъде между теб и между бързия. Нещата ще дойдат на себе си.
1: Да, да, ама представи си, че двамата са гениални тъмръсници, които ми изпилят, пилят ми нервите и накрая ще взема да се махна от тая банда и да замина за Непал. За Непал директно, толкова пъти съм го казал в тая моята песен за Непал. Махам си, там има пространство. Няма хора, няма фенки, няма музика, няма радио, няма телевизия, няма журналисти, нищо няма. Има само пространство, където никой не е стъпвал. Ей така, махам се, хубавице, взимам само теб, защото си много готина. Добре ли? Черна ти коста е естествено красива и ти много се притесняваш, си много сладка, като се червяш, но този проблем ще го преодолем, след което директно изчезвам от този свят. Не мисля, че ме взимаш на сериозно, пулсар, и май не трябваше да ти ги казвам тези неща. Стига де, чакай, ей, бейби, чакай. Не, ще се кача горе да видя Вервол, дали се е събудил. Оставям пулсара зад себе си, изпълнена със съмнение. Не може да е чак толкова пък впечатлен от мен. Това е една черна коса. Голяма работа. Ей, какво като естествено. В този момент ми звъни телефонът. Дигам. О, не. Здравей, Фоско.
3: Ало, здрасти. Как си, хубавице? Как си, как си?
0: Престани да ме наричаш хубавице.
3: Добре де, имам една много яка изненада за теб. Няма да ти хареса, бейби. Няма да ти хареса.
0: Какво е станало?
3: Да речем, че твоето птиченце, твоето слънце на емоционалния ти хоризонт, по-известен като она от качалка Вервулф с свастиките. Ако искаш да знаеш, той и она е туинголната изкуствено руса патица на полстаря селен. Да речем, че съм малко, как да го нарека, близки.
0: Какво значи това? Какво искаш да кажеш?
3: Нищо повече. Бай, бейби, приятен ден.
0: Затварям телефона, шокирана. Това не може да бъде.
4: Така, Фоско се връща към себе си, а въпросът е, какво премина като музика и биоенергия под щита на Енджи от пулсара в посока към нея.
5: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: Отправяме си към картина трета, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Действието вече наближава своя край. Развръзката не е много далеч. Назряват и нови въпроси, свързани с историята на огледалото на идола. А на тези въпроси на някой от тях ще може да отговори разказвача на глава номер 8, Димитър Риков. Нека продължим да слушаме, за да разберем повече.
1: Всъщност, момичето, което умее да долавя и да разчита музиката на околните. Въпросът е, сега, когато тя повдигне щита си, защитната си наметка, какво ще нахлуе, каква музика и от коя посока ще нахлуе в душата й, Енчи?
2: Качвам се по стълбите бавно, изключително дълбоко замислена. Не искам да си повярвам сама на себе си, но музиката, която идва от пулсария, е толкова искрена, чиста, като поток, като нещо съвсем да. Истинско. Толкова малко хора са истински. Толкова рядко успяваш да уловиш музика, която е неподправена, непарфюмирана, пълна с фалш. Истинските неща много рядко се срещат като музика у хората, които долавям. А пулсарят е очудващо истински, очудващо себе си. Как е възможно? Той е минал през всички неща, които се случват на рок-музикантите. Спава с 1000 жени, сигурно. Да не говорим, че сигурно е смъркал дрога до дупка или пък е пушил трева за ставане и залягане. Изпил е количество уиски, колкото Леми от Моторхед не е изпил, сигурно. Откъде на къде е толкова искрен в себе си, като музика. Не мога да повярвам. А, да, Вервол вече се е събудил. Да. Тук е момента да си спусна щита. Няма нужда да слушам това, което вече достатъчно добре познавам.
1: Не е ли Енджи докачена от това, което чух преди малко в телефонната слушалка?
2: Енджи успява да приеме нещата, но да ги обмисля по-късно, защото като човек, който следва философия, прибързаните решения винаги са прибързани. Обикновено грешни.
1: Да, съзнанието и емоциите обаче са насочени не толкова в посоката на Вервол, колкото към пулсара.
2: Да. В момента, в който виждам Вервол, ужасният телефонен разговор от преди малко, който успявам да изтласквам все още в съзнанието си, натрапчиво се опитва да наруши концентрацията ми. Целият щит, за да спирам чуждата музика, е концентрация, тренирана концентрация. Ако за момент му отпусна края, ако нещо се срине в мен като емоция, мога и ще започна да улавям музиката на всички хора в сградата, дори през улицата. Това е такъв ужасен

0: шум. Бих могла да се побъркам. Не бива да го допускам. Сега е моментът, в който ще се усмихна. Да, ето. Ето аз се усмихвам. Да. Здравей.
1: Здрасти. Ох, всичко ме боли.
0: Знаеш, че вашите мъжки столкновения никога не свършват добре за вас, дори да са в името на някоя благородна девойка.
1: Ох, мразя всички идиоти, всички идиоти. В същото време адски ми е гадно, че постъпих така. Мамка му, мога да повярвам. Аз се намирам в студиото. Въобще, това ми е любимата група, може да си представиш. И каква просто я направих? Е, гати, не мога да повярвам. Бой, тъп, тъп, тъп. Не мога да повярвам. Може би нещо дълбоко в мен, може би кръвта ми, може би... Кой знае, може по наследник да съм... нещо много специално, може би... Кой знае, може да съм от арийската раса. Ха, представиш ли си? Истински германец.
0: Скъпи, мисля, че трябва да се поуспокоиш малко и да слезем долу.
1: Да, да, да. Аз между другото имам оговорка с полусара и сега ще направим една страшна разходка и мятаме се в Мазерато, отиваме да ядем. Ей, сега ми звънна преди малко.
0: Полусара ти е звънна преди малко.
1: Давай, давай, аз как мислиш, че се събудих? Е, сам извън и каза, че сме канени с тебе на обяд. Супер. И ще съвим с Селен, ще съвим с неговата приятелка и ще хапнем и така, ще си поговорим. В смисъл, не си ли мечтава да се виж с идола си и така да идете заедно, да се чувствате супер яко и така.
0: Успокой се, миличък, всичко е наред.
1: Да, давай, давай. Е, сега, мятам нещо и обличам се и тръгвам и няма проблеми. Да, смисъл да не се виждат свастики и глупости. А е тук с толкова ограничени тъпи хората е баси. Какво толкова свастиката между един изключително древен символ, който германци са заимствали от... Да, мило, мило, успокой се, мило, знам. Да, ама, нали, искам да са...
0: Няколко пъти вече си ми казвал. Успокой се, дишай. Хайде да тръгваме. Щом толкова искаш, това е твоя ден. Лотарията е спечели ти. Всичко е заради теб. Така че трябва да се успокоиш. И да тръгваме.
1: Добре, добре, тръгваме. Да, да, тръгваме.
0: Малко по-късно, вече в Мазератото, полусарят на първата седалка, на пасажерът, на мястото на пасажерът е седнал Вервол. Аз съм на задната седалка. Юрукът е свален, вее вятър в косите. Черните ми коси, които полусарят хареса. Кой знае какъв е ласкател. Те двамата отпред нещо си говорят там. Обсъждат течение в музиката. За момент дръзвам да сваля щитът. Да, музиката от Камвер Волф е настъпателна. Той иска да знае, иска да знае това негова. Това е негова фикция. Не мога да го съдя обаче, защото по същия начин, по който той е уникален и по същия начин, по който той отблъсква хората заради увлеченията си, по същия начин аз съм уникална и ако кажа на някой, че чувам хората, виждам ги, но не с аура, а усещам музиката, която строи от телата им, най-вероятно ще ме вкарат в психиатрична клиника. Полусарят. Между другото е доста красив за възрастта си. Да, да. Сигурно повечето му фенки мислят така. При това не е минал през нито една липосукция, ботокс и глупости, на които се подлагат така по-възрастните мъже. И тези бръчки по него е момента, в който се намръщи. Не, няма да мисля за него, няма да мисля за него. Не, не. Ето, Вервол е моят човек, той е там пред него. Това е неговия ден, заедно сме тук. Вервол, който... Фоско. Фоско има таланта да ти скапе цялото настроение още от самото начало. Но той е гаден. Гаден истинно търсач, жълто търсач. От ние журналисти, които лъжат, нали така? Той лъже. Всъщност, не бива да ми пада щита. Трябва да се концентрирам. Вервол и Селен нямат нищо общо. Сторил му се.
2: Откъде Енджи познава така добре, или по-скоро откъде Фоско така добре познава Енджи, тъй доверява съвсем така първокласна интимна информация? Защо?
0: Фоско е човекът, който е много силно и здраво свързан с мен. Но не бива да казвам откъде. Още не бива да казвам откъде. Всичко е толкова объркано. Цялата тази концентрация.
2: Много преди томболата, вероятно. Не се познавате от 3 дни.
0: Да, види се. Отдавна. Отдавна се познаваме с него. Но не е сега момента да казвам. Не е, не е. Малко по-късно влизаме в ресторанта. Всичко е чудесно. Носят ни изискани менюта. Разбира се, за дамите няма цени. Но великодушно полусарят поръчва за всички и чака всеки момент Селен да дойде.

0: Ето и нея. Задава се, крачи, както всички жени на нейната възраст. Много добре умеят да крачат. Лисица. Хм. Тя е толкова лъжлива, толкова изкуствена. Всичко в нея е изкуствено. Не само косата, и цялата е изкуствена. В този момент чувам Вервол.
1: Е, полусар, браче, просто ти признава, ола, че ейте, това е то. Вземи си една яка голяма кака, а не като малките пикли и деца чуят какво правят, като ги хоризонтираш, братле, като ги тръшниш. Леле, как да завиш тази чершафа, тя ще го изгори, братче. Тя знае какво правят. 2 и 2, 7 направо, братче. Не е истина, полусар. Да, Вервол, много си прав. Много си прав. Хей, половината неща, ако знаеш за нея, не ще ти запали чершафа, ами космите в носа ще изгори, братче. Да, е пулсар, да, опс, а, в смисъл, да, ха, мило, извини, аз искам да кажа, че да, да, може би има нещо вярно. Откъде на къде ще прави такива коментари, свързани с тази вселен? Но аз не съм тъпа, няма да се държа лошо, ще се държа добре, нищо не ми е направило, поне лично на мен, нищо не съм видяла.
2: Здравейте всички, как сте? Много е мило, много се радвам да ви видя. А колко сте мили. О, миличка, Енджи, много си сладка, от тази черната косичка много ти отива. Бомбонче, как си, миличък? Здравей, а ти, нали, всичко е наред?
1: Да, бейби, сядай, отпусни се. Само в свой сме, дето има една приказка. То, като се замислиш напоследък, сме в един тесен семейен кръг.
3: Е, брато, въобще трябва да ти кажа, че новият албум на Металика просто е нещо тотално различно от това, което очаквах и...
0: Забравям. Не просто да ги слушам. Не искам да ги слушам. Говорят си за музика. Пулсарът продължава да отговаря вяло. Селен се чувства като на тръни. През цялото време се притеснява и под нейната маска яда си сваля щита да чуе само нея. О-хо-хо! Леле! Толкова е притеснена. Тя изгаря от притеснение. Музиката е толкова объркана, дисхармонична. Музиката, която се носи, строи от нея. Е, ужас, манджа, манджа с грозде. Нищо ясно няма. Може би е направила нещо ужасно. Може би нещо е сгафила. Хм, да, разбира се, ето е. Става, извинява се, оттегва към туалетната. А, моят възлюбен пък става да говори по телефона. Колко странно, оставаме насаме. Само аз и Пулсария. За последен, може би път или за пореден път. Не искам да мисля. Ей, бейби, пък сме само двамата. Да, очевидно, не си сляп. Да, бе, ти си имала и чувство за хумор. Знаеш ли, нещо в теб ме кара да говоря искрено и за толкова години, за толкова неща, толкова концерти, не само в България, извън България, по цял свят, на Уембли сме свирили пред пълни стадиони. Ние сме група, която всеки музикант би искал да свири в нея. И в същото време съм научил едно нещо. Хората по света са недодокоснати. Както е в моята песен. Да, както е в твоята песен, последния му. Да, точно така, над Touch Deep Enough. Хората са недодокоснати. Никой не е докоснат изцяло, дълбоко, истински. А, или пък е пипнат, одран за момент, нали знаеш. A touch for a moment, a scar for life. Но ти също си недодокосната. И Вервол е недодокоснат. Смяташ ли ти си в позицията да ми правиш анализ? Аз уча философия. Той е мъжът, който не може да примири нещо с себе си. Той е фен, да, той разбира от музика. Има увлеченията си, но той е човек, който не може да заобича себе си достатъчно истински, за да бъде себе си и да го обичат другите. Той не иска да зауважава себе си, за да го уважават другите. Той по някакъв начин се чувства изключително недодокоснат, както и ти, хубавице. Усещам, че криеш тайна и никой не е успял да те докосне толкова надълбоко. Ха, дори Вервол. Не знам. Може би ще се съгласиш с мене, но тази група вече ми отесня. Или по-скоро аз съм излишен. Твоето предложение с китарата е много забавно, обаче не смятам, че толкова време, толкова гнусти и цялото лицемерие, което предлага Приста и всичките задкулисни игри, не ми се говори, не ми се прави музика даже. Такива скандали с бързия за новия албум. Аз съм на толкова години, че вече съм, поне според мен, в позицията да кажа не и да се оттегля. Да, но ако се оттеглиш, какво ще правиш? Нали знаеш, че всеки край е едно ново начало, хубавице. А дали ще е край или продължение? А може би ще е финалът, кой знае.

0: Кулман ме лъжат.
1: Така, едно сякаше ясно. Музиката на Вервулф нахлува безпрепятствено душата на Енджи. Предстои финала.
0: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока. За тъмната струна на славата.

0: Достигнахме и до последната четвърта финална картина от действието на глава номер 8, разказвана от Димитър Риков. И сега вече е момента, в който ще научим и развръзката. Затова останете с нас, за да разберем как точно ще приключи глава номер 8 и какви маневри предлага Димитър Риков за действието по-нататък. Защото всеки разказвач има и това право да даде своите предпочитания или препоръка за следващите разказвачи. Все по-интересна става историята, а нейните всички сюжетни линии остават с неизвестни посоки.
1: Да, изглежда няма щит, който да спре музиката, която нахлува, музиката на пулсара, която нахлува в душата на малката, прелесна и енигматична Ел Енджи, момичето на Вервол.
2: Навръщане от ресторанта. Вървим бързо, замислено, всеки обгърнат от своят облак на притеснение и на размисъл, и срещаме един акордионист, който е сляп и свири на акордион. Към него се приближава една просякиня, която досега е стояла, навярно, циганка, римка, ромка. Застава до него, но те не се познават. Какво правят?

0: виждам, че тя му казва нещо. Очевидно иска песен. Колко странно. Тя е просяк и той е просяк. Тя иска от него песен. Той я попита нещо. Да, ето, разбраха се и започна да свири. Колко хубаво. Да, той свири. И тя стои там. Всички спираме и гледаме. Всички сме захласнати. Музиката, която струи от двамата просяци, е невероятна. Вътрешната им музика е изпълнена с най-лъчистата красота, която само съществува до сега. Но какво става? Тя го изслуша. Тя му оставя пари. Тя му оставя 2 лева. Това не може да бъде. Но как е възможно? В този момент магията като че ли изведнъж се разваля от вервол.
1: Кога са рема с тия цигани? Кога ще ги прочисти някой? Писна ми. Едно време, когато е било, ама точно в момента, когато е трябвало един определен фюрер да оцелее малко повече, да имаме повече марки за сапун, да се занимаваме с глупости, въобще трябва нещата да са чисти, да се занимаваме с глупости, мързели и така нататък. Просто е.
0: В този момент просто искам да му кажа най-ужасните неща на света, които искам да му кажа. Той разваля нещо толкова красиво. Обаче, следвал на баба си принципът, тя беше много мъдра жена. И да имаш здрави предни зъби, баби, че да ти озаптяват езика, като се развържи. Затова ще си мълча. Нищо няма да му кажа. Ето, Селен продължава напред, все едно нищо не е видял, а Пулсария гледа и не вярва. Какво става? Питам го.
2: Хубавице, имаш ли представа какво направи тази циганка с този акордионист току-що? Имаш ли представа?
0: Беше толкова красиво.
2: Тя отиде при него не като при просяк, а като при музикант. Тя поръча песен, а не кой знае какво. Не му каза свири нещо си. Тя си поръча песен, той я знаеш. Той я свири, тя стоя там. Не му захвърли парите да си тръгне. Тя стоя там и го слуша, докато той си заработваше парите. Тя го накара за 5 минути той да се почувства непросяк, а човек, който има работа, че не проси.

кара да се почувства истински. Никога не съм виждал такова нещо в цялата си кариера на музикално лицемерие. Повярвай ми, не съм. Малко по-късно, вече в студиото, където всички са се събрали, за да правят репетиция, изведнъж нахлува Лейзи, в целият си блясък, гледа малко север-северо-изток, гузно, не смее да ги погледне в очите, докато те репетират нова песен, а аз и Вервол стоим и ги гледаме, т.е. слушаме ги също така, и като че ли парчето малко не се получава съвсем, Лейзи влиза, оглежда всеки по-отделно и им казва: «Сори, братлета, обаче, вижте сега, познаваме се от толкова години, понякога човек като прекали, ей така, като се разбесне, ама то това е рок начин на живот, нали знаете, смисъл така, като се позбори малко конфликтите, момчета направо, ние сме като много голямо семейство, ние така, не трябва да се караме, цялата любов е между нас и за да няма такива неща, аз колко пъти съм ви казвал, че още баба ми беше много мъдра жена. А то пак за баба си, бе, ай млъкни, бе, стига, бе, ай, бе, млъкни наистина, бе, разбрахме, че всичко е окей, никой не ти се сърди, знаем ти пиянството. Не, не, аз дължа ти кака, обаче, знаеш какво казваш, баба ме едно време. Значи, това като връзка, ние тук сме като едно семейство в бандата, като една връзка, значи, а баба ми едно време, е, както си вървяла с дядо ми, и като се прегръща изцело, и отсеща, идва една дъртъжна и казва: «Ивайко, какво го целиваш, тоз младеж?»

0: Ти какво си го запнал той? А, какво си го запнал? А, какво си го запнал той? Нищо, гледам го, ти също прекарваш толкова време с него. Ти май нещо искаш, а... Абе, ти нещо да не си хладнал по него, бе. Не, как ти хрумна? Май нещо искаш да ти пулсира, а? Да ти пулсира порсаната, а? Извинявай, ма ти пък не искаш и оная тунингованата изкуствена кака да ти, как да го кажа, да... да ти изгори ноздрите на носа, ако искаш да знаеш, а? Изпадам в пристъп на гняв, пада ми щитът и изведнъж музиката на всички в залата и отвън и от улицата ме връхлетяват, прилушавам, обръщам се и бързам да се махна оттам. Тичам нагоре по стълбите, заключвам се в стаята. Тежко ми. Ето сега ще го сложа, сега ще се концентрирам. Всичко ще си дойде на мястото, да, ето, концентрирам се. Музиката на всички хора стихва. Ето, тишина. Няма вервол, няма пулсар, няма ги другите от бандата. Никой няма, всичко е наред. Тук нещата са много сериозни. Не могат да продължават така. Твърде много тайни, твърде много скрити неща има. Не може този фалш да продължава. Самият пулсар го каза. Днес видяхме акт на такава красота, която никой друг не е виждал. Истината трябва да излезе наяве. Да, ето сега ще звънна. Набирам телефонът.
1: Коста,
0: здравей, трябва да ти кажа нещо.
1: Давай, днеска цял ден си обменяме информацията. Аз на теб изключително полезна, ти на мен изключително безполезна, ма то винаги е било така, нали?
0: Не, слушай ме, наистина, трябва да ти кажа нещо важно.
2: Кой е гласа усреща?
0: Фоско.
2: Фоско?
0: Трябва да ти кажа нещо изключително важно. Ти трябва да кажеш истината.
1: А, давай, нали съм журналист.
0: Не поръчковата, не платената, не измислената, не жълтата. Ти трябва да кажеш истината за всичко. Ти си най-навътре в нещата, познаваш всичко. Всички интриги, всички нечестни сделки, всичките изпираници на пари и така нататък. Ти трябва да кажеш всичката истина, защото не защитаването на истината е предателство спрямо истината. Обещай ми.
1: А, ти нещо са вкисна, бе.
0: Обещай ми, наистина. Толкова много неща знам за теб, че лошо ще ти стане, ако аз ги кажа.
1: Добре, успокой се.
0: Не, обещай ми, че ще кажеш истината.
1: Уф. Добре, обещавам, сестра ми. Обещавам.
2: Сестра ми? Сестра ми, това брат ми ли е? Или нещо повече от това?
0: Фоско и Енджи са брат и сестра.
2: Фоско и Енджи са брат и сестра и това излиза от устата на самата Енджи. До тук осмата глава. Господин разказвач, Митко, имаш все пак последни 30 секунди. Промени, поправки или обрати в така завързания от теб сюжет, изграждането на образи и ситуации. Ще се възползваш ли? Преди да се върнеш обратно изцяло вече в позицията си на разказвач. Все още можеш да бъдеш Енджи за малко.
0: Енджи успя да направи нещо, което самата Енджи не очаквала. Но тя го направи и не съжалява за него. Нищо повече не може да се каже от вече казаното до тук.
2: Финал. Край на четвърта част. Край на осма глава. Ние обаче, заедно с... не с Енджи, а с Митко Риков, оставаме още малко в стори лабораторията, вече за да направим послеслова. Послеслова не на осмата глава, послеслова на целия днешен сеанс. Сеансът на Митко Риков. Доста вълнуваща история се заплете днес и доста интересни, в доста така дълбоки води затънаха нещата. Едни и същи образи, едни и същи струни вибрират в душите на пулсара и на Енджи. Така ли е?
0: Да,
2: от друга страна, много вече на контраст отива образа на Вервулф. Тук днеска прозвуча доста инфантилно, леко примитивно и даже комплексарски. Това момче.
0: Да, така е. Най-забавното е, че цялата слабост, да, така да го наречем, на Енджи към пулсара е факта, че когато изведнъж заговорят едновременно, тяхната музика на телата им звучи тотален унисон.
2: Става симфония. Да, най-малко дует.
0: Точно така.
2: Така, сега, стандартния въпрос. Имаме две неща да развием, доколкото ни стигне времето в този послеслов. Всеки разказвач от тук, вече в финала, когато неговата глава е приключена, би следвало да каже, ако иска, разбира се, как би продължил нататък романа, в каква посока е и в какво развитие на героите. Сега е твой ред, Митко.
0: Истински бих се надявал след...
2: Тук сякаш ясни знаци има, че много така преплитане емоционално силно има между пулсара и Енджи, което на този етап трудно би могло да се по някакъв начин да се предотврати или да се видоизмени, но все пак това трайна посока ли е в твоите разбирания?
0: Да, според мен.

0: накрая трябва двамата да отидат в Непал. Точно както той обяснява. Аз поне така го виждам, че за него тази група е доста отесняла и му е време за промяна, за да почувства отново свободата, както в началото е била.
1: Веднъж всеки става себе си в твоята глава.
0: Еми, не случайно и заглавието е огледалото.
1: Така, огледалото, но в очите и лицето на фена. Тук сякаш пулсара се оглежда не в

0: очите и лицето на Вер Волфа в очите на Енджи.
1: Да, също е така е, но тя също е фен. Да. Идеята е, че една жена винаги може да предизвика такива силни разтърсвания.
0: Пулсара е на 40, даже 40 и години, 40 и малко години. Той вече е в състояние и в години, в които прави равносметка, може с лекота да изчисти всичко ненужно от живота си, знае кои са стойностите, но също не може да се каже за Енджи. Тя е много млада момиче. Не е ли това в, така, в нейната, в нейната емоционалност някакъв експеримент и плуване в непознати води?
1: Абсолютно. Жената никога не е логика. Тя е емоция, тя е страст. И тя винаги успява да разтърси логически мислещия човек. И това прави с него, това прави с Пулсаря. Понякога човек има нужда от разтърсване, за да вземе правилното решение. Енджи в момента разтърсва абсолютно всички в групата, пряко или косвено. Дори за добро, според мен.
0: Две неща имаме да доизясним. В края на миналата глава, разказвач номер 7, загадна, че Селен вече крайна сметка при цялата си груба природа, душевна природа и емоционална, е на път да се влюби в този, с когото в крайна сметка живее, но живее на базата на манипулации.
1: Точно така.
0: Това как го виждаш, тази нишка?
1: Ами, всеки има право да търси своята истина, своята любов, да постигне нещата, които иска да постигне. Тя също има право.
0: Възможно ли е тя наистина да изпита най-сетне така реални чувства след...
1: Съвсем възможно е, да.
0: Така можеш... проиграния си живот.
1: В един момент, когато прекараш толкова много време с един човек, или го намразваш, или го заобичваш и го приемаш като нещо много красиво до себе си. При нея явно е второто.
0: Да. И основната интрига, с която завърши твоята глава, Фоско и Енджи, брат и сестра.
1: Точно
0: това
1: така.
0: Беше бомба, както и да го погледнем. Всъщност това означава, че Енджи
1: е наясно с абсолютно
0: има контакт
1: всичко
0: с музикалния свят.
1: Точно така. Да. От доста време тя е наясно с нещата, но като човек, който държи хората сами да стигнат с малко разтърсване до истината, е решила да си трае в началото, да не казва наляво и надясно, пък Фоско ми е брат, пък аз знам, пък пари, пък руска мафия, пък не знам си какво. Тя си пази своята тайна и уважава тайните на другите. Но момента, в който се стига до този разрив с Вервов, оттам вече проистича желанието и край на прикритостите, на тази тъмна струна, за която говорим през цялото време, вече 8-ми път в радиото. Време е нещата да си дойдат на място, време за истинската, пълна, нескривана истина.
2: Ето така приключва нашия пореден среднощен музикален хард-рок маршрут с действието от сюжета на Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата. Тази история, разбира се, е далеч от това да приключи. Все още има минимум две глави, които могат да приключат действието, но след това, разбира се, винаги остава и възможността историята да се прибегне до употребата на така нареченото правило за екстра тайм, което позволява да се добавят още максимум още до 4 добавени глави, които със сигурност могат да променят посоката на това развитие на действието. Аз съм Алекс Янев, а това беше поредния епизод на Среднощния Радио Експрес. Такива ще има още много, затова останете с нас и бъдете на линия и в следващите епизоди. Лека нощ!

0: Програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Мишел Легран е автор на един много хубав албум, посветен на Нугаро, и той го казва нарочно Легран Нугаро, което може да бъде и музиката на Нугаро, и свирена от Мишел Легран, или пък, ако го прочетем с пауза Le Grand, става въпрос Великият Нугаро. Фил Удс е гост на саксофона, Рон Картер е на контрабаса, Андрея Чекарели на ударните, Тиери Елиес на органа, Кени Уорнер на пианото. Вокалите в повечето случаи са на Мишел Легран, като има само две композиции, където дигитално са насложени и оригиналните вокали на Клод Нугаро.

Добра нощ, уважаеми слушатели! На вълните на Националното радио започва нощната музикална програма на Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно. В първата част на нашата програма ще бъдем на концерт на Симфоничния оркестър на Унгарското радио в Будапеща с диригент Рикардо Фрица. Състоял се на 19 октомври 2024 година в Музикалната академия Ференц Лист. Тяхната концертна програма започва с концерт за пиано номер 2 в си бемол мажор опус 83 от Йоханес Брамс, а солист е северно-македонският пианист Симон Тръпчески. Желая ви приятно слушане!